0: Klockan är 6, måndagen den 14 september och här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega. I studion Andrea Wiklund, god morgon. Det svenska valet blev som väntat en riktig nagelbitare. Enligt SVTs senaste prognos från i natt så vinner oppositionen, men det är bara några få mandat som skiljer blocken åt. Den rödgröna oppositionen ser ut att få 176 mandat och Tidöpartierna 173, men det här har växlat fram och tillbaka med enstaka mandat under natten. Socialdemokraterna gör ett rekorddåligt val, men är trots det största parti, medan Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är näst störst. Kring 94% av rösterna har räknats och det slutgiltiga valresultatet det fastslås nästa helg. I nyheterna klockan 7 ska vi få en live-rapport av vår Norden-korrespondent om det svenska valet. Polisen misslyckas med sin övervakning av taxichaufförers brottsliga bakgrund. Det här visar Svenska Yles granskning. Vi har undersökt ett fall där en taxichaufför dömdes till villkorligt fängelse för att sexuellt ofredat sin kvinnliga passagerare. Men 1,5 år efter domen så har han fortfarande kvar sitt tillstånd att köra taxi. Polisen medger att det har gått fel.
1: Todetaan ihan suoraan, että poliisi siis ei tunnistanut tätä tilannetta. Asioita olisi siis tullut tehdä paremmin.
2: Vi missade att taxichauffören hade dömts och vi borde ha skött oss bättre, säger kommissarie Matti Pitkänen vid polisinrättningen i Östra Finland. Det gäller en taxichaufför i Kuopio som utsatte sin kvinnliga passagerare för sexuellt våld. Han dömdes till 3 månaders villkorligt fängelse för sexuellt ofredande. Men polisen märkte inte den slutliga domen och mannen blev därför inte av med sitt tillstånd att köra taxi. Först när vi ställer frågor om fallet upptäcker polisen sin miss.
1: Näin selkeässä tilanteessa, jossa poliisi ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, niin on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden riski ilmeinen.
2: Det är klart att den allmänna ordningen och säkerheten äventyras när polisen inte skrider till åtgärder i ett så här tydligt fall, säger kommissarie Matti Pitkänen. Grundproblemet är att polisen inte automatiskt får veta om nya domar. Och därför måste polisen i varje enskilt fall kolla med tingsrätter och hovrätter om en dom har kommit.
0: Reporter Alexander Ruggla. Och i Helsingfors tingsrätt så ska man idag höra kaptenen och styrmannen som åtalas för att ha skadat sjökablar i Finska viken. Enligt åklagarna så utsatte den ryska kaptenen på fartyget Fitbury och fartygets azerbaijanske styrman energiförsörjningen i Finland för allvarlig fara. Åklagarna yrkar på minst 2,5 års fängelse för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Både kaptenen och styrmannen bestrider åtalet. Och i Rovaniemi där samlas EU-ländernas ledare idag till ett arktiskt toppmöte. Målet är att stärka EUs gemensamma strategi för Arktis med ett område som har blivit allt viktigare geopolitiskt. Mötet är informellt och inga officiella beslut fattas ändå. I Israel där vill kulturminister Miki Sohar att vill frånta medborgarskapet från 2 filmskapare som producerat en dokumentärfilm om Israels agerande i Gaza. Sohar skriver i ett inlägg på meddelandetjänsten X att filmskaparna har gjort sig skyldiga till landsförräderi. Under helgen så belönades dokumentärfilmen NASA med juryns specialpris vid filmfestivalen i Venedig. I filmen så intervjuas över 20 israeliska soldater som berättade om bombande av Gaza. Och här hemma så inleds idag höstens studentskrivningar. Först ut är modersmål och litteratur med provet i läskompetens. Höstens skrivningar de pågår fram till slutet av september. Vädret, det är idag soligt och klart i nästan hela landet. Dagens högsta temperatur är 12-17 grader, svalare i norra Lappland. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, nordlig till nordvästlig vind som avtar 4-7 meter i sekunden god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind 2-6 meter i sekunden god sikt. Ålands hav, nordlig vind 3-7 meter i sekunden god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden god sikt. Bottenhavet, nordvästlig vind 5 till 9 meter i sekunden. På kvällen vind omkring väst, god sikt. Kvarken, nordvästlig vind som avtar, först 68 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen, sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind som avtar, först 7-10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen 4-8 meter i sekunden, god sikt. Och Simon, nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. Och det var allt för nyheterna klockan 6. Mera nyheter blir det igen klockan 7.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

0: Vad är egentligen kärlekens kitt?
1: En del säger sex att sex är ett spackel som får en att orka med allt det andra jobbiga.
0: För andra är det som ett lim att man delar på det där jobbiga för att sen kanske orka med lite sex.
1: Vad är det som får er att hålla ihop? Vilken är er fogmassa?
0: Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi så tar vi en tur via närmaste kärleksbyggvaruhus på lördag.

0: Yle Vega.
1: God morgon, klockan har hunnit bli 20:30 den här måndagen den 14 september och du lyssnar på Yle Vegas morgon. Jag heter Lina Frisk och önskar dig en riktigt god start på den här veckan.

0: Argasso and Lagolahammer Roads. Klockan har hunnit bli ungefär 20 minuter i 7 den här måndagsmorgonen. Och i studion har jag med mig nu Maria Lammasaari. Maria, så här tidigt på morgonen, har du hunnit använda AI?
1: Jag måste fundera, men jag tror inte.
0: Du tror inte?
1: Nej, jag tror inte faktiskt. Inte de som jag brukar använda.
0: Men alltså, jag har samma känsla som du. Jag har nog inte använt. Men sen börjar jag nog ändå misstänka att jag är i misstag. Eller oavsiktligt.
1: Så det är bakgrunden av någonting?
0: Jo, att det ändå på något sätt har AI lyckats infiltrera sig in i min tidiga måndagsmorgon. Och det är ju mycket sådär kring den här osäkerheten kring AI som gör att människor blir lite fundersamma och kanske lite rädda över allt vad AI innebär och vad AI kan göra och hur AI kan påverka våra liv. Och lite av de här rädslorna kring AI och farhågorna så kan man läsa på Svenska Yles webbplats just nu.
1: Ja, det är faktiskt, det har blivit lite så här domedagsscenario. Känns det som att ledande experter inom AI nu har börjat lite lyfta fram den här frågan, att det finns rädslor för att kanske AI kan för mycket eller snart kan för mycket.
0: God måndagsmorgon på er alla. Trevligt.
1: Ja, exakt, men alltså det handlar om forskaren Jacob Coxen. Han sa offentligt upp sig från AI-bolaget Anthropic nu i början av september. Och den här AI-debatten har lite tagit en mörk vändning efter det här, för att han anklagar då på sociala medier ledande AI-företag för att de hanterar den här tekniken vårdslöst och spelar hasard med mänsklighetens liv, i och med att AI-utvecklingen sker så snabbt nu. Och han till och med tror att mänskligheten kan komma att utplånas om utvecklingen fortsätter som den gör nu.
0: Okej, så det var verkligen domedagsstämning. Men experterna verkar ju vara lite av olika åsikter. Det är ju inte alla som tycker att det finns sådana här stora farhågor med AI.
1: Nej, att dels finns det nog många, till exempel ledande AI-företagens chefer tycker att utvecklingen går lite för snabbt och säkerhetskontroller sådana här inte riktigt funkar. Men till exempel sen vdn för Nvidia, alltså Jensen Huang, tycker att det här är nu lite uppblåst, och han kritiserar det här och tänker att men det här är de här bolagens sätt att marknadsföra sig och vad liksom deras system kan, att man har tagit en sån här snackis nu om att det går för snabbt.
0: Det är ju stora värden som man säger. Så där vad tycker man i Finland?
1: Nu i Finland så verkar man nog vara av den åsikten att det här är kanske lite domedags, lite upplåst, men förstås måste man tänka på vad AI kan göra. Men till exempel professor i datavetenskap Laura Ruotsalainen vid Helsingfors universitet så sa tidigare förra veckan då att för att döda människor så behövs det ändå alltid någonting fysiskt, och hon ser inte varifrån det skulle komma. Mm. Och flera andra då också tycker att man nu lite får avvakta i att kanske tänka att det här är mänsklighetens slut.
0: Vad tycker AI då?
1: Det är en bra fråga faktiskt. Redaktören för den här artikeln har frågat då OpenAI:s modell GPT 5.6 Luna. Är du eller en framtida AI-modell av OpenAI eller Anthropic inom de närmaste åren på väg att ta över världen och utplåna oss alla? Och AI svarar så här: nej, jag ser ingen anledning att tro det. Dagens AI har ingen egen vilja, hemlig agenda eller självständig ambition att ta makten. Framtiden där mycket mer avancerade AI-system skulle däremot kunna innebära verkliga potentiellt allvarliga risker om de får stor autonomi och om människor inte lyckas kontrollera dem ordentligt.
0: Jaha, så kan vi fortsätta vår måndag då lugnt eller med oro? Vi får se. AI tyckte ändå vi ska ta det lugnt.

0: Fairground här med Simply Red.
1: Ensemble Diderot under ledning av Johannes Pramzoller lyfter fram barockens concertoformat i en inspelning från Paris. På programmet några centrala verk av Bach och Vivaldi, men också hovmusikern Johann Friedrich Fasch som uppvisade ett gott hantverk. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdag klockan 9 och när du vill på arenan.
0: Det börjar snart vara dags att lyssna till dagens andrum här på kanalen. Och efter det så ska vi få riksnyheter och där ska vi givetvis få en uppdatering gällande valet på andra sidan Östersjön. Sverige har haft riksdagsval igår och det blev otroligt jämnt och vi ska få en direkt rapport från Stockholm under nyheterna. Och efter det är det dags för din regionala morgonsändning. Ha en riktigt skön måndag.

Jag älskar vår postlåda. Den är brun och oansenlig. En låda i raden av fem lika bruna och oansenliga lådor. Ändå kan jag sällan låta bli att öppna den flera gånger om dagen och se om vi mot förmodan skulle ha fått ett brev, en tidskrift eller till och med ett paket. Kanske adresserat till mig, Bianca Ortiz Holmberg, som just nu talar här i andrum. Det verkar kanske både omodernt och lite fånigt att öppna den där lådan så ofta, när jag egentligen vet att den ganska sällan innehåller något annat än lokaltidningen en gång i veckan och diverse räkningar. Men det händer ju faktiskt ibland att där ligger en efterlängtad inbjudan till ett bröllop, ett tjockt paket med härliga nya böcker eller till och med ett oväntat brev av en vän. Därför fortsätter jag att öppna postlådan. För mig symboliserar postlådan hoppet. Även om jag inte vet om där kommer att finnas något, fortsätter jag envist öppna och titta. Kanske har det efterlängtade brevet kommit just idag. Och om inte idag, så kanske imorgon, nästa vecka eller nästa månad. Jag vägrar ge upp hoppet, även om det ibland kan dröja innan det uppfylls. Hoppet är ett säkert och tryggt ankare för själen. Jag tror och litar på löftet att Gud aldrig kommer att överge mig, vad som än händer. Jag tror på att han har ett S i ärmen, också när mina egna möjligheter ser helt förbrukade ut. Jag tror på att han bär mig, också de dagar då jag inte orkar mer. Jag tror på att Guds nåd och hans utvägar bär genom den vackraste sommardag och den kallaste vinternatt. Jag tror att det var det hoppet som fick Bibelns apostel Paulus och hans missionärsvän Silas att sitta och sjunga lovsånger en mörk natt i ett fängelse efter att de hade blivit piskade och säkert hade svåra smärtor. De visste inte vad morgondagen skulle föra med sig, men de valde att bjuda in hoppet, att räkna med Gud i en mörk situation. Jag vet att det var det hoppet jag klamrade mig fast vid dagen då min man ringde och berättade att han blivit uppsagd från sitt jobb. Det var bara hoppet om att Gud är trofast och aldrig lämnar mig som tog mig igenom de månader av ovisshet och förtvivlan som följde. Paulus och Silas fick se sitt hopp uppfyllt mitt i mörka natten då Gud sände en jordbävning som skakade fängelset, öppnade dörrarna och lossade fångarnas bojor. Jag fick se mitt hopp uppfyllt då min man fick ett nytt jobb några månader senare. Hoppet förbyttes i förvissning. Som Bibeln uttrycker det, ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han eller hon redan ser? Just därför är det här och nu vi behöver hoppet. Just här, i den här världen som nästan aldrig håller vad den lovar och där vi aldrig kan vara riktigt trygga. Just nu, i en tillvaro som kan vända från dans till tårar på en enda minut. Just då behöver vi fortsätta öppna hoppets postlåda. Nyckeln till lådan kan vara allt från en tyst viskning till ett förtvivlat rop. Brevbäraren hör. Och i motsats till den jordiska postgången har den himmelska fullständig leveransgaranti.

Det är mycket jämnt i det svenska valet. Rödgröna blocket leder med 3 mandat och spänningen kan hålla i sig ända till onsdag. Idag kan vi avslöja att flera taxichaufförer som begått sexualbrott i tjänst får fortsätta köra taxi.

0: Ärret idag är soligt och varmt bland annat. Det här är Nyheterna 7 med mig Millie Lindberg. God måndagsmorgon. Jag inleder sändningen i Sverige där resultatet i gårdagens val ser ut att bli väldigt jämnt och små marginaler kan komma att avgöra. På plats i Stockholm har vi Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Det är alltså oerhört jämnt, Magnus, berätta.
1: Ja, det är alltså, ska vi säga, osannolikt jämnt. Folkpartierna fick helt enkelt gå och lägga sig i natt utan att veta om de har vunnit eller förlorat valet. Just nu leder vänsterblocket, som du sa, med 3 mandat i riksdagen, men det här kan ännu svänga.
0: Socialdemokraterna gör ett rekorddåligt val, men är trots det största partiet med 28% av rösterna. Partiet tappar 2 procentenheter. Vad berättar det här?
1: Ja, det säger väl oss att väljarna är missnöjda med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men ännu kan det här väl gå lite på 2 olika sätt. Om vänsterblocket nu då blir störst som det just nu ser ut, så kan kanske Socialdemokraterna leva med det här resultatet. Då får ju Magdalena Andersson bli statsminister, eller åtminstone får hon försöka bilda regering. Om det tvärtom går så att högern ännu kör om, då förlorar hon ju dubbelt, och då är nog hennes ställning i partiet hotad. Socialdemokraterna var väldigt försiktiga i den här valrörelsen. Man hade ganska otydliga löften, och det är nog så att väljarna straffar dem för det. Ett tecken på att det förhåller sig just så är att det istället gick bra för vänsterpartiet, som kanske hade ett tydligare budskap till vänster.
0: Mm. Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är näst störst. Varför tappar Sverigedemokraterna?
1: Ja, det är också historiskt. De har aldrig tidigare backat i riksdagsval. Jimmy Åkesson försökte igår kväll säga att de räddade Liberalerna, som alltså tog sig in i riksdagen med stödröster från de andra borgerliga partierna. Men sanningen är väl att SD gjorde ett dåligt val själva. Kanske är det så att deras stora fråga, invandringen, inte var så viktig för väljarna i det här valet. Eller också var det många väljare som tycker att invandringspolitiken har gått för långt när man till exempel utvisar ton. Men en katastrof är det här för SD, särskilt om högerblocken nu förlorar, för att ja, då förlorar ju Jimmy Åkesson dubbelt. Han blir inte minister, men han blir inte heller oppositionsledare.
0: Nå, vad händer nu, Magnus?
1: Ja, först och främst ska alla röster räknas. Ännu på onsdag kommer man att räkna utlandsröster och sena förtidsröster, så att det här är knappast klart innan dess. Sen om vänsterns seger håller i sig blir det regeringsförhandlingar, och de kan bli verkligt svåra. Magdalena Andersson har ingen riktigt klar majoritet bakom sig, åtminstone inte partier som vill sitta i samma regering. Både Centern och Vänsterpartiet kommer säkert att ställa verkligt höga krav. Igår kväll försökte Andersson igen sträcka ut en hand över blockgränsen, men åtminstone KD, som har sett som ett alternativ för en mittenregering, är svårflörtade, och mandaten ser inte heller ut att räcka till någon enkel koalition. Sen är det kanske värt att notera att Moderaternas Ulf Kristersson inte på något sätt heller har gett upp ännu. Han talade igår om den icke-socialistiska majoriteten i riksdagen, dit han också räknar Centern. Men Centern har då igen väldigt tydligt sagt att de inte stöder en regering med Sverigedemokraterna, så att den vägen ser också stängd ut för tillfället. Men det kan bli en lång politisk höst.
0: Och vi fortsätter följa med läge. Tack för det här, Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Polisen här hemma misslyckas med sin övervakning av taxichaufförers brottsliga bakgrund. Det här visar vår granskning. Det här kan leda till att chaufförer som begått sexualbrott mot sina passagerare får fortsätta köra taxi. Vi har undersökt ett fall där en taxichaufför dömdes till villkorligt fängelse för att sexuellt ha ofredat sin kvinnliga passagerare. Men 1,5 år efter domen har han fortfarande kvar sitt tillstånd att köra taxi. Polisen medger att det har gått fel.
2: Todetaan ihan suoraan, että poliisi siis ei tunnistanut tätä tilannetta. Asioita olisi siis tullut tehdä paremmin.
3: Vi missade att taxichauffören hade dömts, och vi borde ha skött oss bättre, säger kommissarie Matti Pitkänen vid polisinrättningen i Östra Finland. Det gäller en taxichaufför i Kuopio som utsatte sin kvinnliga passagerare för sexuellt våld. Han dömdes till 3 månaders villkorligt fängelse för sexuellt ofredande. Men polisen märkte inte den slutliga domen och mannen blev därför inte av med sitt tillstånd att köra taxi. Först när vi ställer frågor om fallet upptäcker polisen sin miss.
2: Näin selkeässä tilanteessa, jossa poliisi ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, niin on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden riski ilmeinen.
3: Det är klart att den allmänna ordningen och säkerheten äventyras när polisen inte skrider till åtgärder i ett så här tydligt fall, säger kommissarie Matti Pitkänen. Grundproblemet är att polisen inte automatiskt får veta om nya domar. Och därför måste polisen i varje enskilt fall kolla med tingsrätter och hovrätter om en dom har kommit. I ett annat fall i Jyväskylä våldtog en manlig taxichaufför sin kvinnliga passagerare. Han dömdes till 1,5 års villkorligt fängelse men fortsatte ändå att köra taxi, visar vår granskning. Först 10 månader efter domen upptäckte polisen den och återkallade efter det hans taxitillstånd. Överkommissarie Mikko Porvali i Jyväskylä är självkritisk.
4: Voisi kuvitella, että 2020-luvulla tähän olisi olemassa joku tietojärjestelmä.
3: Man skulle tro att det på 2020-talet skulle finnas ett gemensamt IT-system där polisen har insyn i domstolarnas verksamhet. Men så är det inte, säger Mikko Porvali.
0: Reporter var Alexander Uggla. SDPs ordförande Antin Lindtman och tidigare statsminister Sanna Marin befann sig i närheten av den ryska drönarattacken vid gränsen mellan Ukraina och Polen igår. Det var igår eftermiddag som en rysk drönare träffade ett lok som stod parkerat i närheten av gränsövergången Dorohusk-Jahodyn. Enligt Lindtman passerade tåget han och Marin var ombord på stationen bara omkring en timme innan attacken. De hade deltagit i en säkerhetskonferens i Kiev. Strax innan drönaren träffade det stillastående loket evakuerades ett annat tåg på samma station med bland annat Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson ombord. Ingen skadades i attacken. EU-ländernas ledare samlas idag i Rovaniemi till ett arktiskt toppmöte. Värd för mötet är statsminister Petteri Orpo. Målet är att stärka EUs gemensamma strategi för Arktis, ett område som blivit allt viktigare geopolitiskt. Mötet är informellt och inga officiella beslut fattas. En presskonferens hålls senare i eftermiddag. I Helsingfors tingsrätt ska man idag höra kaptenen och styrmannen som åtalas för att ha skadat sjökablar i Finska viken. Enligt åklagarna utsattes den ryske kaptenen på fartyget Fitbury och fartygets azerbajdzjanske styrman energiförsörjningen i Finland för allvarlig fara. Åklagarna yrkar på minst 2,5 års fängelse för de båda männen för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Både kaptenen och styrmannen bestrider åtalet. Och idag inleds höstens studentskrivningar. Först ut är modersmål och litteratur med provet i läskompetens. Nästan 48 000 examinander har anmält sig till höstens skrivningar, vilket är lite fler än förra hösten. Höstens skrivningar pågår fram till slutet av september. Och vädret idag, det är klart uppehållsväder i hela landet. Nu på morgonen lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst.

0: Gyllene tider, ljudet av ett annat hjärta när klockan blir 7:13. God morgon, god morgon. Måndag morgon har vi idag. Igen en ny vecka. 14 september får vi skriva på pappret framför näsan. Det kan ju vara bra ibland att skriva upp vad det är för datum och kanske också vad man heter. För det är sådana saker man tenderar glömma. Hoppas ni har haft ett riktigt skönt och avkopplande veckoslut. Själv har jag tagit det ganska lugnt hela helgen. Katarina Lind heter alltså jag som sitter här i studion i Östnyland idag. Och jo, idag ser det ut att bli en riktigt fin och trevlig dag. Och helgen som sagt, jo lugn, städa lite på lördagen, men sen har jag latat mig ganska mycket, vilket kan vara helt skönt ibland det också. Till exempel lite städning på lördagen, men sen bara strunta i den där högen med tvätt som borde vikas. Hur är det med Mikael Kokkola? God morgon.
1: No, ja, vad ska jag nu säga att jag har gjort då? Jag har tagit det lugnt och haft det ganska bra. Sett på Odysseus-filmen, mäktigt spektakel nog. Lite annorlunda ändå för att vara så här ett stort film. Den gick lite sina egna vägar, både när det gäller stämning och hur den var gjord.
0: Mm.
1: Men du talar om tvätt. och vad heter det? Ja, här är jag faktiskt på plats där man kan tvätta stora saker. Och vi ska se, funkar det ännu här nu? Oj, nu börjar jag våt. Faktiskt, aj, det kommer riktigt med tryck.
0: Just det, så om någon ser Micke senare och det ser ut som han ska kissa ner sig, så han alltså bara varit på mattvätt.
1: Exakt. Jag borde göra ett plakat här på ryggen som förklarar saken. Jo, jag finns här i Forsby, i Lovisa. Forsby å. Ser jag tyvärr inte härifrån mattvättsplatsen, men jag hör det. Man hör hur vattnet nog far fram här. Och det har varit en jättefin morgon att köra hit. Solen har tittat fram. Samtidigt så är det ännu ganska mycket dimma överallt och disigt, och just nu ser jag Forsby gårds torn här genom skogen, men det ser ut som en sån här målning från förra sekelskiftet med så där impressioner av det där tornet än så länge, men solen nu småningom värmer upp här så klarnar det till och blir ju en fin dag som du sa. Det här med mattvätt i Lovisa, ja, egentligen borde man ha varit igång då igår, för idag tänker staden nu då stänga här, kanske då just göra så att jag inte mer kan bli blöt, det vill säga stänga av vattnet. Men det går ju ändå att passa på. Hur är det med dig om matttvättning?
0: Ja, jag tror jag har sagt några gånger här i sändning att jag är inte jätteaktiv matttvättare. Jag brukar liksom ha samma strategi som med den här torra tvätten som nu ligger parkerad i en soffa där hemma. Att jag försöker att inte se det här berget. Så på samma sätt tänker jag att mattorna är nog inte smutsiga. Att det är nog bara jag som kanske då i så fall skulle lida av att de är det och ingen annan märker. Det är den strategin jag kör. Man kan också vända på saker om man tycker att något har en fläck. Fungerar utmärkt. Men det där. Ja, i sommar blev det inte en enda matta tvättar. Var du själv i farten?
1: Nej, förra sommaren var jag, det får nu räcka, så där varannan sommar kanske med mina mattor, de är ganska mörka så de där fläckarna syns inte så bra. Och nu ser jag också här hur solen hittar trädtopparna här. Här finns vi mattvättsplatsen som förresten då finns vid Staffasvägen då i Forsby. Så det är vart det är. Löven börjar redan få lite olika nya höstfärger här. Det ser ut att bli riktigt fint och vackert. Det är också här när hösten framskrider på det sättet.
0: Mm. Och det kan vi ju nu berätta då om Sibbo och Borgo, att Sibbo stänger sina två mattvättplatser i oktober och Borgo i mitten av september, så småningom väl säkert då också här nu då. Så ja, som du sa Micke, så man får väl passa på nu då om man vill blöta ner sig.
1: Ja, man ska skynda på nu hit och till de andra ställen. Jag vet inte hur det är när de sen då på riktigt stänger kranarna och så. Jag tror inte att ingen tar illa upp om man nu ännu skulle tvätta sina mattor här, fast det då så där officiellt i Lovisa var sista dagen för det igår.
0: Mm. Tack för det här Micke, vi ska återkomma här till Micke lite senare under morgonen. Och jo, jag nämnde där Sibbo och Borgo, till exempel när det gäller Borgo så håller Saktafartens mattvättsplats öppet längre enligt väder. Så allt beror väl lite på nu hur kallt det blir och så där. Pink ska vi höra, Blow Me One Last Kiss.

0: Pink hör vi här, Blow Me One Last Kiss, när klockan är 7:21. I Borgå så väcker ett skuldsatt husbolag oro. Det här var någonting vi berättade om i nyheterna i fredags. I Vårberga, 3 kilometer utanför Borgås kärncentrum, så säljs lägenheter för rekordlåga priser. Och det här är ett husbolag med enorma skulder. Borgåbon Kristel Pynnönen, som är äldre jurist på Disponentförbundet, blev nyfiken när hon såg annonsen för en trerummare på 70 000 euro.
1: Det som gjorde mig intresserad var förstås det här priset, att det var lågt. Och då börjar man ju bekanta sig närmare med det här husbolaget och funderar vad är det för speciellt, eller är det något speciellt? Och det som gjorde mig orolig så var det att där är en lång lista på kommande underhåll, där en stor del underhållsarbeten som är ogjorda. Och då ser jag ju att husbolaget har ett stort lån från början, och när de har mycket sånt här underhåll som behövs göras kommer de att behöva lån. Och där ser jag ju då det här första problemet som kommer, att kommer de att få finansiering för det här kommande underhållet. Och kanske det som jag fäst också uppmärksamhet på är att det gäller Borgå, som jag själv inte upplever vara en så att säga utdöende ort. De problemen jag tidigare stött på gällande sådana här husbolag var värde är jättelågt, och man så att säga håller på att fundera på att liksom styra ner verksamheten. Så de finns på de här utdöende orterna. Så på det sättet är det ett undantag, skulle jag säga, Borgå, det här husbolaget.
2: Jag pratade med en mäklare som har lägenheter till salu i det här husbolaget. Hon ville inte ställa upp på intervju. Men hon sa att hon har nu de här lägenheterna till salu liksom lite för att hjälpa till. Så jag pratade med en annan mäklare som sa att han skulle aldrig ta en lägenhet till salu, ett sånt här husbolag. Hur ska man tänka där? Och vad ska man tänka som köpare?
1: Då, om man tänker att man är förmedlare och vill göra liksom affärer och vill göra business, så förstår jag det jättebra. För det kommer att vara svårt att få sålt det. Och kanske svårt att få sålt också med tanke på att om det finns någon som är intresserad, så bör du dock åt den här intresserade också föra fram det här kommande problemet. Du kan inte på det sättet tysta ner det eller sälja det utan att berätta om den här problematiken som förekommer där. Jag skulle säga däremot den förmedlaren sen som har tagit det till salu och åtagit sig det här, så gör faktiskt förstås en tjänst åt de som bor där. För det kan vara någon som bor som har det här problemet att de kommer inte att ha möjlighet att betala de här låneandelarna som kommer, och de har ett behov att flytta därifrån. Och då hjälper det förstås hela bolaget ifall man skulle hitta någon köpare som skulle känna till det här problemet på förhand och sen vara med och fundera att hur ska vi lösa de här problemen i husbolaget. Det som ju blir det stora problemet här, så det är att om det inte blir den lösningen att de kan flytta bort, så kommer ju det här underhållsbehovet i vilket fall som helst. Och det leder ju till att fast de inte skulle vilja göra det, så kommer det ju att leda till att de kan inte bo kvar, för den där lägenheten kommer att bli ett sånt skick att de helt enkelt inte kan bo kvar. Men att deras låneandel, så den kvarstår ju i vilket fall som helst. Så ett stort problem är det för de här. Att jag skulle säga att det som så snabbt som möjligt skulle behöva göras är att alla aktionärer skulle sitta ner tillsammans. Jag vet att det här är en utmaning. Aktionärerna vill vanligtvis inte ens delta på bolagsstämman. Men här skulle det krävas att de skulle sitta ner tillsammans och fundera på vilka olika lösningar det finns för bolaget. Den enda lösningen är att man tillsammans, aktionärerna, funderar att vilka alternativ har vi. Och vissa alternativ kan vara sådana att det kommer att kräva att alla är överens på det. Och här kan det finnas då att någon måste gällande sig själv göra en kompromiss, att gå med på någonting man kanske inte skulle vilja, men man blir nästan tvungen till det, så att säga.
0: Och det säger här Borgåbon Kristel Pynnönen, som är äldre jurist på Disponentförbundet. I värsta fall så kan stora skulder i ett husbolag leda till konkurs, och många fler husbolag gick i konkurs i Finland åren 2024 och 2025 jämfört med under 2010-talet. Det finns en artikel om den här situationen i Vårberga i Borgå på svenska.yle.fi/ostnyland. Frida Frankenhäuser är reporter.
3: Vinn eller försvinn.

0: tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega. Småningom blir klockan 7:30 här och vi ska få östnyländska nyheter. Jag påminner om vår webbplats svenska.yle.fi/ostnyland där du också hittar senaste nytt. Idag kan du bland annat läsa om Ulla Winberg, 92 år, som inte vill lämna skärgården. Bor här så länge jag klarar mig, säger hon. Och vi ska också strax här i sändningen höra ett ljud om det här med Ullas situation. Takes Me Back är låten här före nyheterna.

Och nu är det dags för Östnyländska nyheter med Katarina Linna. Klockan är 7:30. God måndags morgon. En full man föll i vattnet från en brygga i Sibbo på lördagskvällen. Den här olyckan inträffade vid Joensuu båthamn i Söderkulla strax före klockan 23. Förbipasserande lyckades hålla mannen flytande och larmade nödcentralen. Och när räddningsverkets enhet från Gumbo frivilliga brandkår kom fram så hade mannen redan tagits upp på bryggan. Mannen fördes till sjukhus men skadades inte allvarligt. Och det brann i en lägenhet på Linnankoskigatan i Borgo på lördag förmiddag. Det var föremål på en spis som fattade eld, men invånaren hann släcka elden innan den spred sig i byggnaden. Räddningsverket vädrade ut röken och rev bort en del av köksinredningen. En person befann sig i lägenheten och fördes till sjukhus men skadades inte allvarligt. Också en läkarhelikopter kallades till platsen men den kunde återvända utan uppdrag. Och Lovisa stad förlänger kontraktet för gästhamnen vid Skeppsbron med ett år. Niklas Mattsson som har kött hamnen i 30 år får nu fortsätta fram till hösten 2027. Bakgrunden är ett bråk om vem som ska köta gästhamnsverksamheten i framtiden. Staden konkurrensutsätter uppdraget och planerade att bygga en ny hamnbyggnad där Mattsson har sitt café. Stadens näringslivs- och landsbygdsnämnd vill nu utreda om kaféverksamheten och hamntjänsterna kan skiljas åt. Arbetet med att hitta en långsiktig lösning för gästhamnen fortsätter. Borgå stad har beslutat att reparera bryggan på ön Äggskär. Den här reparationen kommer att kosta 145 000 euro. Bryggan är i så dåligt skick att den inte kommer att klara nästa isvinter utan att gå sönder helt och hållet. Enligt undersökningar som gjordes i våras så ger stockbryggans knutförband vika. Stockar saknas i konstruktionen och däcket är svagt. Den här bryggan byggdes 1982 och genomgick nödvändiga tillfälliga reparationer senast 2022. Borgå stad äger Äggskärs brygga tillsammans med Borgå sportfiskare. Den här reparationen görs solidariskt så att vardera parten svarar för kostnaderna för sin del. Äggskär är en gammal lotsstation och idag hör ön till Borgå stads friluftsområden. Och sport här nu. Borgålaget Butchers fick inte ta hem guldet i lönnligan den här gången. Seinäjoki Crocodiles är nu finska mästare i amerikansk fotboll. Laget slog Butchers med 27-21 i finalen i Helsingfors på lördag. Butchers kämpade sig nära i slutet av matchen men Crocodiles försvar stoppade det avgörande anfallet. Crocodiles tog hem segern i ligan för första gången år 2001. Och det utlovas soligt uppehållsväder i Östnyland idag. Dagens högsta temperatur ligger kring 17 grader och den nordvästliga vinden är svag.

0: David Guetta och Sia här med låten Titanium när klockan är 23 minuter i 8. En riktigt god måndagsmorgon. Ida har namnsdag idag. Grattis, grattis. Många vill ju se en mer levande skärgård med personer som bor där året om. Men att åldras i skärgården kräver en hel del, både av en själv och av de anhöriga. Det här vet Ulla Winberg som är 92 år och fortfarande bor ensam på Kamsholmen i Sibbo skärgård. Vi får snart höra henne, men först ska vi höra hennes son Bjarne Winberg som tar båten till sin mamma en gång i veckan.
1: Hon får ju ungefär färdig mat, att det bara behöver värmas och så. Att, men hon klarar sysslorna där hemma. Så.
2: Vad tror du att din mamma gör när vi dyker upp där ute med båten idag?
1: Jag tror hon sitter där vid köksbordet och stickar. Det är hennes hobby. Stickar sockor.
2: Vi får snart se vad hon gör. Vi hoppar i båten här och ber oss ut mot Kamsholmen här i Sibbo skärgård.
3: Det är fint lugnt med en fint på känning och hållvind.
2: Ja, vi hade verkligen tur med vädret idag.
3: Jo.
2: Det blir riktigt sån propagandabild av att bo i skärgården. Du vet,
4: jag har kommit ut hit till Kamsholmen och hittat dig, Ulla Winberg. Hej på dig.
3: Hej.
4: Din son, han förutspådde att du skulle sitta här och sticka. Har du stickat idag?
3: Nå, det har jag nog. Det gör jag nog sådär i mellantiderna. Nu gör jag, håller jag i skick här annars också, men stickar nog. Min tisha nu sitter sådär och rullar tummarna, utan, eller vill inte sitta så.
4: Och jag förstår att du stickar för barnen i Ukraina dessutom.
3: Vad det behövs precis, egna barn och barnbarn.
4: Och du är ju 92 år och många flyttar ju till lägenhet när de blir lite äldre. Men du bor kvar här ute i ett fint hus i skärgården här i Sibbo. Blir många överraskade över att du fortfarande bor kvar här?
3: Jag vet inte om egna är överraskade. De kanske nu vet att jag helst bor här så länge jag klarar mig och sådär. Så ser vi resten sen.
4: Har det kommit på tal någon gång ändå sådär att skulle du vilja flytta in till fastlandet eller?
3: Inte tror jag att någon har frågat, inte vet jag heller. De kanske vet att jag vill bo här så länge det går.
4: Hur är det att bo så här isolerat annars? Finns det någonting som du saknar som finns på fastlandet till exempel?
3: Nå, inte vet jag, manna. Nu blir vi van med det här nu. Jag klarar mig bra.
4: Det är inte så att du sitter och suktar efter en klädbutik eller någon specialaffär?
3: Då gör jag en resa till en klädbutik om jag behöver det. Det har jag gjort alla år när jag har behövt köpa kläder. Nu har jag varit in till stan och köpa kläder och andra, ja, nu, in till stan.
4: Men det känns som att man måste kunna ganska mycket när man bor så här. Det är inte bara att ringa en rörmokare eller en snickare eller så här. Känner du att du kan hantera det mesta som kommer emot?
3: Rörmokare, nej, klarar jag sånt där kararbete? Nej, utan jag gör det som jag klarar och så får jag hjälp med det som jag inte klarar.
4: Och under tiden jag har varit här så ser jag ju hur du går och plockar och fixar och städar. Men på kalendern här så står det att ditt barnbarn ska komma hit och hjälpa dig städa idag också. Hur mycket betyder det att man får sån hjälp?
3: Nå, det betyder riktigt bra. Det där så jag nu går och plockar, det är nu sån här tillfälligt som kanske har flyttat sig, som jag kanske har flyttat på något ordnat till rätta. Inte vet jag vad jag plockar om. Det går automatiskt kanske.
4: Vad är det för någonting som ditt barnbarn Sonja hjälper till med när hon kommer hit då?
3: Ja, då när hon kommer hit så brukar hon ta ut mattorna här i köket och där i vardagsrummet, eller den kammaren, ja, vardagsrummet kallar det till, och tamburen. Där var mattorna, torka golvet. Ja.
4: En annan sak som jag tänkt på när du bor som du bor, hur viktigt har det varit att ta tillvara på det som finns här på ön, som bär och svamp och fisken nere i vattnet och sånt här? Får man tänka mycket mer på sånt än om man bor på fastlandet?
3: Ja, fisken i vattnet har jag nu inte fått fast, jag är inte så kvick på händerna, men jag har inte fiskat på det sättet, men någon annan har väl fiskat åt mig nog här förstås, kanske barn och barnbarn.
4: Hur är det med svampen och bären då?
3: Nu, det har jag nog plockat här på vårt område. Inte vet jag. Går man på andra områden och plockar bär och svamp? Inte tror jag det. Inte tror jag att man går.
4: Men du kanske har tillräckligt på dina egna ägor?
3: Jag tror det. Så mycket jag behöver.
4: Och jag förstår att du fram till ganska nyligen körde båt själv också, men att du har slutat
3: jo,
4: med det.
3: Jo, det har jag nog riktigt nyligen. När har jag kört senast? Inte det länge sedan. Med min lilla återspark.
4: Är det något som du saknar nu eller du klarar dig ändå?
3: Nu jag åker med andra, nu om jag, när jag ska åka så.
4: Känner du till några andra som är i din ålder som bor så här ute i skärgården helt själva? Eller är du den sista kanske?
3: Inte kommer jag nu på nu hur alla bor och hur de far.
4: Och även om du bor ensam i ditt hus så har ju många av dina släktingar sommarställen här. Känner du dig ensam någon gång här ute?
3: Nej, inte har jag nu riktigt känt mig ensam. Nu är det sådana som kommer och går.
4: Men hur går det till då om du till exempel skulle behöva något från affären eller behöva ta dig till doktorn?
3: Nå, hur det går till? Nå, det ordnar jag nu på något sätt. Från affären får jag hemskickat när jag ringer och beställer. Och ska jag iväg någonstans så kanske någon kommer med och tar egna. Eller det är nog olika i olika situationer.
4: Vad är det som gör Kamsholmen till ett sådant trevligt ställe att bo på?
3: Nå, det är nu att mitt hem är här. I sitt hem trivs man ju. Om man har det någorlunda, att man klarar sig.
4: Är det en viktig trygghet för dig det här att du bor kvar i ditt hem där du har varit i många år?
3: Nå, visst är det en trygghet. Jo, det är ju klart det. Ja, nu trivs här när jag har bott här och har jag fallit någonstans så jag trivs dit som jag har fallit.
4: Om det skulle bli aktuellt att få hemvård här till exempel, tror du att det skulle fungera bra här?
3: Jag vet inte, nu skulle jag nu är klar mig med dem och förstås. Och var glad om jag skulle behöva hjälp att få hjälp och så här så. Tar en gång i taget tänkte jag säga, en dag i taget.
4: Ja, Bjarne, nu har vi besökt din mamma Ulla här ute på Kamsholmen och det verkar ju som att hon trivs väldigt bra med sitt liv här som 92-åring i skärgården. Men att ändå verkar krävas ganska mycket av er anhöriga. Hur mycket tankeverksamhet får man lägga till för att få det här att fungera?
1: Ja, det är min syster som mest har hand om det. Men vi turas ju om att föra henne till läkare, frissa och så vidare. Vi har kontakt här mellan syskonen hela tiden och kommer överens om vem som ska fara och så vidare.
4: Har ni haft diskussioner om eventuell hemvård, om det skulle krävas och sådär?
1: Ja, vi har nog diskuterat det, om hur berättigad hon är till det och så vidare.
4: Är det någonting som ni känner er oroliga för inför framtiden?
1: Nej, inte speciellt. Att säkert funkar det att man får ju vård när det behövs, när det verkligen behövs. Men de har ju vissa kriterier för att man ska få det. Så.
4: Man vet ju aldrig hur framtiden ser ut, men om du fick bestämma helt själv, hur skulle du vilja att din mammas framtid såg ut?
1: Nå, hon trivs, verkar ju trivas bra här, och så man hoppas att hon ska kunna stanna här så länge som möjligt. Att hon ska klara av det. Så.
0: Och det sa här Bjarne Winberg som alltså är son till Ulla Winberg. Hon har fyllt 92 år och bor fortfarande ensam på Kamsholmen i Sibbo skärgård. Och där hoppas hon kunna bo så länge som möjligt med hjälp av anhöriga och kanske även hemvården på sikt. Från välfärdsområdets sida så säger man att äldre som bor i skärgården har samma rätt till hemvård som personer som bor på fastlandet. Och mer om det här ämnet finns på vår webbplats svenska.yle.fi/ostnyland. Reporter är Markus Karlsten.

0: Niklas Roström med vänner. Survive, hör vi här. Och Lovisa Stad meddelar nu att parkarbete för hösten har slagit igång. Och då har man en metod som innebär att man hackar löv på gräsmattor med gräsklippare. Det låter spännande, Micke. Det är något du har testat på hemma.
1: Nej, den där bilden jag får när du ser att man hackar löv med gräsklippan, det låter som värsta gymmet det. De väger ju en hel del. Lyfta upp dem och sen banka ner dem i gräsmattan på löven. Det kanske inte är det de tänker på när de skriver det här så här, men den bilden får jag. Jo, jag är Lovisa vid torget egentligen där vid kaffevagnen. Där sitter massor människor ute i solen och ser ut att ha det riktigt trevligt och bra tillsammans. Jag finns här vid Ankarparken, den här fina tycker jag gången här, spaljén här med träd som går egentligen från kyrkan ända hela vägen ner dit till Lovisaviken, till gymnasiet och så, och Trandansen där längre ner. Men här vid Ankarparken finns ju då ett stort ankar och sen ett schackbräde gjort här med stenplattor och det går ju då att man hämtar nyckeln från glaskiosken, kan man få schack pjäser och spelregler och sätta igång och spela här i parken också. Och solen tittar fint fram här, kommer lågt in här, så det är dramatiska skuggor och ett fint gyllene sken. Mycket fin, vacker morgon här i Lovisa centrum. Och löv finns det ju nog gott om redan här, så det är bara att komma hit med en gräsklippare och börja hacka.
0: Ja, no, men berätta lite, vad har det för fördelar då, den här metoden, och varför gör man det här?
1: Ja, jag är ju en expert på det här förstås. När det Lovisa Stad skickade ut ett pressmeddelande om sina tankar och funderingar då kring när höstarbetena inleds i parken. Och helt enkelt menar man att man på det här sättet, istället för att först då kratta eller blåsa ihop löven till stora högar och sen få dem upp på någon lastbilsflak och köra dem sen till soptippen eller något annat ställe. Så på det här sättet så sparar man på miljön genom att de har räknat ut noga att det blir mindre koldioxidutsläpp på det här sättet om man istället då kör med en gräsklippare här och väl då lyckas mala ner löven till små bitar som sen får bli kvar här och de gödslar dessutom gräset sen så man sparar också in på gödsling och så tycker mena staden också att det går snabbare att göra det på det här sättet, man sparar också på arbetstimmar.
0: Mm. Ja, jag vet inte om du har noterat samma sak, men det känns som att flera kommuner nu skickar ut sådana här hur man ska förnya arbete i parker och så vidare. Och man skriver dem alltid väldigt så här lockande och det ska låta väldigt miljövänligt och trevligt. Men i bakgrunden kanske det ibland, nu säger jag inte att det är just så i det här fallet, men ibland känns det som att man försöker gömma lite det här att det faktiskt är svikande resurser, brist på resurser som gör att man kanske också måste ha nytänk.
1: Det kan väl vara så, men till exempel har ju många av våra kommuner här i Östnyland också berättat att de klipper gräsmattorna lite mindre än de har gjort förr i parker. Men då tror jag nog att de tänker också på miljön, om det motiverar dem det på det sättet. Det blir mera blommor kvar där för bin och sånt att ta del av och mångfalden i naturen blir större också. Om det kan växa lite ett och annat i parkerna och inte bara vara vältrimmade gräsmattor. Men det här är ju också en hantering som utvecklas hela tiden tydligen.
0: Glenmark Eriksson Strömstedt, Natten är min vän.

0: Lennmark Eriksson Strömstedt, hör vi här när klockan är 8:05. God morgon.
1: Under de här åren så har man nu säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
2: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
1: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
2: Se mer av Ted i livet, berättas här från Svensk Finland, nu på arenan.
0: Om några minuter blir 8:00 och då får vi inrikes- och utrikesnyheter. Du får gärna hålla kontakt med oss här i studion under morgonen, till exempel på WhatsApp 044 42 11 762, där vi gärna tar emot nyhetstips eller idéer eller kommentarer till sånt vi tar upp i sändning. Och för längre ärenden har vi också e-post ostnylandet@yle.fi. Sister Sledge hör vi här. Lost in Music.

blocket jämt i det svenska valet. Rödgröna blocket leder med 3 mandat och spänningen kan hålla i sig ända till onsdag. Finländska politiker befann sig nära en rysk drönarattack nära gränsen till Polen igår. Och i den här sändningen avslöjar vi också att flera taxichaufförer som begått sexualbrott i tjänst får fortsätta köra taxi. Vädret idag är soligt och varmt, bland annat det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God måndagsmorgon. Jag inleder sändningen i Sverige där resultatet i gårdagens val ser ut att bli väldigt jämnt och små marginaler kan komma att avgöra. I den faktiska rösträkningen leder oppositionen med 3 mandat och ser ut att få 176 platser i riksdagen mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraterna ser ut att bli

0: i största parti med 28% av rösterna, men resultatet är rekorddåligt. Nordenkorrespondent Magnus Svanjung förklarar vad det här innebär.
1: Ja, det säger väl oss att väljarna är missnöjda med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men ännu kan det här väl gå lite på två olika sätt. Om vänsterblocket nu då blir störst som det just nu ser ut, så kan kanske Socialdemokraterna leva med det här resultatet. Då får ju Magdalena Andersson bli statsminister, eller åtminstone får hon försöka bilda regering. Om det tvärtom går så att högern ännu kör om, då förlorar hon ju dubbelt, och då är nog hennes ställning i partiet hotad. Socialdemokraterna var väldigt försiktiga i den här valrörelsen. Man hade ganska otydliga löften, och det är nog så att väljarna straffar dem för det. Ett tecken på att det förhåller sig just så är att det istället gick bra för Vänsterpartiet, som kanske hade ett tydligare budskap till vänster.
0: Mm. Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är näst störst. Varför tappar Sverigedemokraterna?
1: Ja, det är också historiskt. De har aldrig tidigare backat i riksdagsval. Jimmy Åkesson försökte igår kväll säga att de räddade liberalerna, som alltså tog sig in i riksdagen med stödröster från de andra borgerliga partierna. Men sanningen är väl att SD gjorde ett dåligt val själva. Kanske är det så att deras stora fråga, invandringen, inte var så viktig för väljarna i det här valet. Eller också var det många väljare som tycker att invandringspolitiken har gått för långt när man till exempel utvisar ton. Men en katastrof är det här för SD, särskilt om högerblocken nu förlorar, för att ja, då förlorar ju Jimmy Åkesson dubbelt. Han blir inte minister, men han blir inte heller oppositionsledare.
0: Nå, vad händer nu, Magnus?
1: Ja, först och främst ska alla röster räknas. Ännu på onsdag kommer man att räkna utlandsröster och sena förtidsröster, så att det här är knappast klart innan dess. Sen om vänsterns seger håller i sig blir det regeringsförhandlingar och de kan bli verkligt svåra. Magdalena Andersson har ingen riktigt klar majoritet bakom sig, åtminstone inte partier som vill sitta i samma regering. Både Centern och Vänsterpartiet kommer säkert att ställa verkligt höga krav. Igår kväll försökte Andersson igen sträcka ut en hand över blockgränsen, men åtminstone KD, som har sett som ett alternativ för en mittenregering, är svårflörtade, och mandaten ser inte heller ut att räcka till någon enkel koalition. Sen är det kanske värt att notera att Moderaternas Ulf Kristersson inte på något sätt heller har gett upp ännu. Han talade igår om den icke-socialistiska majoriteten i riksdagen, dit han också räknar Centern. Men Centern har då igen väldigt tydligt sagt att de inte stöder en regering med Sverigedemokraterna, så att den vägen ser också stängd ut för tillfället. Men det kan bli en lång politisk höst.
0: Det sa Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Jag vill också passa på att tipsa om att Slaget idag summerar det svenska riksdagsvalet med Heidi Avellan, kolumnist på Sydsvenska Dagbladet, och Marianne Sundholm från Huvudstadsbladet. Slaget som bekant efter nyheterna 12. Nu lämnar jag det svenska valet för den här sändningen, och istället ska det handla om den dåliga bakgrundskollen på våra taxichaufförer. Det har visat sig i Svenska Yles granskning att polisen misslyckas med sin övervakning av taxichaufförers brottsliga bakgrund. Det här kan leda till att chaufförer som begått sexualbrott mot sina passagerare får fortsätta köra taxi. Vi har undersökt ett fall där en taxichaufför dömdes till villkorligt fängelse för att sexuellt ha ofredat sin kvinnliga passagerare. Men 1,5 år efter domen har han fortfarande kvar sitt tillstånd att köra taxi. Polisen medger att det har gått fel.
2: Todetaan ihan suoraan, että poliisi siis ei tunnistanut tätä tilannetta. Siis kyse on poliisin toiminnan poikkeamasta. Asioita olisi siis tullut tehdä paremmin.
3: Vi missade att taxichauffören hade dömts, och vi borde ha skött oss bättre, säger kommissarie Matti Pitkänen vid polisinrättningen i östra Finland. Det gäller en taxichaufför i Kuopio som utsatte sin kvinnliga passagerare för sexuellt våld. Han dömdes till 3 månaders villkorligt fängelse för sexuellt ofredande. Men polisen märkte inte den slutliga domen, och mannen blev därför inte av med sitt tillstånd att köra taxi. Först när vi ställer frågor om fallet upptäcker polisen sin miss.
2: Näin selkeässä tilanteessa, jossa poliisi ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, niin on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden riski ilmeinen.
3: Det är klart att den allmänna ordningen och säkerheten äventyras när polisen inte skrider till åtgärder i ett så här tydligt fall, säger kommissarie Matti Pitkänen. Grundproblemet är att polisen inte automatiskt får veta om nya domar. Och därför måste polisen i varje enskilt fall kolla med tingsrätter och hovrätter om en dom har kommit. Och då händer det lätt att polisen missar dömda taxichaufförer. I ett annat fall i Jyväskylä våldtog en manlig taxichaufför sin kvinnliga passagerare. Han dömdes till 1,5 års villkorligt fängelse men fortsatte ändå att köra taxi, visar vår granskning. Först 10 månader efter domen upptäckte polisen den och återkallade efter det hans taxitillstånd. Överkommissarie Mikko Porvali i Jyväskylä är självkritisk.
4: Voisi kuvitella, että 2020-luvulla tähän olisi olemassa joku tietojärjestelmä, mutta suomalaisten viranomaisten tietojärjestelmät on pitkälti erillisiä, eikä niihin ole mitään suoraa kyselyoikeutta täältä poliisin puolelta, jotta niitä voitaisiin tarkistaa.
3: Man skulle tro att det på 2020-talet skulle finnas ett gemensamt IT-system där polisen har insyn i domstolarnas verksamhet, men så är det inte, säger Mikko Porvali. Vi har också vänt oss till polisstyrelsen med kritiken. Där säger man att man är medveten om problemen och att man försöker åtgärda dem, men att inga konkreta beslut är fattade.
0: Det rapporterade Alexander Uggla. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman och tidigare statsminister Sanna Marin befann sig i närheten av den ryska drönarattacken vid gränsen mellan Ukraina och Polen igår. Det var igår eftermiddag som en rysk drönare träffade ett lok som stod parkerat i närheten av gränsövergången Dorohusk-Jahodyn. Enligt Lindtman passerade tåget han och Marin var ombord på stationen bara omkring en timme innan attacken. De hade deltagit i en säkerhetskonferens i Kiev. Strax innan drönaren träffade det stillastående loket evakuerades ett annat tåg på samma station med bland annat Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson ombord. Ingen skadades i attacken. Så en liten koll på vad som händer idag. I Helsingfors tingsrätt ska man höra kaptenen och styrmannen som åtalats för att ha skadat sjökablar i Finska viken. Enligt åklagarna utsatte den ryske kaptenen på fartyget Fitbury och fartygets azerbajdzjanske styrman energiförsörjningen i Finland för allvarlig fara. Åklagarna yrkar på minst 2,5 års fängelse för de båda männen för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Både kaptenen och styrmannen bestrider åtalet. Idag inleds höstens studentskrivningar. Först ut är modersmål och litteratur med provet i läskompetens. Nästan 48 000 examinander har anmält sig till höstens skrivningar, vilket är lite fler än förra hösten. Höstens skrivningar pågår fram till slutet av september. Och EU-ländernas ledare samlas idag i Rovaniemi till ett arktiskt toppmöte. Inför mötet har vi talat med Estlands premiärminister Kristen Mihal som säger att Ryssland väntas intensifiera sina hybridattacker mot flera länder i Europa. Mihal tror däremot inte att Ryssland kommer att gå så långt att testa NATOs artikel 5, men nog genom olika former av sabotage och hybridattacker fortsätta försöken att splittra Europa.
5: And, right now I would say that Ukraine has done much better this year in warfare than it has done before. So probably this is why Putin is becoming more erratic and managing this kind of hybrid operation more and more.
6: Ukraina har stärkt sin position, därför är Putin pressad och driver den här typen av hybridkrigföring, säger Estlands premiärminister Kristen Mihal. På frågan om det här innebär att vi redan befinner oss i krig med Ryssland ger den estniska premiärministern ett diplomatiskt svar.
5: I have said that the question usually is that is hybrid car a car? You can answer that. The same with hybrid warfare.
6: En hybridbil, en bil. Detsamma kan man fråga sig gällande hybridkrigföring. Estlands premiärminister tror ändå inte att Ryssland kommer att testa grundbulten i NATO artikel 5. Däremot menar han att Kreml-sponsrad sabotage kan ta nya former. Han tror också att den elektroniska krigföringen kan öka och att det kräver nya investeringar och ny kunskap. Men trots de ryska provokationerna anser premiärministern att försvarsalliansen NATO står stark.
5: NATO and our responses have been quite robust and good. But Russia still will be stepping and testing in our borders, but not in Baltics and Nordics countries only.
6: NATO har lyckats svara på dessa hybridattacker, men de kommer att fortsätta, inte bara på Östersjön utan runt om i Europa. Det är ett sätt för Ryssland att försöka splittra Europa gällande Ukraina, säger den estniska premiärministern Kristen Mihal. Det här är Daniel Olin på det arktiska toppmötet i Rovaniemi.
0: Priset på råolja stiger nu snabbt. Priset på Nordsjöoljan har klättrat till över $107 per fat. Och den amerikanska WTI-oljan närmar sig $103. Det här beror främst på att Saudiarabien på veckoslutet meddelar att de tillfälligt stängt ner en oljeledning som går tvärs över landet. Det här på grund av Houthi-rebellernas attacker i Jemen. Israels kulturminister Miki Zohar vill frånta medborgarskapet från två filmskapare som producerat en dokumentärfilm om Israels agerande i Gaza. Zohar skriver i ett inlägg på meddelandetjänsten X på söndagen att filmskaparna har gjort sig skyldiga till landsförräderi. Under helgen belönades dokumentärfilmen NASA med juryns specialpris vid filmfestivalen i Venedig. I filmen intervjuades över 20 israeliska soldater som berättade om bombandet av Gaza. Så kan jag rapportera att stresshormonet kortisol trendar på sociala medier. Det finns hundratusentals videoklipp på till exempel TikTok. Kortisol presenteras som lösningen på allt från trötthet och sömnbrist till finnar och sötsug. Milla Rosengård Bärlund, specialistläkare i endokrinologi och internmedicin vid Helsingfors universitet, säger att många vill ha en snabb och enkel förklaring till att man är trött och inte mår så bra.
7: Jag för sig som läkare förstår jag att man vill ha en förklaring till att man är trött och inte mår bra. När sköldkörtelns underfunktion kan göra människan trött och det finns lång covid, det finns järnbrist. Det finns olika orsaker som man kan göra att man är trött. Och det går kanske lite så här i trender att lite, vissa saker lyfts upp lite mer inom sociala medier alltid nu och då.
8: Och nu är det då alltså kortisolens tur. Man brukar kalla kortisol kroppens eget stresshormon. Det hjälper oss bland annat att klara av stressiga situationer och gör så att vi hålls pigga och fokuserade. Rosengård Bärlund säger att sjukdomar som beror på för mycket eller för lite kortisol är mycket ovanliga. Och hon råder alla att förhålla sig kritiska till hälsotrender och att absolut inte köpa receptfria produkter på nätet som påstår sig kunna balansera, höja eller sänka kortisolnivåerna eller tester för att mäta sitt eget kortisolvärde.
7: Så den här diagnostiken är rent svår för en långt utbildad läkare, så att det där, jag kan inte tro att det skulle liksom bli pålitliga resultat av att man beställa något på nätet och sen inte ens riktigt kanske vet hur man ska göra det.
8: Så vad kan vi göra själva då för att påverka och ta hand om våra kortisolnivåer på bästa sätt?
7: Nu låter det jättetråkigt, men man ska leva möjligast hälsosamt och sova tillräckligt och inte utsätta sig för mycket för sociala medier och äta hälsosamt och röra på sig.
0: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. I VM-serien i rally tog Sami Pajari en fjärde plats i Chile och är fortsättningsvis med i kampen om VM-titeln. Pajari slog bland annat VM-ledaren Elfyn Evans som var femma och knappade in på Evans ledning i sammandraget. Med två deltävlingar kvar leder nu Evans med 17 poäng före Pajari. Också Oliver Solberg som vann i Chile har fortfarande chanser till VM-guldet. Tysklands Alexander Zverev har vunnit herrsingeln i tennisens US Open. Zverev besegrade USAs Ben Shelton i finalen med 3-1 i set. Grand Slam-titeln är den 29-årige Zverevs andra i karriären efter segern i Franska öppna i sommar. Och i damernas VM-final i basket vann USA över Frankrike med 97-79. För USA var det här redan det femte mästerskapet i rad. I VM-turneringen i Tyskland vann USA alla sina matcher. Vädret idag, det är klart uppehållsväder i hela landet. Nu på morgonen lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Till havs inga varningar. Det här var nyheterna med mig, Milli Lindberg.

0: Daniel Adams Ray hör vi här med gubben i lådan. Klockan är 20 minuter över 8 och du lyssnar på den östnyländska morgonen i Yle Vega. Jag heter Katarina Lind. Och vilken härlig morgon det är idag när man tittar ut här genom fönstret så solen skiner där ute. Och faktiskt så utlovas det ju uppehåll och solsken här under hela dagen fram mot kvällen. Det ska vara kring 17 grader som varmast idag på eftermiddagen. Och en sån här morgon så tror jag att det passar bra för Mikael Kokkola, vår reporter, att njuta nere vid Skeppsbron i Lovisa. Och tidigare i morse så var han ju faktiskt på matt-tvätt i Forsby. Och då blötte han ner sig lite. Hur är det, Micke? Har byxorna torkat redan?
1: Nå jo, nu värmer solen här redan jättefint över Lovisaviken. Så byxorna, de är lite fuktiga ännu, men inte så farligt. Och här är ju ännu vackrare nog än vad du har där från studiofönstret. Det vill säga solen glimmar här på Lovisaviken. Och tittar jag här lite norrut så ser jag de fina gamla träbåtarna som ligger där vackert vid bryggorna. Det är nästan spegelblankt, inte riktigt, men nästan. Och Österkärnan ser jag här som en mörk siluett där mot solen. Mycket fint och som sagt, det börjar bli varmare. Niklas Mattsson har jag med mig här.

0: hade kommit ett år till här för dig åtminstone. Värmer det beskedet lika mycket som solen nu?
1: Det måste ju värma nu för tillfället. Att det där, inte slutresultatet är det optimala som jag sökt efter, men inte det stadens heller. Så ja, nu värmer det lite, ja.
0: Det stora problemet, är det nu det då att kaféverksamheten och byggnaden som du har byggt här, den på något sätt är intrasslad i hela hamnverksamheten, det vill säga, ska man ha hand om hamnverksamheten så ska man ha den där byggnaden också.
1: Ja, nu är det så som staden tycker, men här för några år sedan när jag frågade av dem att det skulle man ha byggas ett större byggnad, så hade de hade inte resurser och inte pengar. Så frågade jag får bygga och jag fick och så byggde jag, och nu när byggnaden är färdig så skulle man vilja lösa in den för att få en byggnad här, och då inte knäppte den huvudet åt mig, men inte långt ifrån, så då tyckte jag att någon annan lösning måste vi hitta.
0: Och den lösningen är nu det då att du får fortsätta ett år till här, man konkurrensutsätter då inte ännu gästhamnsverksamheten, men så det finns ett år på tid här nu att fundera och komma till lösningar. Vad hoppas du att ska hända?
1: Alltså förstås hoppas jag att allt fortsätter som förr, men om inte det är möjligt så det är klart att det ska konkurrensutsättas hamnen, om det står i lagen var 50 år. Då måste man bara bygga en ny liten byggnad till hamnkontor och så får jag hålla mitt, för att nu tycker jag att den där kafeterian som där är, eller som här nu är, att jag borde få lika långa kontrakt som alla andra här. Att här är ju 20-årskontrakt bland annat liksom för de flesta, att inte vet jag. Ett längre kontrakt för kafeterian så är jag nog nöjd.
0: Förra veckan när det blev klart att din verksamhet här var hotad, en hel del Lovisabor blev bestörta och uttryckte stöd på sociala medier och så. Hur upplevde du den här veckan?
1: Nu är det ju sånt som man är väldigt tacksam för. Jag förstod att liksom, de proportioner det här fick, de var nog enorma. Alltså, det får jättesnabbt. Så när jag tänkte att okej, en sån här liten kiosk, hur kan en sån här liten kiosk vara så här viktig? Så det är klart det värmer. Nu blir man på gott humör.
0: Från terrassen är det ju en jättefin utsikt över Lovisaviken här. Du har då drivit gästhamnsverksamheten här i över 30 år. Nu också sa du att här finns ungefär 3 gästande båtar ännu längs den långa bryggan. Vad är det som gör att det här är en viktig och kär plats för dig?
1: Jag inte vet. Det blev nu som det blev då i tiden att jag hamnade här av olika orsaker. Men det är ju samma med vad du gör att det blir viktigare och viktigare hela tiden. Jag är ju inte någon båtmänniska alls, aldrig varit. Men nu för tiden är det här ju en av de käraste platserna man har.
0: Och Skeppsbron, det är ju väl stadens vardagsrum på sommaren.
1: Ja, nu är det ju det. Och det här är de som är här nu, de har ju varit liksom jättelänge. Och nu vill vi ju liksom fortsätta, alla som är här, för att liksom... Det funkar helt bra mellan oss, skulle jag säga. Vi som är här på området, vi känner varandra och vi vet ungefär vart vår plats är.
0: Så, stämningar då från Skeppsbron med företagaren Niklas Mattsson.
2: Tack så mycket, Mikael Kokkola.
3: Vad är det bästa med Yle Vega Östnyland?
4: Några goda juttor.
5: Balansen mellan nyheter och skoj.
6: Det är nog att du får höra lite östnyländska dialekter.
7: Det bästa är att man får veta vad som händer och så får man skratta lite på samma gång.
8: Yle Vega Östnyland. Borgo Bisaro, Sibbo Erro. Vi är Heimi Liljendal. Varje vardagsmorgon efter 7:ans nyheter. Jo!
2: Och på tal om nyheter så blir det nyheter här igen när klockan blir 8:30. Före det ska vi höra Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Och efter nyheterna ska det handla om ett nytt nationellt turismprojekt som Borgo är med i bland annat.

Klockan är nu 8:30 och det blir Östnyländska nyheter här med Katarina Lind. En riktigt god måndagsmorgon. Skarvbeståndet i Finland minskade i sommar och Borgå är den kommun där minskningen var störst. I Borgå räknades i sommar cirka 1930 skarvbon och det är omkring 750 färre än året innan. På riksnivå så räknades totalt cirka 29 780 skarvbon och det är en minskning med ungefär 7% jämfört med i fjol. Forskare vid Finlands miljöcentral tror att den stränga vintern kan ha bidragit till resultatet eftersom skarvar sågs lida av stormarna i Östersjön. Skyddsjakt på skarv är nu möjlig under vissa perioder. Och till Borgå där en grupp invånare i bostadsområdet Vårberga 3 motsätter sig en planerad detaljplanändring för området som heter Södra Vårberga 2. Det här skriver tidningen Osima. Invånarna är oroade för att grönområden och parker ska bebyggas, att trafiken ska öka på de lugna bostadsgatorna och för miljöpåverkan från en gammal jordtipp i närheten. Invånarna har nu inlett en namninsamling som ska överlämnas till staden nästa vecka. Och de kräver att miljöpåverkan utreds noggrant innan planerna går vidare. Och så kan vi berätta att en full man föll i vattnet från en brygga i Sibbo på lördagskvällen. Olyckan inträffade vid Joensuu båthamn i Söderkulla strax före klockan 23. Förbipasserande lyckades hålla mannen flytande och larmade nödcentralen. När räddningsverkets enhet från Gumbo frivilliga brandkår kom fram hade mannen redan tagits upp på bryggan. Han fördes till sjukhus men skadades inte allvarligt. Och det brann i en lägenhet på Linnankoskigatan i Borgå på lördag förmiddag. Det var föremål på en spis som fattade eld, men invånaren hann släcka elden innan den spred sig i byggnaden. Räddningsverket vädrade ut röken och rev bort en del av köksinredningen. En person befann sig i lägenheten och fördes till sjukhus men skadades inte allvarligt. Också en läkarhelikopter kallades till platsen, men den kunde återvända utan uppdrag. Och Borgå stad har beslutat att reparera bryggan på ön Äggskär. Reparationen kommer att kosta 145 000 euro. Bryggan är så dåligt skick att den inte kommer att klara nästa isvinter utan att gå sönder helt och hållet. Enligt undersökningar som gjordes i våras så ger stockbryggans knutförband vika. Stockar saknas i konstruktionen och däcket är svagt. Den här bryggan byggdes 1982 och genomgick nödvändiga tillfälliga reparationer senast 2022. Det är Borgå stad som äger Äggskärs brygga tillsammans med Borgå sportfiskare. Reparationen görs solidariskt så att vardera parten svarar för kostnaderna för sin del. Äggskär är en gammal lotsstation och idag hör ön till Borgå stads friluftsområden. Och det utlovas soligt uppehållsväder i regionen idag. Dagens högsta temperatur ligger kring 17 grader och den nordvästliga vinden är svag.

0: Nåja, Britney Spears är det här förstås med låten Toxic som ni känner igen. Borgo är ju med i ett nytt nationellt turismprojekt nu. Det är Finlands kust- och landsbygdsområden som ska utvecklas. Och det handlar om ett sånt här riksomfattande samarbetsprojekt som heter Coastal and Rural Gems. Hoppas jag uttalade rätt nu här. Vi ska fråga Katrin Nikiforov som är livskraftsexpert vid Visit Porvo. God morgon.
1: God morgon.
0: Blev det rätt ungefär?
1: Absolut, absolut.
0: Ett fint namn på ett väldigt stort projekt, alltså ett nationellt turismprojekt som har fått finansiering nu från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Och 11 kommuner är med här. Kan du berätta lite vad det här projektet går ut på?
1: Ja, absolut. Det är ju jätteintressant projekt som vi har fått ta del av och är jätteglada över den här finansieringen. Vårt mål är att lyfta fram den här kustregionens pärlor som projektnamnet lite tyder till på den internationella marknaden. Det finns ett enormt potential och en stor marknad som finns att nå där.
0: Mm. Och vilken nytta kan då Borgo ha? Vad vill ni komma på för idéer och bli bättre på?
1: Först och främst är det ju nog den där synligheten. Vi måste medge att Finland först och främst, men vår region är ännu väldigt okänd på den internationella marknaden. Och här finns otroligt fina tjänster och upplevelser för internationella resenärer att uppleva. Och sen till följd då som vi hoppas att det här projektet ska ge verktyg till då är ökad kunskap för företagen, nya nätverk på nationell nivå och såklart då nya orsaker att för resenärer att komma hit och stanna här en lite längre tid när de väl kommer.
0: Mm. Och du var inne på det här att vi har varit lite osynliga där på den här internationella marknaden. Vad tror du själv att det beror på?
1: Nu har det ju att göra med budgetfrågor helt rent. De marknadsföringsresurser som vi har i Finland är jätte små jämförda med våra då helt andra nordiska länderna. Så det är nog en jättestor fråga och därifrån är ursprunget också till vårt projekt. Den nedskärda budgeten för Visit Finland gjorde att den här kustregionen kanske föll lite bakåt. Nu är det starkt fokus på östra Finland, vilket såklart där behövs ju också resurser och det är många företag som har det knapert. Mm. Men det där nu har vi då organisera oss själva lite i den här kustregionen och hoppas att få lite muskler på görandet.
0: Ja, men vad kan det handla om då i praktiken för åtgärder för att då stärka just kust- och landsbygdsområden här?
1: Ja, det är ju någonting som är jätteintressant i och med när man börjar ett nytt projekt så är ju liksom horisonten ganska öppen. Det som jag själv personligen kanske hoppas på att våra företag här i Borgå skulle kanske hitta nya sätt att jobba på, kanske nya idéer från det här nätverket som vi hoppas att bildas av företag här i det här projektområdet, av de här 11 områdena.
0: Vi ska fortsätta tala här alldeles strax med Katrin Nikiforov från Visit Porvo. Vi tar en låt här emellan.

0: Cape of our hero hör vi här i den östnyländska morgonen. Och vi ska fortsätta prata här med livskraftsexpert Katri Nikiforov från Visit Porvo. Vi pratar om Borgo som är med i ett nytt nationellt turismprojekt. Nu ska man alltså utveckla Finlands kust- och landsbygdsområden. Och det är då riksomfattande projekt där 11 olika kommuner är med. Och vi var lite inne på att fundera på vad det här nu i praktiken kan betyda. Kommer du på, Katri, någon sån här ny tjänst som kanske skulle bli aktuell för Borgos del i och med projektet?
1: No, jag hoppas kanske att sådana som baserar sig på finska kulturen och naturen kunde vara sådana som vi kan lyfta fram tydligare. Bastu är ju en het potatis, så att säga, internationellt. Den finska så här, finskt stugliv är ju en grej att föra vidare och såklart finns de här tjänsterna, men att göra kanske de synligare ännu på ett tydligare sätt.
0: Och det här projektet har då fått finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Borgo har ju länge haft dagsturister, många som kommer hit och speciellt sommartid, men hur ska ni då få fler att övernatta här och stanna längre i Borgo?
1: Ja, nu ser jag det som en fråga att det finns tjänster att köpa och upplevelser att uppleva. Att göra det tydligt att det finns innehåll för mer än bara en dag. Att få vidare det här meddelandet till våra besökare att det är värt att stanna här och ge tid åt den här staden och den här regionen.
0: Mm. Och när du säger det så börjar jag ju genast fundera på sådana här influencers som kanske lockar stora publiker nu för tiden. Är det någon ni jobbar mera med nu här framöver?
1: Vi har jobbat med influencers, så det är nog en del av de medieval som vi gör. Att, definitivt, det är ett sätt att nå våra kundgrupper.
0: Mm. Och du nämnde då också att företagen gärna får bli bättre på att samarbeta. Hur till exempel?
1: Ja, det är ju liksom nog ett nytt perspektiv att få dela upplevelser och få också förståelse för olika situationer och gemensamma situationer, gemensamma mål. Så det är nog någonting som vi hoppas att det här projektet ska ge möjlighet till för de här företagen. Att någon företagare här i Borgå kan få en jätte genialisk idé av en företagare i till exempel Björneborg.
0: Mm. Ja, det här projektet sträcker sig ju ganska långt här längs kusten från Bottenviken då till Finska viken, så det är ganska många olika slags kommuner med.
1: Absolut.
0: No, men vilka samarbetsmöjligheter har Borgå till exempel med Sibbo och Lovisa?
1: Riktigt bra skulle jag säga. Och, för om man tänker på en besökare, speciellt internationella besökare, så är de där kommungränserna nog riktigt obetydelsefulla. Att det är nog de där innehållen som gör det intressant att besöka ett ställe eller ett land eller en region i stort. Och vi har lite annorlunda innehåll och närliggande kommunerna har sedan sitt eget, och det bygger ett paket som är omfattande och mångsidigt och gör det intressant för den här besökaren att stanna lite längre här.
0: Mm, så det här ska ni kanske se över nu då, hur ni bättre kan samarbeta.
1: Mm. Absolut.
0: I Lovisa har man ju haft, eller just österut och Kotka-regionen, ganska stort turismsamarbete. Men det är kanske som att det lite halkar efter här, Borgå-Sibbo-trakten, eller hur ser du på det?
1: Vi jobbar tillsammans med Visit Kotka-Hamina, Visit Sibbo, Visit Vantaa också. Vantaa är nu inte med i det här projektet i sig, men Visit Kouvola. Och det här är liksom vårt Southeast Finland-samarbete som nog lever och mår bra här sen vid sidan om.
0: No, men Katri Nikiforov, hur fortsätter nu arbetet inom det här aktuella projektet Coastal and Rural Gems, svår titel?
1: Absolut, ja, det är för den internationella marknaden. Så, ja. nu har vi ledningsgruppmöte till att börjas med nästa vecka. Vi har med i ledningsgruppen förutom då företagare från det här kustområde och också representant från Visit Finland, och då ska vi presentera lite planen hur vi ska gå vidare. Sen har vi inom det här projektet delat oss i mindre arbetsgrupper med olika fokus och ska då så småningom börja locka in då företag att delta och sen köra igång med produktutveckling och ruttutveckling. Tanken är ju att få ihop då sådana här rutter som skulle fungera som inspiration för internationella researrangörer och vara lätta för dem att till exempel då ta in ett helt program med 3 veckor från längs hela kusten att köra igenom för små grupper, individuella resenärer och hitta de där orsakerna att stanna här i den här regionen.
0: Mm, det kan bli en intressant rutt. När tror du att vi ser resultat nu av det här projektarbetet?
1: Projektet håller på nu i 2 år ungefär, så inom den tiden vi har redan första planerna på papper, så det ska nog vara fart och fjong hela projektet.
0: Fint, vi får återkomma till resultaten. Tack så mycket, ja, Katri Nikiforo, för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Katri är alltså livskraftsexpert vid Visit Porvo och berättar lite här om det här nya nationella turismprojektet.

0: Lars Winnerbäck, rosor och champagne i Hövina, klockan är 9:06. En riktigt god måndagsmorgon. Ja, det gick inte riktigt vägen för Borgolaget Butchers i finalen där i lönnligan den här gången. Man fick inte ta hem guldet till Borgo. Seinäjoki Crocodiles är alltså finska mästare i amerikansk fotboll. Och det här laget slog då Butchers med resultatet 27-21. Den här finalen spelades i Helsingfors här på lördagen. Butchers kämpade nog tappert där och tog sig närmare hela tiden, men Crocodiles försvar stoppade sen det här avgörande anfallet. Och Crocodiles tog hem segern i ligan för första gången år 2001, så det är en tid sen.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen, Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
0: Och här på webben på svenska.yle.fi/ostnyland så kan du idag till exempel läsa om 92-åriga Ulla Winberg som bor kvar på ön Kamsholmen i Sibbo skärgård med hjälp av sina anhöriga. Barnbarnen hjälper henne med städning och barnen turas om att köra henne till fastlandet för ärenden, och hon vill bo kvar så länge hon bara klarar sig. Och hemvårdscheferna i Östra Nyland som vi också har talat med säger att rätten till hemvård är samma oavsett om man bor på ö eller på fastlandet. Men vi ska hoppas att Ulla kan bo då hemma så länge som möjligt. Här är en person som har kommenterat den här artikeln som skriver att det är fint att bo så där i skärgården året om. Ofta duktiga arbetande människor som har fått kämpa på i stormar och obekväma förhållanden ibland. Det är en klar sak att all vård, hemvård som akut och allt därtill ska vara detsamma åt alla oberoende var man bor. Tack för den här kommentaren. Fortsätt tycka till här på webben. Strax blir klockan 9 här. Då ska vi få nyheter i Yle Vega, för det hör vi Not in Love. Jag heter Katarina Lind. Ha en fin fortsättning på måndagen.

0: I Sverige gör Socialdemokraterna ett rekorddåligt val, men är trots det största parti. Vi sammanfattar valet vars resultat ännu inte är klart. Flera taxichaufförer som begått sexualbrott i tjänst här hemma har fått fortsätta köra taxi. Ryssland kommer fortsätta föra hybridkrig i försök att splittra Europa, tror Estlands premiärminister Kristen Mihal. Det här är Nyheterna 9 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder inrikes. Polisen misslyckas med sin övervakning av taxichaufförers brottsliga bakgrund, det visar Svenska Yles granskning. Vi har undersökt ett fall där en taxichaufför dömdes till villkorligt fängelse för att sexuellt ha ofredat sin kvinnliga passagerare. Men 1,5 år efter domen har han fortfarande kvar sitt tillstånd att köra taxi. Polisen medger att det har gått fel.
1: Todetaan ihan suoraan, että poliisi siis ei tunnistanut tätä tilannetta. Asioita olisi siis tullut tehdä paremmin.
2: Vi missade att taxichauffören hade dömts och vi borde ha skött oss bättre, säger kommissarie Matti Pitkänen vid polisinrättningen i Östra Finland. Det gäller en taxichaufför i Kuopio som utsatte sin kvinnliga passagerare för sexuellt våld. Han dömdes till 3 månaders villkorligt fängelse för sexuellt ofredande. Men polisen märkte inte den slutliga domen och mannen blev därför inte av med sitt tillstånd att köra taxi. Först när vi ställer frågor om fallet upptäcker polisen sin miss.
1: Näin

0: selkeässä tilanteessa, jossa poliisi ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, niin on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden riski ilmeinen.
1: Det är klart att den allmänna ordningen och säkerheten äventyras när polisen inte skrider till åtgärder i ett så här tydligt fall, säger kommissarie Matti Pitkänen. Grundproblemet är att polisen inte automatiskt får veta om nya domar. Och därför måste polisen i varje enskilt fall kolla med tingsrätter och hovrätter om en dom har kommit.
2: Det rapporterade Alexander Uggla. I Sverige ser resultatet i gårdagens val ut att bli väldigt jämnt och små marginaler kan komma att avgöra. Oppositionen leder med 3 mandat och ser ut att få 176 platser i riksdagen mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraterna kommer bli största parti just nu med 28% av rösterna, men resultatet är rekorddåligt. Nordenkorrespondent Magnus Svanjung förklarar vad det här innebär.
3: Ja, det säger väl oss att väljarna är missnöjda med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men ändå kan det här väl gå lite på 2 olika sätt. Om vänsterblocket nu då blir störst som det just nu ser ut, så kan kanske Socialdemokraterna leva med det här resultatet. Då får ju Magdalena Andersson bli statsminister, eller åtminstone får hon försöka bilda regering. Om det tvärtom går så att högern ännu kör om, då förlorar hon ju dubbelt, och då är nog hennes ställning i partiet hotad. Socialdemokraterna var väldigt försiktiga i den här valrörelsen. Man hade ganska otydliga löften, och det är nog så att väljarna straffar dem för det. Ett tecken på att det förhåller sig just så är att det istället gick bra för Vänsterpartiet, som kanske hade ett tydligare budskap till vänster.
2: Mm. Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är näst störst. Varför tappar Sverigedemokraterna?
3: Ja, det är också historiskt. De har aldrig tidigare backat i riksdagsval. Jimmy Åkesson försökte igår kväll säga att de räddade Liberalerna, som alltså tog sig in i riksdagen med stödröster från de andra borgerliga partierna. Men sanningen är väl att SD gjorde ett dåligt val själva. Kanske är det så att deras stora fråga, invandringen, inte var så viktig för väljarna i det här valet. Eller också var det många väljare som tycker att invandringspolitiken har gått för långt när man till exempel utvisar ton. Men en katastrof är det här för SD, särskilt om högerblocken nu förlorar, för att ja, då förlorar ju Jimmy Åkesson dubbelt. Han blir inte minister, men han blir inte heller oppositionsledare.
2: Nå, vad händer nu, Magnus?
3: Ja, först och främst ska alla röster räknas. Ännu på onsdag kommer man att räkna utlandsröster och sena förtidsröster, så att det här är knappast klart innan dess. Sen om vänsterns seger håller i sig blir det regeringsförhandlingar, och de kan bli verkligt svåra. Magdalena Andersson har ingen riktigt klar majoritet bakom sig, åtminstone inte partier som vill sitta i samma regering. Både Centern och Vänsterpartiet kommer säkert att ställa verkligt höga krav. Igår kväll försökte Andersson igen sträcka ut en hand över blockgränsen, men åtminstone KD, som har sett som ett alternativ för en mittenregering, är svårflörtade, och mandaten ser inte heller ut att räcka till någon enkel koalition. Sen är det kanske värt att notera att Moderaternas Ulf Kristersson inte på något sätt heller har gett upp ännu. Han talade igår om den icke-socialistiska majoriteten i riksdagen, dit han också räknar Centern. Men Centern har då igen väldigt tydligt sagt att de inte stöder en regering med Sverigedemokraterna, så att den vägen ser också stängd ut för tillfället. Men det kan bli en lång politisk höst.
2: Det sa Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Den nuvarande talmannen Andreas Norlén uttalar sig om valresultatet på SVT. Enligt honom bäddar resultatet för en komplicerad regeringsbildning. Norlén pekar också på viktiga lärdomar från regeringsbildningen 2018. Då pågick processen i 129 dagar, vilket är det längsta i svensk historia.
4: Det kan ju vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna än den gången, att med lite kortare tidsfrister och så, för att få processen att röra sig framåt. Samtidigt så måste det ju finnas tid för partierna att förhandla, såklart, och hitta eventuella kompromisser.
2: Det sa talman Andreas Norlén. Så till andra ämnen. Israels kulturminister Miki Tsohar vill frånta medborgarskapet från 2 filmskapare som producerat en dokumentärfilm om Israels agerande.

0: agerande i Gaza. Så Har skrev i ett inlägg på meddelandetjänsten X på söndagen att filmskaparna har gjort sig skyldiga till landsförräderi. Under helgen belönades dokumentärfilmen NASA med juryns specialpris vid filmfestivalen i Venedig. I filmen intervjuades över 20 israeliska soldater som berättade om bombandet av Gaza. EU-ländernas ledare samlas idag i Rovaniemi till ett arktiskt toppmöte. Målet är att stärka EUs gemensamma strategi för Arktis, ett område som blivit allt viktigare geopolitiskt. Mötet är informellt och inga officiella beslut fattas. Inför mötet har vi talat med Estlands premiärminister Kristen Mihal som säger att Ryssland väntas intensifiera sina hybridattacker mot flera länder i Europa. Mihal tror att Ryssland på så sätt fortsätter försöken att splittra Europa.
1: And, right now I would say that Ukraine has done much better this year in warfare than it has done before. So probably this is why Putin is becoming more erratic and managing this kind of hybrid operation more and more.
2: Ukraina har stärkt sin position, därför är Putin pressad och driver den här typen av hybridkrigföring, säger Estlands premiärminister Kristen Mihal. På frågan om det här innebär att vi redan befinner oss i krig med Ryssland ger den estniska premiärministern ett diplomatiskt svar.
1: I have said that the question usually is that is hybrid car a car? You can answer that. The same with hybrid warfare.
2: En hybridbil, en bil. Detsamma kan man fråga sig gällande hybridkrigföring. Estlands premiärminister tror ändå inte att Ryssland kommer att testa grundbulten i NATO artikel 5. Däremot menar han att Kreml-sponsrad sabotage kan ta nya former. Han tror också att den elektroniska krigföringen kan öka och att det kräver nya investeringar och ny kunskap. Men trots de ryska provokationerna anser premiärministern att försvarsalliansen NATO står stark.
1: NATO and our responses have been quite robust and good, but Russia still will be stepping and testing in our borders, but not in Baltics and Nordics countries only.
2: NATO har lyckats svara på dessa hybridattacker, men de kommer att fortsätta inte bara på Östersjön utan runt om i Europa. Det är ett sätt för Ryssland att försöka splittra Europa gällande Ukraina, säger den estniska premiärministern Kristen Mihal. Där är Daniel Olin på det arktiska toppmötet i Rovaniemi.
0: Vädret idag, det är klart uppehållsväder i hela landet. Nu på morgonen lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Till havs inga varningar. Det här var nyheterna med mig, Milli Lindberg.

Sonja Aldén hörde vi där just med Kasta mig ut. Och klockan är 13 minuter över 9 den här vackra soliga måndag morgonen den 14 september. Om bara 9 dagar blir det höstdagjämning. Och man märker det åtminstone på det att man måste ha solglasögonen på sig när man är ute när det är en så här fin dag. För att solen börjar ju stå ganska lågt ner. Karin Filén heter jag som är med dig den här förmiddagen. Och det här är James Blunt, Tastes Like Summer. Ganska lämpligt.

0: Och jag har med mig Katarina Lind från Yle Östnyland. Hej på dig.
1: Hejsan.
0: Och ni har den här morgonen pratat om en fågel som nu kanske inte är helt allas favorittippa, nämligen skarven. Och skarvbeståndet har minskat i hela Finland i sommar.
1: Precis, det här tycker säkert många att det är en riktigt god nyhet. I Borgå så är då minskningen största av alla kommuner och i Borgå så räknades i sommar ungefär 1930 skarvbon och det är omkring 750 färre än året innan. Och om vi då sen tittar på riksnivå så då räknades totalt ungefär 29 780 skarvbon och där hade skett en minskning med ungefär 7% jämfört med i fjol.
0: Nå, varför har det minskat då?
1: Nå, forskare vid Finlands miljöcentral tror att den här stränga vintern kan ha bidragit eftersom då skarvar sågs lida av de här stormarna i Östersjön. Och jag kan ju också nämna att skyddsjakt på skarv nu är möjlig under vissa perioder. Det har skett en förändring här nu från och med hösten.
0: Och så var det en berusad man som föll i vattnet från en brygga i Sibbo på lördagskvällen.
1: Ja, den här olyckan den inträffade vid Joensuu båthamn i Söderkulla och det var strax före klockan 23. Förbipasserande på platsen där lyckades då hålla mannen flytande och larma sen nödcentralen och när Räddningsverkets enhet från Gumbo frivilliga brandkår kom fram så hade den här mannen redan tagits upp på bryggan så det gick inte alls så illa som det skulle ha kunnat gå här. Den här mannen fördes sen till sjukhus men skadades inte allvarligt.
0: No, där hade han tur i oturen. Och sen Borgå, där har staden beslutat att reparera bryggan på ön Äggskär som är en gammal lotsstation.
1: Den här reparationen den kommer att kosta ungefär 145 000 euro. Och den här bryggan den är då faktiskt i så dåligt skick att den inte kommer att klara nästa isvinter utan åtgärder. I så fall går den sönder helt och hållet. Och den här bryggan byggdes redan 1982 och genomgick nödvändiga tillfälliga reparationer senast 2022. Så den börjar ju vara ganska gammal. Staden äger då den här bryggan på Äggskär där tillsammans med Borgå sportfiskare. Och nu kommer man då tillsammans sen då att ansvara för de här kostnaderna.
0: Tack ska du ha, Katarina.
1: Tack.

0: Bob Seger and the Silvet Buller Band var det där med Turn the Page. Och nu till huvudstadsregionen. Ida Saari har jag med mig. Hej på dig.
1: No, hej hej.
0: Och till Vanda först. Jobbet med att bygga världens största värmelager fortsätter.
1: Det här värmelagret heter Varanto och kommer att bli ett bergrum 100 meter under marken med en volym större än Olympiastadion. Det här lagret kommer alltså fyllas med vatten som sen värms upp när elen från förnybara källor är billig. Det överhettade vattnet kan sen användas när det finns ett behov, till exempel under riktigt kalla vinterdagar. Hilla Röning, som är projektchef, projekten för Varanto, säger att berggrunden aldrig är homogen, så små överraskningar kan komma förekomma under det här arbetet. Men trots projektets stora skala så har man hittills, så har allt hittills gått helt enligt planerna. Det här Varanto-projektet kostar omkring 300 miljoner euro och det här värmelagret ska kunna tas i bruk år 2030.
0: Så det är som en jättestor termos egentligen.
1: En jättestor, alltså tänk dig, Olympiastaden är ganska stort, så så stort luftrum finns det under marken sen när det här är klart.
0: Just det. Och den första gratistimmen vid gatuparkering tas bort i Vanda i oktober.
1: Ändringarna i gatuparkeringen gäller alltså i Dickursby, Myrbacka och Kivistö centrum och också vid parkeringsområdet vid Hanaböle träsk. Hittills har alltså den första parkeringstimmen vid gatuparkering varit gratis, men den tas bort i samband med att skyltningen uppdateras. Dessutom förlängs den avgiftsbelagda parkeringen på lördagar i Dickursby och Myrbacka med 2 timmar och gäller i fortsättningen från klockan 9 ända till klockan 17 på kvällen. Avskaffande av den första gratis parkeringstimmen förenklar skyltningen vid parkeringsplatser och underlättar också parkeringsövervakningen.
0: Och Bredviks bibliotek i Esbo stänger för renovering den 3 oktober.
1: Under renoveringen ska golvbeläggningen på den övre våningen förnyas och väggsprickor ska repareras. Också mötesrummet på Bibbans nedre våning kommer att vara ur bruk under renoveringen. Under den här renoveringen kan man inte låna, returnera eller avhämta några reserveringar vid biblioteket.

0: biblioteket och det rekommenderas att byta avhämtningsställe i god tid innan stängningen. De närmaste biblioteken finns i Alberga, Otnäs och Hagalund. Renoveringen i Bredviks bibliotek uppskattas ta ungefär 9 veckor och kommer enligt preliminära uppgifter att öppna igen på måndagen den 7 december.
1: Tack Ida.

0: Peter Lemark, vad det där med håll om mig. Och jag har nu med mig Helena Rosenblad från Yle Västnyland. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi pratar här för en helt liten stund lite om världens största värmelager som byggs i Vanda och lite mera om energi och Vanda. Kanske det handlar om också så här i Västnyland, eller har handlat om i Västnyland den här morgonen. Vi ska nämligen prata om sopor som bränns som ger värme till Vandaborna.
1: Ja, vi närmar oss vintern när det behövs mera värme. Och Ingohamn ska börja ta emot en större mängd utländska sopor som kommer att föras vidare till just Vanda. Hittills har Ingo Shipping, som då har hand om hamnen i Ingo, hanterat omkring 15 000 ton avfallsbalar per år. Den här importen av utländska sopor inleddes våren 2025. Och nu har hamnen ansökt om ett miljötillstånd för att hantera upp till 100 000 ton sopor per år, alltså många gånger fler än nu. Och det är då Vanda Energi som importerar de här soporna i form av plastbalar. Och den här sopornas bränns sedan i Vanda och omvandlas till el och värme för invånarna. Och orsaken till att man importerar sopor är att vi helt enkelt producerar lite mindre avfall i Finland när det är en ekonomiskt dåliga tider. Och det är också Vanda Energi som har önskat att Ingohamn ska ta emot mer avfall än tidigare. Och därför importerar man då de här sopbalarna främst från Irland, men också från bland annat Skottland och Italien kommer de dit till hamnen i Ingo.
0: Ser du vad spännande att det märks så tydligt att vi producerar mindre sopor. Har pratats mycket om att det luktar av de här soporna. Hur ska man lösa det här?
1: Det är så att de anländer då med stora fartyg, de här avfallsballarna, och sen lagras de i Ingo innan de förs vidare. Det kan ibland ta flera veckor innan de förs vidare till Vanda, och då vill man ju inte såklart att det ska lukta långa vägar. Och för att hantera att en större mängd avfallsballar ska tas emot så har Ingo Shipping byggt en ny hall som är helt enkelt specialutrustad för att lagra sopor. Den rymmer 9000 ton balar åt gången. Den här nya hallen blev klar i början av sommaren och har bland annat kolfilter och ett sprinklersystem för luktkontroll och värmekameror för brandövervakningen. Som man har gjort mycket där just för att undvika då att stanken av soporna ska märkas.
0: Och sen sport och motorsport och närmare bestämt Formel 3.
1: Det är så att Lujubun Tuukka Taponen, som är endast 19 år, har skrivit finländsk racinghistoria. Han är den första finländaren någonsin att vinna ett lopp i Formel 3. 19-åriga Tuukka Taponen vann säsongsfinalen som kördes i Madrid under veckoslutet. Och tidigare så var han sexa i tabellen, men eftersom han vann i Madrid så slutade han trea i hela Formel 3-mästerskapet. Och han siktar mycket högre mot Formel 1, och det skulle inte förvåna mig om vi så småningom ser honom där.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Helena Rosenblad var det alltså från Yle Västnyland. Och det här är Charlotta Kerbs and the Rediments Mother Earth.

0: får man 5 minuter bakom ratten på den här bilen i körskick, så här vore värt allt slit.
1: Herman Flén har kört drifting i 10 år och rankar bland toppförarna i landet. Han satsar tid och pengar på en hobby som håller på att växa sig stor i Finland.
0: Att man får nog en adrenalinkick och av en 10 år senare, så här är värt att minda slit.
1: Se Herman i livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Och nu ska vi träffa Borgåbon Ted Lönnros som varje sommar tillbringar i stort sett all sin tid på fartyget JL Runeberg. Ted har nästan hela sitt vuxna liv kryssat mellan Borgå och Helsingfors med det över 100 år gamla fartyget, och han bor under sommarhalvåret ombord på den här båten då. Men hur börjar egentligen hans intresse för havet och för sjöfart? Det ska vi få veta nu.
1: Min far hade en fiskebåt av 3 och sån här halvtäckt, och den hade en tvåcylindrig vikströmmare motor. Och alltid när jag hade lite håltimmar och sådant från skolan så sprang jag iväg dit till den där båten som var förtöjd här i Borgå. Och så fick jag på något vis lyckas jag ibland få igång motorn, så får jag ut och åka med den. Med den båten, och ibland blev det lite längre resor om jag hade lite mer tid på mig. Och där skulle jag nog se att det där sjölivet börjar smyga sig fram sakta.
2: Minns du första gången som du var ute på hav eller sjön?
1: Kanske det som jag kommer bäst ihåg, så min kompanjon då, som hela senare kompanjon, en god vän från tidigare, spelmansvän. Vi tog faktiskt Runeberg och åka härifrån från Borgå till Helsingfors, och inte visste då ännu att man eventuellt skulle vara intresserad till vara mera än så på den här båten, eller fartyget som det heter. Men det där jag minns att vi åker härifrån, och det var någorlunda behagligt väder och intressant var det till syn genom de där ventilerna ner till maskinrummet. Och jag kommer ihåg att det var en av min första pizza jag åt där i Hesa. Så det hände mycket den dagen.
2: Du var väl ganska ung när du blev delägare i den här båten?
1: Jo, det var ju, det här hände egentligen genast i början på 1986. Och jag var nu väl där ungefär vid 21 års åldern, vad det nu kan bli den tiden. Men inte tänkte man nu på det viset att man var för ung till det här, utan man provar nu bara på det. Och när man är i den åldern så har man inte liksom några speciella hämningar. Det kommer senare. Så det är bara att köra på. Och det har visat sig just nu för stunden att den resan fortsätter.
2: Och hade du någon aning om när du gav dig in i det här? Hade du någon aning om att det här skulle bli ett livsprojekt?
1: Nej, absolut inte. Nej. Och nu har man nu under de här åren så har man nu säkert flera gånger funderat att varför i världen har man blivit kvar här? För att det är nog på det viset att det finns nog alltid arbete åt sådana som vill göra någonting. Och då skulle jag vilja göra annat då, men det har nu bara blivit på det här viset. Slumpen avgör.
2: Vad är det för annat du skulle vilja göra?
1: Naturligtvis skulle jag vilja haft lite mer tid att fara ut och segla på riktiga, det vill säga större båtar, och jag skulle få mina maskinbehörighetsbrev, det sista som man kan få, för att det är ju, man vill ju gärna skryta så mycket som möjligt. Men nu har det nog varit bra på det här viset.
2: Har du någon gång funderat hur skulle ditt liv se ut om du skulle ha valt att göra någonting annat?
1: Jo, nu har man ju funderat på det. Kan man göra någonting för den tid som har varit? Kanske någonting åt den tid som är framför. Men 40 år, dryga 40 år har gått, och om man är kvar här så nu är det väl ett tecken på att allt är okej.
2: Vad är det bästa med att jobba på JL Runeberg?
1: Nu är det att man får träffa så mycket olika människor. Tekniken och sånt där så kan man nog irritera sig väldigt mycket över, men egentligen aldrig de människor man har att göra med.
2: Men hur skulle du beskriva stämningen och gemenskapen här ombord?
1: Nu är det på det viset att det finns ju andra fartyg här i närheten. Jag vet ju inte exakt hur de har filisen där ombord, men här vet jag. Och den är normalt så gott som alltid, så den på topp. Det är väldigt trevligt.
2: Vad är det första du gör när du kommer ombord? Men du är ju ombord typ hela tiden.
1: Nej, nu får jag hem till vintern, för det blir för kallt. Men det där nu är vi i ganska god tid, brukar nu vi börja renoveringsarbete på våren. På våren när den kommer så är man nog nästan på heltid här, ända fram till hösten.
2: Ja, men det här är ju en ganska gammal båt, så det finns säkert ganska mycket som behöver hela tiden fixas eller rustas upp.
1: Ja, om jag riktigt ska vara ärlig så det finns för mycket. Det finns nog många som har trott att jag har tyckt att det här fartyget är liksom färdigt nu. Men det är långt därifrån. Jag måste nog erkänna att jag är absolut inte nöjd. Jag skulle vilja ha den i helt annat toppskick. Men tiden, det är egentligen vår största bord, det är tiden. Så den ger inte med sig. Den går som den går. Men vi klarar oss på det här viset, ja.
2: Men har du någon gång känt då att nu räcker det, nu ger jag upp?
1: Jo, nu har jag gjort det jag nu. Men det där, det har gått ganska fort om. Det är som man skulle gärna göra annat då. det är bara så att tills vidare har det inte varit möjligt, men antagligen så småningom så ska jag väl ha rätt till att få bli pensionerad, och kanske man hinner med någonting annat sen, det får tiden visa.
2: Ja, på tal om pensionering, så du har ju en tidigare intervju sagt att du skulle pensionera dig vid 60.
1: Jo, jag vet inte vart det där nu har kommit ifrån, för det är tyvärr riktigt sant. Då när jag sa det så menar jag nog det. Men som jag inte hittade den här bromsspaken ännu, så den liksom rullar på bara. Nu är det 40-41 år som nu är stunden nu så har gått, så nu är det en otroligt lång tid. Nu har man ju många gånger funderat på att hur gick det så här?
2: Nej, men vad tycker din fru eller familj överlag om det här att du ännu är här?
1: Nå, jag hinner ju träffa dem ganska mycket på vintertid, och nu har vi ju telefoner nu för tiden igång på sommaren och så. Nu har jag nog förstått att man nog skulle kunna få vara hem lite mer än vad det nu har varit.
2: Men hur ser du på det här fartygets framtid?
1: Nå, jag har ju förstås i det här skedet så önskar jag att så småningom någon med stort intresse för det här fartyget skulle börja dyka upp. Men jag sa nog här ett tag när jag nu riktigt låtsades vara klok, så säger jag att vi ska väl lyfta upp den på land någonstans, och så blir det som ett stabilstående museum. Jag vet nog att det är flera som tror på det, men naturligtvis skulle det kunna vara en möjlighet då. Det är stor skillnad på att ha ett sånt här till rörelse än att det ska stå stilla upptagen på något ställe. Så framtiden vet jag tyvärr ganska lite om.
0: Där hörde vi skepparen Ted Lönnros, som varje sommarhalvår kör resenärer mellan Borgo och Helsingfors med fartyget JL Runeberg. Och han intervjuades av Jeanette Härrys. Ifall du vill se mer av Ted och fartyget JL Runeberg, så ska du gå in på arenan och titta på det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svensk Finland. Det här programmet visas också i Yle 5 klockan 17.45 ikväll.

The Smiths hörde vi där förstås just med låten Panic, och det här är Salvador Sobral med Amar Pelos Deutsch. Och efter det ska vi höra Andrum.

Jag älskar vår postlåda. Den är brun och oansenlig. En låda i raden av 5 lika bruna och oansenliga lådor. Ändå kan jag sällan låta bli att öppna den flera gånger om dagen och se om vi mot förmodan skulle ha fått ett brev, en tidskrift eller till och med ett paket. Kanske adresserat till mig, Bianca Ortiz Holmberg, som just nu talar här i Andrum. Det verkar kanske både omodernt och lite fånigt att öppna den där lådan så ofta, när jag egentligen vet att den ganska sällan innehåller något annat än lokaltidningen en gång i veckan och diverse räkningar. Men det händer ju faktiskt ibland att där ligger en efterlängtad inbjudan till ett bröllop, ett tjockt paket med härliga nya böcker eller till och med ett oväntat brev av en vän. Därför fortsätter jag att öppna postlådan. För mig symboliserar postlådan hoppet. Även om jag inte vet om där kommer att finnas något, fortsätter jag envist öppna och titta. Kanske har det efterlängtade brevet kommit just idag. Och om inte idag, så kanske imorgon, nästa vecka eller nästa månad. Jag vägrar ge upp hoppet, även om det ibland kan dröja innan det uppfylls. Hoppet är ett säkert och tryggt ankare för själen. Jag tror och litar på löftet att Gud aldrig kommer att överge mig, vad som än händer. Jag tror på att han har ett S i ärmen, också när mina egna möjligheter ser helt förbrukade ut. Jag tror på att han bär mig, också de dagar då jag inte orkar mer. Jag tror på att Guds nåd och hans utvägar bär genom den vackraste sommardag och den kallaste vinternatt. Jag tror att det var det hoppet som fick Bibelns apostel Paulus och hans missionärsvän Silas att sitta och sjunga lovsånger en mörk natt i ett fängelse efter att de hade blivit piskade och säkert hade svåra smärtor. De visste inte vad morgondagen skulle föra med sig, men de valde att bjuda in hoppet, att räkna med Gud i en mörk situation. Jag vet att det var det hoppet jag klamrade mig fast vid dagen då min man ringde och berättade att han blivit uppsagd från sitt jobb. Det var bara hoppet om att Gud är trofast och aldrig lämnar mig som tog mig igenom de månader av ovisshet och förtvivlan som följde. Paulus och Silas fick se sitt hopp uppfyllt mitt i mörka natten då Gud sände en jordbävning som skakade fängelset, öppnade dörrarna och lossade fångarnas bojor. Jag fick se mitt hopp uppfyllt då min man fick ett nytt jobb några månader senare. Hoppet förbyttes i förvissning. Som Bibeln uttrycker det, ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han eller hon redan ser? Just därför är det här och nu vi behöver hoppet. Just här, i den här världen som nästan aldrig håller vad den lovar och där vi aldrig kan vara riktigt trygga. Just nu, i en tillvaro som kan vända från dans till tårar på en enda minut. Just då behöver vi fortsätta öppna hoppets postlåda. Nyckeln till lådan kan vara allt från en tyst viskning till ett förtvivlat rop. Brevbäraren hör. Och i motsats till den jordiska postgången har den himmelska fullständig leveransgaranti. Så

Det här är nyheterna 10 med mig Milli Lindberg. I Sverige blir valresultatet mycket jämnt. Socialdemokraterna gör ett rekorddåligt val men är trots det största parti med ett stöd på 28,1%. Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är näst störst. SD tappar mest av alla partier och backar dessutom för första gången någonsin i ett riksdagsval just nu med 3 procentenheter. Valresultatet som kan bli klart först på onsdag innebär att den troliga statsministerkandidaten, Socialdemokraternas Magdalena Andersson, står inför mycket svåra regeringsförhandlingar. I vänsterblocket har Centerpartiet sagt att man inte är redo att stödja en regering där Vänsterpartiet får ministrar, medan Vänsterpartiet säger att man inte stöder en regering där man inte får ministrar. Valdeltagandet i det svenska riksdagsvalet ligger på 80,3%, vilket är lägre än tidigare, men siffran väntas stiga. Priset på råolja stiger nu snabbt. Priset på Nordsjöoljan har klättrat till över 107 dollar per fat. Och den amerikanska WTI-oljan närmar sig 103 dollar. Det här beror främst på att Saudiarabien på veckoslutet meddelade att de tillfälligt stängt ner en oljeledning som går tvärs över landet. Det är på grund av Houthi-rebellernas attacker i Yemen. I Helsingfors tingsrätt ska man idag höra kaptenen och styrmannen som åtalas för att ha skadat sjökablar i Finska viken. Enligt åklagarna utsatte den ryske kaptenen på fartyget Fitbury och fartygets azerbaijanske styrman energiförsörjningen i Finland för allvarlig fara. Åklagarna yrkar på minst 2,5 års fängelse för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Både kaptenen och styrmannen bestrider åtalet. Idag inleds höstens studentskrivningar. Först ut är modersmål och litteratur med provet i läskompetens. Sammanlagt har ungefär 47 800 examinander gjort cirka 99 700 anmälningar till olika prov.

Antalet är det högsta någonsin för höstens studentexamen. Höstens skrivningar pågår fram till slutet av september. Och det är klart uppehållsväder idag i hela landet. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst.

0: Santana det där med Evil Ways. Och jag som är i studion den här förmiddagen och pratar med dig heter Karin Filén. Klockan är nu 9:06 den här vackra måndag förmiddagen. Och nu ska vi bege oss till Munksnäs i Helsingfors. Munksnäs svenska skolförening fyller nämligen 85 år och det här ska ju firas. Julie Ebbe får berätta mer om det här.
1: Jo, jag har hoppat på, no, jag tänkte säga spårvagnen, men jag åkte faktiskt buss hit den här morgonen. Det känns nästan lite att vanhelga Munksnäs, för nu är det ändå fyran man ska ta när man kommer hit. Otroligt fin höstmorgon är det här. Lönnarna börjar redan vara ganska gula och röda. Och det här är, nu ska vi se om vi får det rätt, Hoplagsskolans Munksnäsenhet 69. Ganska otympligt namn för en skola, men det är alltså det som tidigare var högstadieskolan som jag befinner mig på. Och mycket riktigt, som du Karin sa, Munksnäs svenska skolförening fyller 85 år i år. Jag har här sällskap av Mulkön Sederborg som är ordförande. God morgon.
2: God morgon.
1: Och sen finns här också Eva Stockman som är tidigare ordförande för föreningen. God morgon.
3: God morgon.
1: Jag tänkte att vi skulle börja med att backa bandet tillbaka till den här föreningens vagga. Jag vet att du Mulkön har bläddrat i papprena och i historiken. Det grundades alltså 1941. Vad var det för ett Munksnäs då?
2: Det var ju, jag faktiskt tänkte på, min mamma är född faktiskt 41, hon är nu 85 nu. Och jag minns hon berättade den tiden och hon är ju född då uppe i Österbotten. Det var ju krigstid, så det var ju väldigt fattigt och väldigt svårt och väldigt ont om allting. Så att det, där, det var svåra tider i Finland och i krig med Ryssland då.
1: Och den här föreningen grundades alltså för att man ville ha en svenskspråkig skola, Munksnäs. Hur snabbt gick det arbetet?
2: Alltså, ja, det var nog väldigt duktiga föräldrar då som försökte få en svenskspråkig skola hit. För det fanns skolor i centrum av Helsingfors och Brunnsparken då och så här. Så att det tog nog sin tid att det där, nu tog det ju, skulle det ha tagit 10 år eller? Lite, kanske Eva kan berätta, men att det tog sin tid, men de var väldigt duktiga som fick det till slut och började då förflytta elever hit så att säga från centrum till Munksnäs att det där. Så vi har tackat dem för att de faktiskt gjorde ett idogt arbete med staden som inte var lika välvilligt inställd att börja grunda en ny skola här.
1: Jag kan avslöja att det var 1952 som det här skolhuset, här ett stenkast härifrån där det nu finns klasserna 1-5, inledde sin verksamhet och man då fick skolan var lite utspridda de första 10 åren till Munksnäs. Eva, du var ordförande för skolföreningen med början, från början av 80-talet, visst var det så?
3: Jo, det stämmer. 83 tror jag det var, enligt protokollen, och därifrån framåt några år. Jag var inte så väldigt många år ordförande, kanske tre år, någonting sånt. För sen blev jag ordförande för direktionen i lågstadieskolan, så att då tyckte jag att jag kunde sitta på två pallar. Men när man är en sån här pallsittare så är man det. Jag tackar ja till direktionsordförandeskapet, men långa tänder, för det var jätteroligt att vara ordförande här för skolföreningen också.
1: Hur skulle du beskriva liksom klimatet sådär, i samhället men kanske då specifikt skolpolitiska då när du kom in som ordförande här?
3: Jag tror, jag har ett minne av att det var en viss turbulens vad gällde just de här gamla privata läroverken. Samskolor, flickskolor, pojkskolor, de skulle hitta sin plats och alla de här skolorna hade privatskolorna hade haft någon form av föräldraföreningar av något slag, aktiva sådana. Och det fanns en hel del förmögenhet också som skulle förvaltas. Och hur skulle man göra det? Det var en väldigt stor långdans som slutade kanske hoppeligen bra. Så det var lite oroligt. Och jag var då kanske den andra eller tredje ordförande för skolföreningen. Jag efterträdde Nina Krogius. Och vi funderade tillsammans att hur ska vi egentligen tackla, vad är vår uppgift just nu? För det var antagligen någonting som var lite nytt. Och det, tyvärr så har jag nu under dessa 40 gångna år lagt det bakom mig i det skrämslarna någonstans. Men att, men jo, det var, men det hade ju lugnat sig nog, i och för sig, något. Det fanns i alla fall, ont om pengar hade nog alltid varit, men man kunde i alla fall skaffa fram, närmast tänker jag nu på skolan, lite redskap och kanske någon bänk här i korridoren och någon bänk där någonstans ute på gården. Det var nu lite så det var. Men att mycket ändrades från att ha varit en otroligt aktiv föräldraförening som ordnar fester stup i kvarten där de hovade in enorma pengar. För att det här skolkomplexet som, nu, som vi står här, vi står nu på gården här och vi har en hästskoformad skolgård och alla de här är mer eller mindre, man har mer eller mindre tagit initiativ från skolföreningens sida och föräldrarnas sida för att politiskt dra igenom de här byggena. Så att det.
1: Ja, alltså hela föreningens existens grundar ju sig i föräldrar som ville ha en skola nära hemmet och inte behöva kuska barnen in till centrum här från Munksnäs, som säkert var ganska mycket mer lantligt på 40-talet än vad det är nu. Men vad har, du nämnde fester, stup i kvarten. Hurdan har verksamheten varit genom åren i den här föreningen? Nu riktar jag frågan kanske lite till er båda.
2: Ja, att det där... Fester kanske lite mindre, men att vi brukar ju då understödja att föräldrarna kan träffa varandra. Så då brukar det väl vara middagar då främst att det där. Och sen att man ordnar klassfester då, alltså med barnen då, eleverna och så. Så, att det där. Så det är nog en viktig faktor ändå. Att kanske mera det där att man möts och skapar en gemenskapskänsla i det. Det är ju det, där, det viktiga. Tycker jag. Att, så det på något sätt följer ännu det där spåret. Att, men jag förstår ju att ni behövde ju pengar mera till att samla ihop. Och jag såg faktiskt i protokollerna, det var Valborgsmässo, aftonsupé, dans. Det var helt fantastiskt att se det här arkivet. Och jag ska faktiskt föra det nu till centralarkivet så att det inte ligger i någons källare.
3: Får jag komma med en liten kommentar, rolig kommentar. När Nina Krogius och jag fick uppdrag att städa här i källaren, det var nu med anledning av någonting som skulle repareras, så kom vi in i en källarskrubb, relativt stor, där skolföreningen hade sina saker. Och ni kan inte ana vad vi hittade, det var ett antal packlådor fulla med snapsglas. Och det visade sig att man inte hade man något plastglas på den tidens fester, utan man hade riktiga sådana snapsglas. Och vi var lite fundersamma vad vi skulle göra med det snapsglaset. Kanske finns det där nere fortfarande, jag vet inte. No.
1: Eller hemma i någon skåp, jag tittar här lite mot rektor, kanske kan gå ner i källaren och titta. Den här skolan har ju genomgått jättemånga metamorfoser under de här 85 åren. Alltså det började då som egentligen en flytt av en redan existerande svenska samskolan som fanns i centrum av Helsingfors. Det blev Munksnäs svenska samskola. Sen kom grundskolan och sen har det varit i olika former. Alltså så sent som 2014 så omvandlades också det här permanent till Hoplaxskolan och består då av flera olika enheter. Både här i Munksnäs men också på andra håll i västra Helsingfors. Hur kommer det sig att den här föräldraföreningen ändå har på något sätt funnits med hela vägen och inte slukats i någon reform?
2: Jag tror att vi får också tacka de tidigare föräldrar som har suttit i styrelserna och fört stafettpinnen vidare. Att jag tänker att i och med att det är en gammal förening så finns det också pengar att förvalta och det är ett stort ansvar och det gör också kanske att man tar det mera allvarligt och försöka göra det bästa möjliga. Så att jag tänker att de tidigare styrelsemedlemmarna har gjort ett stort grundarbete och fört stafetten vidare. Och det där. Nu hoppas vi att det går också framåt här och att nästa styrelse tar över här och så.
1: Vad tror du Eva, vad är hemligheten?
3: Jag skulle också säga det att Munksnäs är ju en munksnejden vill jag kanske säga i det här fallet, en sån här väldigt, man håller samman, det är på något vis, här finns scouter, här finns all världens verksamhet och även om man kommer från lite olika delar av denna, olika postnummer om vi så får säga, så är Munkka är nog ändå alltid Munkka. Och det där, det jag hoppas det är nog hoppeligen smittar av på föräldrarna. Jag menar, det kommer nya föräldrar, inte alla är inte födda här i knutarna, så att det där, alla är ju välkomna att engagera sig. Och det är en snygg skola det här, och här finns alla möjligheter för trevlig samvaro mellan föräldrarna också, som gör att det ska kännas tryggt och bra för barnen att gå här i skolan. Att det är någonting. Ja. Och sen har vi spårvagnen och bussen som hämtar oss hit alla. Och det ska påpekas att förr i världen fördes ju inte barnen, hämtades, man kom inte med bil hit utanför, utan de kom bara skidande och cyklande och gående och åkande med spårvagn. Det, så är det i fallet, att det har plockat upp från ned. Vi ska önska allt gott.
4: Vi ska fortsätta här från Munksnäs alldeles strax.

0: Bo Kaspers orkester var det där med låten 1 och 0, och Julie Ebbe befinner sig i Munksnäs för att prata om att skolans förening fyller 85 år.
1: Mm. Munksnäs svenska skolförening firar alltså 85 år av verksamhet. Idag förstås en del av Hem och skola, så som föräldraföreningarna blev på det sena 60-talet. Men namnet har man ändå behållit genom alla dessa år. Mulken Cederborg, ordförande, hur har ni firat det här jubileumsåret?
2: Ja, vi har uppmärksammat då för det här Munksnäsenheten 0-5, alltså tidigare lågstadie som man fick säga. Så då har vi haft Arne Alligator som har haft konsert på skolgården, och så har vi bjudit på jordgubbstårta till både personal och eleverna. Och sen här på högstadiesida så har vi haft artisten Ingrid som har hållit en konsert för eleverna och personalen, och sen har vi också ätit tårta här. Och sen nu snart har vi Hem och skoladagen den 25, så då ska vi bjuda föräldrarna på tårta till frukost, så att jag hoppas att de känner sig lockade att komma då. Så att det där, då har vi firat klart för det här sidan av året. Men jag vill också tacka

0: När det är fråga om födelsedagar.
1: Vi befinner oss alltså här i Munksnäs, det som tidigare hette högstadiet. Nu är här alltså då årskurserna 6-9 i Hoplaxskolans Munksnäs, ena Munksnäs enhet. Och för att vi nu inte bara ska prata med de vuxna, så har vi också bjudit hit två stycken representanter från elevkåren, Alma Sauri och Antina Unnaslahti. 7 respektive 8, ni sitter båda i styrelsen, ena som supplant och andra som ordinarie. Har ni firat föräldraföreningens födelsedag 80 år?
2: Inte har vi så mycket annat fira än att Ingrid kom hit och sjunga som var jättevackert och sen har vi ätit tårta. Vad tycker du?
3: Ja, det, tårta var jättegod. Det är min kommentar, men ja, roliga.
1: Ni är då alltså aktiva i elevkåren. Hur mycket samarbetar ni tillsammans med föräldrarna?
3: Vi har ju ett sånt här möte varje läsår om att vad eleverna har för behov och vad vi har för önskningar. Så vi har ju talat mycket om till exempel redskap, vad vill vi göra under året och sån här saker. Att ja.
2: Det brukar vara en frukost som föräldrarna bjuder på, något bröd eller frukt eller bär och saft förstås. Och det är jättekiva. Och då diskuterar vi mycket om att vad eleverna skulle liksom vilja ha.
1: Ja. Tycker ni att de lyssnar på er?
3: Absolut.
2: Absolut. Ja.
3: Ja.
2: Det är bra samarbete. No.
3: Ja, de här önskningarna, de hänger inte endast i luften utan man för riktigt gör något för att liksom få de här sakerna att hända. Och jag tycker att det är jättebra.
1: No, vilka saker tycker ni är viktiga just nu? Vad vill era medelever i skolan med sin vardag?
3: Rasterna har ju, för att vi har ju haft nu mobilförbud, så saker att göra på rasterna, så rastredskap som klassbollar och olika, vad är det, till exempel något spel. Ja,
2: ja, vi har spelraster också mycket.
3: Det har
2: och skolraster. Och sen för sexorna som måste vara ute rasterna, ja. Så då har vi haft spelraster, människor från Unkan, alltså ungdomsgården. Och sen har vi mycket ute rastleksaker och redskap också mycket skaffa.
3: Ja.
1: Och har ni varit nöjda med det då, rastaktiviteterna nu när telefonen hålls bortlåst under dagarna?
3: Nåväl, ja.
2: Ja, ganska väl. Att det, man blir ju att tänka på att behöver man faktiskt telefonen på rasten?
3: Exakt, exakt.
2: För att det lyckas ju jättebra utan också.
3: Ja.
1: Men vilken, hurdana saker förutom de som sakerna eleverna själva lyfter fram aktiveras ni av just nu där på föräldraföreningens sida?
4: Ja, att vi försöker också höra på vad de skulle vilja ha för klubbverksamhet här efter skolan. För vi vill också att skolan ska vara ett ställe där man kan också vara efter att lektionerna är slut. Att helt enkelt att utnyttja skolan också som en samlingsplats. Så då har vi också börjat med dramaklubb här på högstadiet och sen har vi konstklubb och sen nu det här med, i och med det här mobilfria har utökat, så har det också uppstått ett eventuellt behov av brädspel. Så det kan hända att vi faktiskt får igång ett brädspelsklubb också. För vi har en jätteivrig ledare som skulle kunna göra det. Så att, jag tycker det har varit jätteroligt att få träffa elevkåren en gång i året. Gärna skulle man kunna träffas flera gånger för att höra vad ni tycker. För det är ni som faktiskt vet hur er skolvardag är. Och sen är det upp till oss vuxna då att lyssna och göra någonting och skaffa de saker som ni har behov av.
1: Med de här orden, tusen tack och grattis till föreningens 85 år. Hurra! Tillbaka till studien.
5: Tack ska du ha, Julia Ebbe.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.

Mark Knopfler, James Taylor var det där med Sailing to Philadelphia. Och nu är det dags att ta reda på vilka som är utmanarna i Vegatoppen den här veckan. Och jag ger över åt Jukka Isojoki.

0: Yle Vega.
1: Ett bekant namn som har varit med en gång tidigare, det var i februari tidigare i år, och det gick riktigt bra för låten Heart of Stone. Nu är han tillbaka, du talar eftersom Valle Wahlsten, välkommen.
2: Tack så mycket, Jukka.
1: Kul att ha med dig, Valle, igen. Det var en succé för Heart of Stone, det var en låt som spelades annars också i olika program. Det kändes ju förstås för oss Vega-lyssnare att du kom från ingenstans. Visserligen har du hållit på med musik hur länge som helst och varit med och gjort det ena med det tredje. Men det måste ju ändå vara skönt för dig på något vis att i nationell radio ha en låt som ändå spelades och uppenbarligen tycktes om.
2: Absolut, det är ju otroligt roligt att kunna vara med på Vegatoppen och göra reklam för sin låt och såklart. Det är ju det allra viktigaste att få komma med också.
1: Mm, och att en större publik har möjlighet att ta del av det fina arbete som du och hela ditt gäng har gjort. Hur har sommaren varit sådär annars då, eller det här året musikaliskt? Vad har du sysslat med?
2: Men musikaliskt har det väl varit... Jag var med i ett projekt här hemma, Beatles-projekt på Alandica, som jag sjöng i vintras var väl det då, och med 100 mannakör och stort band och 4 föreställningar hade de här då, projektkören heter det. Så det var roligt, annars har jag nog mest koncentrerat mig på att göra ny musik och faktiskt koncentrera mig lite mera på det.
1: Vi har ju ett smakprov av det här. Jag måste på samma gång fråga, låten alltså som utmanar heter Ease My Mind. Vi kommer att få höra den riktigt om några minuter, men vad kan du berätta om den?
2: No, Ease My Mind är skriven av Loy Mattsson och producerad av Simon Boyer. Ålänningar som var med på min förra låt också då. Samt att det är helt åländska artister på gitarr och bas, saxofon. Några bor i Sverige, bland annat min son då, som spelar bas där. Så skickas det vettigt om man arbetar ihop låtarna då som saxofonsolo och jobbar med det. Så det är kul att det finns så mycket bra, duktiga åländska musiker vi har kunnat använda.
1: Mm. På något vis tycker jag kan höra på din röst att det är mer på kommande. Det här är absolut inte slutet, utan bara början.
2: Ja, men så känner jag med de här ungdomarna, Loy och Simon, då, att de är så driftiga och framåt. Vi tycker om att jobba med varandra. Det flyter på bra. Nu har vi gjort Heart of Stone och nu kom Ease My Mind som är mera upptempo. Lite refrängen är så att du kan stå och hugga ved, vet du, i Vasa eller var som helst, eller fulldansa i köket. Men jag gillar den skarpt liksom. Så.
1: Ja, men någonstans så hör man ju, förutom då din känsbaka röst, så känns det ju någonstans ändå som en Valle Wahlsten-låt, även den här andra, Is My Mind. Det finns någonting från den tidigare singeln också, Heart of Stone.
2: Det finns det, absolut. Jag försöker sjunga med tryck, men låten också ändras. Efter vi började med den här låten så var den kanske mera lite rockigare, om man säger så.
1: Mm.
2: Men sen när vi fick basgången och det här, så ville vi ha mera liksom dansant låt, liksom att det ska svänga ordentligt. Och det var vårt mål så. Men visst finns det en länk däremellan. Nej, men man vill ju inte hoppa för mycket, och jag tycker att vi har hittat en bra nisch liksom med det vi håller på med nu. Och det är inte så många som kanske gör exakt likadan musik som vi gör just i det här förhållandet.
1: Jag håller med dig. Jag tror att vi pratade om det senaste också. Vi pratade att det känns som att du har en egen nisch, åtminstone i den här marknaden. Jag skulle fråga ännu om framtiden då. Hur ser den ut för din del? Kommer det att komma mer musik under det här året, eller är det något som vi sparar på till nästa år?
2: Vi kommer att börja, jag tror, i nästa månad, troligtvis med nästa låt redan. Vi har lite planer för det, kanske lite mot lugnare hållet, kanske mera balladaktigt. Jag tycker det också kan passa in liksom i våra nisch liksom, mera känsla liksom sådär. Vi får se vad som händer, men absolut kommer det mera musik, absolut.
1: Ease My Mind heter alltså låten, Valle Wahlsten heter artisten, svenska.yle.fi/vegatoppen adressen som du kan gå in och rösta på nu om du vill, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och tusen tack för det här, Valle.
2: Super, tack, Jukka.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en grupp som vi debuterade faktiskt här i Vegatoppen sammanhang för ungefär ett halvår sedan, det var i våras. Gruppen Amelie Goes to Belgrad. Jag har med mig just nu en av medlemmarna i gruppen, Ulrika Fogstedt. Välkommen Ulrika.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig Ulrika igen. Vi talade vid senast i våras, tidig vår, och då märkte jag åtminstone att er musik togs emot med öppna armar här på Vegatoppen. Folk gillade ni spelar en lite annorlunda typ av musik, för något liknande som er har vi nog inte haft här på Vegatoppen tidigare. Hur kändes det för dig och för bandet att ni kom in och att uppenbarligen gilla folk det vad de hörde?
1: Ja, det var jätteroligt. Alltså, vi visste ju inte innan vi skulle vara med riktigt vad man skulle förvänta sig. Mm. Att om det gillar folk det eller är det liksom alldeles för annorlunda mot vad som brukar höras. Men det tog sig emot jättebra. Vi var jätteglada för det.
0: Mm. Och det som gör situationen ännu trevligare och roligare är att nu är ni tillbaka. Och det är en ny singel. En låt som heter Aldrig blir det riktigt bra. Jag vet inte om vi ska dra några ledtrådar i hur det kommer att gå här på Vegatoppen. Det tror jag att jag skojar. Men ny singel, vad säger du själv Ulrika? Vad handlar den om?
1: Ja, det är väl en klassisk låt om kärlek. Mm. Man kan ju ta lite från titeln, gissa sig till vad den handlar om. Att det är ett förhållande kanske som är på sista versen, och man vet innerst inne att det kanske inte kommer funka. Men man hoppas och tror att det ändå kan bli bättre. Men man vet att det kommer nog aldrig kanske bli riktigt bra det här.
0: Mm. Får man reda på här, utan att göra någon sån här spoiler som det heter, men hur gick det sen då i det här förhållandet?
1: No, inte gick det ju riktigt bra.
0: Det gick inte riktigt bra. Ett sorgligt slut. Eller så kan man se det så att det öppnar nya dörrar och nya möjligheter i livet. Den här låten, då man hör den, kommer man att känna igen det specifika Amelie Goes to Belgrade-soundet?
1: Det gör man nog absolut. Den är ju lite annorlunda kanske från den här Icaros som vi släppte i våras, men det är nog absolut vårt sound fortfarande.
0: Mm.
1: Och det är Benny och Jalla som har skrivit musiken och jag som skriver texten, och ja, det är nog en riktig Amelie Goes to Belgrade-stämpel på den.
0: Det som är fascinerande förstås med er att som i många rockband till exempel, där det behövs en basist och en gitarrist och en trummis ungefär, och kanske gitarristen sjunger där, så är det ju betydligt fler involverade i Amelie Goes to Belgrade i den här produktionen. Mm. Och ja, det finns internet nu för tiden och det finns alla möjliga sätt att kommunicera på, men hur gör ni då ni ska spela in någonting? Det är jag fascinerad över, för ni är så pass många ändå som bidrar med något.
1: Ja. Vi har nog spelat in, alltid när vi har spelat in hittills har vi spelat in live, förutom sången.
0: Mm-hmm.
1: Så att alla spelar i samma rum. För det är någonting med soundet också, vi tycker att det blir liksom roligare. Det är inte meningen att det ska vara för slipat, den här musiken.
0: Mm.
1: Så att det ska finnas en live-känsla. Och det får man ju mycket lättare om man spelar in live allihopa, istället för att man skulle spela in alla instrument skilt för sig och så här, och sitta och klippa och klistra och så där. Utan det ska vara som några tagningar och så är det.
0: Men då ni är så där pass många, och vi vet nog alla att livet finns också utanför musiken, och det är familjer och det är arbeten och det ena med det tredje. Hur ser framtiden ut? Får vi vänta länge på mera ny musik, eller vad har ni för planer?
1: Ja, vi får se. Vi har inte så mycket planer just nu. Vi jobbar ju på det mest på det sättet att vi gör liksom vad som känns roligt.
0: Mm.
1: Och när vi har lust och filis. Så att vi får se helt enkelt när lusten och filisen kommer nästa gång.
0: Mm. Inte vet jag, vi behöver fundera desto mer. Vi ska ta och lyssna på den andra låten av Amelie Goes to Belgrade här i Vegatoppen. Låten heter alltså Aldrig blir det riktigt bra. Ulrika, alltid lika trevligt att prata med dig, och lycka till.
1: Tack, detsamma.

David Bowie var det där förstås med Starman. Och klockan är 11:04. Det betyder att vi ska få nyheter om en alldeles liten stund. Före det hör vi ännu på Frida Andersson med låten Visa dig liv. Så heter den.

0: I Sverige fortsätter rösträkningen efter gårdagens riksdagsval, där resultatet är väldigt jämnt. Socialdemokraterna gör ett rekorddåligt val, men är trots det just nu största parti med ett stöd på 28,1%. Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är näst störst. Sverigedemokraterna tappar däremot mest stöd av alla partier och backar för första gången i ett riksdagsval med ett stöd på 17,6% i nuläget. Det slutliga valresultatet väntas bli klart först på onsdag. Den nuvarande talmannen Andreas Norlén uttalar sig om valresultatet på SVT. Enligt honom bäddar resultatet för en komplicerad regeringsbildning. Norlén pekar också på viktiga lärdomar från regeringsbildningen år 2018. Då pågick processen i 129 dagar, vilket är det längsta i svensk historia.
1: Det kan ju vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna än den gången, att med lite kortare tidsfrister och så, för att få processen att röra sig framåt. Samtidigt så måste det ju finnas tid för partierna att förhandla såklart och hitta eventuella kompromisser.
0: Säger alltså talman Andreas Norlén. I Frankrike lägger regeringen fram ett nytt förslag på hur sociala medier ska förbjudas för barn under 15 år. I medlet av augusti stoppade författningsdomstolen i landet det förbud mot sociala medier för barn som då lades fram. Enligt domstolen inkräktade den lagen på yttrandefriheten. President Emmanuel Macron uppger nu att regeringen har skrivit om texten i det senaste förslaget. I Helsingfors tingsrätt hörs idag den kapten och den styrman som åtalas för att ha skadat sjökablar i Finska viken. Enligt åklagarna utsatte både den ryske kaptenen på fartyget Fitbury och fartygets azerbajdzjanske styrman energiförsörjningen i Finland för allvarlig fara. Åklagarna yrkar på minst 2,5 års fängelse för de båda männen för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Både kaptenen och styrmannen bestrider åtalet. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ida Rislacki.

låten How Long, och klockan är 11:05 den här soliga, vackra måndagmorgonen. Nej, förmiddagen, det är inte morgon mera. Karin Filén heter jag som är med dig ända fram till klockan 12. Och snart ska vi få höra om ett nytt koncept för bokcirklar, för att låna böcker från Bibban så att inte alla behöver gå dit och leta efter sitt eget exemplar.

0: Nu när det börjar bli höst så är det ju en jättebra tid att börja läsa lite mera. Det har jag själv åtminstone börja göra. Det känns så mysigt att sätta sig med en filt i soffan och läsa när det börjar bli lite så där mörkt på kvällarna. Det är bara mysigt. Och så kommer sådana bokcirklar också igång. Och ett litet problem kan det ju vara ibland ifall man är med i en bokcirkel och alla ska läsa en bok. Och så borde alla då få tag på ett exemplar av den där samma boken. Det kan vara lite bökigt ibland. Men Helmet-biblioteken i huvudstadsregionen har en lösning på det här problemet. I september, så nu alltså den här månaden, så lanserar biblioteken i huvudstadsregionen ett nytt koncept för bokcirklar på svenska, nämligen så kallade bokcirkelkassar. Och de innehåller då 10 exemplar av samma bok. Och sen så lånar man dem, eller det är en person som kan gå och låna den här kassen, och bokcirkelkompisarna får sen läsa den här varsitt exemplar av boken, och man får ha den i 8 veckor. Vi ska höra mera om det här. Julia Ebbe träffar Sara Nordlund Lorang.
1: Istället för att alla själva går till biblioteket och lånar en bok åt sig, om man alltså deltar i en bokcirkel till exempel och har tänkt läsa samma bok, så kan en person gå till biblioteket och låna en kasse som innehåller 10 böcker. Och de lånar man alltså på ett enda kort, och man får hålla dem i 2 månader istället för, eller 8 veckor istället för den vanliga lånetiden som är 4 veckor. Och så ser man till att alla i bokcirkeln får sitt egna exemplar av den här boken, så läser man den, träffas och talar förhoppningsvis om den här läsupplevelsen, vad man nu talar om när man har läst en bok, och sen så den som har lånat den här kassen samlar ihop böckerna igen och returnerar dem till samma bibliotek som den här personen lånar böckerna på.
2: Och varför ett sånt här koncept? Finns det någon efterfrågan på sådana här bokcirkelpaket, eller vad har ni liksom, vad är det ni svarar på?
1: No, vi tror att det finns en efterfrågan på de här böckerna. Vi har ju själv också märkt att när vi ordnar våra egna bokcirklar, så är det ibland svårt att få ihop 10 exemplar av samma bok. I synnerhet om det är någon lite mer populär titel som är utlånad, så är det sällan det står 10 exemplar av en roman i hyllan. Och står de, eller finns de i hyllorna, så kanske de inte finns, eller de finns helt säkert inte på ett och samma bibliotek. Så att det är lite otympligt. Och dessutom så kan inte privatpersoner själva reservera 10 ex av samma titel. Personalen kan förstås göra det, men det här är nu ett sätt att serva såna, alltså ett sätt att hjälpa dem som har bokcirklar att göra vardagen lite enklare helt enkelt för dem.
2: Det här var ju också, som jag förstod det, sprunget ur ett annat projekt för att uppmuntra mera läsning specifikt bland vuxna. Berätta lite om den bakgrunden.
1: No, det var ett projekt som hette Hela Helmet läser, där vi då alltså uttryckligen fokuserar på läslust och vuxnas läsning, för att i alla 4 bibliotek, eller det är ju många bibliotek, men i alla 4 städer i huvudstadsregionen så har vi då samma trend på biblioteken, och det är det att det lånas i synnerhet barnlitteratur eller material för barn, så att den här fördelningen mellan det material som lånas på bibborna, i synnerhet på svenska, är ganska snedvriden, så att 70% av de böcker som lånas på svenska är böcker för barn och bara 30% är böcker för vuxna. Och det här syns kanske också på andra sätt i samhället, att vuxna läser mindre än vad de har läst förut, och vi gör ganska mycket satsningar på barns läsning via daghem och skolor förstås, men också på fritiden. Men det är svårare att jobba med vuxnas läsning, och det är inte på samma sätt. Vuxna är liksom som grupp, är de sällan en prioriterad grupp, medan barn och unga och också familjer nästan alltid är det. Så därför så ville vi ha ett projekt som skulle handla uttryckligen om vuxnas läsning. Och de här bokcirkelkassarna är då alltså en del av det projektet.
2: Vi är så fokuserade på att få våra barn att läsa att vi glömmer bort att läsa själva, med andra ord.
1: Ja, jag tror att det kanske är så. Och det är ju också det att för barn finns det också liksom fastställda mål, till exempel läromål i skolan. Man har läsdiplom, man har läsveckor. Man har olika jippon kring läsning i skolan, men att det är ju sällan kanske som vuxna så där i sin vardag firar läsveckan till exempel, vilket man naturligtvis kan göra, men många gör inte, och därför så därför så blir det också liksom, det blir ett större ansvar på individerna. Och Bibban har kanske blivit en plats som alla vet att vi finns, men alla använder inte Bibban i sin vardag.
2: No, det här är ju nu faktiskt uttryckligen på svenska, det här bokcirkelprojektet. Alla böcker som finns där är på svenska. Hur kommer det sig att det var just svenska som blev pilotspråk här och inte något av de större språken i regionen?
1: No, orsaken till att just det här är på svenska är ju dels alltså kanske efterfrågan. Att det är lättare att hitta 10 exemplar av samma bok på finska. Vi köper in hemskt mycket flera böcker på finska, och därför så blir det också i synnerhet sådana här böcker som har varit populära för till exempel 1 eller 1,5 år sedan, så kan man redan börja hitta en sån här ordentlig mängd av i hyllan. Men på svenska köper vi inte in lika stora mängder, så att det var en av orsakerna, alltså direkt en efterfrågan, som också förstått att ha en koppling till utbudet. Men sen var det också på grund av det här projektet, och att det känns också som att det är kanske lite mer hanterligt att göra det på ett språk. Så ja, och så bestämde vi bara att vi kör i alla, alltså på ett bibliotek i alla 4 städer som hör till Helmet.
2: Och nu ska vi se om jag kommer ihåg vilka bibliotek det var. Det var Grankulla, och så var det Mortensdal i Vanda. Sen är det Töle bibliotek i Helsingfors och Iso-Omena i Esbo. De här 4 biblioteken har alltså de här, och de har ett antal kassar per bibliotek.
1: Ja, det finns 10 kassar med 10 böcker i varje stad, så att 40 sådana här bokpaket allt som allt.
2: Nu, vad är det för böcker då? Berätta lite.
1: No, vi valde att göra ett ganska så här brett utbud, så att det finns finlandssvenska, svenska, nordiska och internationella författare i alla de här liksom paketerna då, i alla liksom 4 städers 10 kassar. Och så har vi försökt tänka också att vi vill ha liksom olika sorters böcker, så att där finns förstås liksom, no, det finns en faktabok i varje kasse, det är ofta nog en biografi, eller inte i varje kasse utan i varje liksom i varje uppsättning kassar. Och det finns serier, det finns ungdomslitteratur. Så har vi satsat ganska mycket på lättlästa böcker, för att vi tänker att om det till exempel är bokcirklar där deltagarna har andra modersmål än svenska, så kan det vara bra att ha en sån kasse. Kanske det kan fungera som inkörsport också för finskspråkiga. Och vad har vi nu annat? Allt möjligt finns i de där kassarna. Både liksom sånt som är, ja, klassiker har vi också, för att vi tänker också att det kan också betjäna gymnasier, för att de läser ju ofta klassiker, och ibland är det svårt att skrapa ihop till gymnasiets bokcirklar, så att därför har vi valt att alltid ha en klassiker också med. Men sen är det sådana böcker som vi själva tycker att är värda att läsa, och som vi hoppas att folk ska vilja låna och prata om.
2: Vad säger när man har läst ut alla bokkassar? Kommer det mer?
1: No, dels om man tänker läsa precis alla, så det är ju alltså 40 stycken, så att man kan hålla på ganska länge. Det normala är väl att en bokcirkel träffas så där kanske en gång i månaden, vissa mera sällan, någon kanske lite oftare, men oftast inte hemskt mycket mer tätt än det. Så att då kan man ju nog hålla på ganska länge. Men det där, vi har både skaffat nytt material till de här kassarna, men sen har vi också kunnat använda just sådana titlar som vi har köpt in jättemycket av, och som att istället för att då liksom ge bort dem eller ha dem på sådana här bokbytarbord på bibborna, så har vi valt att sätta i några sådana titlar med böcker då som ännu är i helt gott skick, men som vi har många av. Och den saken kommer vi åtminstone att kunna fortsätta med i framtiden. Men att det beror ju lite på vilken åtgång de har och hur mycket de används. Men internt kommer vi alldeles säkert att kunna använda dem så att bibbans egna bokcirklar, att vi liksom hittar på ett system för hur vi ska rotera dem mellan kommunerna till exempel och sådär. Men att om användarna får njuta av det här i jättemånga år, det vet jag inte ännu, men det hoppas jag.
2: Ja, hur länge är det tänkt att det ska pågå? Pilotprojekt, sa du. Vad är liksom framtidsutsikterna för de här bokkassarna?
1: När vi kommer att utvärdera det här om ett år till exempel och se lite hur det har rört sig, och sen så kan vi rotera kassorna, tänkte vi att eftersom utlåningstiden ändå är liksom 2 månader, så det kanske lite så där, det liksom, man måste ha lite tålamod och se hur det börjar röra sig. Men att nu hoppas vi att det ska finnas i några år framöver, och blir det jättelyckat så kan det ju hända att det blir något mer varaktigt.
2: Mm. Och de här bokkassarna kan man ju hitta där i Helmets nättjänst. Man letar fram föremål och sen kan man söka där på bokcirkelkassa, så kommer de alla fram. Så ser man exakt också vilka titlar som finns i de här kassarna. Sara Nordlund, Laurent, tack för att jag fick komma och prata med dig.
1: Tack så mycket.

0: landsbygdsområden ska utvecklas via ett samarbetsprojekt som heter Coastal and Rural Gems. Katri Nikiforov från Visit Porvo besökte Yle Östnylands studio i morse och berättade om det här. Nej, förlåt. Vet ni vad? Nu har jag berättat fel sak för er. Vi ska istället berätta om... Jag måste riktigt kolla var jag nu är i världen. Jo, nej! Jag ska berätta om det där nästa timme. Jag tittar på fel ställe. Jag ska berätta om att Borgå fortfarande, men det är ett skuldsatt husbolag som väcker oro där. Och det här berättar vi i nyheterna i fredags. Ursäkta, Rodde. Så här ska det vara. I Vårberga, 3 kilometer utanför Borgås kärncentrum, där säljs lägenheter för rekordlåga priser i ett husbolag med enorma skulder. Borgåbon Kristel Pynnönen, som är äldre jurist på Disponentförbundet, blev nyfiken när hon såg annonsen för en trerummare på 70 000 euro.
1: Det som gjorde mig intresserad var förstås det här priset, att det var lågt. Och då börjar man ju bekanta sig närmare med det här husbolaget och funderar att vad är det för speciellt eller är det något speciellt. Och det som gjorde mig orolig så var det att där är en lång lista på kommande underhåll, där en stor del underhållsarbeten som är ogjorda. Och då ser jag ju att husbolaget har ett stort lån från början, och när de har mycket sånt här underhåll som behövs göras kommer de att behöva lån, och där ser jag ju då det här första problemet som kommer, att kommer de att få finansiering för det här kommande underhållet. Och kanske det som jag fäst också uppmärksamhet på är att det gäller Borgå, som jag själv inte upplever vara en så att säga utdöende ort. De problemen jag tidigare stött på gällande sådana här husbolag var värde är jättelågt, och man så att säga håller till och med håller på att fundera på att liksom styra ner verksamheten. Så de finns på de här utdöende orterna. Så på det sättet är det ett undantag, skulle jag säga, Borgå, det här husbolaget.
2: Jag pratade med en mäklare som har lägenheter till salu i det här husbolaget. Hon ville inte ställa upp på intervju. Men hon sa att hon har nu de här lägenheterna till salu liksom lite för att hjälpa till. Så jag pratade med en annan mäklare som sa att han skulle aldrig ta en lägenhet till salu, ett sånt här husbolag. Hur ska man tänka där? Och vad ska man tänka som köpare?
1: Då, om man tänker att man är förmedlare och vill göra liksom affärer och vill göra business, så förstår jag det jättebra. För det kommer att vara svårt att få sålt det. Och kanske svårt att få sålt också med tanke på att om det finns någon som är intresserad, så bör du dock åt den här intresserade också föra fram det här kommande problemet. Du kan inte på det sättet tysta ner det eller sälja det utan att berätta om den här problematiken som förekommer där. Jag skulle säga däremot den förmedlaren sen som har tagit det till salu och tagit sig det här, så gör faktiskt förstås en tjänst åt de som bor där. För det kan vara någon som bor som har det här problemet att de kommer inte att ha möjlighet att betala de här låneandelarna som kommer, och de har ett behov att flytta därifrån. Och då hjälper det förstås hela bolaget ifall man skulle hitta någon köpare som skulle känna till det här problemet på förhand och sen vara med och fundera att hur ska vi lösa de här problemen i husbolaget. Det som ju blir det stora problemet här, så det är att om det inte blir den lösningen att de kan flytta bort, så kommer ju det här underhållsbehovet i vilket fall som helst. Och det leder ju till att fast de inte skulle vilja göra det, så kommer det ju att leda till att de kan inte bo kvar, för den där lägenheten kommer att bli ett sånt skick att de helt enkelt inte kan bo kvar. Men att deras låneandel, så den kvarstår ju i vilket fall som helst. Så ett stort problem är det för de här. Att jag skulle säga att det som så snabbt som möjligt skulle behöva göras är att alla aktionärer skulle sitta ner tillsammans. Jag vet att det här är en utmaning. Aktionärerna vill vanligtvis inte ens delta på bolagsstämman. Men här skulle det krävas att de skulle sitta ner tillsammans och fundera på vilka olika lösningar det finns för bolaget. Den enda lösningen är att man tillsammans, aktionärerna, funderar att vilka alternativ har vi. Och vissa alternativ kan vara sådana att det kommer att kräva att alla är överens på det. Och här kan det finnas då att någon måste gällande sig själv göra en kompromiss, att gå med på någonting man kanske inte skulle vilja, men man blir nästan tvungen till det, så att säga.
0: Och Frida Frankenhäuser var det som var reporter här.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Måndagen den 14 september. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Vi börjar med att tala om valet i Sverige. Igår hade man riksdagsval och rösterna håller fortfarande på att räknas. Det blev väldigt jämnt i valet. Bara några 10 000 röster skiljer partierna åt. Partiet Socialdemokraterna fortsätter vara största parti. De fick ändå färre röster än de brukar få. Det gick också dåligt för Sverigedemokraterna. Partiet Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är nu näst störst. Valmyndigheten tror att alla röster kommer att ha räknats först senare under veckan. Innan det är det inte säkert vem som vunnit valet. Nu ska det handla om oroligheter vid Röda havet. Iranstödda Houthi-rebeller har tagit kontroll över viktiga områden vid Röda havet. Efter det har Saudiarabien stängt en viktig ledning för olja. Det hände efter en drönarattack. Oljeledningen brukar transportera mycket olja varje dag. Rebellerna har tagit över områden nära ett smalt sund där många fartyg passerar. Det kan göra det svårare för handel mellan Europa och Asien. Saudiarabien har bett USA om hjälp. USA vill inte skicka soldater, men hjälper till med information. En 15-årig pojke har räddats ur det kalla vattnet i Berings hav. Han satt nästan 3 dagar på en liten båt som hade vält. Pojken och 2 andra personer hade åkt ut för att fiska. Båten välte när motorn fastnade i en fiskelina. De 2 andra personerna dog. När pojken räddades var han mycket kall. Besättningen på räddningsbåten gav honom filtar. Till slut ska det handla om musik. Artisten Celine Dion har börjat sin comeback. Hon höll en konsert i Paris på lördagskvällen. Det var första gången på 6 år som Celine Dion sjöng en hel konsert. Hon har varit sjuk och inte kunnat uppträda. Nu ska hon ge många konserter i Frankrike under de närmaste månaderna. Alla biljetter är redan sålda. Det var dagens Yle-nyheter på lätt svenska.

0: Vad är egentligen kärlekens kitt?
1: En del säger sex att sex är ett spackel som får en att orka med allt det andra jobbiga.
0: För andra är det som ett lim att man delar på det där jobbiga för att sen kanske orka med lite sex.
1: Vad är det som får er att hålla ihop? Vilken är er fogmassa?
0: Skriv och berätta till relationspodden@yle.fi så tar vi en tur via närmaste kärleksbyggvaruhus på lördag.

0: Seal var det där med låten Crazy. Och Borgo ska vi prata om nu. Och Borgo är med i ett nytt nationellt turismprojekt. Finlands kust- och landsbygdsområden ska utvecklas via ett då riksomfattande samarbetsprojekt som heter Coastal and Rural Gems. Katri Nikiforov från Visit Porvo besökte i morse Yle Östnylands studio.
1: Vårt mål är att lyfta fram den här kustregionens pärlor som projektnamnet lite tyder till på den internationella marknaden. Det finns ett enormt potential och en stor marknad som finns att nå där.
2: Mm. Och vilken nytta kan då Borgo ha? Vad vill ni komma på för idéer och bli bättre på?
1: Först och främst är det ju nog den där synligheten. Vi måste medge att Finland först och främst, men vår region är ännu väldigt okänd på den internationella marknaden. Och här finns otroligt fina tjänster och upplevelser för internationella resenärer att uppleva. Och sen till följd då som vi hoppas att det här projektet ska ge verktyg till, då är ökad kunskap för företagen, nya nätverk på nationell nivå och såklart då nya orsaker för resenärer att komma hit och stanna här en lite längre tid när de väl kommer.
2: Mm. Och du var inne på det här att vi har varit lite osynliga där på den här internationella marknaden. Vad tror du själv att det beror på?
1: Nu har det ju att göra med budgetfrågor helt rent. De marknadsföringsresurser som vi har i Finland är jätte små jämförda med våra då helt andra nordiska länderna. Så det är nog en jättestor fråga och därifrån är ursprunget också till vårt projekt. Den nedskärda budgeten för Visit Finland gjorde att den här kustregionen kanske föll lite bakåt. Nu är det starkt fokus på östra Finland, vilket såklart där behövs ju också resurser och det är många företag som har det knapert. Mm. Men det där, nu har vi då organisera oss själva lite i den här kustregionen och hoppas att få lite muskler på görandet.
2: Ja, men vad kan det handla om då i praktiken för åtgärder för att då stärka just kust- och landsbygdsområden här?
1: Ja, det är ju någonting som är jätteintressant i och med när man börjar ett nytt projekt så är ju liksom horisonten ganska öppen. Det som jag själv personligen kanske hoppas på att våra företag här i Borgo skulle kanske hitta nya sätt att jobba på, kanske nya idéer från det här nätverket som vi hoppas att bildas av företag här i det här projektområdet av de här 11 områdena.
2: Och vi ska fortsätta prata här med livskraftsexpert Katri Nikiforov från Visit Porvo. Vi pratar om Borgo som är med i ett nytt nationellt turismprojekt. Nu ska man alltså utveckla Finlands kust- och landsbygdsområden. Och det är då riksomfattande projekt där 11 olika kommuner är med. Och vi var lite inne på att fundera på vad det här nu i praktiken kan betyda. Kommer du på, Katri, någon sån här ny tjänst som kanske skulle bli aktuell för Borgos del i och med projektet?
1: Jag hoppas kanske att sådana som baserar sig på finska kulturen och naturen kunde vara sådana som vi kan lyfta fram tydligare. Bastu är ju en het potatis så att säga internationellt. Den finska så här finskt stugliv är ju en grej att föra vidare och såklart finns de här tjänsterna, men att göra kanske dem synligare ännu på ett tydligare sätt.
2: Och det här projektet har då fått finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Borgo har ju länge haft dagsturister, många som kommer hit och speciellt sommartid, men hur ska ni då få fler att övernatta här och stanna längre i Borgo?
1: Ja, nu ser jag det som en fråga att det finns tjänster att köpa och upplevelser att uppleva. Att göra det tydligt att det här, det finns innehåll för mer än bara en dag. Att få vidare det här meddelandet till våra besökare att det är värt att stanna här och ge tid åt den här staden och den här regionen.
2: Mm. Och när du säger det så börjar jag ju genast fundera på sådana här influencers som kanske lockar stora publiker nu för tiden. Är det någon ni jobbar mera med nu här framöver?
1: Vi har jobbat med influencers, så det är nog en del av de medieval som vi gör. Att, definitivt, det är ett sätt att nå våra kundgrupper.
2: Mm. Och du nämnde då också att företagen gärna får bli bättre på att samarbeta. Hur till exempel?
1: Ja, det är ju liksom nog ett nytt perspektiv att få dela upplevelser och få också förståelse för olika situationer och gemensamma situationer, gemensamma mål. Så det är nog någonting som vi hoppas att det här projektet ska ge möjlighet till för de här företagen. Att någon företagare här i Borgå kan få en jätte genialisk idé av en företagare i till exempel Björneborg.
2: Mm. Ja, det här projektet sträcker sig ju ganska långt här längs kusten från Bottenviken då till Finska viken, så det är ganska många olika slags kommuner med.
1: Absolut.
2: No, men vilka samarbetsmöjligheter har Borgå till exempel med Sibbo och Lovisa?
1: Riktigt bra skulle jag säga. Och för om man tänker på en besökare, speciellt internationell besökare, så är de där kommungränserna nog riktigt obetydelsefulla. Att det är nog de där innehållena som gör det intressant att besöka ett ställe eller ett land eller en region i stort. Och vi har lite annorlunda innehåll och närliggande kommunerna har sedan sitt eget, och det bygger ett paket som är omfattande och mångsidigt och gör det intressant för den här besökaren att stanna lite längre här.
2: Mm, så det här ska ni kanske se över nu då, hur ni bättre kan samarbeta.
1: Mm. Absolut.
2: I Lovisa har man ju haft, eller just österut och Kotka-regionen, ganska stort turismsamarbete. Men det är kanske som att det lite halkar efter här, Borgå-Sibbo-trakten, eller hur ser du på det?
1: Vi jobbar tillsammans med Visit Kotka-Hamina, Visit Sibbo, Visit Vantaa också. Vantaa är nu inte med i det här projektet i sig, men Visit Kouvola. Och det här är liksom vårt Southeast Finland-samarbete som nog lever och mår bra här sen vid sidan om.
2: No, men Katri Nikiforov, hur fortsätter nu arbete inom det här aktuella projektet Coastal and Rural Gems, svår titel?
1: Absolut, ja, det är för den internationella marknaden. Så, ja. Nu har vi ledningsgruppmöte till att börjas med nästa vecka. Vi har med i ledningsgruppen, förutom då företagare från det här kustområdet, och också representant från Visit Finland, och då ska vi presentera lite planen, hur vi ska gå vidare. Sen har vi inom det här projektet delat oss i mindre arbetsgrupper med olika fokus, och ska då så småningom börja locka in då företag att delta och sen köra igång med produktutveckling och ruttutveckling. Att tanken är ju att få ihop då sådana rutter som skulle fungera som inspiration för internationella researrangörer och vara lätta för dem att till exempel då ta in ett helt program med 3 veckor från längs hela kusten att köra igenom för små grupper, individuella resenärer, och hitta de där orsakerna att stanna här i den här regionen.
2: Mm, det kan bli en intressant rutt. När tror du att vi ser resultat nu av det här projektarbetet?
1: Projektet håller på nu i 2 år ungefär, så inom den tiden vi har redan första planerna på papper, så det ska nog vara fart och fjong i hela projektet.
2: Fint, vi får återkomma till resultaten. Tack så mycket, ja, Katri Nikiforov, för att du kom.
1: Tack så mycket.
2: Katri är alltså livskraftsexpert vid Visit Borgå och berättar lite här om det här nya nationella turismprojektet.
0: Katarina Lindvade som intervjuar Katri Nikiforov.

0: Klockan har slagit 12, det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies, god middag. Frankrike går med i Finland går med i Frankrikes så kallade kärnvapenavskräckning. Det meddelar presidentkanslierna i båda länderna. Syftet med samarbete är att avskräcka andra länder från att angripa Frankrike och Europa genom att hota med kärnvapen. Frankrike är det enda EU-landet som har kärnvapen och flera andra länder har tidigare anslutit sig till det franska initiativet. Samtidigt blir Ryssland mer aggressivt och hänsynslöst för varje dag som går, det säger statsminister Petteri Orpo. Gårdagens drönarattack mot ett passagerartåg vid den polska gränsen bevisar det här, säger Orpo. Ingen skadades i gårdagens attack, men händelsen har väckt starka reaktioner i Europa. Attacken försvagar ändå inte Europas villighet att stödja Ukraina, säger Orpo idag. Så till vårt västra grannland. Det är fortfarande extremt jämnt läge i Sverige mellan blocken när rösterna fortsätter att räknas efter gårdagens val. Och i det jämna läget vågar ingen av statsministerkandidaterna utlysa sig som vinnare. Vi hör Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
1: Oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
2: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
0: Både Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson antas inleda informella regeringsförhandlingar trots att ett slutligt valresultat saknas. Och då de stora partierna backade i det svenska valet ökade de mindre partierna sitt väljarstöd. Den stora valskrällen var ändå det liberala partiet som gick från att vara ett regeringsparti till att riskera att falla ut ur riksdagen. Partiet låg länge under 2% väljarstöd i gallupar, alltså under valspärren på 4%. Men nu tyder allt på att liberalerna ändå tagit sig in i riksdagen med cirka 5% stöd. Och det här var nyheten klockan 12 med mig Ellen Ies. Nu till slaget som fortsätter diskutera det svenska valet.
3: Valet i Sverige blev en otroligt jämn historia, precis som vid förra riksdagsvalet för 4 år sedan. Som det ser ut nu så har det rödgröna blocket med Socialdemokraterna i spetsen övertaget över den nuvarande regeringen och Sverigedemokraterna, de som kallas för Tidöpartierna. Men många menar att ingenting ännu är hugget i sten, och i slaget idag så ska vi bena ut valresultatet i Sverige och vad det kan tänkas få för konsekvenser. Jag heter Maria Nylund och med oss i sändningen ska vi ha Heidi Avelan, välkommen.
4: Tack ska du ha.
3: Där är du. Du är seniorkolumnist på tidningen Syd.

0: Ytsvenskan med oss från Malmö. Och ja. I studion i Helsingfors så har vi Marianne Sundholm. Välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du är politikreporter på Hufvudstadsbladet.
1: Ja, roligt att vara här.
0: Välkommen båda två. Ja, alltså jag tänkte att jag tar en liten sån här kort bakgrundsförklaring till de här blockerna innan vi sätter igång. Alltså i Sverige talar man om det rödgröna blocket och där ingår alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern. Och sen talar man om Tidöpartierna och då menar man Moderaterna, alltså motsvarande vårt samlingsparti, Kristdemokraterna och Liberalerna plus stödpartiet Sverigedemokraterna som ju då motsvarar våra sannfinländare. Rösträkningen säger att det rödgröna blocket nu har ett pikilitet övertag. De har 176 mandat mot den sittande borgerliga regeringens 173. Men nu ser det ut som att vi får vänta ända till onsdag innan vi får ett slutligt valresultat. Vad säger du, Heidi Avelan? Hade du förväntat dig att det skulle bli så här jättejämnt?
2: De allra sista dagarna före valet så hade jag kanske börjat räkna med det, men för ett par veckor sedan när du hade frågat mig så hade jag ju sagt att det här går till en klar seger för icke-Tidöpartierna. De du kallar det ett rödgrönt block, jag är inte helt med på att de okay. är ett block. Men de som inte är Tidöpartier och de partier du räknade upp verkade ju vara i klar ledning. Det har varit flera procentenheters skillnad mellan dessa. Och nu är vi i precis samma läge som vid förra valet, eller i exakt motsatt kan vi väl säga, för att då blev det ju 176 mot 173 till det som sen blev Tidöpartiernas favör.
0: Mm, just det, men jättejämnt var det då också. Nu är det till och med ännu lite mer jämnt. Vad säger du, Marianne Sundholm?
1: Nej, det är nog intressant hur det ändrar här på slutrakan. Och där undrar man ju att hur stor effekt har de här valdebatterna sen ändå. Och förstås, jag menar, utspel på sociala medier och skandaler och allt sånt här. Men jag tycker nog att Magdalena Andersson inte riktigt klarar sig lika bra som Ulf Kristersson i debatterna. Först inte tala om Ebba Busch som skiner och kan liksom förmedla sitt budskap väldigt tydligt och klart.
0: Kristdemokraternas partiordförande.
1: Så Socialdemokraterna var kanske inte riktigt tillräckligt tydliga med vad de vill. Och lite sådana här tendenser ser vi ju i Finland också.
0: Jag tänkte att vi säkert gärna drar lite paralleller här till finsk inrikespolitik också. Berätta, vad har du, Heidi Avelan, hållit ögonen på allra mest här nu på när det gäller just valresultatet?
2: Jag har ju hållit naturligtvis ögonen allra mest på summan, slutresultatet. Jag har också i likhet med väldigt, väldigt många andra var intresserade av hur det ska gå för Liberalerna. Jag kan ju på en gång säga att jag hade gärna sett att de kunde ha fallit ur riksdagen eftersom de hade inte eget stöd. Det låter ju naturligtvis lite kanske nonchalant att säga det här, men deras stöd har legat stadigt kring 2% sedan förra valet då de också fick stödröster. Nu verkar Liberalerna komma in med god marginal i riksdagen, fast på lånta fjädrar. Det är stödröster, det är röster som kommer främst från Moderaterna och pikant nog från Sverigedemokraterna. Och då ska vi ju komma ihåg att Sverigedemokraterna är ett uttalat illiberalt parti. Sverigedemokraterna och Liberalerna har sett varandra som sina främsta motståndare. Frågan om Sverigedemokraterna och att samarbeta med dem har ju splittrat det liberala partiet totalt under den senaste mandatperioden och inför förra valet. Så att dessa två har krokat arm här på slutrakan och att sverigedemokratiska väljare har stött Liberalerna är... Jag tycker att det är någonting lite unket över det hela. Sen måste vi också säga att Liberalernas partiordförande Simona Moamsson har varit en enmansshow värd att titta på. Hon har till och med överträffat Ebba Busch när det gäller att kränga korv och bjuda på öl och vad allt hon har gjort och ta ordet i varje debatt och vara otroligt aktiv. Det är roligt att se, det är intressant att se, men som sagt så tycker jag att det är någonting lite udda i ett parti som inte på egna meriter med sin egen politik lyckas övertyga väljarna. Mm.
0: Ja Simona Muam som är partiledare för Liberalerna, hon var otroligt ettrig i den här sista valdebatten i alla fall. Men,
1: ja, och sen när den kablades ut, den där bilden, när Liberalerna, den här bilden på Simona och Jimmy när de kramades, när de gick ut med att de nog ändå kan tänka sig samarbeta. Och man trodde liksom att det här skulle vara döden för Liberalerna, men det blev istället dödskram för, som drabbade Sverigedemokraterna, och Jimmy Åkesson skilde ju nog väldigt öppet på att det är Liberalerna som har tagit, som är en stor förklaring till att de tappar så mycket. Sen är det förstås inte enda förklaringen. Det tycker jag nog är jätteintressant, att Sverigedemokraterna har tappat hela 3 procentenheter, trots att jag tycker de har lyckats dominera och diktera innehållet i debatterna ganska långt, och de andra partierna har anpassat sig till deras budskap för att de är ute efter samma väljare. Kanske har det motsatt effekt då, att de tappar.
0: Mm. Men det där, du nämnde redan att Sverigedemokraterna tappar. Alltså, man kan väl så här summera valet genom att säga att alla andra partier faktiskt går framåt. Till och med statsministerpartiet, Moderaterna. Men de två stora förlorarna är Socialdemokraterna och, som du sa, Sverigedemokraterna. Om vi skulle säga några ord om varför är det de här två som backar. Vad säger du, Heidi Avellan?
2: Om vi tar Socialdemokraterna först, så är det efter en oerhört lam och vag valdebatt, och medvetet så. Magdalena Andersson har redan för ett år sedan börjat tala om det här. Hon håller öppet till alla. Hon kan enas kring sakfrågor med alla andra partier utom Sverigedemokraterna. Och allt det här är ju för att inte tryckas ihop med Vänsterpartiet. Det ligger, vi ska komma ihåg ändå det här, att Socialdemokraternas DNA i det ligger ju att hålla kommunisterna utanför regeringen, och Vänsterpartiet är ju det tidigare Vänsterpartiet, kommunisterna, VPK. Och i detta så har hon ju också blivit extremt vag. Det har funnits liksom väldigt lite svar på den allt överskuggande frågan i svensk politik, och det är ju vem tar vem? Vem skulle du bilda regering med? Medan Tidöpartierna har haft ett tydligt alternativ, eftersom de redan har suttit i regering. Och där har ju problemet snarare varit att Sverigedemokraterna tidigt i mandatperioden, eller Jimmy Åkesson för att vara exakt, sa att detta är bara silvertejp. I nästa regering ska vi sitta, eller så går vi i opposition. Och då hade det ju varit för Ulf Kristersson hjälpt att lite tona ner det här, fram till att han i våras utlovade ministerposten till Sverigedemokraterna mot att han blir statsminister i den regeringen, för att göra klart för väljarna att det inte är Jimmy Åkesson som blir det. Men att de här frågorna som nämndes nyss, att de skulle vara liksom, Sverigedemokraterna skulle ha styrt debatten och det var i deras frågor. Man kan säga att de frågor det har handlat om har ju långt varit Tidöavtalets frågor, det vill säga migrationen och brottsbekämpningen, kriminaliteten. De var länge frågorna i den svenska politiska debatten. Här på slutrakan hade ju blivit valfläsk. Det har strösslats med pengar till hushållen, pengar för att kunna köra bilen, pengar för att kunna köpa mat, pengar för energi i olika former och från alla partier. Och där har ju Sverigedemokraterna har ju liksom inget speciellt att komma med där. Dessutom ska vi ju lägga till att deras grundtrumfkort, som alla populisters, är ju det här att kunna framställa sig själv som folket, som liksom motsatsen till eliten, till de styrande. Och nu har de i 4 år varit i stort sett de styrande. Då är det väldigt, väldigt svårt att inte vara den elit som populistpartierna alltid häcklar så starkt. Så de har lite tappat momentum här på det sättet. Och det ser vi särskilt här i Skåne. De har växt först i Skåne och nu backar de i Skåne på lokalt plan.
0: Ja, Socialdemokraterna, eller Magdalena Andersson, så gick omkring och hotade med att blir det Tidöblocken nu så får ni 12 sverigedemokratiska ministrar.
2: Men eller hon har sagt, välj mellan mig som statsminister eller 12 SD-ministrar. Och det låter ju klatschigt som valslogan, men det är inte riktigt något som väljarna kanske bryr sig så mycket om när man tänker på istället på sin plånbok, vilket ju valfläsket har handlat om.
0: Marianne?
1: Sanna Marin lät ju likadan här vid förra riksdagsvalen när hon hotade med den här sinimosta blåsvarta regeringen och det var kanske inte den mest fungerande strategin. I Sverige ser vi ju nu en motsatt effekt än den här Sanna Marin-effekten vi så här där liksom folk taktikröstar på SDP i Finland för att se till att Sanna Marin skulle bli statsminister och de små andra partierna på grön-vänstersidan förlorar på det. I Sverige hade ju gått tvärtom att det är de mindre partierna på den sidan som räddar blocket trots att Socialdemokraterna går bakåt. Det tycker jag är en intressant skillnad. Mm. Sen, jag var i Sverige för några veckor sedan och när den här valplakaten just hade kommit ut på stan och jag tycker alltså den här sloganen de har, dags att ta Sverige på allvar, jag tycker det är allt som är fel med Socialdemokraterna i en slogan, att de liksom ingen förstår riktigt vad det betyder. De tar sig själv på lite för stort allvar. Och sen i kombination med den försiktigheten att man, och det är det som har synats så tydligt här i Finland också, att man sitter stilla i båten och så lutar man lite till höger och hoppas att man kommer fram. Liksom. Det fungerar inte. Och här får man nog se hur, jag menar, Antti Lindtman har ju helt öppet tagit modell av eller träffa Magdalena Andersson mycket. Partier här i Finland tar öppet modell av Sverige och Sverige har tagit öppet modell av Danmark. Att vad det här hände i Danmark också, att Socialdemokraterna vann valet men förlorade väldigt mycket stöd. Socialdemokraterna måste hitta på någon ny strategi.
0: Jo, det var mycket man kände igen av de här så att säga, vallöfterna som de svenska socialdemokraterna kom med, som man har hört Antti Lindtman också prata om, det här beredskap, eller försvarsskatten hette det ju här, och beredskapsskatt
1: jo,
0: i Sverige.
1: Till exempel
0: också hårdare linje mot invandring.
1: Jo, det här att man ska ta hårdhandskarna på, jag vet inte liksom. Nu kan det ju hända att det fungerar på en del, men för andra tror jag att det skrämmer iväg, eller det skrämmer iväg vänsterväljare till vänsterförbundet. Och i Finland är ju inte vänsterförbundet alls ett likadant trött skynke som vänsterpartiet i Sverige. Så här får man nog förhålla sig till det på ett annat sätt.
0: Mm. Säg ännu om Sverigedemokraterna som backar allra mest. De tappar nästan 3% och tappar 11 mandat i riksdagen. Blir nu tredje största parti efter Socialdemokraterna och Moderaterna. Alltså, finns det någon konkret orsak till att de straffades nu? Vad tror du, Marianne?
1: No, jag vet inte. Finns det både och? Dels att folk tar avstånd till de här tonårsutvisningarna. Jag menar, vi har sett tidigare i år vårdpersonal protestera mot att deras kollegor blir utvisade och så. Liksom att börja folk reagera på det där. Eller är det tvärtom så att de som har sett invandringspolitiken som sin viktigaste orsak att rösta på Sverigedemokraterna inte, jag menar, nu är det fixat. Det är gjort. De har liksom, och det har man ju sett i Danmark också, att mycket åtgärder görs och då tappar partierna på. När invandringspolitiken skärps så tappar partierna på ytterhögern då sitt stöd. Men alltså jag vet inte. Sen i kombination då med det här konstiga att man stöder, precis som Heidi sa, att man stödröstar på Liberalerna som är ett helt annat parti. Och Sverigedemokraterna förlorar på det. Det är nog ett ganska annorlunda upplägg än vad man kommer att se här.
0: Vad tror du, Heidi, om de här tonårsutvisningarna? Alltså det fanns ju många sådana här caser som man fick läsa om. Alltså att tonåringar som har bott hela sitt liv i Sverige så blir utvisade när de fyller 18. Tror du att det har haft effekt eller att det blev för mycket för svenskarna?
2: Ja, det blev definitivt för mycket för svenskarna. Därför fick man ju också ändra förslaget, det vill säga höja från 18 till 21, skjuta upp detta. Det handlar ju om att personer vars föräldrar har haft asylskäl måste få egna skäl till att stanna här, annars så ska de ut, och det har ju många reagerat på. Men jag är inte alls säker på att just det drabbar Sverigedemokraterna, eftersom det här är ju någonting som tidigare regeringen med moderat justitieminister och med moderat migrationsminister och med moderat statsminister ju har fört fram. Så det är ju inte liksom en, man kan säga, det är säkert en sverigedemokratisk fråga, och det kan ju folk tänka eller inte tänka, men det är ju hela regeringen som har kommit med den här reformen. Dessutom utifrån en lagförändring som Socialdemokraterna stod för efter den stora flyktinghästen 2015. Så att jag är inte alls säker på att den saken är det som har avgjort för Sverigedemokraterna. Däremot kan jag ju hålla med om det Marianne säger här om att frågan liksom uppfattas som lite fixad. Vi vet att invandringen har sjunkit som en sten i det här landet, och också kriminaliteten har man ju fått bukt med rätt långt. Inte alls så att det inte finns skjutningar eller att barn inte går ut och är på morduppdrag eller spränguppdrag, men det är ändå rätt trender, rätt tendenser på gång, och det har ju tidigare regeringen hållit fram väldigt mycket under alla partier i den inför valet. Så det känns ju kanske som att Sverigedemokraterna inte riktigt har någon egen fråga som de driver där de verkligen, verkligen sticker ut.
0: Mm. Ni nämnde redan Vänsterpartiet i Sverige. Det gick ju jättebra för dem. Mm. De får 5 tilläggsmandat. Det är de som går framåt allra mest. Kanske lite överraskande, men du nämnde den här att vissa väljare kanske har blivit då lite skrämda av den här invandringspolitiken, och så har man kanske gått längre vänsterut eller så här. Men ja, ville du kommentera det på något sätt?
1: Nej, jag menar, jag tycker det som syns hos Socialdemokraterna i Finland, i Danmark, i Sverige, att man liksom... Man är så mån om de där mittenväljarna att man börjar låta nästan lite högre i bandet. Och också kanske till och med, jag menar, innehållsmässigt så lär det vara så att deras partiprogram faktiskt är mer vänster än tidigare i Socialdemokraterna i Sverige. Men det hörs nog inte riktigt i debatten. Det här att man lyfter liksom vänster, mera vänster ekonomisk politik till exempel, så tycker jag inte att de har varit lika tydliga med som vänsterpartiet. Mm. Det kan nog drabba dem.
0: Men det här är
2: en fråga som inte har som jag väntar på att analysen ska komma. Jag tror att det kan bli intressant. Det är ju Mellanöstern, det vill säga Palestinafrågan, Palestinaaktivisterna och Vänsterpartiet som krokar arm. Också många gånger så att de har gått över gränsen, och det har funnits direkt Hamas-kramare inom partiet och antisemitism och saker som Vänsterpartiet har fått städa ut. Och kanske inte riktigt gjort med den äran, det finns nog mycket städer där fortfarande. Men sympatierna för Gaza tror jag att ha påverkat det här valresultatet. Det är fortfarande en gissning från min sida, det är inte undersökt, men jag tror inte vi ska räkna bort det. Invandringsfrågan, absolut, men där har vi också Miljöpartiet kunde ha plockat hem röster på, det har kanske också gjort det. Och annars så håller jag med om att svenska socialdemokrater i likhet med socialdemokrater på andra håll just i invandringsfrågan och i kriminalitetsfrågan har lagt sig väldigt, väldigt tätt in på högerregeringen. Och möjligen är det det som straffas här också. Mm.
1: Jag tror du har rätt spaning om Gaza, absolut, särskilt när man tittar på vallokalundersökningen som ju i övrigt slog fel. Men när de tittar på vad förstagångsväljarna hade valt, så var det uttryckligen Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var populära. Sverigedemokraterna hade tappat mycket, och där kan nog både Mellanösternfrågan och klimatpolitiken spela in, att det är liksom frågor som är viktiga för unga.
2: Mm. Också utanförskapsområdena som fanns med i analysen, i valanalysen, visar ju att det finns ett starkt stöd. Det är ingenting nytt med det. Det finns ett starkt stöd för Socialdemokraterna, men det fanns ett väldigt, väldigt starkt stöd för Vänsterpartiet.
0: Mm. Det här irriterar ju Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna otroligt mycket, att man hade också kampanja i de här områdena, just uttryckligen det här. Ja, det var liksom ett problem att invandrarna skulle rösta, och det var ett problem att de inte röstar. Men vi kommer in på, tycker jag, en jätteintressant sak här med just att det gick så bra för Vänsterpartiet här nu. För vad kommer det att innebära för den här regeringsbildningen? Där fanns ju nämligen många röda linjer här från olika håll. Centern, som hör till det här rödgröna gänget då, som kanske inte är riktigt ett så stadigt block som du sa, Heidi Avilan, men Centern vägrar ingå i en regering med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet säger å sin sida att de inte kommer att stödja Magdalena Andersson som statsminister om de inte får ministerposter. Alltså de kräver att få sitta med i regeringen. Det här är ett pattläge som man brukar säga på finlandssvenska. Och det verkar som att Magdalena Andersson inte alls vill ha med de här vänsterpartisterna. Det har hon liksom signalerat så där mellan raderna, men ganska tydligt.
1: Det är ju en fråga som upprepas vid varje val, att vänstern säger att vi vill se med i regering, och sen får de ändå nöja sig
0: med att vara.

0: Centerpartiet, framförallt Centern, är ju ett marknadsliberalt parti och Vänsterpartiet är ju ett tydligt socialistiskt parti. Jag menar, det är hela poängen med dem, eller hur? Men det finns också saker som inte har kommit upp i valdebatten, men av märkliga anledningar, och det är ju att man låtsas som att Sverige är ett land utan en värld utanför. Men både sverigedemokrater och vänsterpartister är ju otroligt krångliga att ha med när det gäller EU till exempel. Och då ska vi ju komma ihåg att det här är ju ett EU-val också. Vi glömmer så lätt att våra riksdagsval är EU-val. Vi väljer en riksdag och får en regering som representerar landet i EU. Att ha vänsterpartister där skulle komplicera saker oerhört mycket. När det gäller säkerhetspolitiken, försvaret, så är de också absolut svåra att ha att göra med, och det här vet Socialdemokraterna som ju är ytterst pragmatiska i de här frågorna. Så jag kan säga att det finns en massa skäl, inte bara det ekonomiska, som gör att det är svårt att vara i regering med dem. Dessutom så saknar de ju helt regeringserfarenhet på förekommen anledning. Det är också någonting att beakta varje gång. Det har vi sett med Sverigedemokraterna nu, även om de inte har suttit i regering utan bara varit ett stödparti, så har det ibland skorpat till sig kring dem, därför att de saknar den vana som behövs. De har ju varit lite på skolbänken, Sverigedemokraterna, denna mandatperiod, lärt sig hur det ska fungera i en regering, och Vänsterpartiet har inte riktigt släppts så nära köttgrytorna någonsin.
1: Men kan Magdalena Andersson ignorera vänsterpartiet här nu när de var, så att säga, var de som gick mest framåt?
0: Det är väldigt svårt läge för henne att göra det, med tanke på att hennes eget parti gör sitt historiskt sämsta val och vänsterpartiet gick framåt. Men det går ju inte att, eller går, allting går, men det är väldigt svårt, ska vi väl säga, att bilda en regering där Vänsterpartiet ingår, för då skulle den bestå av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Den har ju långt ifrån stöd i riksdagen. Däremot så tror jag att hon kommer att lägga en rätt stor kraft på att gå åt andra hållet, det vill säga ha Miljöpartiet med sig, satsa på Centern och försöka få över, Liberalerna verkar ju svårt just nu, men kanske Kristdemokraterna. Märkligt, detta konservativa parti, men den verkar finnas med i alla spekulationer kring den här mitten som man borde skapa. Det naturliga vore naturligtvis att det var Moderaterna, men Moderater och Socialdemokrater, gammal tradition, de ser varandra som de främsta antagonisterna, det landets två maktpartier, att få dem i samma regering är ju riktigt, riktigt svårt. Så jag tror att hon försöker sig på andra lösningar. Men att Vänsterpartiet skulle komma i regering som regeringsparti är svårt. Sen kan det ju bli så att man byter ut ministerposter mot politik, som man ofta gör, och får Vänsterpartiet som officiellt stödparti. Det återstår att se, som man brukar säga.
1: Det här alternativet att Kristdemokraterna skulle ingå i en regering med Socialdemokraterna, så det räcker ju inte ändå riktigt till en majoritet, 169
2: mandat. Nej, det blir inte mandat. Och så är det ju intressant att höra hur de, alltså just i tacktalarna igår, hur de här Tidöpartierna ändå öppnar dörrarna åt alla håll, och Ulf Kristersson så gott som regeringssonderar redan, men där är det nog också hemskt svårt att säga. Alltså Centern har ju varit jättetydliga med att de inte är överens om tidigare regeringens migrationspolitik, och inte heller om hur de har i praktiken nedmonterat klimatambitionerna. Så jag tycker inte att han verkar ha hemskt stora chanser heller, fast han låter påskina att han har det.
1: Ja, du tror
0: inte. Sen ska vi ju komma ihåg att Centerpartiet är ett genuint liberalt parti och inte kan tänka sig att regera med ett illiberalt parti.
2: Absolut.
0: Med ett nationalkonservativt parti som Sverigedemokraterna är. Så, men Ulf Kristersson försöker ju komma förbi det här genom att tala om just nu om Sverige har en icke-socialistisk majoritet.
2: Ja.
0: Och det är hans bas nu för att gå ut och inofficiellt börja regeringssondera.
1: Tror du han har en chans?
0: Jag har väldigt, väldigt svårt att se. Hans chans ligger väl i att världen kan säga något.

0: ut här på onsdag kväll eller möjligen torsdag morgon när de allra sista rösterna har räknats och kontrollräkningen av alla andra röster också är klar. Det brukar sägas att utlandsrösterna har en högerlutning, att det har varit, de har varit mera moderata innan än socialdemokratiska. Det, samtidigt så säger ju statsvetarna som kan räkna på det här att det är svårt att säga att det skulle flytta mer än ett mandat. Så osvuret bäst, men det verkar ju inte som att han får den majoriteten, och det är svårt att säga att han skulle få Centerpartiet med sig. Så att det vi ser fram emot här är ju en väldigt, väldigt lång höst.
1: Mm. Den nuvarande försvarsministern Pål Jonson anses kanske vara Sveriges genom tiderna mest kompetenta, mest utbildade, mest meriterade försvarsministern. Här har jag läst mycket skryt gällande honom. Han har ju lång utbildning på området. Och du har själv, Heidi Avelan, föreslagit att han borde sitta kvar oberoende av regering. Är det möjligt?
0: Möjligt vet jag inte. Jag har skrivit det för att jag vill att det vore så. Han är en utmärkt försvarsminister. Och det är klart, det är ju möjligt om han själv går med på det. Jag har inte uppfattat honom så väldigt partistisk. Han är liksom uttryckligen engagerad i försvarsfrågor. Han är disputerad i krigsvetenskap. Han har själv varit, tror jag, gjorde värnplikt som kustjägare och kan de här frågorna väldigt, väldigt bra. Han har ju inte liksom varit så aktiv partipolitiskt på andra sätt. Och där kan jag tänka mig att i ett läge som nu, eller om det blir ännu kärvare tider, så kunde han möjligen övertalas. Men samtidigt ska vi komma ihåg att Socialdemokraterna har ju Peter Hultqvist. Jag har svårt att tänka mig att en socialdemokratisk regering ens skulle försöka få honom att sitta kvar. Så det här är mera, jag tycker det vore en lysande idé, inte bara jag, många tycker det. Socialdemokraterna kommer antagligen inte ens att försöka.
1: Mm. Vad säger Marianne Sundholm? Skulle det vara, hur skulle det se ut med en ensam moderat?
2: Det känns väl nog osannolikt. Däremot så nu har ju Magdalena Andersson på sina besök här i Finland, de har ju som sagt tätt umgåtts ganska mycket den senaste tiden, Antti Lindtman och hon. Så brukar hon ju nog poängtera att här i Finland har ni en större en bra tradition av att kunna samarbeta över blocken, och till och med liksom låter som att hon skulle kunna öppna mot samarbete med till och med Moderaterna, fast det är osannolikt. Men det är ju den största skillnaden, att här i Finland har man sett, eller många experter har sett, det här blå-röda samarbetet som ganska sannolikt efter nästa riksdagsval, och Sverige är låst vid sina block.
1: Mm.
0: Och Finland har en helt annan tradition, det ska vi ju komma ihåg, att man väljer regering efter valet, inte före valet. I Sverige så hade sedan alliansen 2006, efter det så har det med blockpolitik blivit totalt cementerat. Det är så svårt att tala om. Mm. Det är fullt naturligt att du går till val som parti, eftersom vi ändå har 8 partier och efter det regeringsförhandlar.
1: Men börjar man inte bli lite trött på den här blockpolitiken i Sverige när det just leder till sådana här otroligt låsta situationer?
2: Samtidigt är det ju i Finland tvärtom, att det börjar likna mer och mer blockpolitik. Inte vet vi ännu hur det går här i april.
1: Mm. Vad säger Heidi Avelan om den här blockpolitikens fortsatta fortlevnad i Sverige? Alltså, eller blir man lite trött på det här?
0: Jag är rädd att den kommer att leva kvar, och det handlar ju inte minst om medierna. Alltså den fråga som har ställts mest under hela valdebatten har ju varit detta. Men Magdalena Andersson, vem kommer du att regera med? Det har varit liksom det enda riktigt, riktigt tunga argumentet, att Tidösidan har ett alternativ och det har inte de andra.
1: Mm. Man har ju pratat nu en del om att det riskerar bli en sån här repris av 2018s val, då ingen deras block fick riktigt någon tydlig majoritet och det tog 129 dagar att bilda regering.
2: 134 tror jag, Talmannens bok heter. Han skrev ju en bok av den, men otroligt bra. Lång tid.
1: Ja, jättelänge.
2: Ja, i Danmark övergav de ju blockpolitiken och ändå sen vid nästa val så var alla partimätningar och opinionsmätningar uppdelade enligt blocken. Så det är ju, alltså det är ju jättemycket fast också vid vad reaktionerna bestämmer sig för att man mäter och pratar om.
1: Mm. Det där kan det mest realistiska alternativet, Heidi Avellan, vad tror du? Blir det en minoritetsregering? Kanske Socialdemokraterna bildar ensam regering och så har de stödpartier från olika håll?
0: Det är vad Magdalena Andersson drömmer om. Jag tror inte att det lyckas. Jag tror att vi hamnar i en sån här avtalsparlamentaristisk situation, det vill säga att man trollar med knäna, skriver ett avtal där ministerposter byts ut mot politik och vi får en rödgrön konstellation där också Centerpartiet ingår. Ja, det verkar som det mest rimliga just nu, men återkom gärna om en vecka så tänker jag på ett helt annat sätt, för att mycket, mycket konstigt har hänt här i det här valet och det är klart att regeringsförhandlingarna också kan bjuda på överraskningar.
1: Mm. Vad tänker du, Marianne Sundholm? Finns det liksom, nu vet vi att både Socialdemokraterna och Sannfinländarna har varit på plats och heja på sina partikompisar i Sverige. Och det där som vi redan sa så har ju speciellt Socialdemokraterna inspirerats här.
2: Ja, Rika Purra är nog mycket där i Sverige också.
1: Precis. Vad borde Antti Lindtman dra för slutsatser nu av, med tanke på det här resultatet?
2: Ja, man tänker väl att strategiskt måste de dra några slutsatser också med tanke på hur det gick i Danmark för Mette Frederiksen. Det behöver nog börja låta lite tydligare från Socialdemokraternas håll. De har ju ännu tid på sig förstås. I Finland har ju Vänsterförbundet jättemycket stort uppsving just nu, till och med på svenska. Man får se, jag tror att de kommer att utmana. De har ju lagt sig utanför den här skuldbromsen. Nu har de stöd också av Jallis Harkimo. Men liksom, de kommer nog att köra hårt på att det är de enda som har ett alternativ till den ekonomiska politik som alla andra har gått med på. Den här ekonomin är ju den stora skillnaden mellan Sverige och Finland förstås. Finland kan inte hålla på med den här swish-politiken som partierna i Sverige kan och dela ut stöd för både el och sänkt matmoms och lägre bensinpris och så vidare.
1: Det var mycket prat om mera pengar i plånboken.
2: Ja. Nej, men man får säga att någon slags tydlighet måste nog börja finnas nu hos Socialdemokraterna här.
1: Mm. Vad tänker du, Heidi Avellan? Du skriver mycket om just säkerhetspolitik också. Och så kan det vara ett problem för oss grannländer att den här svenska regeringen, att det kan bli svårt att få ihop den eller att den är lite så här vacklande eftersom de här marginalerna är så otroligt små och att det kanske till och med blir en minoritetsregering. Vad tänker du?
0: Det är aldrig ett bra läge, så är det naturligtvis. Stabilitet är vad man behöver i ett svajigt säkerhetspolitiskt läge. Men det är ju inte så att här finns ett alternativ där man vill byta kurs i svensk säkerhetspolitik. Det är väl ingen annan än Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har varit ens lite tveksamma till den kurs man har valt. Så att oavsett hur förhandlingarna drar ut på tiden så kommer man ju att fortsätta stärka försvaret, vara aktiv i NATO och hålla den här linjen. Sen är det ju liksom, både ekonomi och försvar trivs ju alltid bäst när man har klara besked, tydliga besked. Så här gör vi. Och därför så hoppas jag ju verkligen att de här regeringsförhandlingarna ska gå snabbt. I och med att vi är med i NATO eller i och med att Finland och Sverige är så tätt sammankopplade försvarspolitiskt redan innan, så är det naturligtvis någonting som ett osäkert läge i Sverige kan drabba Finland också om det vill se riktigt illa.
1: Mm. Vad tänker du, Marianne Sundholm?
2: Nej, jag vet inte.
1: Påverkar det oss på något
2: sätt? Utrikespolitiskt brukar ju både Sverige och Finland alltid poängtera att man kommer överens oberoende vem som har makten och så. Så det är ju tydligt åtminstone. Och det, man får se. Sen kan det ju hända att vi faktiskt har ett läge där om ett halvt år där alla socialdemokraterna i hela Norden, alla statsministrar i hela Norden är socialdemokrater. Det kan också hända att det inte alls går så. Men intressant är det ju att det finns sådana här gemensamma eller liknande vindar i alla länder.
1: Mm. Okej, och nu ska det ännu räknas röster då på onsdag. Då räknas de sena förtidsrösterna och utlandsröster och sen ska det väl börja vara klart. Den 29 september är den första obligatoriska statsministeromröstningen. Vad kommer att hända då, Heidi Avelan?
0: Det vet vi ju inte riktigt. För att det hänger delvis på Ulf Kristersson, om han tänker meddela sin avgång då eller om han tänker bestämma sig för att sitta kvar och prövas av riksdagen igen. Och då hänger det ju på vad riksdagen säger i det skedet. Just nu så har vi ju inte riktigt, ingen har ju förklarat sig besegrad i det här valet, så därför är det här en öppen fråga.
1: Så vi får se vem man röstar om då som statsminister. Hur många gånger man får rösta?
0: Fyra gånger får man ju rösta sen och sonderingarna. Alltså officiellt har ju ingen fått ett sonderingsuppdrag heller. Så det ska vi ju komma ihåg att talmannen kommer ju att börja dela ut sonderingsuppdrag så småningom när vi har ett valresultat. Så att processen, proceduren framöver är, det finns ju tydliga regler för det, men det är ju helt oklart utifrån valresultatet och utifrån hur sittande statsminister kommer att agera i den här situationen.
1: Mm. Och blir det fyra misslyckanden så då blir det extra val.
2: Ja, men det vill väl nog ingen. Det är ju inte väljarnas eller demokratins intresse heller. Ja, det där. Men nej, det här är ju inte någonting man ska våga börja slå vad om. Alltså hur det ser ut om några veckor.
1: Nej, men nu när du säger det så va?
2: Nej, jag vägrar.
1: Okej. Okay. Yes, vi får se. Tusen tack, vi avslutar här. Och det där, tack till dig Heidi Avelan, seniorkolumnist på Sydsvenskan i Malmö och Marianne Sundholm som är politikreporter på HBL. Jag heter Maria Nylund.
3: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Det är inte bara min bror utan det är de där som var med och planerade och gjorde. Som också har förstört sina liv.
5: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden. Bilbomben i kampen. På tisdag klockan 20:03 på Yle Vega.

0: Lördagsgästen under veckoslutet är Antti Vanhatalo, som jobbat med finländska presidentens säkerhet under 3 decennier, plus lite till. Det blir sammanlagt 5 presidenter med start från Mauno Koivisto. Och nu har Antti skrivit en bok om hans lilla skrå, det vill säga presidentens säkerhetsvakter. Där kan läsas om historiska händelser som han själv fått uppleva i kulisserna, men också lustiga anekdoter, till exempel då president Halonen shoppat i Shanghai. Hör Antti Vanhatalo i Vega lördag efter nyheterna klockan 11 tillsammans med mig, Kike Bertel.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Finland går med i Frankrikes så kallade kärnvapenavskräckning. Syftet med samarbetet är att avskräcka andra länder från att angripa Frankrike och Europa genom att hota med kärnvapen. Frankrike är det enda EU-landet som har kärnvapen och flera andra länder har tidigare anslutit sig till det franska initiativet. Enligt president Alexander Stubb ska kärnvapen inte heller i fortsättningen förvaras i Finland under fredstid. Kärnvapenavskräckningen handlar framförallt om att stärka det europeiska försvaret, skriver Stubb på meddelandetjänsten X. Ryssland blir mer aggressivt och hänsynslöst för varje dag som går, det säger å sin sida statsminister Petteri Orpo. Gårdagens drönarattack mot ett passagerartåg vid den polska gränsen bevisar det här, enligt Orpo. Ingen skadades i attacken igår, men händelsen har väckt starka reaktioner i Europa. Gårdagens attack försvagar ändå inte Europas villighet att stödja Ukraina, säger Orpo idag vid det pågående arktiska toppmötet i Rovaniemi. Så till vårt västra grannland där det fortfarande är väldigt jämnt efter gårdagens riksdagsval. Ungefär 94% av rösterna är räknade, men det slutliga resultatet blir förmodligen klart först på onsdag. Just nu ser vänsterblocket ut att gå mot en knapp seger, men eftersom läget är så jämnt vågar ingen av statsministerkandidaterna utlysa sig som vinnare. Vi hör först Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
1: Oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
2: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
0: Säger Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Båda antas inleda informella regeringsförhandlingar trots att ett slutgiltigt valresultat saknas. Utanför den grekiska kusten har åtminstone en person dött och över 20 personer saknas efter att en båt med migranter sjönk. Greklands kustbevakning har lyckats rädda över 50 personer som också var ombord på båten. Båten sjönk utanför ön Gavdos som ligger söder om Kreta. Rutten mellan Gavdos och Libyen har blivit den viktigaste för migranter som försöker ta sig till Europa över Medelhavet. Här hemma kan du idag se ett ovanligt fenomen på himlen då månen täcker över Venus ungefär under dessa minuter. Nu vid 13-tiden döljs Venus bakom en smal månskärva och syns igen om ungefär en halvtimme. Fenomenet går också att se på många håll i landet med teleskop eller kikare. Fenomenet i fråga kallas för ockultation och betyder att en himlakropp döljs då månen eller en planet kommer i vägen. Det blir soligt uppehållsväder i nästan hela landet idag. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det klart eller nästan klart och uppehåll. I natt och imorgon bitti förekommer lokalt dimma. Både idag och imorgon är det mest mellan 14 och 17 grader. I natt mellan 0 och 7 plus grader. På låglänta områden kan det förekomma nattfrost. Det är svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Imorgon vrider vinden till mellan väst och syd. I landets norra del är det klart eller nästan klart och uppehåll. I norra Lappland är det däremot molnigare.

I natt och imorgon bitti kan det förekomma dimma lokalt. Det är mellan 12 och 15 grader. I norra Lappland kan det vara lite svalare. Och i natt är det mellan minus 2 och plus 4 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring väst. Imorgon blir det vind mellan väst och syd. I Lapplands västra del och i norra Österbotten blir väglaget dåligt i natt på grund av frostbelagda vägytor. Här är väderrapporten för sjöfarande med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Mot morgonen blir det vind av varierande riktning och sikten, den är god. Norra Östersjön, vind omkring nord 3-7 meter per sekund. Från och med ikväll blir det vind av varierande riktning och mot morgonen blir det vind omkring syd. Sikten är god. Ålands hav, småningom tilltagande vind omkring nord, omkring 1-4 meter per sekund. Mot kvällen blir det vind omkring syd och imorgon bitti, då blåser det 5-9 meter per sekund. Det är god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst, 2-6 meter per sekund. Från i natt blir det vind av varierande riktning och imorgon förmiddag blir det vind omkring sydost. Sikten är god. Bottenhavet, nordvästlig vind 3-6 meter per sekund. Nu under eftermiddagen tilltar vinden småningom. Det blir sydlig vind i natt, omkring 6-11 meter per sekund imorgon förmiddag. Det är god sikt. Kvarken, småningom tilltagande sydvästlig vind. Först 2-4 och imorgon bitti 6-10 meter per sekund. Sikten är god. Bottenviken, vind omkring nordväst, 3-7 meter per sekund. Från och med ikväll blir det vind omkring sydväst och mot morgonen tilltar vinden. Det blåser 6-10 meter per sekund imorgon förmiddag. Det är god sikt. Och på Saimen, där är det småningom avtagande västlig till nordvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Imorgon bitti, då blir det vind av varierande riktning. Sikten är god. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, det blåser västnordvästlig vind 4 meter per sekund och det är klart. Sikten är 35 kilometer. Kotkaranke 15, västnordväst 3, klart. Sikten är 31 kilometer. Orrengrund 13, nordväst 4, klart. Sikten är över 20 kilometer. Emsalö 15, nordväst 4, Kalbodagrund 13, nordväst 4. Östatokan 14 grader, nordväst 3 meter per sekund. Gråhara 14, västnordväst 4. Det är klart, sikten är 20 kilometer. Makilo 15, nordväst 3. Bogaskär 14, nord 3. Klart, sikten är 48 kilometer. Hangetullödden 14, nord-nordväst 3. Russarö 16 grader, nord-nordväst 3 meter per sekund. Venö 15, nord-nordväst 2. Utö 16, nord-nordväst 4. Och det är klart, sikten är 27 kilometer. Notgrund 15, nord 4. Fagerholm 15, nord 5. Vilsandi 16 grader, nord-nordost 5 meter per sekund. Sikten den är 50 kilometer. Gotska Sandön 16, nordost 3, sikten över 50 kilometer. Från Kumlinge saknas uppgifter. Nyhamn 16, nord-nordost 2, klart, sikten är 20 kilometer. Märket 14, nord-nordost 2. Enskär 14 grader, nordväst 6 meter per sekund, klart, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nordväst 6, klart, sikten är 20 kilometer.
Tahkoluoto 13, nordväst 6, klart, sikten är 47 kilometer. Selgrund 14, vinduppgifter saknas och det är klart, sikten är 50 kilometer. Bredskäret 11, väst 5. Strömmingsbådan 12 grader, väst-nordväst 4 meter per sekund. Valsörarna 11, väst 4. Kallan 11, väst 6. Tankar 12, väst 6. Klart, sikten är 50 kilometer. Ulkokalla 12, väst-nordväst 6. Nahkiainen 11 grader, nordväst 5 meter per sekund. Brahestad 12, nordväst 4, det är nästan mulet, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 11, väst-nordväst 5, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 11, väst-nordväst 4, det är klart, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 10, väst-nordväst 5 och Ajos 11. Det blåser västlig vind 3 meter per sekund och det är klart. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi plus 14 centimeter, Uleåborg plus 17, Brahestad plus 15, Jakobstad plus 16. Vasa plus 14, Kaskö plus 16 cm, Mäntyluoto plus 17, Raumo plus 16, Åbo plus 18, Föglö plus 17, Hange plus 16, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn plus 12 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var en halv meter på norra Östersjön. Och till sist några ord om pollenläget i vårt land. Gräsblomningen fortsätter vara mycket svag och förekommer endast i de södra delarna av landet. Blomningen av mörört har upphört i hela Finland. Små mängder ambrosiapollen kan ändå transporteras till landets sydöstra delar. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.

0: Wilmer X är det här. Låten heter Nyckeln till ditt hus. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på. Emil Friman och Joakim Runt är ditt sällskap på kanalen fram till klockan 17 denna måndag, som är präglad av val i Sverige. Mm. Det ser ju ut att bli en rysare sådär, än så länge i alla fall. Det lär ju klarna först på onsdag hur det sen riktigt blir, och vi ska prata mer om det här, om hur det potentiellt kan se ut i Sverige här inom snar framtid. Lite senare i vår sändning då har vi med oss vår Nordenkorrespondent och dessutom också professor i statsvetenskap Åsa von Schultz. Hon är med där efter klockan 4, så fortsätt lyssna. Men en sak som jag vill ta fasta på är en sak som skedde igår på den här riktigt egentliga valdagen. Och det här skedde på Sveriges socialdemokraters partikansli. Mm. Artisten och låtskrivaren Benny Andersson, känd från ABBA, var på plats. Och så här lät det. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, oh, my Valena, here I go. Benny Andersson sjöng klassikern Mamma Mia, men med nykomponerad text, skriver SVT Nyheter. Nykomponerad text, alltså då har de bytt ut Mamma Mia mot Magdalena.
1: Magdalena, och det passar ju.
0: Det passar mycket bra. De syftar då förstås på Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson. Glatt gäng vi hörde där.
1: Jag vet inte, han skulle ha gått till Moderaterna, försök få urfrista sån. Det går inte. Så, alltså Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
0: Nej, det skulle inte funka, men däremot
1: Magdalena.
0: Men spontant, vet du, det där intro i Mamma Mia som är den, så det skulle kunna vara Uffe. Bara spontant.
1: Ja.
0: Så man får det nog fungera. Ja, men det Benny Andersson har valt Socialdemokraterna nu. Det är liksom, det är hans parti. Jag fastnade också för vad den här ena fjärdedelen av ABBA sa till journalister under det här evenemanget. Jag tittade på så många klipp jag kom över på det här när han var och spelade. Och han var lite sådär att, förlåt att jag är här. Okay. Ursäkta att jag finns. Jag vet inte varför jag är här. Aha. Men jag har spelat för Olof Palme och för Anna Lind, och då kan jag väl spela för Magdalena Andersson också. Det här är alltså hans citat.
1: Okej, men du tyckte att han verkar lite sådär, för det, alltså det kan ju inte vara pengarna.
0: Det kan inte vara pengarna.
1: Det är inte sådär att nu lumen honom. Okej. Okay. Men alltså, jag förknippar ABBA alltså noll med politiska ställningstaganden. Ja, alltså ungefär så långt bort man kan komma från politiska ställningstaganden är ABBA. Så intressant att...
0: Det var en sak som diskuterades också, för jag kom in på diverse forum som hade delat den här videosnutten med Benny Andersson, och där var det också att vad gör han med 2 miljarder svenska kronor på konto på Socialdemokraternas partikansli? Att man kunde inte koppla ihop det här socialism med någon som är rik.
1: Nej,
0: det gick
1: precis,
0: inte heller ihop. Men han förklarar också, jag tror att det var till Aftonbladet som han sa sen, att hans pappa var socialdemokrat, hans farfar var socialdemokrat, och nu han då varit med ganska länge i game, om han har spelat för Olof Palme och Anna Lind också.
1: Jo, så han känner att det är på något vis släkten, det är lite sådär släktförpliktelse.
0: Det kan nog bra hända sen. Mm. Jag antar att har man sådär mycket pengar i Sverige så betalar man en hel del skatt också, kan vara nöjd med att betala det. Jag fastnar också för det där just med att jag har spelat för Olof Palme och Anna Lind, för de har ju tragiskt nog båda blivit mördade alltså. Mm. Och nu kan jag spela för Magdalena också.
1: Mm. Så jag tänker, så du, alltså, han går och tonsätter folk dör. Är det där du vill säga?
0: Jag insinuerar ingenting. Nej, jag hoppas sant, bara att det inte vilar någon förbannelse.
1: Men det är intressant, för jag börjar fundera. Alltså, Olof Palme, det passar ju också jättebra.
0: Anna Lind
1: lite sämre. Lite sämre. Men, okay, ja, men du har rätt den här, men det kan ju börja med Uffe, eller Jimmy.
0: Ja, det kan,
1: Jimmy, a man after midnight. Va? Jag ska dit nästa år.

0: Anna Bergendahl där, Demons and Dreams.
1: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
2: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
3: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.

0: Molly Hammar, Bitta Ljuva Unga Dar. Det är dags att vända blickfånget mot kulturen för att se vad som är på gång där. Med mig i studien har jag kulturredaktör Simon Karlsson. Varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: Vad är det vi ska ha koll på?
1: Nå, först så skulle man kunna ha koll på en grej som Hufvudstadsbladet har rapporterat om, som jag inte själv har sett men som många kanske har sett. Det är nämligen så att det igår på den svenska valdagen, med anledning av den svenska valdagen, börja cirkulera ett klipp på sociala medier. Mm. Där, som är en AI-genererad Moomin-video med ganska rasistiska, inte ens undertoner, utan övertoner. Det handlar om en video som visar bland annat svarta Moomin-troll med IS-flaggor. Okay. Och så är musiken, istället för den här vanliga ramsan, så är det på arabiska. Och budskapet kommer fram i texten: mångfalden har kommit i Moomindalen.
0: Vet man vem som har laddat upp det? Var är det uppladdat? Nej, finns det överallt på internet?
1: På olika sådana här kortvideoställen har det dykt upp. Exakt vem som har gjort det vet man inte. Det rapporterades förra veckan om trollaktivitet med ursprung i Nigeria och andra västafrikanska länder. Men vi kan inte säga om det gäller nu för den här grejen. Husis har också pratat med Moomin Characters VD, som säger att man jobbar på att ta ner varje uppladdning.

0: Men att sån här så läggs upp många gånger och det tar länge och är svårt att ta ner. Så om ni ser en sån, så det är inte en officiell Moomin-video.
1: Nej, precis. De har inte gått den vägen ännu. Moomin Characters brukar vara ganska bra på att få ner de här videorna som ska efterlikna Moomin, men i humoristiskt syfte. Mm. Jag vet inte ens om det här är humoristiskt syfte, utan det är kanske mer alltså någon sorts valpåverkan. Vi har ett val i Sverige, det har vi just talat om. Vi kommer att tala mer om det här i sändningen också.
0: Men på en mindre negativ ton så var det väldigt positiva toner på lördagen då en av vår tids främsta sångare, Celine Dion, gjorde comeback, ordentlig comeback egentligen efter en paus på många år. Hon berättade för några år sedan att hon har en autoimmunsjukdom som gjorde henne väldigt krasslig. Och många var kanske av den många kanske hade den uppfattningen, om kanske säkert till och med hon själv i något skede, att det är inte sagt att det blir att hon kommer tillbaka helt enkelt från den här sjukdomen. Men de första trevande tecknen på att det på bättringsvägen var för ett par år sedan. Då var det OS i Paris och då gjorde ju Celine Dion ett överraskningsframträdande på invigningen av olympiska spelen med en sång av Edith Piaf. Och i våras så meddelade hon att nu blir det på allvar. Och allvaret blev ett residens, som det heter nu för tiden, som har blivit mer och mer populärt bland artister. Alltså att man sjunger, uppträder många gånger på samma ställe.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Harry Styles har gjort det här i London. Backstreet Boys håller på med ett sånt i Las Vegas. Jag tror det var i Las Vegas för tillfället.
1: Någonstans där i Amerika i alla fall.
0: Och också vissa rockband har sysslat med det här. Nu då alltså kanadensiska, fransktalande kanadensaren Celine Dion i Paris. Och den inleddes i lördags med start på, men alltså, och de här konserterna går alltså på ett ställe som heter Plenitude Arena. Det är egentligen fake att säga att det är Paris. Det är en kranskommun.
1: Just det, men det hör där till. Storkommunen Paris.
0: Och kritiker och publik har hyllat det här comeback-premiären. Och vi skulle kunna lyssna på hur det lät när hon faktiskt bevisar att det fortfarande håller.

0: Är det en tår jag ser för den rinnar ner ditt öga där, Simon?
1: Inte bara på min. Det lär ha varit en många floder av tårar.
0: Var det här öppningsnumret?
1: Nej, det här var ju först öppningsnumret av Encoren.
0: Just det, precis. Jag började tänka också att om man inleder med den här så då har Celine Dion bränt av alla kort redan innan huvudnumret.
1: Alltså hon har ju en jättelång katalog av
0: det.
1: Fantastiska låtar och så det är nog väldigt trevligt för hela världen
0: men hon är tillbaka. Men ännu det där med residens, det låter jätteintressant att turnén kanske håller på att dö ut när det kanske den inte gör, men att man håller kvar en och samma lokal. Det är ju som någon sorts showbusiness som man gör, att kom hit och se mig och uppträda här 30 gånger i år.
1: Ja, alltså det här, i det här fallet, nästan rätt, i det här fallet så är det 26 gånger fram till maj. Och jo, förr i tiden var det ju också hemskt populärt. Elvis var väl också i Vegas.
0: Det var just något sånt jag försökte åstadkomma här med min liknelse.
1: Men att man kan också tänka sig att i en tid då kostnaderna för att turnera är ganska höga, så Sara Larsson har nyligen pratat om att hon egentligen inte tjänar så mycket på det här turnerandet som hon nu har gjort i hela världen. Jag vet inte sen då vad mycket och lite är i den här ekvationen.
0: Men det vet vi ju att det har blivit inställda konserter också, dels för att biljettpriserna har varit så otroligt dyra då. Jag menar, med i den här biljettpriset som du betalar för att få se någon på Helsingforsstadion finns ju också den här resan som det här artisten, bandet, orkestern har gjort från ett annat land. Det kostar allt från flygresa till att ha hela personalen med sig.
1: Och sådana som jag vet att har åkt på olika residens, till exempel till Adele hade i München.
0: Just det, okej.
1: Okay. Och så man får ju också på något sätt en extra upplevelse att göra den där resan också. Sen så för oss i Europa är det kanske också lättare inom Europa, inom EU, att åka på sådana här äventyr. Jag har också sett på sociala medier människor från inte västvärlden som köper jättedyra biljetter och hotell och sen så får de inte visum. Men man får se hur det utvecklas situationen.
0: Ja, det har ju funnits, vi ska snart lämna det. Jag tänkte bara, alltså, Coldplay hade ju jättemånga spelningar i Finland också. Kan man kalla det? Men det var väl
1: fyra. Jag tror inte att de skulle kalla det för residens. Men ja, alltså, helst flyttar väl de så lite på sig som möjligt.
0: Men tänker, det blir billigare.
1: Speciellt för att vi vet ju i Finland mycket väl att sedan det inte riktigt mer gick så där bara att få till Ryssland vidare så har spelningarna här blivit kanske lite ännu glesare än tidigare, för att det blir liksom en omväg att komma hit till Finland och Baltikum. Nåja, från Finland och Baltikum och Paris så till Los Angeles där det i natt, ikväll och lokaltid vankas The Primetime Emmy Awards, det vill säga den amerikanska TV-prisgalan.
0: Du menar alltså den amerikanska versionen av Jussi-statyetterna?
1: Ja, nu är det så.
0: Jag tror att det är inte Jussi man får i Finland för TV-priser.
1: Och det här är då, det är viktigt att komma ihåg att det är Primetime Emmy Awards.
0: Okay.
1: De har ett 20-tal kanske, ett dussin åtminstone, olika prisutdelningar. För en vecka sen så gav man ut så här kreativa, alltså till för bästa klipp och bästa ljus och bästa visuella effekter och så. Och så finns det skilda för bästa nyhetsprogram och dokumentär. Och det finns för bästa internationella Emmy-galan är i november för tv-serier som kommer från resten av världen. Emmy-galan kräver att det åtminstone är delvis amerikansk produktion. Och det är också förstås, det bottnar ju i att vi lever i en amerikansk kulturvärld.
0: Har vi gjort de senaste decennierna.
1: Jep. Men i alla fall, vem ska vinna? Nå, i bästa drama, man delar egentligen ut bästa dramaserie, bästa komediserie och sen bästa så här limited series och bästa komedi. Alltså så här late night, alltså så här nyhetsprogram.
0: Just det, precis,
1: nyhetsshow. Och det här drama och komedi som väl kanske är de här stora. I dramakategorin så är det många som tippar på att The Pitt kommer att försvara titeln.
0: Alltså det här är en serie som jag har hört nämnas säkert för ett halvår sedan senast och nu idag hörde jag också nämnas, det namnet nämnas i samband med just Emmy-galan. Och det är alltså någon sorts sjukvårdsserie där det är akutvårdare som tar hand om patienter, antar jag.
1: Det är en otroligt hyllad sjukhusserie, vilket på något sätt måste redan ses som ett bevis på att den är bra eftersom det finns många sjukhusserier. Så den kan ta, den tävlar om att ta hem priset för bästa dramaserie mot till exempel Pluribus eller Slow Horses eller The Diplomat. Olika dramaserier. Det har ju blivit så splittrat nu för tiden. Jag vet inte om vem som ska hinna se på alla de här serierna.
0: Nej, jag tror att det är vår redaktör Nicky Aldén som hinner se på alla de här serierna.
1: Han sover aldrig.
0: Han sover aldrig, han sitter och ser på serier och kan dem alla. Jag hade inte hört om någon av de här, bara The Pitt. Så det är antagligen de som vinner och det brukar vara så.
1: Jag vet inte om du heller, när du var liten, du sitter på det som på svenska heter för City Akuten.
0: Ja, jag hade... I alla fall så har jag sett det i tablån, vet du, SVT:s tablå, att det ska komma typ City Akuten.
1: Han som nu spelar huvudrollen i The Pitt spelar också en doktor, huvudrollsdoktor i AR. Han heter Noah Wiles. Så han kan vinna sen priset för bästa skådespelare.
0: Just det, det är sådana saker som också delas ut. Nu är det inte bara då själva tv-serien som vinner för bästa.
1: Serierna och sen bästa manliga och bästa kvinnliga skådespelare i praktik. Det är den där stora. På komedisidan så kan Steve Carell och Lisa Kudrow vinna. Och det är ju... Det är ju också gamla bekanta från Friends respektive The Office. Men det kan bli helt intressant att se. Det kan bli svårt att se.
0: Just det.
1: Jag förstår det som att om man registrerar sig på Emmys hemsida så kan man se det. Men ingen tv-kanal i Finland visar det. Det börjar 3 på natten så inte vet jag hur många som skulle se på det ändå.
0: Men det kan man säkert räkna med i alla fall att om man går in på svenska.yle.fi/kultur så kanske man får läsa någonting om det här i alla fall.
1: Jag kan inte lova att 3 på natten, men imorgon på morgonen.
0: Jag tror att inte någon behöver veta vem som vann Emmy Awards 3 på natten. Nej. Då är man lite för inbiten fan.

0: Och du hörde rätt, visst sjunger de Long Way to Närpes. Det är Eighth Road Home som sjunger den låten.
1: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
2: Nej.
1: Bra. Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
2: Vilken ålder är våra lyssnare i?
1: De vet alla.
2: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
1: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
2: No,
3: den oanständiga sporten breakdance.
1: Ja men vet du, har inte du sett Reagans moves?
3: Alltså, de är liksom för mycket.
2: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: Elvis Presley med Viva Las Vegas, den kom 1964 till filmen med samma namn och har sedan dess blivit något av en nationalsång för just Las Vegas, och den har också blivit betydligt mer långlivad än filmen. Vi ska lämna kulturen för en stund och fortsätta med vetenskapsvärlden. Marcus Rosenlund är det som levererar veckans vetenskapsnotiser.
1: Simon Vikaren har fått sin egen genetiska karta. Forskare vid universiteten i Uleåborg och östra Finland har alltså för första gången sammanställt ett komplett referensgenom för den starkt hotade artens arvsmassa som andra individer sen kan jämföras med. Genomet som härstammar från hanen Tuukka som fångades 2023 består av 2,35 miljarder DNA-baspar fördelade på 17 kromosomer och innehåller omkring 21 800 gener. Forskarna kan nu lättare följa inavel och genetisk variation och hitta ärftliga problem. Viktig information när populationen är så liten. Genomet avslöjar också genetiska särdrag som kan hänga samman med vikarnas anpassning till livet i sötvatten. Det är svårt att skilja klimatförändringarnas inverkan på insekter från allt annat som vi gör med landskapet. Nu har forskare försökt göra just det för Europas humlor genom att jämföra den verkliga klimatutvecklingen sedan 1901 med en tänkt värld utan den människoskapade uppvärmningen. Resultatet tyder på att klimatförändringen har minskat den yta som klimatmässigt lämpar sig för Europas humlearter med omkring 5% i genomsnitt. På vissa håll är minskningen upp till 19%. Hårdast drabbas södra Europa och låglänta delar av Centraleuropa. I Norden och Alperna är bilden mera blandad eftersom ett varmare klimat samtidigt gör nya, nordligare och högre belägna områden lämpliga. Men på europeisk nivå är alltså nettoeffekten negativ för humlorna. Så kallad CAR-T-terapi har revolutionerat behandlingen av vissa cancerformer. Normalt måste patientens egna immunceller först plockas ut, genmodifieras i ett laboratorium och sen föras tillbaka i kroppen. Nu har forskare prövat en betydligt enklare princip, att programmera om immuncellerna direkt inne i patientens kropp. I en liten studie fick 16 personer med svåra neurologiska autoimmuna sjukdomar, bland annat multipel skleros, ett modifierat lentivirus som förde in instruktioner för en så kallad CD19-CAR i patienternas T-celler. Behandlingen slog effektivt ut de B-celler som är inblandade i sjukdomarna, och patienterna visade preliminära kliniska förbättringar. Men studien är som sagt liten och behöver ännu följas upp. Men om principen håller kan CAR-T-behandling mot cancer bli betydligt enklare än idag. Saturnus är sedan länge berömd för det märkliga sexkantiga moln- och jetströmsmönstret kring Nordpolen. Nu har Hubble-teleskopet hittat någonting nästan lika besynnerligt vid den andra polen, en jättelik tiehörning. Mönstret är en våg i en av Saturnus kraftiga jetströmmar och sträcker sig genom flera nivåer i atmosfären. Forskarna har gått tillbaka i Hubbles bildarkiv och hittat antydningar till fenomenet redan 2023. Varför gasjättens polära vindar kan organisera sig i regelbundna geometriska figurer, är fortfarande inte helt klarlagt, om vi säger så. Den nya tiohörningen kan därför ge forskarna ett nytt tillfälle att studera fysiken bakom Saturnus märkliga atmosfär.

Klockan är 2:04 alldeles strax en nyhetsuppdatering här på kanalen. Efter det fortsätter Vega eftermiddag och då får du bland annat höra en finlandssvensk som har vunnit 5 miljoner på poker. Bangles med Walk Like an Egyptian fram till nyheterna.

0: Klockan är 14. Det här är nyheterna. President Alexander Stubb försäkrar finländare om att kärnvapen inte ska förvaras i Finland under fredstid. Det här efter nyheten om att Finland går med i Frankrikes så kallade kärnvapenavskräckning. Syftet med samarbetet kring kärnvapen är att avskräcka andra länder från att angripa Frankrike och Europa. Samtidigt vill Europa visa att man tar större ansvar för det egna försvaret och att man inte är beroende av något annat land, till exempel USA, i säkerhetsfrågor. Enligt president Stubb handlar kärnvapenavskräckningen framför allt om att stärka det europeiska försvaret. SDPs ordförande Antti Lindtman och tidigare statsminister Sanna Marin befann sig i närheten av den ryska drönarattacken vid gränsen mellan Ukraina och Polen igår. Det var igår eftermiddags som en rysk drönare träffade ett lok som stod parkerat i närheten av gränsövergången Dorohusky-Jahodyn. Tåget som Lindtman och Marin var ombord på passerade stationen bara omkring en timme innan attacken, uppger Lindtman. De hade deltagit i en säkerhetskonferens i Kiev. Strax innan drönaren träffade stillastående loket evakuerades ett annat tåg på samma station med bland annat Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson ombord. Ingen skadades i attacken. I Sverige så samlas partitopparna för de två största partierna efter valet som bäst. Vi hör Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
1: Vi ska summera nattens händelser, tänkte vi. Prata igenom läget i lugn och ro. Nu är det i första hand den moderata partiledningen. Sen så kommer jag, som ni vet, träffa mina kollegor på den blågula sidan också. Framåt kvällen. Vi tar en sak i taget. Nu tänker jag avvakta det slutliga valresultatet allra först. Och sen så tänker vi ha ett antal samtal. Så att jag tänker ha det ganska lugnt just nu.
2: Ja, vi ska möta alldeles snart. Och vi kommer att fortsätta diskutera situationen och framförallt förbereda oss inför valresultatet på onsdag. Jag har varit med om många valrörelser och rösträkningar. Och det var lite berg- och dalbana igår. Nu ser det ut som att det håller på att tippa åt vårt håll. Men det räknas röster fortfarande till på onsdag och då får vi veta resultatet. Men om det här valresultatet står sig, då har vi en regering som måste avgå.
0: Det sa Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman. Och i nuläget är det 95% av rösterna som är räknade i Sverige, men skillnaden mellan de två blocken är fortfarande hårfin. Det är nu två mandat som skiljer den nuvarande oppositionen från regeringen, alltså drygt 28 000 röster. Det var allt för nyheter klockan 14 med mig Ellen Ias.

0: Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be hör du Yle Vega och Vega eftermiddagen. Klockan är 2:06. Emil Friman och Joakim Runt i ditt sällskap på kanalen. Behöver du nå oss så går det bra på WhatsApp 044 421 48 48.
1: Och så finns ju vegasnabelaylö.fi om man vill vara old school. Båda går hit till studion.
0: Vi borde ju ha en snigelpost också fortfarande.
1: En postbox.
0: Det skulle kunna vara postbox någonting. Så att vi kan, för att jo. Det känns på något sätt fel att säga att e-post är så här gammaldags.
1: Ja, men jag tror att det börjar vara gammaldags.
0: Det börjar vara det.
1: Ja. Det
0: börjar vara
1: det. Vi måste lite återknyta till slutet av förra veckan när den här rättegången mot de här två bröderna som hade haft sina föräldrar i frysboxen. Kommer du ihåg?
0: Var det här i Åbo?
1: Det var i Åbo.
0: Ja,
1: den rättegången körde igång i Åbo i fredag, som jag kommer ihåg rätt. Och alltså sensmoralen av hela det här paketet är ju nog det att som förälder ska man förstå att man kan aldrig lita på att ens barn har förstått. Alltså, inte när de är små, inte när de är tonåringar och inte när de är vuxna. Alltså, för den som har missat det, vad det handlar om, det är två bröder, de är nog 71 och 80 år gamla. De här brödernas föräldrar dog 94 och 95. En av de här bröderna som är läkare, han lyckades på någon sjuk vänster komma åt kropparna till båda föräldrarna, lägga dem i styrox och sen in i varsin frysbox i ett skjul de hade byggt på gården vid Egnahemshuset i Åbo stad. Bröderna refererade till det här skjulet som en gravkammare. Polisen kallade det för ett ruckel med bråte i plus två frysboxar. Och det finns foton av det här gravkammaren på vår sajt. Jag lutar mer åt polisens version.
0: Okej, så man kan göra en egen uppfattning, annars är det bara ord mot ord.
1: Ja.
0: Vi har ju ganska sträng lagstiftning när det kommer just till det här med gravar. Jag är inte jätteinsatt, men jag har i alla fall för mig att man faktiskt nog får begrava anhöriga om det är så att man äger marken till exempel, men att då kan det bli andra konstigheter, för att du måste, alltså då blir det ju en gravplats, det som du har, men kanske inte just i det här formatet som man sysslar med i Åbo, att man fryser ner kropparna.
1: Nej, dessutom hade alltså ena frysen gått sönder.
0: Då blir det ännu värre.
1: I något skede där. De har stått i här frysen alltså då i 30 år. År 2024 fick polisen ett anonymt tips om att hej, gå och titta på den här gården in i skjulet. Där finns två frysboxar. Vi tror att där finns två människor. Och det visar sig vara sant. Och det är jättemånga frågetecken kring det här förstås. De här bröderna bor på Åland, båda två nu för tiden. De tycker inte att de behöver en advokat för att de upplever att de har gjort allt det här med rent samvete och öppet hjärta. De slå fast och upprepa det här flera gånger, att det här var föräldrarnas sista och högsta vilja.
0: Okay,
1: det här.
0: Ja.
1: Och jag har jättesvårt att tro det. Och nu vet jag ju inte, men jag har jättesvårt att se det där när föräldrarna har då barn. När mamma och jag dör, kan ni trauma in oss i varsin frys på gården?
0: Om man inte har någon sån här science fiction, vet du, drömmar om att det ska gå att frysa ner en kropp och sen 138 så kan man bara, vet du, lägga in dem i någonstans att tina upp och återuppliva. Det kan ju finnas något sånt också om det är sista önskan. Alltså nu har du säger inte Joakim att du aldrig någonsin har tänkt på det där att bli nedfryst.
1: Nej, alltså du har helt rätt och det finns också något sånt när man läser mellan raderna. Alltså det är något sorts religiös eller trosgrej eller sådär. Men just som du säger, de har säkert kanske formulerat det sådär.
0: Ja,
1: frysen är för framtiden. Sen så, inte sett oss i en frys på gården, men det är så det blev. Och de här bröderna har sagt då att jo, att de skulle till USA. Och det var meningen att vi skulle föra dem dit, men att det liksom, det stannar vid den där uppåfrysen på gården. Och lärdomen tror jag just här är det, alltså föräldrar. Vi vet ju alla alltså att när det är småbarn, de fattar inte, så man gör ganska mycket själv. Så blir det tonåringar och du tjatar, kan du lägga in den här mjölken i kylskåpet? Man gör så här. Ja, okej. Okay. Och precis, du måste tänka likadant hela livet ut. Som med de här vuxna sönerna här, föräldrarna liksom då, och vet du, när jag har dragit min sista suck, fryser ni ner mig så att vetenskapen kan använda mig?
0: Ja, exakt.
1: Och ni gör det i USA, och ni lägger inte mig i tamburen, okej?
0: Okay? Nej.
1: Ni lägger inte mig i bakluckan.
0: Nej.
1: Inte på gården, ja. Vet du så här? Och det har ändå inte gått hem.
0: Nej, men man måste kanske ha det skriftligt. Du måste kanske skriva ner dina sista önskan. Sådär stegvis. Ja. Ett, ta kroppen. Två, kremera.
1: Ja,
0: sen kan ni göra vad ni vill. Liksom. Men att du har det helt nedskrivet. Sådär.
1: Ja, precis. Sen frågar man, har ni läst det där jag skrev? Alltså så här, så det är ganska sorgligt. Alltså, för de här föräldrarna har en grav och en gravsten i Åbo.
0: Ja, jag tycker att jag läste det också. Ja.
1: Yep. Och till saken hör att efter att de hade plockats ut ur frysen så hade de här bröderna varit och grävt i den här graven. De hade lyckats komma ner, alltså 80 centimeter hade de stått och grävt, vet du, lite sådär på kvällar och sånt. Så hade någon anställd sitt dem en gång och sagt, men vad gör ni? Alltså sluta, ni kan inte stå och gräva. Och bröderna säger bara att man grävde för att man ville rätta till gravstenen som lutar lite. Medan misstanken är ju att de har tänkt att kanske vi går och vippar dem dit i efterhand. Och så löser sig saker och ting kanske. Många frågetecken. Det som de är nu åtalade alltså för brott mot griftefrid. Mm. Och det kan bli då böter eller max fängelse i ett år. Det lutar mot att man kommer att presentera något sorts stora bot åt dem. Och domen ska komma om en månad ungefär i Åbo tingsrätt.

0: Gasoline heter den här låten av Long Sur, som faktiskt är ett finlandssvenskt band. Det består av Thomas Aspelin, Kristoffer Bäcker, Janne Hyöty och Otto Palmborg.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

0: Veronica Maggio, Håkan Hellström, Hela huset. För de flesta som spelar poker går det åt skogen helt enkelt. Faktum är att någonstans mellan 70-80% av de som spelar poker om pengar går på minus. Men det betyder ju också förstås att det finns en liten procent som vinner just de här pengarna. Och i somras skrev Lauri Sääskilahti finländsk pokerhistoria när han som första finländare någonsin tog sig till finalbordet i världens mest prestigefyllda turnering World Series of Poker, även känd som världsmästerskapet i poker. Han slutade till sist två i turneringen, vilket gav honom över 5 miljoner euro i prispengar. Jo, du hörde rätt, 5 miljoner euroner. Lauri Sääskilahti är bosatt i Barcelona, dit han flyttade efter sina ekonomistudier vid Hanken.
1: Jag tror att jag började, skulle det ha varit 2006. Sen blev jag färdig 2012 kanske. Jag studerade här, jag hade som huvudämne marknadsföring och biämne det här finansiering. Sen var jag på utbyte i Kanada också en period.
2: Vad det är förstått att du spelar poker också under studietiden, så att du har hållit på att spela sedan dess?
1: Ja, exakt. Jag började just när jag var 17-18 år gammal och det här. Sen har jag egentligen spelat sen dess. Då när jag studerade så var liksom studien var liksom huvudgrejen, men sen fick jag nog helt ok det här inkomsten från poker redan då. Och sen i något skede så hamnade jag sen ju ett liksom beslut att vad jag vill liksom riktigt satsa på, att vill jag gå liksom all in med poker. Det skulle också ha varit en möjlighet, eller om jag vill fortsätta med sen liksom med professionella karriären. Ja sen beslöt jag att fokusera på det, men poker har varit liksom en sån där hobby sen dess nog, att jag har försökt nog liksom relativt aktivt då när jag har haft tid, så spelar nog fortfarande.
2: Vad var din främsta pokerframgång före den här turneringsframgången?
1: Om vi talar om turneringar, så bästa turneringsresultatet var förra turneringen som jag spelade innan det här Vegas-turneringen, så det var förra året i Barcelona för det här European Poker Tour main event, var jag kom på 14:e plats. Jag tror att det var något lite över 70 000 euro, men sen har jag nog liksom haft relativt stora resultat också i de här cash games som jag har spelat. Det är lite svårt att jämföra liksom turneringar och cash games. Men att...
2: Hörde med cash games, det var ju ganska många som spelade den där pokerboomen. Det är en tid sedan, och sen det blivit förstås allt svårare att klara sig. Hur har du själv klarat dig när den här marknaden har blivit tuffare?
1: Det har blivit nog det, jag tror att det är mycket svårt att liksom göra liknande resultat i dagens värld som det var då när jag också själv spelade mer online. Så det har nog, man måste vara proffs, så det här, det krävs ett enormt arbete i nu för tiden om man vill riktigt bli framgångsrik. Att det här spelet har blivit så mycket mer tekniskt än det var 10-15 år sedan, så det krävs nog en stor arbetsmängd. Att oftast säger man att liksom poker är it's a hard way to make an easy living. No, som helhet om man på andra plats har över 9200 spelare, så kan man nog säga att det har nog gått ganska bra. Jag tycker speciellt i finalbordet, så jag tycker att jag spelar mycket bra ända tills det var två kvar. Där i heads-up så gjorde jag nog ett stort misstag, men det där största handen som vi hade i heads-up, men att ja, i poker gör man misstag, och That's it, inte det något sånt som skulle ha liksom blivit vad heter det, att det skulle liksom på något sätt att jag skulle ha några mardrömmar eller något sånt. Men att jag där jag det var

0: Och ska jag säga process var jag har funderat på att hur ser min framtid, hur ser min framtid ut, och jag har liksom, jag skulle säga att kommit ganska långt i den processen, och antagligen kommer jag nog att göra något ändringar i mitt liv, speciellt när det kommer till det här arbetslivet och min nuvarande roll i arbetslivet. Så där kommer det antagligen ske några förändringar här inom några månader eller så.
1: Är det de här stora prispengarna som gör att du funderar på att göra förändringar eller något annat?
0: Ja, det är klart, liksom finansiellt har man liksom nu en möjlighet att egentligen göra vad man vill. Så liksom, om jag tänker på mitt liv senaste åren, så det har varit mycket, mycket hektiskt, mycket resande. Jag har två små barn, jag har inte varit så mycket hemma. Så samtidigt när jag har en möjlighet att egentligen kanske gör något helt annat, så why not, och liksom just det att tanken av det att jag kan vara lite mera hemma sen mina döttrar när de växer upp och vara mera i deras vardag, så en ganska lukrativ tanke. Så antagligen på grund av de orsakerna kommer jag att göra några ändringar här.
1: Lockar det att flytta tillbaka till Finland?
0: Nej, nej, nej,
1: Inte alls.
0: inte alls mer.
2: Så säger alltså Hanken-alumnen Lauri Sääskilahti, som har bott i Barcelona i snart 12 år. Han slutade tvåa i världens mest ansedda pokerturnering, World Series of Poker, huvudturneringen där. Och så kan han hem över 5 miljoner euro. Det var Mattias Forsblom som hade pratat med honom.

0: Lukas, Dennis och Farsan kunde också vara namnet på en barnbok, men det här är en låt av Walter Nilsson. Sibeliusmuseet i Åbo har 100-årsjubileum. Närmare bestämt så är det så att det är 100 år sedan den första professorn i musikvetenskap och folkdiktsforskning installerades där. Kulturredaktör Sebastian Bergholm har vi med oss nu. Du var på ett evenemang på Sibeliusmuseet i samband med det här 100-årsjubileet. Och på det här evenemanget var det diskussion mellan professor Johannes Brusila och månskensbonden Marcus Bergfors och sen också en unplugged-konsert med bonden själv. Hur blir ett sånt här samtal när en indie-rockare och en professor snackar tillsammans?
1: Nå, först sätter de sig ner i stolen så där, mitt emot varandra lite som i ett tv-program kanske på lördag morgonen. Men sen är det ändå ganska avslappnat och det är också meningen med det här konceptet. Det där... Johannes Brusila är en, tycker jag, spännande akademiker, för han är ganska sådär i instämmen vad som händer i musikvärlden. Han har varit det länge, tycker jag. Han brukar komma med intressanta poänger och inlägg och så här. Det är klart, det är ju det man ska göra när man forskar i musik och finlandssvensk musik. Det där, man måste ju veta vad som händer, men att det är inte allt för mycket sådär svåra akademiska begrepp, utan istället så att han tycker att tränga sig liksom djupt in med sina frågor i det här fallet månskensbondens essens på något vis och målar upp vad det är att vara den här artisten som kommer från Österbotten och står mellan punkrocklokalerna i Vasa eller sen då de här frikyrkliga bönehusen som han sjunger om och ja, illustrerar så fint i den här låten. Döpt till Kyro 11 till exempel. Så att jag gillar konceptet faktiskt.
2: Men vet du, alltså, vi hade en professor som möter en artist. Alltså, vad pratar de om? Alltså, pedaler? Eller just liksom sån där finlire gällande en viss not i månskensbondens arrangemang? På vilken nivå låg diskussionen, Basse?
1: Nu är det här ju liksom lite så här, just musikvetenskap och folkloristik. De ämnena, så de är ju intresserade av kulturarvet till exempel och just det levda livet, tänker jag mig. Så att det där, det är inte så mycket hur mycket eko han har på sina gitarrer eller så här, utan mera varifrån de här låtarna kommer, men kanske nördnivån är kanske där på språket då, liksom att på vilket sätt väljer bonden sina uttryck och det där till exempel vad de är inne på förstås dialekt då, att man sjunger på österbottniska. Om han har fått feedback eller kritik för att till exempel inte låta tillräckligt österbottniska, och då sa Marcus Bergfors att det finns några ord där han riksar till det. Så det uttrycket använder han.
0: Riksar? Alltså,
1: och det betyder att när det låter lite mera rikssvenskt än det kanske borde göra i våra trakter. Att det är någonting han har fått kritik för sådär lite. Och den här typens resonemang och diskussioner är ganska spännande eftersom språket är så väsentligt i den här nya vågen av finlandssvensk rock. Eller okej, den är inte ny mer, den är 15 år gammal, men det där... Men ändå,
2: är man true finlandssvensk eller just säger man donken istället för McDonald's?
1: Ja, men det är ju sådana saker, det var ju uppe där med den här, i de här deckardebatterna.
2: Ja, just det.
1: Men det där, ja, Marcus Bergfors, han citerar sin idol Jeff Tweedy från Wilco, så att orden får aldrig komma i vägen. Han väljer noggrant sina ord och begrepp, men det är inte så där att de får vara så konstiga att man på något vis stannar till att det där flöde eller filisen förstörs eftersom man har valt ett för knepigt ord helt enkelt. Så att det är ganska spännande nog att höra på det där innan man sen tar del av en konsert eller lyssnar på månskensbondens skivor till exempel.
0: Men månskensbonden har rest från Österbotten för att komma till Åbo och på något sätt representera då det här Sibeliusmuseet eller musiken i Sibeliusmuseet. Är det kredit att komma dit som en månskensbonde?
1: Ja, det där är ju en spännande fråga, för att det där, de var till exempel också inne på det, att är det kredit att få det där fondfinansiering på sin musik? Och, som ett sådär bra exempel på ett sådär akademiskt perspektiv som ändå lite sådär överraskar. Kanske journalister inte alltid ställer just den frågan. Bonden, han har sagt att han är helt okej med det här. Och Johannes Brusila mindes att det här var en krånglig sak att erkänna för finlandssvenska rockare tidigare. Mm. Men det där universitetet, jag rabblade upp saker som Johannes Brusila sa, för att det var sånt som jag inte hade tänkt på själv, till exempel att Mattias Björkas från Vasas Flora Fauna, Rickard Eklund från Rickard Eklund och då Marcus Bergfors, Månskensbonden, alla har examina från Åbo Akademi. Så
0: just det.
1: Så är det liksom en grundförutsättning för att göra kredd i finlandssvensk indie, att man hade utbildats vid Åbo Akademi. Svaret var att hoppas inte, och då kommer man in sen på diskussioner om klass till exempel, eller om det behövs socialt kapital för att studera och sen uttrycka sig på det här sättet. Och det har man väl sett i svensk Finland, att inte behövs den där examen, men det är ju en sån spännande iakttagelse nog att ganska många går via det där och universitetet. Och så tänker jag mig att det är ju inte så konstigt, det är ju jättemycket punkband, Radiohead, Descendants, Radiohead är inte punk utan ett indieband, men punkband som Descendants och så vidare, som har Bad Religion, som har akademiker eller professorer bakom mikrofonen, och sen då Radiohead och andra. Alltså det finns ju en tradition av det där, av bandspelande i universiteten, college radio och så här, och på Åbo Akademi också, rockföreningen Roa, som jag tror att både du och jag, Joakim, har spelat tillsammans när vi pluggar. Mm. Och inte med liksom någon sån där stora framgångar.
2: Ja. Men William fanns.
1: William fanns.
0: Jag har faktiskt också, jag vill bara nämna det, men då Roav, alltså i Vasa.
2: Ja, precis. Just det. Men en fråga, just alltså, vi pratade om här just ett samtal mellan då en professor och en musiker, och YouTube är ju fullt av sådana här nu för tiden. Ja. Alltså en klipp alltså där någon pratar med en musiker, och man pratar om musiken och så här. Vad tycker du, Sebastian, alltså, ger det något mervärde alltså av att höra artisten prata om sin musik, eller liksom, jag menar, det är ju musiken man vill åt ändå. Vad har du för tankar kring det där?
1: Jag tycker nog att det är ett bra upplägg, och man ser lite av det också i Finland, till exempel på en sån här Silmien Takana klubb som ordnas i Helsingfors, där de bjuder in då artister från olika håll, både Finland och utomlands. Så det är bra att det också finns i svensk Finland nu, för att jag tycker att just när man har 40 minuter snack om fondfinansiering eller språk i musiken eller bakgrunden till Månskensbonden och hans på något vis kluvenhet mellan land och stad och det där vänster och höger och allt sånt här, i sin förförståelse, så tycker jag att man kan ta in musiken bättre också. Den får nog för mig i alla fall någon slags djup. Det är inte en nödvändig förutsättning, men det ger något extra.
2: Men ta inte bort en del av mystiken. Att man har suttit och talat om sådana platta saker som just att det här liksom gitarren köpt på stipendiepengar, fondpengar. Vet ni? Och så egentligen har jag ångest över det här jag skriver. Jag tror inte riktigt på det själv. Men hej, här kommer min konsert.
1: kanske du har rätt. men sen så här just att man ändå sådär, att som Brusila ändå, eller de båda på något vis för samtalet mot nerven i Månskensbondens musik, till exempel just de här karaktärerna som lite faller utanför eller hamnar bakom i utvecklingen. Mycket sådant känner man ju själv också. Marcus Bergfors är en ganska lyhörd skildrare av utanförskap, och sen när man hör på de där texterna och kanske också på hur musik och text går ihop, så tycker jag att man får en djupare förståelse, för annars finns kanske risken att man missar en del. Och så är det ju ofta, tycker jag, när man hör på musik. Till exempel, jag har hört på en countryartist som heter Lucinda Williams i 30 år säkert, och nu liksom för en månad sedan läste jag hennes bok och vad de där texterna på riktigt handlar om. Hon beskrev bara typer som hon kände. Helt omöjligt för mig att veta vad det handlar om när hon sjunger Don't tell anybody the secrets I told you, när det visste sig vara någon sån här pundare som hon hängde ihop med, men hade den här goda egenskapen av någon slags lojalitet ändå, och då blev de där texterna större för mig. Men man kan ju höra en sån här intervju kanske en eller två gånger, att om det alltid skulle vara så när man går på cake, att man, och speciellt sina favoritartister, att man alltid hör den där biografin och det är lite samma frågorna som kommer på något vis otvunget, så då skulle det kanske bli treigt. Men så här arrangerat så tycker jag att det är bra. Och sen vill jag säga också att det där, den här Elenstolen-serien som då heter vid musikvetenskap och folkloristik ämne, det här initiativet att Månskensbonde skulle komma och spela till Åbo ledde också till att de då byggde upp en sån här unplugged konsert som inte vanlig, och alltså där man spelar med främst då akustiska instrument, nog fint ljudplanerat och så här. Men det gav lite den där 90-tals unplugged stämningen. Kommer ni ihåg hur det var när Nirvana och Pearl Jam och liksom alla de här stora rockbanderna plötsligt spelade tyst och det där stämningsfullt, cello och sådana grejer fanns med. Och det var någonting liknande som hände också, tycker jag, i Sibelius museet. Den här mjukheten i musiken i kombination då med den här bakgrundsdiskussionen så fick en att kanske lyssna lite extra och känna efter att vad finns i de här låtarna, vilka alla bottnar är där, istället för att bara ta dem som en bra låt som man har hört på radio eller skiva kanske.
0: Men hur utan att gå in för allt för mycket på den framträdande, så att om Månskensbonden för mig ändå, som jag har sett honom några gånger uppträda live, och det är ganska mycket show, det är mycket dans på scenen, det är ganska rivig musik ändå, men att om man drar ner det till så här unplugged, satt han på en stol, det brann ett ljus i bakgrunden, drog ner tempo 20 bpm.
1: Ja, nu såg man lite av de här fötterna som satt igång och tvista.
0: Ja.
1: Men det där, det som jag kanske tycker att stack ut var att han kändes ännu mer än jag tänkt på som en, eller att han har en sån här predikantsida. En liksom förmåga att skapa någon slags elektricitet, och det gjorde han till exempel genom att hoppa upp på någon sån där stolar i första raden och stå där framför publiken och sjunga, så det är väldigt så där elektriskt och karismatiskt. Ett par andra gånger också när det verkligen mobiliserade någon slags laddning som var jättestark. Och det där, på det sättet så tycker jag nog att det finns en slags sån där predikant showman i honom också det där, när det är unplugged, men kanske det annars är lite mer nedtonat. Han har ju fantastiska musiker som bygger upp den här stämningen.
0: Vi får gå in på Wikipedia och uppdatera hans sida nu, så det står predikant / showman eller vad det
2: är. Jag sa du, Elenstolen heter alltså den här Sibeliusmuseets intervjuserie. Är det någonting man kan kolla in alltså resten av landet, alltså via streamar, eller finns de sen på någon webbsida?
1: Jag tror inte att det finns på någon webbsida.
2: Det borde de ju göra i så fall. Alltså.
1: Det kan ju hända, eller sen kan man komma till Åbo.
2: Det kan man också.
1: Det är ju ett bra. Det har varit ett par sådana, Alfred Backa var här i det där våras. Och Maria Kalaniemi och Marian Mansson, folkmusiker. Men nu, Marian Turchaninov ska vara här nästa gång i slutet av oktober. Så det där, om man är intresserad av folklor så kan man ju kolla in det. Men att tyvärr tror jag inte på streams, eller så kanske de hinner fixa till någon sån också.
2: Ja.
1: Men jag tyckte inte att jag såg några kameror. Men det där har jag faktiskt inte tänkt på.
0: Precis, men det kommer bli flera då. Ja, i den här serien, och har varit.
1: Ja, det har varit det här året några stycken som håller på. Ska det också vara någon slags Lucia-event? Jag vet inte vad det betyder, men det är säkert rivigt.
0: Sibeliusmuseet i Åbo har 100 års jubileum. Jag tror att jag läste på webbsidan att det var i november som det var så där på riktigt i alla fall. Sebastian Bergholm har varit där och sett Månskensbonden unplugged, och nu får vi här Månskensbonden helt plugged. Låten heter Regnar igen. Tack för att du var med, Basse Bergholm.
1: Tack.

Billie Eilish är det som smyger ut när med What Was I Made For. Den här låten kom ut i samband med Barbie-filmen. Det var väl 2023 då det var Barbheimer. Så den kom ut och tog världen med storm. Klockan närmar sig 3. Det ska bli en nyhetsuppdatering på kanalen. Efter det är Vega eftermiddag tillbaka. Emil Friman och Joakim Runt i ditt sällskap fram till klockan

Finland ska gå med i Frankrikes kärnvapenparaply, meddelar presidentkanslierna i båda länderna. Syftet är att avskräcka andra länder att angripa Frankrike och Europa. Frankrike är det enda EU-landet som har kärnvapen och flera andra länder har tidigare anslutit sig till det franska initiativet. Enligt president Alexander Stubb ska kärnvapen inte heller i fortsättningen förvaras i Finland under fredstid. Kärnvapenavskräckningen handlar framförallt om att stärka det europeiska försvaret, skriver Stubb på meddelandetjänsten X. SDPs ordförande Antti Lindtman och tidigare statsminister Sanna Marin befann sig nära den ryska drönarattacken i Ukraina igår. En rysk drönare träffade ett stillastående lok i närheten av polska gränsen. Ett annat tåg som det var ombord på passerade stationen bara omkring en timme innan attacken, uppger Lindtman. Det hade deltagit i en säkerhetskonferens i Kiev. Ryssland blir allt mer aggressiv och hänsynslös dag för dag, säger statsminister Petteri Orpo. Det bevisar gårdagens drönarattack vid polska gränsen, säger han. Gårdagens attack försvagar inte Europas vilja att stödja Ukraina, säger Orpo idag vid det pågående arktiska toppmötet i Rovaniemi. Konsumentpriserna steg något i augusti, meddelar Statistikcentralen. Inflationen var 2,2% från 2,1% månaden innan. Framförallt drivmedel och villaolja blev dyrare. Trots det sjönk räntorna på bostäder och studielån, vilket bromsade in prisökningen. Minst 50 soldater dödades i en attack mot en militärbas i Mali, uppger säkerhetskällor för AFP. 5 av soldaterna ska vara ryska paramilitärer. Jihadister har tagit på sig attacken som en av de dödligaste för den maliska armén sedan konflikten i landet inleddes. Utanför grekiska kusten har minst en person dött och över 20 saknas efter att en båt med migranter sjunkit. Greklands kustbevakning har lyckats rädda över 50 övriga som var ombord. Båten sjönk utanför ön Gavdos söder om Kreta. Rutten mellan Gavdos och Libyen har blivit den viktigaste för migranter som försöker ta sig över Medelhavet till Europa. Nyheterna med Peter Petredius.

0: Bon Jovi med Runaway. Mera nyheterna, klockan blir 4. Ganska mycket i nyheterna idag förstås om det svenska valet som egentligen inte är avgjort eftersom de sista rösterna kommer att räknas här på onsdag. Om en stund kommer vi ha med oss vår Nordenkorrespondent Magnus Warning och då ska vi lite fundera och analysera på det som vi vet hittills gällande det svenska riksdagsvalet. Emil Friman och Joakim är runt i studion. Svenska riksdagsval, så är det ju andra grejer de röstar er också. Vad är det, kommunalval
1: ja, de
0: samtidigt?
1: Saker,
0: och ännu en tredje sak, men det går vi inte in på nu i varje fall.
1: Nej, jag tänkte att vi skulle gå in på fotboll, för jag vet hur mycket du går igång på just det.
0: Emil, du har min fulla uppmärksamhet.
1: Ja. Det finns en gammal sanning inom juniorfotbollen, och det är det att barnen spelar och föräldrarna lever sig in, och ibland lever föräldrarna sig in lite för mycket i det här. Mm. Det är inte ett direkt nytt problem i Finland. Jag grävde i våra arkiv på svenska.yle.fi och redan 2014 så hade vi en rubrik som löd: man kan inte ge rött kort till skrikande föräldrar. Och det handlade då om vuxna som stod utanför planen på juniormatcher och skrek osakligheter att både spelare och domare. Och bollförbundet hade då också gått ut med ett öppet brev och bett föräldrarna att lugna ner sig.
0: Just det där att du som vuxen står och skriker åt andras barn.
1: Nej, men det är just det som jag tycker att det är fel, men också det att man skriker på domaren, för att domaren i de här matcherna är ju oftast också väldigt ung. Det här är ju alltså vägen som man går för att bli en professionell fotbollsdomare. För några år sedan just rapporterades det just om det här, alltså om domarbristen i Finland, och orsaken var då att unga domare blir avskräckta av att föräldrar håller på det här sättet. Mm. Och det har funderat fram och tillbaka, vad ska man göra i Finland? Inte har man direkt kommit på någon lösning. Alltid när det är sådana här juniorturneringar så skriver man stora lappar att hej, att kom ihåg att det är barnen som är här för att de tycker att det är roligt att spela fotboll. Och de är sedan 9 år, kom ihåg det. Men Rumänien av alla länder har hittat en lösning på det här.
0: Okay.
1: Det här skriver bland annat New York Times, Yahoo och fotbollstidningen Goal om. Igår skrev de det här. Lösningen, svart kort.
0: Svart kort? Mm. Okej, det låter allvarligt.
1: Ja, för att du känner ju till att gult kort är en liten varning på en spelare. Rött kort så är matchen färdigspelad för den spelaren. Svart kort är inte spelarna. Det är ett kort som domaren kan visa när föräldrarna eller andra åskådare beter sig så illa att matchen helt avbryts. Man spelar till slut. Man visar svart kort till ena föräldern eller åskådaren och så avbryter man matchen.
0: Och så går alla hem?
1: Och så går alla hem. Det är slutspelat.
0: Så den ena föräldern har sabbat det för precis alla?
1: Yes, alla andra föräldrar.
0: Intressant, okej. Okay.
1: Det här ska gälla då i Rumänien från U7, alltså sådana som till och med 6 år, 7 år, och upp till U16, alltså de som är 15-16 och spelar fotboll, räknas väl som juniorfotboll. Och det rumänska fotbollsförbundet säger att det handlar om att skydda barn från vuxnas press, mobbning, förolämpningar och aggressivt beteende från läktaren. Men det är inte heller sådär att du ropar någonting och så kommer de med svarta kort, utan det här är en trestegsraket. Första gången så det går över styr, så ska domaren stoppa matchen och så får tränaren för det här laget gå och prata med den egna föräldern eller supporten. Det tycker jag också att det är ganska bra, att man inte ändå går rakt på det där. Domaren behöver inte ens ta den där fighten, utan det är den där tränaren som säger att hej, kom ihåg, de är 9 år fortfarande. Och om inte hjälper så då stoppar man matchen i 10 minuter och lagen går av planen.
0: Ja.
1: Och så får de lite fundera, vad är det nu värt det här?
0: Ja. Och alla vet ju då att det är den här ena som har orsakat det här nu.
1: Precis.
0: Skammen lär vara stor, hoppas man hos den ena personen.
1: Ja, man hoppas ju det. Och sen om det inte efter det heller funkar, så då kommer det svarta kortet fram. Jag undrar vilken ficka domaren har det i, men plockar fram det svarta kortet. Så är det så, men då går vi hem då. Det är färdigspelat. Och jag tycker att det är ganska bra kort att spela om man skulle kunna införa det på andra ställen. Att man inte har tänkt på det tidigare.
0: Ja, det är jättebra idé. Snor från Rumänien. Svart kort. När föräldrar inte kan hålla truten. Sara Larsson, låten heter Midnight Sun. Trevlig måndag eftermiddag. Kul att du lyssnar på vägen.

0: I höst kommer boken Barnens brev till Tove Jansson ut på svenska. Kom ut på finska tidigare. Den här boken handlar om alla de brev som barn skrev till Tove Jansson genom åren. Och de här breven var hysteriskt många. Ungefär 100 000 brev blev det allt som allt. Och grejen är den att Tove Jansson svarar på vartenda ett av de här breven. Helt enkelt för att hon kände att hon måste. Det berättar konsthistorikern och Tove Jansson-forskaren Tuula Karjalainen.
1: Häneltähän meni valtavasti aikaa. Kuinka monta muumikirjaa ja muuta kirjaa hän olisi kirjoittanut sinä aikana, kun hän nämä 100 000 kirjettä kirjoitti. Mutta hän sanoi, että jos hän jättää vastaamatta, niin hänen omatuntonsa soimaa häntä niin, ettei hän pysty silloin kirjoittamaan yhtään mitään. Ei mitään. Ja
2: hän oli... När man frågade Tove Jansson varför hon skrev brev istället för att till exempel skriva fler böcker, sa hon att hon skulle få så dåligt samvete om hon inte besvarade de här breven. Och då skulle hon inte kunna skriva någonting alls, konstaterar Tuula Karjalainen, som är helt övertygad om att Tove Jansson också älskade att både få och att skriva brev, även om breven tog mycket av hennes tid. Breven gav henne en unik inblick i de ungas tankevärld.
1: Toisaalta mä luulen myös, että hän rakasti näitä kirjeitä. Hänellähän ei ollut lapsia itsellään, ei, ei tiennyt lapsista kovinkaan paljon, mutta näiden kirjeiden avulla hän seurusteli näiden lasten kanssa, tuhansien lasten kanssa ja eri puolilta maailmaa olevien lasten kanssa. Niin hänen niin kuin perspektiivinsä niin kuin lasten maailmaan oli valtava. Ja kyllähän sillä oli merkitystä ja kyllä niin kuin tietyt asiat näkyy myös Tuven tässä ihan kirjallisessa toiminnassa.
2: Man kan också se spåra brev till Tove Jansson i hennes litterära texter. Det här kunde Tuula Karjalainen konstatera när hon satt på Åbo Akademis bibliotek och läste igenom korrespondens till och från Tove Jansson. Här finns till exempel ett brev från en ung tjej som jobbade som au pair i England och som en natt fick en panikattack och gick ut i parken i bara nattlinnet. Ute i parken dansade hon tills solen gick upp. Det här brevet inspirerade Tove Jansson till att skriva novellen Meddelande.
1: Jotkut novellit on niinku suoraan jostain tietystä kirjeestä. Ne oli ihana, kun mä sen novellit tiesin. Ja sitten kun mä löysin sen nuoren kirjeen tuoltahan kirjastosta ja sitten huomasin, että haa, tästähän ne on lähtenytkin. Esimerkiksi ihana tarina siitä nuoresta naisesta, joka, tai ne on nuori nainen, joka on eupärinä Englannissa ja saa semmoisen vähän ahdistuskohtauksen yöllä ja lähtee yöpaidassaan kulkemaan sitä kaupunkia pitkin puistoon ja siellä näkee, kun aurinko nousee ja tanssii. Se kirja on aivan ihana ja se asiat toistuu Tuven omassa tekstissä ja monta muutakin.
2: Ett av alla dessa barn som skrev brev till Tove Jansson var den då 11-åriga Emma Salokoski. Idag sångerska, låtskrivare, körledare och röstskådespelare. Och Emma Salokoski berättar att Tove Janssons böcker alltid varit väldigt viktiga för henne.
3: Mamma läste Muminböckerna alla för oss när vi var små, så det blev liksom väldigt så där, väldigt viktiga för mig och jag tror för alla oss barn. Och hela den där liksom Muminvärlden och de här figurerna och deras mänsklighet och deras visdom. Jag tror att den har varit liksom till och med formbildande för mig. Viktigt att skapa sån här, en slags moralkod också, en förståelse för människan. För att jag tycker att Tove hade en underbar förståelse av människan och det syns i allt som hon har skapat.
2: I något skede så bestämde du dig för att skriva brev till Tove. Hur gammal var du då?
3: Det har jag ett datum på. Det har varit 87 så jag har varit 11 år. Och då hade jag läst en intervjubok med Tove Jansson och så läste jag där att folk skriver väldigt mycket brev till henne och att hon lite kämpar med det där att hon hinner inte skriva svar till alla. Och då trots att jag hade läst det här så måste jag ju genast skriva ett brev till henne. Men jag hade faktiskt träffat henne på riktigt också på sommaren, eftersom vi har sommarstuga i Pellinge skärgård. Och Tove och Tuulikki var ju i Pellinge skärgård, vistades under somrarna där. Och de hade sådana midsommarfester på Högbergsgården och kanske också andra fester, barnfester på sommaren, där det var olika program. Och jag var en gång på en sån här barnfest där Tove läste sina egna historier. Och så gick jag och pratade med henne efteråt och sa att jag skriver också böcker, att jag skriver hästböcker och någonting sånt här. Och så kunde jag då hänvisa till det här när jag skrev det här brevet till henne senare, när jag hade läst den här boken. Så jag skrivit till henne att vi träffades på sommaren, jag hade en röd klänning. Du kanske kommer ihåg den där röda klänningen. Och jag sa att jag också skriver böcker, och jag skriver hästböcker. Och så skrev hon tillbaka till mig. Det räckte några veckor, men hon skrev faktiskt tillbaka. Och så sa hon att jag kommer inte ihåg din klänning, men jag kommer ihåg dina ögon. Som jag tycker är underbart sagt. Nu särskilt nu är jag efteråt liksom läser det där brevet. Så att hon visste nog hur man ska tala till folk.
2: Hur kändes det att få brev av Tove Johansson?
3: Ja, alltså nu kändes det ju fantastiskt fint. Och jag har ju sparat det där brevet. Nu har jag äntligen då i år ramat in det också. Det där brevet, det har bara varit någonstans bland mina viktiga minnespapper. Men nu har jag ramat in det. Men jag har inte fram så att det inte ska bli gulnat i solen. Jag har det någonstans i mörker. Men att ja, särskilt nu i dessa dagar så känns det ju också som en värdefull liten relik kanske. Det känns ju väldigt speciellt.
2: För många barn och unga blev Tove Johansson ett slags terapeut på distans, konstaterar Tuula Karjalainen. Och hon påpekar att Tove Johansson alltid mötte barnen med stor respekt.
1: Hän oli ihan selvästi etäterapeutti tuhansille, etenkin nuorille, mutta myös niin kuin aikuisikään päässeille ihmisille, etenkin todella sairaaloissa oleville. Hän oli hyvin tärkeä ja hän osasi neuvoa. Häneltä kysyttiin hyvin intiimejäkin asioita ja hän suhtautui kaikkiin täysin asiallisesti. Hän suhtautui lapsiin niin kuin ne olisi ollut aikuisia. Heidän kysymyksensä olivat ihan yhtä vaikeita ja yhtä relevantteja kuin kenen tahansa aikuisen. Että hänellä ei ollut mitään tällaista, että voi voi herran lettas pikkunen. Ei mitään. Hän suhtautui ihan suoraan ja asiallisesti ja paneutui näihin ongelmiin.
2: Enligt Tove Johansson var de ungas frågor precis lika viktiga och relevanta som de vuxnas. Också många vuxna vände sig till Tove Johansson med olika bekymmer och besvär. Framförallt långtidssjuka som ofta skrev brev till henne.
1: Yhtenä ryhmänä oli niin kuin sairaat ihmiset, joille oli tämmöinen suuri sairaus, mielenterveys tai sitten keuhkotauti, tämmöinen vuosia kestävät sairaut. He kirjoittivat useasti. Se ei jäänyt yhteen kirjeeseen, vaan niitä tuli monta ja niihin Tove aina vastasi. Ja sitten
2: oli... I sina svarsbrev skrev Tove Johansson om sig själv. Hon berättade öppet om sina egna svårigheter, vilket förvånade Tuula Karjalainen.
1: Mielestäni merkillistä. Hän puhui omasta itsestään, omasta historiastaan, omista vaikeuksistaan ja kertoi niitä hyvin avoimesti ympäri maailmaa näissä kirjeissään. Sellaisista asioista, joista suurin osa ihmisistä ei puhuisi edes parhaalle ystävälleenkään.
2: Var inte enbart hyllningsbrev som Tove Johansson fick, utan det fanns också brevskribenter som gav uttryck för besvikelse, ja rent av ilska. Men Tove besvarade alla brev, även om de kunde vara kärva. Efter att boken Pappan och havet kom ut fick Tove många brev som uttryckte bestörtning över att Tove, enligt dem, förstört Mumindalen.
1: Mutta kyllähän mua niin kuin ihmetytti ja niitä tuli niitä arvosteluja nimenomaan Muumipeikko ja merikirjan jälkeen, jossa oli niin kuin sehän on minun mielestäni Tuuven uskomattomin ihanin kirja. Se on syvällinen ja se purautuu niin kuin ihmismieleen, mutta se oli erilainen kuin ne muut. Ja se kirja herätti siis niin kuin aggressioita. Miksi sinä olet tuhonnut, sinä olet tappanut Muumilaakson. Sinä olet tuhonnut kaiken ja se häntä siis niin kuin haukuttiin, mutta hän sitten sanoi, että no se on sen suuren rakkauden kolikon toinen puoli.
2: Tuula Karjalainen säger att hon själv hade svårt att läsa dessa enligt hennes skamlösa brev. Men Tove Jansson lär ha tagit det hela med ro och förklarade att det handlade om berömmelsens baksida.
4: Harskejakin.
1: Ne oli tosi hävyttömiä. Mulla oli välillä vaikea lukea niitä. Mä en nyt melkein kiroillut, kun mä luin niitä, että miten ihmisen voi tehdä. Että niin kun se oli myös siinä, että kun ihminen, niin kuin Tuve itse selitti, kun ihminen ihailee jotakin hirveän paljon, niin se kuvittelee, että se omistaa sen. Ja silloin, kun sä omistat, niin sulla on oikeus sanoa siitä mitä vaan. Eli se on tämä harha, joka siinä oli takana, niin kuin Tuve itse kertoo, mutta kyllähän mua niin kuin ihmetytti.
2: När jag undrar om det finns några brev som fastnat alldeles speciellt i minnet lyfter Tuula Karjalainen fram ett brev som en flicka skrivit där hon berättade att man i hennes klass hade ett system där alla elever skrev brev till varandra som man sedan la i en brevlåda och på fredagen öppnade läraren lådan och delade ut breven. Den här flickan skrev och berättade att hon aldrig fått ett endaste brev. Tuula Karjalainen säger att hon nästan började gråta när hon läste flickans brev. Men att Tove Jansson svarade så fint på det här brevet.
1: Ja mä melkein aloin itkemään, että se on aika kauheeta olla siinä tilanteessa luokassa, että se on se, joka ei kiinnosta ketään. Ja siihen Tuve vastasi todella hienosti ja hän sanoi, että hänellä on samanlainen kokemus. Että kun hän oli nuori, niin heidän koulussa oli se, että jaettiin aina joulun aikoihin ja kirjekuoressa olevia kiiltokuvia ja ne osoitettiin joillekin ja hän sai niitä. Mutta hän sitten laittokin sitten omia piirustuksiaan ja niihin kirjekuoriin. Mutta sitten hän ei enää saanut keneltäkään kirjettä, ei ainuttakaan kirjettä. Ja hän sanoi, että hän sitten rukoili, että hyvä Jumala, anna minunkin saada joku kirje. Hän pyysi kirjeitä ja nyt hän sitten todella sai yli 100 000.

0: Oskar Lindros oavsett. Emil Friman, Joakim Runt i Ylevega, måndagsupplagan. Läser i Hufvudstadsbladet rubriken Kärnorna från Hype återförenas.
1: Ja, äntligen.
0: Kommer du ihåg Hype?
1: Jag minns...
0: Musikal 90-talet.
1: Jag har hört en del om det. Jag kan inte säga att jag minns det, för jag var aldrig att se det.
0: Nej, precis. Svenska teater 90-talet sådär. Kärnorna från Hype som återförenas är Tino Singh, Peter Pilström, Ville Pusa. Så läser man vidare. Kärnorna återförenas i ny musikal om dödshjälp.
1: Oh, okej,
0: okay. Jag blir jättenyfiken på hur den här arbetsprocessen har sett ut. Okej, okay, hörni pojkar, att jag har en text om eutanasi här. Vad kunde vi göra av den? Vänta, jag tänker en trappa i glitter. Och så kommer alla ner dansande medan de svänger unisont.
1: Har någon en trummaskin?
0: Och sen man ger den där sista sprutan och så regnar det ner konfetti och alla börjar sjunga. Hur börjar du tänka musikal när du har en text om eutanasi?
1: Alltså jag tror musikal för mig är ju nog oftast muntert. Alltså det är glada låtar.
0: Ja, och vet du vad jag läser vidare i den här lilla artikeln? Musikalen handlar också löst om att bli misshandlad på öppen gata.
1: Men är inte här opera alltså? För det brukar ju vara sorg och död och sånt.
0: Har de blandat ihop mellan musikal och opera?
1: Kanske vi inte hänger med i tiden och de här begreppen har flutit ihop någon gång här under 2000-talet.
0: Det kan hända, ja. Men åtminstone musikal om eutanasi och misshandel på öppen gata på

0: kommande. Sen apropå död så läser jag om ett nytt sätt du kan få cancer på. Vill du höra det?
1: Det är klart att du vill,
2: jag
1: höra,
2: klart
1: det,
2: jag vill höra det.
1: Det är klart
2: att
1: du vill höra det.
0: Drick ditt kaffe eller te tillräckligt hett.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Brittisk studie, stor studie. Man har följt 1 miljon britter. Och så har man utrett följderna av utgående från om du dricker ditt te eller kaffe. Så det är lagom varmt, väldigt varmt eller väldigt, väldigt hett.
2: Just det. Men jag antar nästan att det måste vara svart kaffe. Sådär, om det ska vara riktigt hett. För annars, jag menar, jag lägger mjölk
0: ja,
2: i
0: ja,
2: nej, kaffe.
0: Men jag tror att du är safe i så fall.
2: Ja, det sitter här och biter naglarna redan.
0: Ja, men vet du vad? Kontentan av den här studien, de som uppgav att de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett uppvisar en 3 gånger större risk att få cancer i matstrupen.
2: Jaha.
0: Jämfört med dem som inte dricker det lika hett, utan bara varmt sådär. Mm. Så det betyder rimligtvis, om du lägger mjölk i ditt kaffe,
2: så borde jag vara ganska säker.
0: Borde det vara ganska safe. Ja. Sen är det ju förstås subjektivt det där, alltså, för de skulle själva uppge hur de dricker. Alltså själva uppge om de dricker det väldigt hett eller bara varmt och sådär. Men det är ju subjektivt för alla.
2: Nej, men det är just det, och det är alltid när det är så subjektivt. Så det var antagligen de som rökte också. Som vet du, var sådär, du har klart att det ska vara kokhett kaffe.
0: Här är Stones

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.

0: Vi ska ägna en stund åt att fundera på valet i Sverige som ju hölls igår. Vi har med oss vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Vi satt här och funderade, Magnus. Är det lite så att känslan är den att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson är de som har vunnit valet, men liksom ingen vågar riktigt säga det högt ännu? Eller vad är din analys?
1: Det är nog ganska många som funderar på samma sak här.
0: Ja.
1: Det här är ju helt osannolikt att det här valet blev så här otroligt jämnt. Alltså, jag var på Socialdemokraternas valvaka i natt till långt efter ett, och då började folk gå hem därifrån utan att veta om de har vunnit eller förlorat valet. Det vill säga, den här skillnaden mellan de två blocken, om man nu kan tala om block i Sverige med vänsterblocket och högerblocket, det handlar om tusentals röster, och då är fortfarande en del sådana här förtidsröster och utlandsröster oräknade. De brukar kallas för onsdagsröster för att de kommer först på onsdag, eller de räknas först på onsdag. Så att jag tror inte att någon vågar kora en vinnare i det här valet, åtminstone slutgiltigen före på onsdag. Många bedömare anser väl att det nog lutar mot att Magdalena Anderssons sida i politiken så att säga har vunnit med några få platser i riksdagen, men ingen har tagit ut segern ännu, och Ulf Kristersson, moderatledaren, nuvarande statsministern, har absolut inte erkänt sig besegrad.
2: Men när vi talar om de här blocken och vi talar höger och vänster, det man kan se om man ser på den här stapeldiagrammet är ju att Socialdemokraterna har flest röster i det här läget. Men när man talar om blocken och att det är så otroligt jämnt, vilka hör dit och vad spelar det för roll?
1: Ja, alltså egentligen så lyssnar man på högern, så har de ett klart block och ett klart regeringsalternativ som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och det är de som har regerat tillsammans nu i 4 år, med den skillnaden att om de här nu ännu skulle lyckas liksom ta sig förbi och vinna här på slutrakan, så skulle de ta med Sverigedemokraterna i regeringen. Och här på den sidan var ju den stora frågan om Liberalerna skulle ta sig in i riksdagen, och av allt att döma så har de lyckats suveränt med att mobilisera röster de sista dagarna. Då är frågan om de har mobiliserat sina egna väljare eller om de har fått så kallade stödröster från de andra högerpartierna, för det var så viktigt för högerblocket att få in dem i riksdagen för att man skulle ha en chans att bli störst. Men sen den andra sidan av politiken då, den består ju av Socialdemokraterna med partiledaren Magdalena Andersson som statsministerkandidat, och det är ju det klart största partiet i blocket, även om Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige, för det enskilda partiet alltså. Men dit hör då också Vänsterpartiet, dit hör Centern och dit hör Miljöpartiet. Och de här är väldigt svåra att få in i samma regering, därför att Centerpartiet har dragit en fullständig röd linje mot Vänsterpartiet och säger att vi kommer inte att stödja en regering eller sitta med i en regering där Vänsterpartiet får minister. För Vänsterpartiet är ju ett mycket mer radikalt parti än Vänsterförbundet i Finland. Så att på det sättet kan man väl kanske inte säga att Magdalena Andersson har en väldigt klar och tydlig sida. Hon försökte ännu igår kväll och har idag också försökt räcka ut handen för alla typer av samarbeten. Den enda hon inte tänker samarbeta med Jimmy Åkesson eller Sverigedemokraterna. Men hon ser inte ut att få väldigt lätt att locka över någon heller, liksom att få in någon i en blocköverskridande koalition. Moderaterna verkar inte intresserade, Kristdemokraterna som hon kanske mest har flirtat med verkar inte intresserade, Liberalerna verkar inte intresserade. Så att den stora frågan, oavsett vem som vinner det här valet, är väl nog om Magdalena Andersson kommer att få ihop en regering. Det vill säga, om hennes sida vinner, så kommer hon då faktiskt att få ihop en regering, och därför har inte Ulf Kristersson erkänt sig besegrad ännu, utan han liksom säger att det kan vara så att hon har omöjligt att få ihop en regering, och då tänker han ändå försöka bilda en regering.
0: Du nämnde Sverigedemokraterna. Om jag förstått det rätt så är det alltså första gången de backar typ ever. Vad har man hittills analyserat om orsakerna till att Sverigedemokraterna går bakåt?
1: Ja det är ju alltså ett katastrofval för dem. Om det är så att, att också blocket, höga blocket förlorar, så förlorar de ju på sätt och vis dubbelt, därför att de blir både av med de här ministerposterna som hägrade, och de blir också av med den här positionen som oppositionsledande parti, störst i oppositionen. Av allt att döma så har väljarna inte gått riktigt tillräckligt igång på deras frågor, och deras stora fråga är ju invandringspolitiken, och då kan det vara så att väljarna dels inte tycker att den är så jätteviktig numera, därför att alla partier nästan i Sverige, de stora, har anammat en väldigt strikt invandringspolitik. Man har redan fått ner invandringen till rekordlåga nivåer. Det kan också vara så att en del väljare har vänt sig mot dem därför att man tycker att invandringspolitiken gick för långt på grund av till exempel de här omtalade tonårsutvisningarna. Även om jag nu kan tänka mig att SDs egna väljare kanske inte har varit mest kritiska till just det.
2: Mm. Man brukar ju tala om vinnare och förlorare i val, men det låter nästan lite som att vi har ett gäng förlorare här. Jag menar, Socialdemokraterna gick bakåt, Sverigedemokraterna gick bakåt, Moderaterna ser ut att kanske inte få vara regerings, alltså statsministerparti. Är det någon som har vunnit i det här valet?
1: Ja, det finns väl små partier som har vunnit. Liberalerna som jag nämnde, de var ju en självklar vinnare, det vill säga de trots alla odds tog sig in i riksdagen. Så det är ju förstås glädjande för dem. Vänsterpartiet var också en ganska stor vinnare, och det kan bero på att de helt enkelt hade ett tydligare vänsteralternativ än Socialdemokraterna, som var väldigt försiktiga i den här valkampanjen, men just nu är det nog väldigt svårt att kora någon riktigt självklar vinnare.
0: Magnus Svanjung, Nordenkorrespondent, är med här. Vi pratar om det svenska valet som alltså inte egentligen är avgjort ännu, utan utlandsröster ska räknas i övermorgon, och då vet man exakt vem som har vunnit. Om vi låtsas att det röda blocket vinner, Magnus, Magdalena Andersson ska försöka bilda en regering. Hur knepig uppgift har hon framför? Var ska hon börja då alltså?
1: Ja, hon får väl börja med att kalla de andra partiledarna till samtal, och då i första hand partiledarna för Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet. Men som sagt, där finns röda linjer, och det kan bli väldigt svårt att få med dem i samma regering. Det är klart att en lösning kan bli något form av avtal som påminner om det avtal högerpartierna har haft under den här perioden, det så kallade Tidöavtalet, att alla partier inte sitter med i regeringen men röstar för regeringen, eller åtminstone inte emot den i riksdagen. Men det kan bli svårt, därför att före valet så har alla partier sagt att de minsann ska ha egna ministrar för att stödja en sån här regering. Så att någon måste ge efter. Så att det kan bli tuffa förhandlingar.
0: Men kan blockerna splittras? Alltså tänk om Socialdemokraterna och Moderaterna hittar varandra plötsligt.
1: Det här är ju en hand som Magdalena Andersson har försökt sträcka ut nu under en ganska lång tid, därför att hon har insett att hon har ett så oklart regeringsalternativ. Mm. Jag menar, det här är ju någonting som funkar i väldigt många andra länder med blocköverskridande lösningar. Men man har nog en väldigt stark tradition i Sverige av att de stora motståndarna, det vill säga Moderaterna och Socialdemokraterna, inte sitter i samma regering. Och Ulf Kristersson, moderatledaren, har varit extremt avvisande till det här. Det som du har spekulerat i är om man kan få över Kristdemokraterna i en sån här koalition, men Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har nog upprepat nu också att hon inte är intresserad av någonting sånt. Men då är ju liksom frågan om allt det här liksom håller också. Om det går väldigt många veckor eller månader utan att man får en regering i Sverige.
2: Ännu det som är en intressant aspekt i det här svenska valet är valdeltagande. Nu är det väl inte slutliga siffror på det ännu, men man talar idag morse i alla fall om 80,3% valdeltagande. Om man jämför det med senaste val här i Finland så hade vi 71,9%. Varför är svenskarna så bra på att rösta?
1: Ja då trodde vi kanske ändå att det skulle bli lite högre, för det var oerhörda köer till vallokalerna. Det var rekordlivlig förhands- eller förtidsröstning i Sverige. 80 är lite lågt för att vara i Sverige.
0: Okay.
1: Men jag tror att de förklaringar som statsvetarna ofta brukar ge är dels att man har alla val samtidigt i Sverige. Man väljer kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag samtidigt. Det betyder att det är inte så där som i Finland, så att man måste släpa sig till valurnorna en gång i år.
2: Vi testar ju med välfärdsområdesval och det gick ju sådär.
0: Det gick ju sådär.
1: Ja, precis. Så det är ganska enkelt. En annan förklaring som man ibland har tagit till är att det är ganska lätt att välja, därför att man behöver bara välja ett parti. Man behöver ju inte välja en personkandidat i Sverige. Man får göra det, kryssa för, som det heter. Liksom, det finns en lista på valsedlarna där man kan kryssa för namn. Men i grunden behöver man bara rösta på ett parti, så att det är ganska enkelt. Och sen har man alldeles uppenbart en stark demokratisk tradition i Sverige. Valdeltagande är internationellt sett väldigt högt i Sverige.
0: Säger Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Det svenska Wannadies.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4. Josefin, siren med norrsken. Sen kommer Ellen in med senaste nytt. Kanalen är Yle Vega.

fick Österbottenspolisen rättningar rapporter om tumult i för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig.

0: Efter det svenska valet är egentligen ingen av de största partierna riktigt nöjd och läget det är fortfarande oavgjort. Finland och Europa vill skrämma andra länder med kärnvapen och EU-ledarna har samlats i Rovaniemi. Vädret idag må vara soligt men det kan löna sig att köra försiktigt i jobbet imorgon. Nattfrost kan förekomma på många områden. Det här är nyheter klockan 16, måndagen den 14 september. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Vi börjar i Sverige. Där har cirka 95% av rösterna räknats nu efter gårdagens val. Men skillnaden mellan de två blocken är fortfarande hårfin. Det är nu två mandat som skiljer den nuvarande oppositionen från regeringen. Alltså drygt 28 000 röster. De oräknade rösterna kan få en avgörande betydelse och ge högerblocket en seger. Det säger Peter Stadius som är professor i nordiska studier vid Helsingfors universitet.
1: För 4 år sedan var det ju så att de här så kallade utlandsrösterna sen svängde det här valresultatet. Och nu har man då räknat att det är drygt 28 000 röster som skiljer. Och delvis de här sista utlandsrösterna och sen också sådana som har röstat i andra kommuner än där de är bokförda. Så räknar man med en ungefär 230, 40, 250 000 röster till och med. Och eftersom de här utlandsrösterna ofta brukar gå till förmån för högerblocket så finns det nog mycket som tyder på att det kan bli väldigt jämnt.
2: Vad kan det betyda för regeringsbildningen sen då?
1: Om det blir så att högerblocket nu trots allt lyckas få en majoritet så på den sidan så kommer det förmodligen att vara mycket enklare för att man har ganska tydligt sagt i valrörelsen hur man tänker göra och det betyder det att det historiska att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får ministerposter. Däremot på inom vänsterblocket så är det ju betydligt mer komplicerat och just nu när man väntar på de här onsdagsrösterna som kanske går till torsdagen så det som sker just nu är jag i all tysthet så i båda blocken så sonderar Ulf Kristersson och Magdalena Andersson inom sitt läger och på vänstersidan så vet vi ju att någon antingen Centerpartiet eller Vänsterpartiet måste på något sätt ge avkall på de krav som de har haft under valrörelsen.
2: Sverige har ju hållit fast vid den här blockpolitiken men i och med att det är så här jämnt och spänt det här valet så kan det hända i förlängningen till och med att Sverige överger de här blocken.
1: Det där är en jätteintressant fråga. Danmark har man ju nu gått in för en sån här centerkoalition. Och vi ska inte tala om Finland, vad vi har för traditioner som är väldigt annorlunda från Sverige. Just nu verkar nog inte tiden vara mogen för ett blårött samarbete i Sverige.
0: Det sa Peter Stadius från Helsingfors universitet. Carmela Waller intervjuade honom. Och bland de svenska väljarna så väcker läget efter valet både hopp och besvikelse. Vi har en väljare som röstat på Miljöpartiet.
3: Ja, men som sagt, jag har röstat på oppositionssidan och jag hoppas att resultatet står sig. Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
0: Och en annan väljare som Sveriges Radio har talat med hade hoppats på en tydligare seger för den sittande regeringen.
4: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för tidersidan faktiskt. Så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu. Då. Så att, nej, det är lite förvånande, men det var ju jämnt förra valet också. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
0: Och vi kan alltså vänta oss ett slutligt resultat i det svenska valet mot slutet på veckan. Och så till säkerhetsfrågor. Finland går med i en fransk satsning på kärnvapens avskräckning för att stärka det finska försvaret. President Alexander Stubb säger att samarbete varken ersätter eller strider mot NATO-medlemskapet eller mot NATOs kärnvapenparaply.
5: Det här betyder att vi diversifierar vårt försvar och vår avskräckelse. Det betyder att basen till allt vi gör är fortfarande vårt egna försvar. Därefter förstås NATO och det vi gör med våra allierade. Och nu får vi en ytterlig avskräckning via Frankrikes kärnvapen. Rätt konkret betyder det att vi kommer att planera, eventuellt göra övningar tillsammans med Frankrike. Det stärker vår strategiska avskräckning.
6: Men Frankrike kommer ändå inte erbjuda kärnvapen som skydd för Finland?
5: Nej, det är det inte fråga om. Jag haluan kaikille tässä vaiheessa vielä kerran korostaa, että Suomeen ei sijoiteta rauhan aikana ydinaseita.
0: Inga kärnvapen placeras i Finland under fredstid, säger president Stubb, och reporter var Erik Sandström. Och för en timme sedan avslutades EU-toppmötet om Arktis som hölls i Rovaniemi. Statsminister Petteri Orpo stod värd för mötet som samlade ledare från nordliga EU-länder och även EUs utrikespolitiska ledning deltog. Daniel Olin har bevakat mötet på plats i Rovaniemi. Daniel, hur skulle du sammanfatta diskussionerna?
7: Att diskussionerna fokuserar i huvudsak på två frågor. Det ena handlar just om Arktis, om att EU ska bli en starkare aktör i Arktis. Det pågår en kapplöpning om Arktis för tillfället. Kina och USA har flyttat fram sina positioner medan Ryssland rustar upp i norr och utgör ett säkerhetshot för EU när det kommer just till Arktis. Och här var de nordliga länderna väldigt samstämmiga. EU bör ha en tydligare strategi, vässa sina klor när det kommer till just Arktis. Den andra

0: Fråga som diskuterades här var givetvis Rysslands provokationer och Rysslands hybridattacker mot flera länder i EU. Och där finns det såklart en oro och också kanske kan man säga en, de flesta var överens om att de här provokationerna de kommer nog att fortsätta.
1: Mm. Finland har alltså fungerat som värd för det här mötet. Vad är det som Finland vill uppnå med det här?
0: Finland tillsammans med Sverige är egentligen de enda arktiska länderna inom Europeiska unionen och Finland har väldigt mycket kunnande inom arktiska frågor och Finland ser den här satsningen på Arktis också som en möjlighet. Det handlar bland annat om isbrytare. Finland har föreslagit att EU skulle kunna utöka sin kapacitet att bryta is och där skulle Finland kunna sälja isbrytare. Det handlar också om Finlands säkerhet. Så Finland har såklart väldigt mycket så att säga egna frågor på agendan som man vill föra fram med övriga länder. Speciellt nu är det viktigt eftersom EU-kommissionen ska uppdatera sin Arktis-strategi här under hösten och dessutom ska man också inom EU börja förhandla om EUs långtidsbudget så det gäller att vara framme nu och lyfta fram egna intressen i det här skedet.
1: Mm. Som du tidigare sa så diskuteras ju också den här ryska aggressionen under mötet och de ryska hybridattackerna mot Europa som har som mål att splittra på västvärlden. Vad var ledarnas budskap i den här frågan?
0: Att det här kommer att intensifieras, att vi bör vara beredda på det här, att Ryssland kommer att fortsätta testa Europa på många olika sätt. Men att det här är oerhört viktigt att vi nu hålls samlade och inte låter de här ryska provokationerna splittra väst. Det är ändå lättare sagt än gjort. I Tyskland ser vi att höga extrema AfD har fått en hel massa stöd i vissa regioner i Tyskland och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz fick flera frågor om just det här. Hur ska man kunna hålla ihop Europa? Och han var nog väldigt tydlig om att det viktigaste nu är att stöda Ukraina, för det här är till och med viktigare i vissa frågor än inrikespolitik, sa han, därför att det handlar om Europas framtid, att hålla Europa som en demokratisk del av världen. Så det här är någonting som de nog diskuterade väldigt mycket. Några konkreta förslag kom man inte till, men det här var en diskussion som man förde och var väldigt aktuell nu, inte minst med tanke på attacken igår mot ett tåg vid Polens gräns.
1: Mm. Tack för den här rapporten, Darian Olin. Och vi går vidare till sporten. I fotbollsligan så spelades en match i den övre slutserien ikväll. Och FC Inter kan gå upp på samma poäng som tabellettan Kups om man besegrar VPS på hemmaplan. Inter har redan vunnit kuppen i år och nu går laget för en dubbelseger, säger nyförvärvet Herman Sjögrell.
2: Det hade varit konstigt om någon satt och sa att vi inte går för guldet. Jag tycker att vi håller en nivå som är absolut i toppskicket och om inte bäst i serien. Men det handlar också om att förvalta det till poäng och vinna matcher.
1: Det säger alltså Herman Sjögrell. Matchen mellan FC Inter och VPS börjar klockan 18. Så en titt på vädret. Och det blir fram till imorgon eftermiddag mest klart och uppehållsväder. Under natten och morgonen så är det dimma på många håll. I natt kan det förekomma nattfrost runt om i landet. Det är mellan minus 2 och plus 20 grader under natten. Imorgon blir det mest mellan 10 och 18 grader med måttlig sydlig vind från vid västkusten i Lappland och till sjöss. I västra Lappland och norra Österbotten blir väglaget dåligt i natt på grund av frostbelagda vägytor. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Ias.

0: Philipsson från 2005. Jag ångrar ingenting. Amy Friman, undertecknad Joakim Runt i studion. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag. Måndags version. Och vi ska fortsätta prata om gårdagens stora händelse, nämligen valet i Sverige. Vi har fått eminent sällskap av Åsa von Schultz, statsvetare, professor, knuten till Helsingfors universitet. Om jag börjar med att fråga dig, Åsa, vad överraskar dig i det svenska valet igår? Resultatet har vi ju inte ännu, men sådär så gott som.
1: Att det blev så jämnt som det blev. Det var väl ingen egentligen som hade trott det. Går vi tillbaka bandet några veckor före valet, så var det en solklar ledning för vänster-centerblocket. Och nu blev det verkligen rafflande. Även vallokalsundersökningen tydde, som publiceras tidigt på kvällen, tydde på att det skulle bli i och för sig lite jämnare än man trodde, men en center-vänster-vinst med flera procentenheter. Och så börjar resultatet trilla in, och så blir det bara tajtare och tajtare och tajtare. Ända tills någon gång framåt 3 på natten, tror jag, när det blev lite större försprång för vänster och centern jämfört med de borgerliga.
0: Jag såg kommentarer, alltså VALU som den kallas i Sverige, den här prognosen. Alltså, den kan slängas ut genom fönstret, för det funkar tydligen inte längre. Ja, vad är det som inte funkar då?
1: Alltså det svåra är, vallokalsundersökningar är jättesvåra att göra eftersom det inte bygger. En vanlig opinionsmätning bygger på ett slumpmässigt urval, och det finns en etablerad metod för hur man gör det här. Vallokalsundersökningar bygger på erfarenhet av att man går ut i vissa strategiskt valda vallokaler. Och det är lite klurigare. Mm. Det liksom bygger på en annan metod. Och det kan väl sägas att det är inte den bästa metoden för att förutsäga ett valutgång, men det är ett jättebra verktyg för att förstå varför det gick som det gick. Att förstå hur väljarströmmarna har gått, förstå vad väljarna prioriterar för frågor, alltså sånt som är viktigt för att kunna sen tolka valresultatet. Men att använda det för att få fram vem som ska ta hem regeringsmakten, då är det ett ganska trubbigt verktyg.
2: Det talades, eller har talats mycket i media och bland väljarna i Sverige, om pajkastning bland politikerna just i det här svenska valet. Vad tänker du om det?
1: Alltså jag tycker inte att det här valet har varit speciellt mycket värre än kanske förra valet. Det är ett högt tonläge i den svenska politiken, och det har blivit värre över tid. Och det har väl att göra med det som vi talar om som politikens polarisering, att det är mer liksom fränare, större skillnader mellan vad väljarna, hur väljarna förhåller sig till varandra, olika partiers väljare, och också hur partiledarna då agerar för att appellera till sina väljare. Och när det liksom, det kanske inte finns så stora ideologiska skillnader egentligen. Jag tror inte de är större idag än vad de har varit tidigare, åtminstone inte i den finländska politiken. Vi ser samma höga tonläge delvis här ibland. Men man talar till varandra på ett annat sätt, och det kan ha att göra med den känslomässiga polariseringen, som i sin tur har att göra kanske med sociala medier och hur var vi för valdebatten, och allt det här triggar varandra.
2: Var skulle du säga att Finland står i kontrast till Sverige just den här frågan, om vi tänker att vi har ett val på kommande här om ett halvår i pajkastnings leken då?
1: Oh, här är det väl också ganska mycket pajkastning, tycker jag, och rent allmänt så är ju den politiska kulturen är annorlunda i Finland än i Sverige. Den är helt mycket mer tillåtande i vad man säger. Man kan säga mycket radikalare, göra mycket mer radikala utspel i Finland än vad man kan göra i Sverige, för att det helt enkelt inte tolereras samma typ av retorik. Så det är lätt så att det blir mycket fräna uttalanden här också, men sen
0: vi hade ju inrikesminister Mari Rantanen som helt kallt sa bara att finländsk kultur är lite bättre än andra kulturer. Och ingen höjde på ögonbrynen.
1: Nej, det där skulle du inte kunna säga i Sverige, det skulle bli dramaskri, och det är det jag menar med att vi är så vana vid att politikerna talar till varandra på det här sättet, så vi kanske inte reagerar så mycket.
0: Nå, i din, Åsa, statsvetar och kritiska professorhjärna, när du följer med det svenska resultatet väldigt jämnt där, och så funderar du, vi ska ha ett val här i Finland om ett halvår. Vad drar du liksom för hur tänker du då? Så där? Vad drar du för liknelser, och vad ser du att är motsatser och så?
1: Ja, det finns ju väldigt många saker som är annorlunda. Men en sak som är gemensam, det är att Socialdemokraterna i Sverige gick in med ett väldigt starkt försprång i opinionen och att det mer eller mindre var givet att de skulle bilda regering. Nu blev det väldigt jämnt. Socialdemokraterna i Finland ligger väldigt bra till opinionsmässigt och alla tittar på Antti Lindtman som nästa statsminister. Vi ska se nu om det här utvecklingen går åt samma håll för Socialdemokraterna i Finland. Och det brukar det göra för det parti som leder i opinionen. Så gällde det församlingspartiet Petteri Orpo inför förra valet. Innan dess var det Socialdemokraterna, innan dess var det Centern. Alltså vi har ofta en stark ledare som sen sjunker successivt mot valdagen och så blir det rafflande och jämnt, men de kanske ändå oftast har de hemsegern ändå, precis som Socialdemokraterna nu gjorde i Sverige, även om deras valresultat just som parti var det sämsta någonsin sedan den allmänna rösträtten infördes faktiskt.
0: Mm. Och varför är det så? Vad har Socialdemokraterna missat där den här gången?
1: Jag tänker att det har varit mycket prat om regeringsbildningen och det kan i sig betyder att väljargrupper har gått antingen åt Vänsterpartiet som sitter med den ena svarta fetten på handen och de andra har dragits åt Centern som sitter i mitten eller på andra sidan av vänster-centerblocket och de här håller på och blockerar varandra i regeringsfrågan. Så det kan delvis ha skett en sån förskjutning, men sen är det också så att Socialdemokraterna har sagt ganska lite för dem vilken typ av politik de vill ha. De har legat ganska lågt och talat mindre politik och mer fört fram Magdalena Andersson som statsminister, för hon låg väldigt bra i förtroendemätningar tidigare. Och då har de byggt sin kampanj kring henne som en stark statsministerkandidat. Och då i jämförelse med Ulf Kristersson som inte hade lika starka förtroendemätningar. Och det kan kanske ha urholkat deras stöd till viss del. Att väljarna lockades inte riktigt av det.
2: Jag tänkte ta fasta på det som du talar just också om med jämförelsen Socialdemokraterna i Sverige och Socialdemokraterna i Finland. För båda har lett opinionsmätningar, om man nu bara litar på dem så ser det ut att bli också regeringsmakt för SDP i Finland. Men hur viktigt är det egentligen att vinna valet kontra att växa? För att de båda ser ju ändå ut att backa. Nu i Sverige backar Socialdemokraterna, i Finland som man ser på opinionsmätningarna så går de lite bakåt också här.
1: Det beror ju på vad man har för mål som parti. Man brukar säga att partier har liksom tre olika mål. Och nu har jag svårt att komma på exakt vad det är, men man vill ju vinna väljare för man vill liksom öka sin positionering eller förbättra sin positionering i politiken. Men sen vill man genomföra politik. Och det är liksom den andra viktiga. Och vill du genomföra politik så då är det viktigast att du i Finland är det viktigast då att bli det största partiet för Socialdemokraterna. Det gäller att liksom ta den här första platsen så får man bilda regering och så hoppas man att det ska gå vägen. Det brukar det göra. I Sverige handlar det mer om för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna om att vänster, centern, deras sida av politiken skulle bli störst. Och det kan ju sluta med att och sannolikt slutar det med att Magdalena Andersson blir statsminister trots att partiet gör ett dåligt valresultat. Och då är det makten och att kunna genomföra sin politik som blir det viktiga.
0: Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman var ju och besökte Socialdemokraternas valvaka i Sverige. Riikka Purra, Sannfinländarnas ordförande, var på Sverigedemokraternas valvaka. Förstås för att liksom visa sitt stöd och sympati, men vad är det de liksom går och spionerar på och tittar efter och kanske lånar hit sen då? Eller vad skulle du rekommendera dem att spionera och titta på och låna hit inför vårt val?
1: Jag tänker att jag tror ju att de är där för att lära, precis som du säger, spionera. Vad funkar inte, vad kan de inspireras av och vad kunde funka i Finland? Och så tror jag att de har en del möten också och liksom försöker liksom stärka samarbete. Socialdemokraterna och Antti Lindtman ska noga titta på vad det var som de gjorde fel med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i Sverige. Det finns en risk att de trillar i precis samma fälla och det kanske de då kan dra lärdom av. Nu var det ju så att Sverigedemokraterna gjorde sitt tappade riktigt ordentligt, nästan 3 procentenheter. Så att
0: fråga på det, vad tror du det beror på?
1: Oh, det är en jättekomplex fråga. Frågar man Jimmy Åkesson själv, partiledaren, så säger han att det var stödröster till Liberalerna. Tittar man på vallokalsundersökningen så tycks det inte vara någon väldigt stark förklaring. Själv tror jag att det har att göra med att de har fått igenom väldigt mycket av sin politik, och den svenska invandringspolitiken har skärpts markant. Den har gått i så långt i restriktiv riktning att det har börjat liksom bli mycket historier i svenska medier om att det utvisas folk som kanske man tycker borde ha rätt att stanna. Och jag tänker att många väljare som har tyckt att det är viktigt att få en mer restriktiv invandringspolitik kanske känner sig mätta på den punkten nu. Och det här är den fråga som Sverigedemokraterna äger i politiken. Och om den redan har uppfyllt så att man inte behöver ha mer av det, så kanske det finns skäl att istället tänka på ekonomiska frågor, och då är Moderaterna kanske sakägare på det området. Om man tittar höger ut så är Moderaterna liksom kända för att äga de sakfrågorna i politiken. Så jag tror att det kan delvis ha att göra med att den där politiken som många väljare tyckte var viktig att få genomförd, den är nu på plats.
2: Men det har Sannfinländarna kvar än att jobba på här?
1: De har ju gjort sitt bästa under den här regeringsperioden att få igenom den politik som de står för. Men jag vet inte, det är upp till väljarna att bedöma hur mycket som, om de är nöjda med det. Eller om de tycker att det behövs ännu tuffare tag.
0: En sista fråga till dig, statsvetare professor Åsa von Schultz. På onsdag så då räknas de sista resterna i det svenska valet. Då ska man köra igång. Du har följt med många val. Hur tror du det kommer att spela ut nu det här i svenska exemplet de kommande veckorna?
1: Med regeringsbildningen?
0: Ja.
1: Har jag en halvtimme på mig?
0: Du har några minuter.
1: Okej. Jag tänker så här att Tidöpartierna, den borgerliga sidan, har inte en majoritet och kommer sannolikt inte heller att få det efter att onsdagsrösterna är räknade. Då blir det intensiva förhandlingar mellan Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och de andra partierna på den sidan i politiken. Och här har vi två nyckelspelare. Vi har Vänsterpartiet som kräver ministerposter, som kräver att för första gången komma in i en regering och få faktiskt vara med och bestämma.

0: förlossningen och någon måste förr eller senare ge vika.
1: Vem gör det?
0: Vänsterpartiet.

0: Fine Young Animals. Väldigt jämnt alltså i det svenska valet. Sista resultaten vet vi på onsdag då de sista resterna räknas. I dagens slaget pratar Sydsvenskans Heidi Avelan med Hufvudstadsbladets Marianne Sundholm som tycker att Socialdemokraterna i Sverige var allt för otydliga och försiktiga i den här valomgången.
1: Jag var i Sverige för några veckor sedan och när den här valplakaten just hade kommit ut på stan. Och jag tycker alltså den här sloganen de har, dags att ta Sverige på allvar, jag tycker det är allt som är fel med Socialdemokraterna i en slogan. Att de liksom, ingen förstår riktigt vad det betyder, de tar sig själv på lite för stort allvar. Och sen i kombination med den här försiktigheten att man, och det är det som syns, har synats så tydligt här i Finland också, att man sitter stilla i båten och så lutar man lite till höger och hoppas att man kommer fram. Liksom. Det fungerar inte. Och här får man nog se hur, jag menar, Antti Lindtman har ju helt öppet tagit modell av eller träffa Magdalena Andersson mycket. Partier här i Finland tar öppet modell av Sverige och Sverige har tagit öppet modell av Danmark. Att vad det här hände i Danmark också, att Socialdemokraterna vann valet men förlorar väldigt mycket stöd. Socialdemokraterna måste hitta på någon ny strategi.
2: Jo, det var mycket man kände igen av de här så att säga, vallöfterna som de svenska socialdemokraterna kom med, som man har hört Antti Lindtman också prata om, det här beredskap, eller försvarsskatten hette det ju här, beredskapsskatt
1: jo,
2: i Sverige.
1: Till exempel, ja.
2: Till exempel, också hårdare linje mot invandring.
1: Jo, det här att man ska ta hårdhandskarna på, jag vet inte liksom. Nu kan det ju hända att det fungerar på en del, men för andra tror jag att det skrämmer iväg, eller det skrämmer ju iväg vänsterväljare till vänsterförbundet, och i Finland är ju inte vänsterförbundet alls ett likadant rött skynke som vänsterpartiet i Sverige, så här får man nog förhålla sig till det på ett annat sätt.
2: Ni nämnde redan vänsterpartiet i Sverige, det gick ju jättebra för dem. De får 5 tilläggsmandat. Det är de som går framåt allra mest.
3: En fråga som inte har som jag väntar på att analysen ska komma. Jag tror att det kan bli intressant. Det är ju Mellanöstern, det vill säga Palestinafrågan, Palestinaaktivisterna och Vänsterpartiet som krokar arm. Också många gånger så att de har gått över gränsen och det har funnits direkt Hamas-kramare inom partiet och antisemitism och saker som Vänsterpartiet har fått städa ut. Och kanske inte riktigt gjort med den äran, det finns nog mycket att städa där fortfarande. Men sympatierna för Gaza tror jag att ha påverkat det här valresultatet. Det är fortfarande en gissning från min sida. Det är inte undersökt, men jag tror inte vi ska räkna bort det. Invandringsfrågan, absolut, men där har vi ju också Miljöpartiet kunde ha plockat hem röster på. Det har kanske också gjort det. Och annars så håller jag med om att svenska socialdemokrater i likhet med socialdemokrater på andra håll just i invandringsfrågan och i kriminalitetsfrågan har lagt sig väldigt tätt in på högerregeringen. Och möjligen är det som straffas här också.
1: Jag tror du har rätt spaning om Gaza, absolut, särskilt när man tittar på vallokalundersökningen som ju i övrigt slog fel. Men när de tittar på vad förstagångsväljarna hade valt, så var det uttryckligen Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var populära. Sverigedemokraterna hade tappat mycket och där kan nog både Mellanösternfrågan och klimatpolitiken spela in. Det är liksom frågor som är viktiga för unga.
3: Också utanförskapsområdena som fanns med i analysen, i valanalysen, visar ju att det finns ett starkt stöd. Det är ingenting nytt med det. Det finns ett starkt stöd för Socialdemokraterna, men det fanns ett väldigt, väldigt starkt stöd för Vänsterpartiet. Mm.
2: Men vi kommer in på tycker jag, en jätteintressant sak här med just att det gick så bra för Vänsterpartiet här nu. För vad kommer det att innebära för den här regeringsbildningen? Där fanns ju nämligen många röda linjer här från olika håll. Centern, som hör till det här rödgröna gänget då, som kanske inte är riktigt ett så stadigt block som du sa, Heidi Avelan, men Centern vägrar ingå i en regering med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet säger å sin sida att de inte kommer att stödja Magdalena Andersson som statsminister om de inte får ministerposter. Alltså de kräver att få sitta med i regeringen. det här är ett pattläge som man brukar säga på finlandssvenska. Och det verkar som att Magdalena Andersson inte alls vill ha med de här vänsterpartisterna. Det har hon liksom signalerat så där mellan raderna, men ganska tydligt.
1: Det är ju en fråga som upprepas vid varje val, att vänstern säger att vi vill se med i regering och sen får de ändå nöja sig.
2: Varför med. Varför får de aldrig vara med?
1: Ja, Heidi berättar. De är liksom det här reda. De är liksom ett rätt skynke på ett helt annat sätt än här på grund av sin historia.
2: Ja, berätta Heidi Avelan, varför är de så, liksom, ingen vill ha dem med?
3: Ja, dels så har de ju en ekonomisk politik som är långt, långt ifrån Centerpartiet. Framförallt Centern är ju ett marknadsliberalt parti och Vänsterpartiet är ju ett tydligt socialistiskt parti. Jag menar, det är hela poängen med dem, eller hur? Men det finns också saker som inte har kommit upp i valdebatten, men av märkliga anledningar, och det är ju att man låtsas som att Sverige är ett land utan en värld utanför. Men både sverigedemokrater och vänsterpartister är ju otroligt krångliga att ha med när det gäller EU till exempel. Och då ska vi ju komma ihåg att det här är ju ett EU-val också. Vi glömmer så lätt att våra riksdagsval är EU-val. Vi väljer en riksdag och får en regering som representerar landet i EU. Att ha vänsterpartister där skulle komplicera saker oerhört mycket. När det gäller säkerhetspolitiken, försvaret, så är de också absolut svåra att ha att göra med, och det här vet Socialdemokraterna som ju är ytterst pragmatiska i de här frågorna. Så jag kan säga att det finns en massa skäl, inte bara det ekonomiska, som gör att det är svårt att vara i regering med dem. Dessutom så saknar de ju helt regeringserfarenhet på förekommen anledning. Det är också någonting att beakta varje gång. Det har vi sett med Sverigedemokraterna nu, även om de inte har suttit i regering utan bara varit ett stödparti, så har det ibland skorpat till sig kring dem, därför att de saknar den vana som behövs. De har ju varit lite på skolbänken, Sverigedemokraterna, denna mandatperiod, lärt sig hur det ska fungera i en regering, och Vänsterpartiet har inte riktigt släppts så nära köttgrytorna någonsin.
2: Men kan Magdalena Andersson ignorera vänsterpartiet här nu när de var, så att säga, var de som gick mest framåt?
3: Det är väldigt svårt läge för henne att göra det, med tanke på att hennes eget parti gör sitt historiskt sämsta val och vänsterpartiet gick framåt. Men det går ju inte att, eller går, allting går, men det är väldigt svårt, ska vi väl säga, att bilda en regering där Vänsterpartiet ingår, för då skulle den bestå av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Den har ju långt ifrån stöd i riksdagen.
0: Resonerar Heidi Avelan, kolumnist vid Sydsvenskan, med i slaget idag tillsammans med Marianne Sundholm från Hufvudstadsbladet. Maria Nylund leder diskussionen. Det som du hörde här var bara en liten del av hela. På arenan.yle.fi finns hela slaget.

Ensemble Diderot under ledning av Johannes Pramsåler lyfter fram barockens concertoformat i en inspelning från Paris. På programmet några centrala verk av Bach och Vivaldi, men också hovmusikern Johann Friedrich Fasch som uppvisade ett gott hantverk. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdag klockan 9 och när du vill på arenan.

0: Benson Boone är det här. En låt som heter Pretty Slowly. Hela vägen eftermiddag med det som du lyssnar på. Trevlig måndag på dig.
1: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
2: Det är inte bara min bror utan det är de där som var med och planerade och gjorde. Som också har förstört sina liv.
3: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden. Bilbomben i kampen. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.
0: Emil Friman och Joakim Runt i Yle Vega eftermiddag måndagsstudion. Idag så pratar vi bland annat om ett intressant musikaliskt inslag i svenska valvakan igår kväll.
4: En sak som jag vill ta fasta på är en sak som skedde igår på den här riktigt egentliga valdagen. Och det här skedde på Sveriges socialdemokraters partikansli. Mm. Artisten och låtskrivaren Benny Andersson, känd från ABBA, var på plats. Och så här lät det. Benny Andersson sjöng klassiken Mamma Mia, men med nykomponerad text, skriver SVT Nyheter. Nykomponerad text, alltså då har de bytt ut Mamma Mia mot Magdalena.
0: Och det passar ju.
4: Det passar mycket bra. De syftar då förstås på Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson. Glatt gäng vi hörde där.
0: Jag vet inte, han skulle ha gått till Moderaterna försökt få utfrista sån. Det går inte. Alltså Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Nej, det skulle inte funka med däremot
0: Magdalena.
4: Men spontant vet du, det intro i Mamma Mia som en den, så det skulle kunna vara Uffe. Bara spontant.
0: Ja,
4: Så man får det nog att fungera. Benny Andersson har valt Socialdemokraterna nu. Det är liksom det är hans parti. Jag fastnade också för vad den här ena fjärdedelen av ABBA sa till journalister under det här evenemanget. Jag tittade på så många klipp jag kom över på det här när han var och spelade. Och han var lite sådär att, förlåt att jag är här. Ursäkta att jag finns. Jag vet inte varför jag är här. Aha. Men jag har spelat för Olof Palme och för Anna Lind och då kan jag väl spela för Magdalena Andersson också. Det här är alltså hans citat.
0: Okej, men du tyckte att han verkar lite sådär, för det, alltså det kan ju inte vara pengarna.
4: Det kan inte vara pengarna.
0: Det är inte sådär att nu lumen honom. Okej. Alltså, för jag förknippar ABBA alltså noll med politiska ställningstaganden.
4: Ja,
0: alltså ungefär så långt bort man kan komma från politiska ställningstaganden är ABBA. Så intressant att...
4: Det var en sak som diskuterades också, för jag kom in på diverse forum som hade delat den här videosnutten med Benny Andersson, och där var det också att vad gör han med 2 miljarder svenska kronor på konto på Socialdemokraternas partikansli? Att man kunde inte koppla ihop det här socialismen med någon som är rik.
0: Nej, inte heller ihop.
4: Men han förklarar också, jag tror att det var till Aftonbladet som han sa sen, att hans pappa var socialdemokrat, hans farfar var socialdemokrat, och nu har han då varit med ganska länge i game, om han har spelat för Olof Palme och Anna Lind också.
0: Jo, så han känner att det är på något vis släkten, det är lite sådär släktförpliktelse.
4: Det kan nog bra hända sen. Jag antar att har man sådär mycket pengar i Sverige så betalar man en hel del skatt också, kan vara nöjd med att betala det. Jag fastnar också för det där just med att jag har spelat för Olof Palme och Anna Lind, för de har ju tragiskt nog båda blivit mördare alltså. Mm. Och nu kan jag spela för Magdalena också.
0: Mm. Så jag tänker... Så du, alltså, han går och tonsätter folk dör. Är det du vill säga?
4: Jag insinuerar ingenting. Nej, jag hoppas det bara att det inte vilar någon förbannelse.
0: Men det är intressant, för jag börjar fundera. Alltså, Olof Palme, det passar ju också jättebra.
4: Anna Lind,
0: lite sämre. Men okej, men du har rätt det där, men det kan ju börja med Uffe, eller Jimmy.
4: Ja, det kan
0: Jimmy, a man efter midnight. Va?

0: Finland och Europa vill skrämma andra länder med kärnvapen och EU-ledarna de har samlats i Rovaniemi. I Sverige blir skillnaden mellan blocken mindre och mindre då rösterna räknas. Vi hör experter om följderna av det ofullständiga resultatet. Vädret idag och imorgon är soligt, men till i natt så får vi nattfrost. Det här är nyheter klockan 17 med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Vi börjar med säkerhetsfrågor. Finland går med i en fransk satsning på kärnvapenavskräckning för att stärka det finska försvaret. President Alexander Stubb säger att samarbetet varken ersätter eller strider mot NATO-medlemskapet eller mot NATOs kärnvapenparaply.
1: Diskussionen fokuserar i huvudsak på två frågor. Det ena handlar just om Arktis, om att EU ska bli en starkare aktör i Arktis. Det pågår en kapplöpning om Arktis för tillfället.
0: Kina. Och så har vi tydligen fel ljud här för tillfället. Men vi går vidare till nästa nyhet. EUs utrikespolitiska ledning och ledarna för nordliga EU-länderna har idag samlats i Rovaniemi. Daniel Olin bevakar mötet på plats i Rovaniemi.
1: Diskussionen fokuserar i huvudsak på två frågor. Det ena handlar just om Arktis, om att EU ska bli en starkare aktör i Arktis. Det pågår en kapplöpning om Arktis för tillfället. Kina och USA har flyttat fram sina positioner medan Ryssland rustar upp i norr och utgör ett säkerhetshot för EU när det kommer just till Arktis. Och här var de nordliga länderna väldigt samstämmiga. EU bör ha en tydligare strategi, vässa sina klor när det kommer till just Arktis. Den andra frågan som diskuterades här var givetvis Rysslands provokationer och Rysslands hybridattacker mot flera länder i EU. Och där finns det såklart en oro och också kanske kan man säga, de flesta var överens om att de här provokationerna de kommer nog att fortsätta.
0: Vad var ledarnas budskap i den här frågan?
1: Att det här kommer att intensifieras, att vi bör vara beredda på det här, att Ryssland kommer att fortsätta testa Europa på många olika sätt. Men att det här är oerhört viktigt att vi nu hålls samlade och inte låter de här ryska provokationerna splittra väst. Det är ändå lättare sagt än gjort. I Tyskland ser vi att höga extrema AfD har fått en hel massa stöd i vissa regioner i Tyskland och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz fick flera frågor om just det här. Hur ska man kunna hålla ihop Europa? Och han var nog väldigt tydlig om att det viktigaste nu är att stödja Ukraina, för det här är till och med viktigare i vissa frågor än inrikespolitik, sa han, därför att det handlar om Europas framtid, att hålla Europa som en demokratisk del av världen.
0: Och i att försvara Europa så sa president Alexander Stubb alltså efter beskedet om att Finland går med i en fransk satsning på kärnvapenavskräckning att samarbete varken ersätter eller strider mot NATO-medlemskapet eller mot NATOs kärnvapenparaply.
2: Det här betyder att vi diversifierar vårt försvar och vår avskräckelse. Det betyder att basen till allt det vi gör är fortfarande vårt egna försvar. Därefter förstås NATO och det vi gör med våra allierade. Och nu får vi en ytterlig avskräckning via Frankrikes kärnvapen. Rätt konkret betyder det att vi kommer att planera, eventuellt göra övningar tillsammans med Frankrike. Det stärker vår strategiska avskräckning.
3: Men Frankrike kommer ändå inte erbjuda kärnvapen som skydd för Finland?
2: Nej, det är det inte fråga om. Jag haluan kaikille tässä vaiheessa vielä kerran korostaa, että Suomeen ei sijoiteta rauhan aikana ydinaseita.
0: Inga kärnvapen placeras i Finland under fredstid, säger president Stubb. Och reporter här var Erik Sandström. Den polska militären har bärgat vad som verkar vara en rysk drönare från havet vid Östersjökusten i norra Polen, meddelar landets försvarsminister. En talesperson för de polska väpnade styrkorna kan drönaren ha drivit in från internationellt vatten och verkar vara en billig långdistansdrönare. De används främst för som lockbeten men kan också bära på sprängämnen. Drönaren började användas i kriget mot Ukraina sommaren 2024. Och i fallet med dataintrånget hos terapicentret Vastaamo är den dömde Alexander Kivimäki nu efterlyst i hela Europa. I juli efterlyste polisen Kivimäki här hemma då han inte anmälde sig till fängelset för att avtjänas de sista månaderna av sitt straff. Dessutom utfärdas nu också en europeisk häktningsorder för Kivimäki. Ifall han påträffas i europeiska länder kan han alltså gripas och skickas till Finland. Hovrätten dömde Kivimäki till nästan 20 års fängelse i februari för flera grova brott, bland annat dataintrång och utpressning. Så till det svenska valet, där cirka 95% av rösterna är räknade efter gårdagens val. Skillnaden mellan de två blocken är fortfarande hårfin. Nu skiljer bara en halv procentenhet den nuvarande oppositionen och regeringen. De oräknade rösterna kan få en avgörande betydelse och ge högerblocket en seger, säger Peter Stadius, som är professor i nordiska studier vid Helsingfors universitet.
4: För 4 år sedan var det ju så att de här så kallade utlandsrösterna sen svängde det här valresultatet. Och nu har man då räknat att det är drygt 28 000 röster som skiljer. Och delvis de här sista utlandsrösterna och sen också sådana som har röstat i andra kommuner än där de är bokförda. Så räknar man med ungefär 230-250 000 röster till och med. Och eftersom de här utlandsrösterna ofta brukar gå till förmån för högerblocket, så finns det nog mycket som tyder på att det kan bli väldigt jämnt.
5: Vad kan det betyda för regeringsbildningen sen då?
4: Om det blir så att högerblocket nu trots allt lyckas få en majoritet, så på den sidan så kommer det förmodligen att vara mycket enklare, för att man har ganska tydligt sagt i valrörelsen hur man tänker göra, och det betyder det att det historiska att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får ministerposter. Däremot på inom vänsterblocket så är det ju betydligt mer komplicerat, och just nu när man väntar på de här onsdagsrösterna som kanske går till

0: torsdagen. Så det som sker just nu är jag i all tysthet så i båda blocken så sonderar Ulf Kristersson och Magdalena Andersson inom sitt läger. Och på vänstersidan så vet vi ju att någon, antingen Centerpartiet eller Vänsterpartiet, måste på något sätt ge avkall på de krav som de har haft under valrörelsen.
1: Sverige har ju hållit fast vid den här blockpolitiken, men i och med att det är så här jämnt och spänt det här valet, så kan det hända i förlängningen till och med att Sverige överger de här blocken?
0: Det där är en jätteintressant fråga. Danmark har man ju nu gått in för en sån här centerkoalition, och vi ska inte tala om Finland, vad vi har för traditioner som är väldigt annorlunda från Sverige. Just nu verkar nog inte tiden vara mogen för ett blårött samarbete i Sverige.
2: Det sa Peter Stadius från Helsingfors universitet, och det var Carmela Walder som intervjuade honom. Och statsvetare Åsa von Schultz blev mest förvånad över att valet blev så jämnt. Hon tror att framförallt Socialdemokraterna och Sannfinländarna här hemma tar lärdomar inför vårt riksdagsval om ett halvår.
3: Jag tror ju att de är där för att lära, precis som du säger, spionera. Vad funkar inte, vad kan de inspireras av och vad kunde funka i Finland? Och så tror jag att de har en del möten också och liksom försöker stärka samarbete. Nu var det ju så att Sverigedemokraterna gjorde sitt tappade riktigt ordentligt, nästan 3 procentenheter. Så att
4: fråga på det, vad tror du det beror på?
3: Det är en jättekomplex fråga. Frågar man Jimmie Åkesson själv, partiledaren, så säger han att det var stödröster till Liberalerna. Tittar man på vallokalsundersökningen så tycks det inte vara någon väldigt stark förklaring. Själv tror jag att det har att göra med att de har fått igenom väldigt mycket av sin politik, och den svenska invandringspolitiken har skärpts markant. Den har gått så långt i restriktiv riktning att det har börjat liksom bli mycket historier i svenska medier om att det utvisas folk som kanske man tycker borde ha rätt att stanna. Och jag tänker att många väljare som har tyckt att det är viktigt att få en mer restriktiv invandringspolitik kanske känner sig mätta på den punkten nu. Och det här är den fråga som Sverigedemokraterna äger i politiken. Och om den redan har uppfyllts så att man inte behöver ha mer av det, så kanske det finns skäl att istället tänka på ekonomiska frågor, och då är Moderaterna kanske sakägare på det området. Om man tittar högerut så är Moderaterna liksom kända för att äga de sakfrågorna i politiken. Så jag tror att det kan delvis ha att göra med att den där politiken som många väljare tyckte var viktig att få genomförd, den är nu på plats.
5: Men det har Sannfinländarna kvar än att jobba på här?
3: De har ju gjort sitt bästa under den här regeringsperioden att få igenom den politik som de står för, men jag vet inte. Det är upp till väljarna att bedöma hur mycket som, om de är nöjda med det eller om de tycker att det behövs ännu tuffare tag.
2: Det sa Åsa von Schultz i Vega eftermiddag för en stund sedan. Joakim Brunt och Emil Friman intervjuade. Och så vädret fram till imorgon eftermiddag som blir mest klart uppehållsväder. Under natten och morgonen så är det dimma på många håll. I natt kan det förekomma nattfrost runt om i landet. Det är mellan -2 och +7 grader under natten. Imorgon blir det mest mellan 10 och 18 grader med måttlig och sydlig vind vid västkusten i Lappland och till sjöss. I västra Lappland och norra Österbotten så där blir väglaget dåligt i natt på grund av frostbelagda nätvägytor. Det här var nyheter klockan 17. Och nu till nyhetspodden som idag handlar om vår grundskola.
6: Finland har världens bästa skolor. Det var i alla fall ett mantra som jag växte upp med. Men nu ser vi att skolelevernas kunskaper bara blir sämre och sämre. Och för att ta reda på vad det är som händer med Finlands skolor har jag, Maja Nordman, bjudit in pedagogikprofessor vid Helsingfors universitet, Fritjof Sahlström, till nyhetspodden. Den senaste PISA-mätningen från 2025 är både bra och dåliga nyheter för oss i Finland. Vi ligger fortfarande över genomsnittet, men poängen i alla kategorier, alltså läskunnighet, naturvetenskap och matematik, bara sjunker. Fritjof Sahlström, du är professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Hur reagerar du på det här resultatet?
7: Tråkigt är det när det bara går neråt. Alltså det att beskriva det som att det är både positiva och negativa nyheter, så det är ju en ganska generös bild nog, att om vi är ärliga så är det ganska få saker som har blivit bättre om man tänker att världen och utbildningsresultat beskrivs via PISA. Så tråkigt är det, men det väcker då också frågor om den här undersökningen och om den fungerar för sina syften.
6: PISA-undersökningen mäter 15-åringars kunskaper tredje år, och i den senaste undersökningen deltog över 760 000 elever från 91 länder eller områden. Eleverna får poäng enligt deras kunskap i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Förra veckan kom resultaten från undersökningen 2025 ut, och det går bara sämre och sämre. Det är inte bara det att poängen i matematik, naturvetenskap och läsförståelse sjunker, utan skillnaderna mellan skolor och elever växer också. Det går lite bättre för flickor än pojkar i allt förutom matematik, och vi ser också att socioekonomiska svårigheter och invandrarbakgrund kan spela en roll. Men en guldkant kan vi fortfarande hålla fast vid. Trots att poängen sjunker så ligger vi fortfarande över genomsnittet. Men hur ska man då tolka ett resultat som dels berättar att vi är på en nedåtgående kurva, men ändå säger att vi är fortfarande bättre än de flesta?
7: Det är bra. Och så har det ju varit länge. Mm. Och så det är någonting som är väldigt positivt. Och den bild som vi länge har haft, baserat bland annat på tidigare PISA-undersökningar och också på andra studier som har gjorts, är att utbildning i Finland är någonting som fungerar ganska bra, som är ganska uppskattat i samhället och som man också i andra länder har uppskattat, och det är ju fortfarande sant. Men den där trenden, både för oss och för andra länder, är ju nog åt fel håll.
6: Den här pilen på grafen bara sjunker och Finlands elever får sämre och sämre poäng. Vi hade ju en väldigt bra period där på 2000-talet när eleverna var bäst i världen eller näst bäst i världen. Skulle du hålla med om att Finland hade en slags guldålder under 2000-talet eller 00-talet när det kommer till utbildning?
7: Jag tror nog man ska vara jätteförsiktig med att dra direkta slutsatser om finsk utbildning enbart baserat på PISA-undersökningen. Att utbildning och skola är ändå mycket mera än PISA. Även om PISA görs väldigt väl och är en seriös och stor studie, så finns det ytterligare fler dimensioner. Så för alla dem som jobbar i skolan och för alla dem som är nu 15-16 år och kanske funderar att hur smarta var de tidigare, så tycker jag det är viktigt det att vi kommer ihåg att bilden är ännu större än PISA. Men att ur ett PISA-perspektiv, om man tänker att det som man mäter där, så är det på det sättet att resultaten var som allra bäst då i början av 2000-talet. Och sen exakt vad det beror på, så det är nog jättesvårt att svara på. Och en av liksom utmaningarna med PISA-undersökningarna är den att de beskriver på ett väldigt bra sätt vad elever kan i olika länder och hur det hänger ihop med olika typer av bakgrundsvariabler eller liksom egenskaper eller särdrag hos eleverna, men den studierna förklarar ingenting. Så det som lite grann händer är att när PISA-resultaten släpps loss så galopperar också käpphästarna lite fritt. Att det öppnar för att man nästan vem som helst kan lite grann söka sin egen älsklingsförklaring eller sin egen infallsvinkel till varför saker är på ett visst sätt och sen hävda att det är så. Och det är också, tycker jag, lite vad som händer nu i den här debatten som kommer efteråt, att alla tycker att det är tråkigt att det går sämre, men sen söker man efter förklaringar som kanske ligger ännu närmare ens egna intressen än ett sånt liksom brett och stort intresse för att försöka säga att vad är det som gör att det nu blir på det här sättet.
6: När jag säger att PISA-resultaten har blivit sämre och sämre, så menar jag att Finlands poäng brukade vara höga. När jag gick i grundskolan på 00-talet så sades det alltid att Finland har den bästa skolan i världen, och det reflekteras i PISA-resultaten mellan 2000 och 2009. År 2003 till exempel så var 15-åringar i Finland bäst i världen på både läsförståelse och naturvetenskap. Idag är de här resultaten ett minneblott, och asiatiska länder som Japan, Singapore och Kina dominerar de här första platserna istället. Men vad hade vi då på 00-talet som man inte har nu?
7: Jag tror, om vi börjar i en mer specifik sak, så tror jag att den här stora förändringen som vi ser i de här resultaten i läsning, så där tror jag att det är rimligt att tänka att det förklaras av att vi i allmänhet i samhället läser mindre böcker än vad vi gjorde tidigare. Och det gäller barn och unga, så som vi ser i de här undersökningarna, men det gäller också i lika stor utsträckning vuxna. Att den enorma digitalisering som har skett här under de här senaste 10, 20, 30 åren, den har haft en väldigt stor betydelse för vad vi förhåller oss till på skärm och på papper, hur vi läser, vad vi tittar på, och att tro något annat än att den förändringen inte skulle påverka läsning, det tror jag nog är väldigt orimligt. Men om man då tänker att så den där läsningen är en sån specifik sak som tycker jag går att förklara med digitalisering. Men om man tar ett steg tillbaka ännu, så tror jag att det som man hade då på 2000-talet, det var en sån bred och allmän samhällelig tilltro till utbildning. Man litade på och tyckte att det var väldigt viktigt med utbildning, och det fungerar också bra. Det visar sig ge familjer nya möjligheter. Man fick liksom barn som kunde hitta sig själva i ännu bättre jobb eller på en högre utbildningsnivå eller på sådana ställen i samhället där man som förälder inte hade kunnat nå. Och en förutsättning för det här var skolan, och det här tyckte man var någonting bra och någonting viktigt som man trodde på och som man ju hade jobbat för under jättelång tid. Att man hade ända sedan efter andra världskriget liksom sikta mot att skapa en gemensam skola för alla barn, och sen skapar man den i början av 70-talet. Och det är den sortens liksom långa bågar som förklarar varför någonting är bra vid en viss tid. Att man måste titta nästan 15-20 år bakåt i tiden om man vill förstå varför det är som det är nu. Och den guldålderstiden, det som vi då hade i större utsträckning då än vad vi har nu, så det var det här förtroende för utbildning, och det är nog det som behövs, för man väldigt få utbildningspolitiker eller regeringar har ett tålamod att vänta i 20-25 år på resultat, och det är nästan det man behöver göra för att få utbildningssystem att förändras och utvecklas.
6: Men hur kommer det sig att det här förtroende då har minskat, om det är det som är förklaringen till att PISA-poängen bara sjunker i Finland?
7: Det är nog en jättebra fråga, som inte finns heller ett entydigt svar på. Att många menar att det är rimligt att tänka sig att den här fram till 1990 ungefär, så hade vi ju en ökande satsning ekonomiskt hela tiden på grundskola eller utbildning på grundskolenivå i Finland, och den kom sen av sig och liksom kom ner lite och har aldrig egentligen återhämtat sig riktigt i samma nivå, och där skedde det någonting säkert dels med avseende på de konkreta ekonomiska resurser man hade då för att anställa lärare och vidareutbilda sig, men de där pengarna var också ett tydligt uttryck för vad man som ville och trodde på. Och jag tror att det är någonting som hände där som gjorde att andra saker kom att bli ännu mer betydelsefulla än det här gemensamma satsningen på skola och utbildning. Att då någonstans där i 90-talets början så fick också det här individualisering som en sån bred samhällstrend ett ännu större genomslag, och med den idén liksom om att det kanske mera är det egna barnets bästa eller man själv som är det som ska utvecklas och lära sig. Den står lite grann i konflikt med den här idén om att ha en gemensam skola för alla. Och de här förändringarna, många olika typer av samtidiga samhällsförändringar har kanske bidragit lite till att man har tyckt att annat har varit viktigare än det här att meritera sig i ett gemensamt system.
6: Jag läste en intressant kolumn i Helsingin Sanomat där skribenten Maja Aalto lurade mig lite. Hon började den här kolumnen med att skriva de här typiska meningarna som man ofta hör från den vuxna generationen. När jag var liten så skidade vi till skolan, vi uppfann SISU. Och dagens ungdomar, de vet bara hur man tittar på en skärm. Nåja, hon fortsatte den här kolumnen med bra resonemang helt enkelt. Och hon skrev att lösningen inte är att skylla på ungdomar och att de är lata och de här skärmarna, utan att vi vuxna måste bli bättre på att se oss själva i spegeln och reflektera över våra vanor. Hur ofta läser vi till exempel? Och där sa hon också att det är inte bara lärarna som måste se sig själva i spegeln, utan också andra vuxna. Tror du att det ligger någonting i det här?
7: Ja, absolut ligger det då i det. Att vi kan ju inte tänka oss att våra barn och unga ska vara annorlunda än vad sådana av oss är som inte mera är unga, oavsett i vilken ålder vi är. Och när det gäller till exempel läsning och skärmanvändning, så är det ju någonting som har förändrats i hela populationen. Men när det kommer till skärm, så är det faktiskt så att i den här senaste PISA-undersökningen som kom nu, då, så där finns det egentligen inget stöd alls för att det skulle vara så jättedåligt med skärm. Det man egentligen i den kan visa är det att de som inte alls använder skärm, de har faktiskt lägre resultat än de som använder skärm en timme eller mera. Och det är väldigt liten variation i resultat i naturvetenskap. Alltså väldigt liten skillnad i resultat i naturvetenskap mellan dem som använder en timme och två och tre, fyra och fem och sex och sju timmar. Att det här standardförklaringen som ju många har tagit till nu efter det här resultaten, det är att allting är skärmarnas fel och att vi ska ha fler förbud av olika slag. Det kan man tycka och ha goda argument för, men just PISA-undersökningen stöder faktiskt inte. Kanske lite förvånande nog, men så är det.
6: Precis, det var nog faktiskt jätteöverraskande, för att det är ju ett så vanligt argument att det är skärmarnas fel.
7: Det är det. Och det hänger väl lite ihop med det här som jag var inne på också här tidigare, det är att man ser en förändring och så ser man sig omkring för att försöka hitta en förklaring, och så griper man den som man står närmast eller som är mest tillgänglig. Och så tänker man att ja, här har vi den här enorma samhällsförändringen, skärmar och sociala medier, så det måste vara det som förklarar det som nu har hänt. Och ibland kan det ligga något i det, ibland kan det inte ligga något i det. Det som man nu kan säga på basis av den här PISA-undersökningen är att just den verkar inte peka i den riktningen.
6: I en intervju med Svenska Yle så sa neurovetaren Patrik Wikman att hjärnan inte är gjord för att läsa och skriva. Det är ingenting som kommer naturligt för oss människor, som till exempel det verbala språket, utan det är någonting som vi måste verkligen arbeta på och anstränga oss för att lära oss. Och det här fick mig lite att tänka att är den här PISA-undersökningen som mäter till exempel läsförståelse lite onödig? Är läsförståelse så viktigt som det sägs, med tanke på att vår hjärna inte ens är byggd för det?
7: Det är nog ett jätteintressant perspektiv som absolut är värt att fundera på. Att allt det vi nu gör när vi på olika sätt förhåller oss till innehåll på skärm, om det är sen att titta på videon eller på bilder eller läsa, eller väldigt lite skapas det ju eget innehåll, men lite sånt gör man ju också. Att vad är det vi då lär oss och hur kan vi mäta det? Och där tror jag att den här liksom PISA-undersökningen inte ännu har mått för det. Men än så länge är det nog ändå så att det finns jätterobust forskningsstöd som visar det att om man läser mycket och blir en van läsare, så har det väldigt bra effekter också för många andra lärandeområden. Så än så länge, med det vi vet och med den sortens skola vi har och det samhälle vi har, så finns det nog väldigt jättemycket gott i att läsa.
6: PISA mäter inte bara kunskapspoäng, utan ställer också frågor om elevers bakgrund och hur de hanterar uppgifter. Och det visar sig att finländska ungdomar bedömer sin resiliens som svagare än vad ungdomar i andra länder gör. Det här betyder att ungdomar idag har svårt att tro att de klarar svåra uppgifter och att de inte känner sig inspirerade att anstränga sig för att klara av någonting svårt. Det här kan mycket väl vara en nyckel till att förstå varför PISA-undersökningen går sämre i Finland. Men på vems ansvar är det att se till att ungdomar tror på sig själva och orkar med stora uppgifter? Är det föräldrarna? Ska det komma från barnen själva? Eller är det någonting de måste lära sig i skolan av lärare?
7: Nu är det hela samhället. no, klart att det är föräldrar, men det är också lärare, det är andra vuxna, det är deras kompisar. Om vi vill att barn ska lära sig läsa till exempel, så måste vi ha bibliotek som är öppna och fulla av böcker och som är tillgängliga för alla hela tiden. Vi behöver ha ett samhälle där vi tydligt värderar det att ge alla en chans att lära sig, och att vi sen också med pengar och beslut visar att vi menar allvar och att vi inte nu en vecka eller två reagerar på att det känns så tråkigt att Finland inte är så

0: tidpunkten igen då vi ska presentera veckans utmanare här i Vegatoppen. Och igen en gång så har Svensk-Finland levererat den här gången dessutom från Åland. Och ni vet ju att jag tycker väldigt mycket om att få höra åländska artister, för det är inte var och varannan dag åländska artister utmanar här på Vegatoppen. Och den här gången ett bekant namn som har varit med en gång tidigare. Det var i februari tidigare i år och det gick riktigt bra för låten Heart of Stone. Nu är han tillbaka och du talar eftersom Valle Wahlsten. Välkommen.
1: Tack så mycket, Jukka.
0: Kul att ha med dig, Valle, igen. Det var en succé för Heart of Stone. Det var en låt som spelades annars också i olika program. Och den lät bra, du överraskade. Du kom. Det kändes ju förstås för oss vegalyssnare att du kom från ingenstans. Visserligen har du hållit på med musik hur länge som helst och varit med och gjort det ena med det tredje. Men det måste ju ändå ha varit skönt för dig på något vis att i nationell radio ha en låt som ändå spelades och uppenbarligen tycktes om.
1: Absolut, det är ju otroligt roligt att kunna vara med på Vegatoppen och ja, göra reklam för sin låt och såklart. Det är ju det allra viktigaste att, ja, att få komma med också.
0: Mm, och att en större publik har möjlighet att ta del av det fina arbete som du och hela ditt gäng har gjort. Hur har sommaren varit sådär annars då, eller det här året musikaliskt? Vad har du sysslat med?
1: Ja, musikaliskt har det väl varit. Jag var med i ett projekt här hemma, Beatles projekt på Alandica som jag sjöng i vintras var väl det då, och med 100 mannakör och stort band och 4 föreställningar hade de här då, projektkören heter det. Så det var roligt. Annars har jag nog mest koncentrerat mig på att göra ny musik och faktiskt koncentrera mig lite mera på det.
0: Okej, intressant. Vi har ju ett smakprov av det här. Jag måste på samma gång fråga, låten alltså som utmanar heter Ease My Mind. Vi kommer att få höra den riktigt om några minuter, men vad kan du berätta om den?
1: No, Ease My Mind är skriven av Loy Mattsson och producerad av Simon Boyer. Ålänningar och som var med på min förra låt också då. Samt att det är helt åländska artister på gitarr och bas, saxofon. Några bor i Sverige, bland annat min son då, som spelar bas där. Och ja, så skickas det vettigt om man arbetar ihop låtarna då som saxofonsolo och jobbar med det. Så det är kul att det finns så mycket bra, duktiga åländska musiker vi har kunnat använda.
0: Du låter som du skulle ha mera på kommande. Det här är inte den andra och den sista låten som vi kommer att få höra av Valle Wahlsten. På något vis tycker jag kan höra på din röst att det är mera på kommande. Det här är absolut inte slutet utan bara början.
1: Ja, men så känner jag med de här ungdomarna, Loy och Simon. Då, att de är så driftiga och framåt. Och ja, men vi tycker om att jobba med varandra. Det flyter på bra. Nu har vi ju gjort Heart of Stone och nu kom Ease My Mind som är mera upptempo. Lite refrängen är så att du kan stå och hugga ved, vet du, i Vasa eller var som helst, eller fulldansa i köket. Men jag gillar den skarpt liksom. Så.
0: Ja, men någonstans så hör man ju, förutom då din känsbaka röst, så känns det ju någonstans ändå som en Valle Wahlsten-låt, även den här andra, Is My Mind. Det finns någonting från den tidigare singeln också, Heart of Stone.
1: Det finns det, absolut. Jag försöker sjunga med tryck, men låten också ändras. Efter vi började med den här låten så var den kanske mera lite rockigare om man säger så. Men sen när vi fick basgången och det här så ville vi vill ha mera liksom dansant låt, liksom att det ska svänga ordentligt. Och det var vårt mål så. Ja, absolut. Jo, det, visst, men visst finns det en länk däremellan, det ville vi också, att det finns någon sorts.
0: Det känns igen så där som tryckt på något vis, att man har hört en Valle Wahlsten-låt så då vet man, ja men det här är ju Valle, det här är strålande. Det är nämligen så jag tänkte när jag hörde den, så tänkte jag att det här på något vis en fortsättning, dock annorlunda som du säger, men ändå någonstans, det är någonting där, kanske det är din röst som gör det.
1: Så kan det vara, Jukka. Jo, nej men man vill ju inte hoppa för mycket och jag tycker att vi har hittat en bra nisch liksom med det vi håller på med nu och det är inte så många som kanske gör exakt likadan musik som vi gör just i det här förhållandet då.
0: Jag håller med dig. Jag tror att vi pratade om det senast också. Vi pratade att det känns som att du har en egen nisch åtminstone i den här marknaden. Jag tycker på finlandssvenskt håll så är det sällan vi hör musik som låter. Det är groovigt, det är svängigt, det är lite rockigt, det är poppigt. Det finns många ingredienser i den här soppan här.
1: Men precis.
0: Jag skulle fråga ännu om framtiden då. Hur ser den ut för din del? Kommer det att komma mer musik under det här året eller är det något som vi spara på till nästa år?
1: Vi kommer att börja tror nästa månad troligtvis med nästa låt redan. Vi har lite planer för det, kanske lite mot lugnare hållet, kanske mera balladaktigt, ja, jag tycker det också kan passa in liksom i våran nisch liksom, en mera känsla liksom sådär. Vi får se vad som händer, men absolut kommer det mera musik, absolut.
0: Ease My Mind heter alltså låten, Valle Wahlsten heter artisten, svenska.yle.fi/vegatoppen adressen som du kan gå in och rösta på nu om du vill, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Valle, otroligt kul att ha med dig igen en gång, du får hälsa grabbarna, jag måste nog ta ett snack med dem också, för de gör fina saker på Åland just nu, verkar det som, inte bara du utan med många andra artister också. Så hälsningar till dem, och tusen tack för det här, Valle.
1: Super, tack Jukka.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en grupp som vi debuterar faktiskt här i Vegatoppens sammanhang för ungefär ett halvår sedan, det var i våras. Gruppen hämtar något unikt och ett väldigt speciellt unikt sound i det här programmet, och det är alltid lika roligt att få ha med gruppen Amelie Goes to Belgrad. Jag har med mig just nu en av medlemmarna i gruppen, Ulrika Fogstedt. Välkommen Ulrika.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig Ulrika igen. Vi talade vid senast i våras, en tidig vår, och då märkte jag åtminstone att er musik togs emot med öppna armar här på Vegatoppen. Folk gillade det ni spelar, en lite annorlunda typ av musik. För något liknande som er har vi nog inte haft här på Vegatoppen tidigare. Hur kändes det för dig och för bandet att ni kom in och att uppenbarligen gilla folk det vad de hörde?
1: Ja, det var jätteroligt. Alltså, vi visste ju inte innan vi skulle vara med riktigt vad man skulle förvänta sig. Mm. Att om det gillar folk det eller är det liksom alldeles för annorlunda mot vad som brukar höras. Men det tog sig emot jättebra. Vi var jätteglada för det.
0: Mm. Och det som gör situationen ännu trevligare och roligare är att nu är ni tillbaka. Och det är en ny singel. En låt som heter Aldrig blir det riktigt bra. Jag vet inte om jag ska dra några ledtrådar i hur det kommer att gå här på Vegatoppen. Det tror jag inte, jag skojar. Men ny singel, vad säger du själv Ulrika? Vad handlar den om?
1: Ja, det är väl en klassisk låt om kärlek. Mm. Man kan ju ta lite från titeln, gissa sig till vad den handlar om. Att det är ett förhållande kanske som är på sista versen, och man vet innerst inne att det kanske inte kommer funka. Men man hoppas och tror att det kommer, kanske det ändå kan bli bättre, men man vet att det kommer nog aldrig kanske bli riktigt bra det här.
0: Mm. Får man reda på här, utan att göra någon sån här spoiler som det heter, men hur gick det sen då i det här förhållandet?
1: No, inte gick det ju riktigt
0: bra. Det gick inte riktigt bra. Ett sorgligt slut. Eller så kan man se det så att det öppnar nya dörrar och nya möjligheter i livet. Men Ulrika, den här låten, då man hör den, kommer man att känna igen det specifika Amelie Goes to Belgrad soundet?
1: Det gör man nog absolut. Den är ju lite annorlunda kanske från den här Icaros som vi släppte i våras, men det är nog absolut vårt sound fortfarande.
0: Mm.
1: Och det är Benny och Jalla som har skrivit musiken och jag som skriver texten, och ja, det är nog en riktig Amelie Goes to Belgrad stämpel på den.
0: Ja, vad ska jag säga, jag också. Det som är fascinerande förstås med er, att som i många rockband till exempel, där det behövs en basist och en gitarrist och en trummis ungefär, och kanske gitarristen sjunger där, så är det ju betydligt fler involverade i Amelie Goes to Belgrad i den här produktionen.
1: Mm.
0: Och ja, det finns internet nu för tiden och det finns alla möjliga sätt att kommunicera på, men hur gör ni då ni ska spela in någonting? Det är jag fascinerad över, för ni är så pass många ändå som bidrar med något.
1: Ja. Vi har nog spelat in, alltid när vi har spelat in hittills har vi spelat in live, förutom okay. sången.
0: Mm-hmm.
1: Så att alla spelar i samma rum. För det är någonting med soundet också, vi tycker att det blir liksom roligare. Det är inte meningen att det ska vara för slipat, den här musiken.
0: Mm.
1: Så att det ska finnas en live-känsla. Och det får man ju mycket lättare om man spelar in live allihopa, istället för att man ska spela in alla instrument skilt för sig och så här, och sitta och klippa och klistra och sådär. Utan det ska vara som några tagningar och så är det.
0: Ja, jag tycker någonstans man hör det också. Det är en sån här härlig, positiv live-stämning i det. Någon anda och stämning som jag tror att ni har sökt, som nog hörs helt klart här i den här låten. Men då ni är så där pass många, och vi vet nog alla att livet finns också utanför musiken, och det är familjer och det är arbeten och det ena med det tredje. Hur ser framtiden ut? Får vi vänta länge på mera ny musik, eller vad har ni för planer?
1: Ja, vi får se. Vi har inte så mycket planer just nu. Vi jobbar ju på det mest på det sättet att vi gör liksom vad som känns roligt.
0: Mm.
1: Och när vi har lust och filis. Så att vi får se helt enkelt när lusten och filisen kommer nästa gång.
0: Mm. Vi får hoppas att det är snart, därför att jag är helt övertygad om att det behövs mer av den här typen av musik i svensk Finland och i världen överlag. Inte vet jag om vi behöver fundera desto mer. Vi ska ta och lyssna på den andra låten av Amelie Goes to Belgrad här i Vegatoppen. Låten heter alltså Aldrig blir det riktigt bra. Jag får önska dig Ulrika Fogstedt, och du får hälsa resten av gänget också att de går in och röstar på sin egen låt, och förstås alla andra också. Vänner och bekanta som vill att Amelie Goes to Belgrad ska finnas med på Vegatoppen svensk. ska.yle.fi/vegatoppenadressen. Ulrika, alltid lika trevligt att prata med dig, och lycka till.
1: Tack, detsamma.

0: En misstänkt rysk drönare har hittats vid polska Östersjökusten, meddelar landets försvarsminister. Polsk militär bärgade drönaren i havet som kan ha drivit in från internationellt vatten. Bedömningen är att det kan röra sig om en enklare långdistansdrönare. Drönartypen används främst som lockbeten men kan också bära sprängämnen. I Sverige stänger Centerpartiet nu dörren till sittande regeringspartiet Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en ny regering. Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade det här valet, det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö till Sveriges Radio. 95% av rösterna är nu räknade efter gårdagens val. Skillnaden mellan de två blocken är fortfarande hårfin. Det är nu 3 mandat som skiljer den nuvarande oppositionen och regeringen. De oräknade rösterna kan få en avgörande betydelse. Det säger Peter Stadius, professor i nordiska studier vid Helsingfors universitet.
1: För 4 år sedan var det ju så att de här så kallade utlandsrösterna sen svängde det här valresultatet. Och nu har man då räknat att det drygt 28 000 röster som skiljer, och delvis de här sista utlandsrösterna och sen också sådana som har röstat i andra kommuner än där de är bokförda, så räknar man med en ungefär 230, 40, 250 000 röster till och med. Och eftersom de här utlandsrösterna ofta brukar gå till förmån för högerblocket, så finns det nog mycket som tyder på att det kan bli väldigt jämnt.
0: En 43-årig man döms till långt fängelsestraff för ett uppmärksammat dråp i Åbo. Efter att ha dödat sitt offer förvarade han kroppen en längre tid på sin balkong. Den döde mannen anmäldes försvunnen den 19 februari och hittades 2 månader senare i samband med en husrannsakan. 43-åringen döms till 10 års fängelse och för kränkning av griftefriden. Hackaren Alexandri Kivimäki är nu efterlyst i hela Europa. I juli efterlystes han i Finland, men han har hållit sig undan. Kivimäki har inte avtjänat hela sitt straff och därför blev en efterlysning aktuell. Han har ungefär 5 månader kvar av sitt fängelsestraff. 29-årige Kivimäki är dömd för bland annat grovt dataintrång som drabbade 33 000 klienter hos psykoterapicentret Vastamo. Det var nyheterna med Peter Petelius.

0: Rymden och universum har i århundraden varit en av musikhistoriens absolut största inspirationskällor. Och dess inflytande sträcker sig ända från antikens filosofi till modern populärkultur och elektronisk musik. Kompositörer har fascinerats av allt från planeternas rörelser, om att himlakropparna skapar en form av osynlig perfekt musik, till vetenskapliga upptäckter som rymdens enorma tomrum och tystnad, där det kalla, mörka och oändliga vakuumet ofta gestaltats genom minimalistisk musik med långa utdragna toner och ekon. Och i modern tid har förstås de teknologiska framstegen och människans resor till månen skapat en helt egen genre av storslagen filmmusik och futuristisk elektronisk musik. Välkommen med på en resa ut i det okända, där musikpodden lyssnar på musik som har inspirerats av och låter som rymden. Ja, jag heter Mårten Svartström och jag är här tillsammans med musikerna och i det här fallet rymdresenärerna Emma Raunio och Mauri Kuokkanen. Och vi hörde redan lite Emma Raunio fnissa till där i introspiken, min introspik. Hur är det med...
1: Den gjorde mig glad.
2: Det var fint.
1: Ja.
2: Det var ganska uttömmande. Det var ganska bra.
1: Mycket, du var verkligen i kärnan genast.
2: Ja, precis. I ett nötskal hade du mycket information.
0: Ja, och egentligen...
1: Han är ju journalist.
2: Ja, vad behövs vi nu mera?
0: Men herregud. Och tänk, här sitter jag. Men jag tyckte jag själv att den beskrev ganska bra det som vi ju kommer att behandla ganska mycket här i det här avsnittet av
2: musik. Det var det.
0: Ja. Musik som... på något sätt försöka beskriva rymden, har inspirerats av rymden. Och som jag sa där, det har ju gjorts i många herrans hundratals år, säkert tusentals.
1: Alltså det är väl bland det första vi vet att har gjorts.
0: Så är det väl, ja.
1: Ja, nu har ju vetenskap och musik alltid haft ett jättenära förhållande.
0: Hur är det med rymden och er? Hur är det, har ni varit fascinerade av rymden?
1: Rymden är ju, det är ju fantastiskt, det är jätteintressant. Men det är också... skrämmande på samma gång. För jag tror att jag har dragits till rymden, alltså redan som barn. Det är någonting med det här, tror jag, med att hur den tänjer på vad man kan förstå med sitt eget förstånd. Att kan man gestalta utrymme, kan man gestalta tid på det sätt som de fungerar i rymden. Alltså det utmanar att tänja helt enkelt på vad man kan begripa. Att hur kan vi förstå konceptet att den antagligen då aldrig tar slut, och vi kanske inte heller den enda himlakroppen där det finns liv. Och sen förstås liksom hela estetiken. Det handlar så mycket om utrymme och former och färger och ljus och mörker. Och.
0: Mauri, har du... För jag har ju liksom som barn tittat upp i himlen.
2: Det här tänkte jag just säga samma sak. Att jag tittar upp mot himlen och börjar tänka på att vänta nu. Kanske det allting är så här lätt och enkelt, eller liksom att förstå att det finns sånt som man inte kan förstå. Och så här kommer jag att säga att min pappa, och så sa att jo, han har ju på samma sätt då också, som just i din ålder då, vet, som en liten sån här lågstadie, eller kolla upp mot en stjärnhimmel. Nu börjar man ju se ganska bra här på hösten när man tittar upp på det.
0: Men det är ju bra tider nu att
2: det är stjärnklart. Så det är ju någonting som får en att tänka på vad finns det för mening, och
0: Vad betyder allt?
2: Hur har allt börjat? Hur har allt kommit till? Och sånt här, allt möjligt. Och det är ganska väsentliga frågor.
0: Jag tror att de flesta människor går väl igenom någon sån här period när de är unga. Ja. Och så fortsätter den som en liten del av ens liv under hela livet. Liksom man funderar lite. Och sen när man får läsa allt mera om hur vi lär oss och vad som händer. Och varje gång det sker någonting. Vi hade ju solförmörkelse här nyligen.
1: Sant.
0: Och det är ju ganska nära egentligen. Men så lär man sig om andra saker längre bort. Och alltid blir man påmind om hur små vi är egentligen. Men på tal om den här solförmörkelsen och på tal om solen. Så finns det ju ett musikstycke som man ju absolut måste inleda med. När man talar om musik och rymden, som alla känner till. Och jag vet inte, känner alla till att det handlar ju om soluppgången, det här mycket kända stycket.
1: Svårt att svara på, men känt är det åtminstone.
0: Mycket känt
2: är det, och ja, kanske en del.
0: De flesta
2: och,
0: kanske.
2: Nej, inte vet de flesta, men många.
0: Men man ser ju framför sig solen som går upp när man lyssnar på Strauss.

0: Oj, vad mäktigt.
1: Ja, och den där orgen blir kvar där. Det var inte så att den skulle ha glömt och liksom stängt av, utan det är meningen, den ska vara så där, men man tror att, vänta nu, vad är det som händer? Orgen?
2: Organisten somnar.
1: Ja, när organisten har somnat. Ja. Men det sorgliga med det här verket att man känner till det här. Det är nog inte så jättemånga, tror jag, som har lyssnat på det här i sin helhet.
0: Det är ju det. Det är ju det. Alltså det här är ju inledningen till, eller öppningstemat till Richard Strauss. Alltså Sprach Zarathustra.
1: Ja.
0: Och det här är alltså då Sonnenaufgang, det vill säga soluppgången, då när det här börjar. Någonting som Strauss komponerar 1896. En tondikt som bygger på Friedrich Nietzsches litterära verk Så talade Zarathustra. Jag har för mig att det här egentligen inte handlar om rymden ursprungligen.
1: Nej, men att det är förstås solen här. Yes, nu är
0: no, soluppgången.
1: Soluppgången. Jo, är det på det sättet.
0: Men annars så inte. Men alla som har sett en viss film av Stanley Kubrick så associerar ju alltid rymden och ett rymdäventyr.
2: Alltså jag hade faktiskt inte sett den. Ja, nu har jag sett, jag hann bara se halva, men inför det här.
0: Just det.
1: Okay.
2: Så kollar jag, för det är en stor lucka i min allmänbildning. Så.
1: Men det för mig är det också nog ganska länge sedan senast.
2: Men halvvägs. Ja, den börjar ju med den här.
1: Den börjar med
2: den här. Det var mycket episkt.
0: Kubricks rymdäventyr som vi faktiskt ska återkomma lite senare här i programmet. Okay. Ja. Så vi talar inte mer om den just nu. Men det här är en bra inledning på ett sånt här program där vi ska tala om rymden. Mm. Och här emellan måste jag säga också den här lilla introduktionen jag hade här som gällde då främst kompositörer som har inspirerats av rymden och har försökt efterlikna rymden.
1: Mm. Mm.
0: Så läste jag att det finns ju faktiskt också tonsättare, kompositörer och musiker som har använt sig av ljud från rymden i sin musik. Till exempel NASA gav ut ett seriealbum som hette Symphonies of the Planets, där de tog elektromagnetiska data från rymdsonderna Voyager 1 och Voyager 2 som de hade samlat in den här datan. De åkte förbi olika planeter och så vidare.
2: Intressant.
1: Ja. Det är verkligen intressant. Alltså, kompositören herr NASA.
0: Ja, så alltså, omvandlade det här till ljud och det här resulterar i, det heter, en serie spöklika, ambienta och nästan hypnotiska ljudlandskap.
2: Låter lovande det här.
0: Ja.
1: Nå, är det här nu just det här svärarnas som man inte i princip kan höra, men kan man höra det?
0: Ja, det är ju det. Sen å andra sidan så finns det också många artister inom elektronisk musik och trance och rock som har samplat faktiska sådana här röstinspelningar från när de här astronauter har till kontrollrummet och så vidare.
1: Ja.
0: Och jag måste ju säga faktiskt att här, när det kommer talar om rockmusik till exempel, så bland mina första bekantskaper med, och mina favoriter när jag var riktigt ung, så var bland annat Electric Light Orchestra som hade ett album som handlar om Ticket to the Moon och rymden och tiden och så vidare.
2: Mm.
0: Och så fanns det ju de tidiga progbanden också som Rush och så vidare som lekte med rymdäventyr. Album som hette ett årtal som var långt i framtiden och så vidare. Så jag har nog alltid fascinerats av det här.
2: Mm, mm, mm.
0: Men nu ska vi alltså hålla oss till ganska mycket klassisk musik i det här.
2: Ja, det blev så.
0: Ja, och filmmusik, men det är ju ganska naturligt.
2: Ja, ja.
0: Och Mauri, du hade ju här ett stycke av Haydn.
1: Kanske lite överraskande. Jag tänkte att jag skulle ha närma mig den här frågan från en religiös, vetenskaplig, astrologisk, underhållnings- och konstnärlig liksom, synpunkt eller synvinkel.
0: Och den här är väl ganska religiös?
1: Det här ska man ju kunna säga att det är ganska religiös, för det är då frågan om Haydns skapelsen. Hur allting börjar. Men jag tänker...
2: Haydns version av Big Bang.
1: No, precis, eller ja, vi kommer att höra en liten Big Bang där också, för den tidens människor som det säkert var just en Big Bang när ljuset trädde fram. Jag tänkte ta en liten sån här, att både religiös och sen vetenskaplig, att det finns alltså en anekdot med att Haydn, han var då bosatt i London. Hade flyttat till London, han hade äntligen blivit en frilansmusiker efter att han har varit 30 år där i Esterházys tjänst och det där, och nu var han då fri musiker, frilansmusiker, och åkte till London och blev jättebegeistrad av att det spelades händelser och stora verk. Men det sägs också att han blev inspirerad av att han kikade in i rymden med ett den tidens alldeles absolut överlägset största teleskop som fanns. Alltså det här var alltså en, han hette så mycket som William Herschel som hade då hittat eller då uppfunnit den här planeten Uranus.
0: Okay.
1: Men egentligen var det så att han hade sett den och gjort observationer och trott att det var en komet. Men sen, jag måste nu ta fram här Suomi Mainittu, en finsk, alltså Anders Lexell, obördiga Anders Lexell, så han kunde sen konstatera att nej, det är inte frågan om en komet utan det är frågan om en planet.
0: Okay.
1: Så tänk, och han anses
2: Torille.
1: Som en, Torille, ja. Alltså det här, han var född 1740 i Åbo. Åbobördiga Anders gjorde en sån här, och han anses som den mest, en av de mest framstående vetenskapsmän vi någonsin har haft, eller forskare inom det här. Jag visste inte om det här liks.
0: Nej. Okej, okay, men
1: så det här lilla små, den här lilla, så att han har alltså
0: Heiden har liksom inspirerats.
1: Ja, eller han naturligtvis, han var en djupt troende man hela sitt liv, men det liksom, det var ju upplysningstider, och då man också inte, det liksom utesluter inte det, att han också blev säkert fascinerad av att kolla in med det här 12 meter långa teleskopet in i, ut i rymden.
0: Och vi ska lyssna på ett par snuttar här.
1: Ja, alltså,
0: helt från
1: snuttar.
0: Början av skapelsen.
1: Ja.
0: Första satsen.
1: Och det är då kaos som det här. Och jag vet inte, men man tycker att okej, okay, kaos, men det här är då Haydns version av kaos. Det är kanske inte så kaos som man kan tänka sig. Men där är den där monolit, det här som vi hörde här. Där är en sån här som kommer i början, och sen är det lite flummigt. Det finns inte riktigt någon melodi och så här.
0: No, ja, men så övergår det sen till den här slutet
1: sen
0: av den här.
1: Slutet som också har, det finns lite liknelse tycker jag, både till den här Strauss som vi nu hörde här i början.
0: Okay.
1: Och sen kanske till Wagners också, Tristan-akkorderna.

0: Ja, där no, hörde vi.
1: Där var det ljus. Och det var ljus, så det var gott.
0: Ja, även om han inspirerades Joseph Haydn av att ha tittat i det där teleskopet, så har den här ju ganska starka religiösa undertoningar i det här verket.
1: 100%.
0: Skapelsen handlar alltså om då hur Gud skapade på 7 dagar vårt klot. Och vi hörde här helt den första biten av den första satsen och helt slutet av den andra satsen.
1: Ja.
0: Mm. Och handlar alltså om de 4 första dagarna helt enkelt. Då när jorden liksom, det var först kaos, men det lät ju inte så hemskt.
2: No, alltså, kaos, det är väldigt, komiskt om vi tänker på det från liksom, dagens perspektiv.
1: Om man skulle kunna hitta på.
2: Modernismen och framåt, vad har hänt inom klassisk konstmusik, så då är det var ett ganska strukturerat kaos.
1: Mm. Minst sagt.
2: Men jag måste säga faktiskt, alltså, Haydn, jag brukar tycka att den musiken, liksom det är någonting väldigt liksom träigt och ingenjörsaktigt över Haydns musik. Det är liksom inte min favorit.
0: Du menar uträknat på något sätt?
2: Överhuvudtaget. Jag tycker den liksom på något sätt, ja. Det är kanske...
1: Jag
2: kommer
1: inte
2: på ett
1: också.
2: Bättre ord än träigt. Jag förstås hade att göra med tiden också. Mm. Att han var ju förstås viktig för hur musiken utvecklades i det skedet. Men det här måste jag säga, kanske det är den här rymden då som gör det. Men det här måste, det var bättre, jag tyckte mycket bättre
1: no,
2: om det här än det mesta
1: Haydn
2: vad jag har hört.
1: No, ja.
0: Det var trevligt, ja.
1: Och det är tyvärr så, alltså, det tyckte de flesta, han som jag sa, att han var då en religiös man hela sitt liv, och han var då katolik. Men katolska kyrkan diggade inte det här, för det här var, de tyckte att det här var alldeles för positiv och för glad musik på något sätt. Så de liksom...
0: Positiv?
1: Ja, för att han lämnar bort alltså det här, det blev liksom,
2: är det när det går till synden?
1: Ja, Adam och Eva blev lite paradis och allt. Han hade annars också en väldigt sån positiv syn på det där, på tron och på sin religion, eller den religion som han, så tyvärr så katolska kyrkan tycker att det ska inte spelas i deras det där, men att den blev väldigt populär annars nog.
0: Mm. Komponerat mellan 1796 och 1798.
1: Ja.
0: Men det här var alltså Haydns skapelse, och då var det, men det var också ganska mycket då religiösa undertoner. Men då kanske vi går till nästa. Här ska vi spela 2 stycken, och här är ett verk som ju är helt dedikerat egentligen till vetenskapen, till planeter, eller vad?
1: Jo, eller vetenskap och vetenskap. Det är nog mer astrologi som det nu är frågan om.
2: Också
1: och,
2: jätteintressant.
1: Och jätteintressant, kom ihåg det här med att det är alltså då astronomi och astrologi som då är helt...
2: Bägge är intressanta.
1: Bägge är intressanta, men helt olika grejer.
0: Jo, det ena är ganska vetenskapligt, det andra är inte så
2: vetenskapligt. Not so much.
1: Nej, precis. Men ja, det är då frågan om Gustav Holsts planeter, som ju var ett ganska självklart val kanske då till det här. Och jag tänkte spela härifrån sånt som sen har inspirerat väldigt mycket den kommande sen filmmusiken, som vi kommer också kanske att komma in lite på.
0: Just det. Ja, för det är på ner de här styckena.
1: Ja.
0: Du har valt alltså då Neptunus och Mars.
1: Ja.
0: Eller va?
1: Neptunus och Mars, det är då första och sista satsen, men vi börjar faktiskt med den sista satsen.
0: Ja.
1: Ja, och jag tänkte, för där är det väldigt det här mystiska, den heter ju Neptune the Mystic.
0: Mm.
1: Mystiken, och det här, det som, där finns en spänning, där finns det här e-moll, gismoll akkord som hela tiden klingar samtidigt ganska mycket. Och det är någonting som också sen John Williams och det här.
2: Absolut.
1: Har använt mycket helt det här samma.
0: Och men sen, Neptunus är väl också mystisk, därför att den är längst bort.
1: Den är längst bort. Och den
2: vilket tar mig till någonting störande med hela den här sviten. Varför är Mars först?
1: Ja, det har spekulerats.
0: Ja, du menar att det borde vara i Merkurius?
2: Liksom.
1: Exakt. Ja,
2: om man en gång ska göra en sån där grej.
1: Precis, ja, som annars går i...
2: Om man ska börja från planeterna, självklart Merkurius. Ännu bättre hade det varit att köra solen.
0: Ja, jag tycker om hur du tänker, en sån här som jag som är pedant och sådär noggrann. Så.
2: No, vad menar du?
1: Och det här har nog spekulerats att varför gjordes det på det sättet.
0: Mm.
1: Kanske för att det finns någonting musikmässigt, att det blir en bättre det här.
0: Men det kan ju alltid hända.
1: Ja, eller var det så att han helt enkelt inte visste?
0: Det kan ju också hända.
2: Men då också, ta reda på.
0: Men i det här fallet så är vi inte mycket bättre, för vi börjar från den sista satsen.
1: Precis. Det är just där,
2: ingen ordning.
1: Det är just bra här. Nu. Vi börjar med den sista satsen, och det är då frågan om Neptunus, och Neptunusplaneten, den hittades ju först 1846.

0: Den brittiska kompositören Gustav Holst, där alltså hans ur hans The Planets, en orkestersvit i 7 satser komponerad 1914 till 1917, och det här var alltså den sista, 7:e Neptunus, The Mystic.
1: Och visst kunde man ju höra lite Star Wars här.
0: Ja,
2: eller va? Man kunde höra ganska mycket John Williams. Harry Potter.
1: Precis,
2: också.
1: Just det.
2: Med glockenspelet och harpan.
1: Och den här celestan som hade celest som betyder över himmel.
2: Ja, herregud, celesta är det ju inte glockenspel.
1: Men det är ju som ett glockenspel som man spelar med tangenter och den, istället för den där strängen.
2: Men jag menade.
1: Du menade.
2: Och
1: celestan som är då himmels. Celest betyder himmel.
0: Men vet vi att John Williams, som sen skapade musiken för Star Wars, har inspirerats av The Planets?
1: Ja, vi behöver,
2: om vi inte vet så hör vi.
1: Vi hör nog det. Jag är helt 100% säker på det nästan.
0: För jag såg i mitt huvud när jag hörde det här slutet här, när det kommer där. Så då såg jag det här, hur kameran vänder sig i Star Wars-filmen, för att nu kommer det där mystiska, de där snabba skeppen kommer åkande.
1: Just det, och det var lite mullrande där, kontrabassen och det som spelade dialogatonerna på det här jättehögt.
2: Har ni förresten vi är ju alltså sämst i världen, vi har ju inte Star Wars med på det här programmet.
1: Nej, men hej, vänta. Det är så självklart, men lyssna på det här nästa som jag, om ni ännu tänkte att Star Wars inte på, lyssna på det här, och det här är ett i ett, skulle jag nästan säga. Lyssna på det här.
0: Det här är nu alltså Mars.
1: Det här är Mars och slutet av Mars.

0: Ja, första satsen där ur Gustav Holst, The Planets, och det är alltså Mars, the bringer of war.
1: Ja.
0: Och du menar alltså att
1: det här var ett i ett, alltså det finns, det är samma till och med
0: i Star Wars,
1: samma akkord, sen samma helt samma rytmik,
2: så, ja, så det är direkt citat,
1: så det är direkt citat, ja, så vi behövde egentligen inte, utan det här var, det här var,
2: no, ja, men nu borde vi ha hört pappa,
1: no, ja, den är fin,
2: no, men jag sjöng den nu,
1: sen just det, vi hade den med,
0: ja. Men hade han rätt att göra det här då? Gustav Holst gick bort 1934. Kanske, ja, ja, men det är ju si och så.
1: Men att det var ju inte så mycket.
2: Alltså, nu får man ju, bara,
1: man ju citera. Nu får man ha lite mer, alltså, så att, men att, inte så att du har hela stycket. Samma. Men att han har klart inspirerat, så det är helt självklart att det är.
0: Mm.
1: Och jag hade nu valt det här, när Suomi mannit, det här var en ganska ny inspelning.
0: Den kom ju ut i år, inspelades,
1: ja,
0: i fjol. Som,
1: ja, jag kom nu på sommaren.
0: Ja, det är ju vår egen radions symfoniorkester, ja, under ledning av Nikolas Kollon som spelar här, eller vad?
1: Ja, och det var helt, helt därför som jag nu valde. Fast jag måste medge att den där sista satsens, det där tempo var kanske lite långsamt i min smak. Det skulle kunna vara lite snabbare.
2: Har du spelat dem här alla?
1: Jag har spelat dem alla, ja.
2: Och
1: det där, den här kanske, det som det vanligtvis också är med radiosymfoniorkester, man hör väldigt noga alla, så att säga, detaljer. Och någon gång är det jättebra, men någon gång vill man kanske ha det lite mer sådär flummigt och i en sås.
0: Mm-hmm.
1: Det finns nog olika vad man tycker om. Men den här var jättefin, och den här slutet, den här, ja, slutet av mars, så den var ju perfekt.
0: Mm. Jag måste ju bara läsa här att Holst var väldigt intresserad av mystik och astrologi, och det här, ja, inspirerar honom till just att ge varje planet ett eget musikaliskt språk. Men det finns också en förklaring varför inte Pluto är med här.
1: Ja, no, det är såklart. Den hade
0: den inte, upptäckts då.
1: Upptäckts, och nu är det, sen var det ju någon som komponerade den där en extra, och sen tog den bort nu igen. För att
0: Pluto är inte mer än planet.
1: Så här kan det gå. Men han hade, därför finns inte heller alltså jorden med där, eftersom det har med den här astrologi gjort.
0: Mm. Ja, där, precis. Det, just det.
1: Det finns nog någon logik i det kanske.
0: Men här har vi en perfekt åsnebrygga nu från film, när vi talar om filmmusik,

0: från filmen. Och
1: men alltså vilken orsak som helst att få prata om Interstellar är ju en god orsak.
0: Mm.
1: Så att här är vi nu igen.
0: Just det, och du har då valt också ett stycke från det här soundtracket.
1: Ja, jag tänkte ta ett som inte hör till de mest kända. Det är kanske det pianotema som hörs mest, åtminstone vad jag har råkat på.
0: Ja, nu är det inte också så mycket orgel.
1: Ja, men att folk spelar det på piano. Så att, här är det från Interstellar som alla vill kunna spela. Men det här orgel har de ju använt jättemycket. Så det är ju också direkt citat på ett sätt åt Strauss-håll.
0: Mm.
1: Det är liksom orkester plus orgel som utgör grunden för precis all musik i hela den filmen. Men ja, alltså det är Hans Zimmers musik till Christopher Nolans film Interstellar från 2014. Fantastisk film. Se den. Har ni båda sett den?
0: Ja, jo, absolut.
2: Jag har tyvärr inte sett den.
0: Jag har till och med tittat på den flera gånger.
1: Jag har också sett den flera gånger.
0: Mm, och ibland har den bara kommit i någonstans i någon strong kanal,
1: ja.
0: Och då blir man att titta.
1: Jo, nej, det är alltid en bra tid att se den på
2: visst,
1: nytt.
2: Den är visst ganska lång.
0: Den är lång,
2: ja, det var
1: men det är meningen.
2: Jag förstår det, men jag har liksom kollat, vitsi, nu kommer jag inte att hinna eller kommer inte att orka, nu blir det för sent.
1: Ja.
2: Jag måste ta nu en.
0: Det är en av de där få filmerna som ger dig lite syn på och perspektiv på livet.
2: Ja,
0: kan jag berätta. Just det. Den får dig att börja tänka.
2: Man rör inte mer om småsaker här.
0: Ja, exakt.
1: Ja, men det handlar om det att jorden börjar bli svårbeboelig klimatmässigt sen far dem ut i rymden för att söka efter en beboelig planet.
0: Ja. Och de hittar väl en sån här maskhål i rymden.
1: Ja,
0: så de kommer liksom snabbare bort från.
1: Ja, det handlar om perspektiv på tid. Att det går helt enkelt mera tid på jorden i förhållande till den tid som den är för dem där i rymden. Så det handlar också om det att hur mycket de missar tid på jorden i förhållande till sina familjer. Så anyway, jag tänker liksom att ingen, åtminstone filmmässigt, har väl fångat rymden så väl som Hans Zimmer har gjort i hela det här soundtracket. Det är underbart, det är liksom dramatiskt och det är bombastiskt. Sen är det samtidigt helt jättevackert och han jobbar liksom med utrymme på ett helt otroligt sätt. Sen hör man hör samtidigt på något sätt den där faran också, äventyr och det är så här domedagigt. Så det där tror jag att orgeln har varit ett medvetet val också av den orsaken, och det ska hela tiden finnas på ett sätt en slags stämning av det. Och det är någon sån här, det är liksom jätteödesmättat. Och sen samtidigt så hör man den där, han jobbar jättemycket med liksom rörelse också, att man hör på något sätt rörelse, den där rymdfarkostens rörelse genom rymden, och sen jättemycket sån här tomhet och stillhet i det också. Så jag tänkte vi skulle lyssna på Detach, eller en bit ur Detach.
0: Jag läste här att det här Detach spelas under en av filmens mest kritiska och dramatiska scener. Titeln, som alltså betyder att frigöra sig eller koppla loss, syftar på när rymdskeppet kopplar loss för att rädda kvarvarande besättningsmedlemmar. Musiken speglar både panik, uppoffring och en enorm rymdtystnad.
1: Ja. Så det börjar alltså, det är jättemycket tystnad först, eller så här jättelågintensivt, men vi ska väl lyssna på det stället där det blir intensivt, är det
0: ja,
1: inte så?
0: Ja, absolut.

0: Hur soundtracket där till filmen Interstellar, det var den legendariska tyska filmkompositören Hans Zimmer och hans verk Detach. Han skapade ju all musik för den här filmen. Och jag förstår att han mycket av det här som spelades in gjordes i en kyrka i London av hans musik för att det skulle få ett sånt här rymd.
1: Det där rummet runt,
0: ja.
2: Det är nog jättefint med den här orgen. Jag tror jag faktiskt jag har nog spelat det här i musikhusen någon del.
1: Du har spelat Interstellar, du kommer inte ihåg helt säkert om du har gjort det eller inte. Inte okej.
2: Ja, det var en konsert, var det var säkert 25 andra också stycken, men att det var alltså filmmusik som du var frågan om. Det var, användes just musikhusets orgel.
0: Mm. För mig är det här liksom terapi.
1: Alltså,
2: det här är jättefin musik som är bara utan film också. För det är ganska sällsynt. Men att jag kan tänka mig att den här filmen utan den här musiken, så det är ganska ofta så att om man sätter på The Shining och du har inte den där musiken på, så är det inte alls så skrämt skrämmande. Det är liksom sådär, nu händer det här. Och
0: men här hör man ju här, på något sätt universum.
1: Absolut. Den funkar jättebra, musiken bara för sig själv.
2: Ja, och det är inte helt vanligt.
0: Mari, du var också lite inne här på samma spår, för du tänkte också lyfta fram en sån här musikpoddens favoritkompositör ofta framkommer här i vårt program.
1: Vi är här igen.
0: En kompositör som egentligen skapar en massa musik som inte var skapad för film, men som har använts massa i film.
2: Det här har vi kanske spela in, jag spelar också tidigare, men att det här är ju inte för film, och dessutom användes det i film utan att det frågades lov, alltså han blev lite sur, men att försonades nog sen med Stanley Kubrick, men att det här inte heller komponerat alls för någon rymd, det här egentligen, men man associerar det här väldigt nog starkt ändå kanske
0: Nu återkommer vi alltså till filmen A Space Odyssey.
2: Precis,
0: av Stanley 2001. Kubrick 2001,
2: ja.
0: Som också använde sig av Györgi Ligetis musik.
2: Ja.
0: Och
1: vi är back at the source.
2: Jag hade det här vetenskapliga, astrologiska, nu var det lite på underhållning, och nu det här konstnärliga, det här att han
0: det är ju konstmusik.
2: Konstmusik, ja, och då är det alltså så att det han förr också kanske sagt om det här, men att det är ändå en stor symfoniorkester. Där är inte förresten en orgel med, fast det låter som det skulle vara en orgel med. Lyssna på.
0: Det låter som
2: en orgel, men där är inte en orgel. Det är bara då bara med en symfoniorkester, med då att alla har en egen stämma i princip. Det här jag spelar också. Alltså, men då är det så att du har alltså, om det då fast 12 altviolinister, så alla har en egen stämma. Alla 12, och alla violinister har en egen stämma. Alla, så det blir 56 olika stämmor där samtidigt. Det är ganska häftigt.
0: Mm. Det här är alltså Atmospheres, eller Atmosphère, som det heter alltså då på franska. Ett stycke som han skrev 1961, och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ett rymdäventyr. Och jag läste här att det här verket användes två gånger i den här filmen.
2: Ja.
0: Första gången, och det här är ganska intressant, först då som overtyr, innan filmen börjar, så spelas det i cirka 3 minuter över en svart ruta.
1: Jag älskade det. Jag blev faktiskt
2: fräscht i minne här. Ja.
1: Nu jag såg halva igår.
0: Och det här gjordes för att
1: ställa
0: om.
1: Och jag måste kolla skilt att nu är det väl liksom så att bilden funkar.
0: Nej, men jag ska fråga dig nu.
1: Yes.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade. Ja, absolut. Och sen framförallt att det höll på så länge.
2: Ja, precis. Du får komma in, och det är inte frågan om mer alls, det är inte melodi, det är inte rytmer, och det är inte, utan det är någon slags bara, man målar med någon.
1: Nej, jag älskar det. Det var
2: pensel, och det menar att så det är småningom så den här
1: som jo, bara som att man går liksom till öronen först.
2: Ja. Mm. Ja, det är bara småningom lite lever där det finns.
0: Så föreställer en svart ruta som ni tittar på i en biosalong, och så hör ni det här.

0: ungerska kompositören Györgyi Ligetis verk där Atmosfär, som alltså användes som introduktion till Stanley Kubricks film A Space Odyssey 2001, som kom alltså 1968, som inledde hela filmen bara med en svart ruta alltså. Du sa, Emma Raunen, du har ju nyligen tittat på den där filmen och ja, du menar att det fungerar.
1: Det är ganska modigt.
2: Jag blev jätteglad över att bli så överraskad.
1: Mm. Ja, tänk.
2: Det är som val.
0: Jag måste fråga dig, eftersom du tittar på den. Jag såg den för länge sen när jag var ung. Jag har inte sett den, tror jag, efter det. Men jag minns att jag fann den ganska skrämmande, surrealistisk och ganska svår.
1: Ja.
0: Den var ganska konstnärlig. Avantgarde liksom på något sätt, den här filmen. Och därför passar den här
2: musiken. Med alla aporna och benen också där i början.
1: Det är alltså helt med akustiska instrument spelat där. Det låter ju mellan att du har någon...
0: Det låter som
2: en enorm syna också.
1: Ja, syna som, och någon som där bakom justerar med någon. Men att jag har förstått att då 1961 så att han var jätteintresserad nu av elektronisk musik, men han tyckte att de var bara så dåliga. Alltså, det där, vissa de där grejerna ännu på den tiden.
2: Ja, sounden var ju inte
1: så han fick,
2: mycket att hänga i julgranen.
1: Men han kunde få det med en akustisk symfoniorkester så att det låter helt som det som han hade
2: gjort. Nej, men nu är det ju bra kamrat. Hur kan han skriva så det? Och sen också bara det alltså att han är från, alltså att han är född i Transylvanien. Mm. När man lyssnar på det, är bara jätteroligt också.
1: Ja.
0: Alltså en massa av hans musik har ju använts efteråt. Efter att han har skapat det så har det använts i filmer. Ja. I otaliga filmer. Mm. Och jag måste säga att jag lyssnar på mycket av hans musik, också det här stycket. Och framförallt nu när vi talar om rymden. Mm. Mycket av rymden, enligt mig, eller jag känner alltid när jag ser på rymdfilmer eller jag tänker mig i rymden, så det är ganska mycket klaustrofobi. Du är instängd någonstans.
2: Ja. Yep, och sen samtidigt är det ju ett enormt utrymme som aldrig tar slut.
0: Men du får inte gå ut dit.
1: Nej, för då är det
0: absolut
1: då,
0: inte gå ut dit.
2: Om du går ut dit och dör, vad är det inom 10-15 sekunder så slocknar hjärnan. Men då är det ju liksom, det inte finns syre.
0: Det är det värsta jag skulle kunna tänka mig. Ja. Jag som lider av klaustrofobi.
1: Så inga astronom faktiskt.
0: Nej, tack.
1: Jag tänker också själv, jag är ganska stor, att hur ska jag inte rymma, att pressas in i någon sån här.
0: Och andra sidan kan
2: det vara... Det här är en orsak varför människor är så fascinerade med rymden också. Fascinerade av den.
1: Också, kanske.
0: Men sen å andra sidan skulle jag ibland bara vilja fara ut dit och slippa allt det här som händer.
2: Exakt, just detta.
1: Hej, jag tittar dit på den lilla jordklotten.
0: Hej, nu ska vi ta lite körmusik, Emma.
2: Kärnorna har ju gjort comeback nu. Och som vi talar om den lite. Och jag älskar det alltid när det blir så pass mörkt.
0: Ja, du talar om nu.
2: Ja, nu.
0: De här tiderna, att det blir mörkare, man börjar se kärnorna.
2: Och vi tänker på bättre bro.
1: Kärnartisterna.
2: Nu när hösten har börjat.
0: Tänker du med popstjärnor?
2: Nu när det har blivit höst. Vi är i början av hösten nu när vi spelar in detta program. Och det här, den tiden på året tycker jag är härlig. När det börjar bli mörkt igen och man ser kärnorna. Så det är alltid en speciell stund där i augusti-september-skiftet när de kommer tillbaka och man kan börja titta på dem på nytt. Och baltisk körmusik påstår jag att det är den bästa liksom, moderna körmusik. Jag tycker att de skriver bäst i vår samtid. Och Eriks Eschenvalds från Lettland är en av dem som gör fantastisk modern körmusik. Och det här stycket Stars, det är skrivet till Sarah Teasdales dikt. Jag vet, jag spelar Watches 8 några tusen gånger i den här podden, men jag tog nu ändå den här versionen för den som jag har lyssnat på jättemycket med det här stycket, så jag ville att det skulle vara den. Och han har skrivit det alltså så att man spelar, annars är det ett a cappella-stycke, alltså inga ackompanjemang, men det ackompanjemang som här finns är alltså man spelar på glas med vatten i för att få fram liksom vissa toner, och det ska då likna det här på ett sätt ljudet från kärnorna eller den bild som kärnorna. Så det där glasen och ljudet från dem håller på hela tiden. Och det ger nästan en så här liksom metafysisk känsla till hela det här verket. Det är lite som från en annan värld. Sen har han också skrivit åt körens håll en sån här rörelse hela tiden. Så han sjunger först på och sen övergår det i A i sån här pulsar. Jag tänker att där han säkert tänkt att det ska liksom vara det här ljusets rörelse. Så det blir lite som en liksom blinkning, som en kärnblinkning i slow motion. Så jag älskar det här stycket. Det låter som så här raka, glimmande ljud från de glasen och sen i kombination med liksom körestetik överhuvudtaget, liksom hur rakt de använder rösterna också. Så det låter helt enkelt som ljus, rakt ljus i rymden.
0: Så kan jag ändå säga att Sarah Teasdales dikt som det här är alltså baserat på handlar alltså om den vördnad och det lugn en människa känner när hon står ensam på en mörk kulle och blickar upp mot universums majestätiska oändlighet, har hon själv sagt.
2: Ja, den är mystisk och kosmisk och spirituell och existentiell samtidigt. Ska vi lyssna?

0: Och visst kunde man höra de vattenfyllda vinglasen där som ekar ut i slutet här och som också förekom där genom hela stycket tillsammans med den här kören Voices.
1: Det var jättesmart smart, liksom det här hela tiden. Hur i praktiken, hur många typer behövs?
2: Jag minns, jag har sett det live faktiskt en gång i Vasa.
1: Okej. Okay.
2: Spelas. Men jag minns inte hur många glas det var. Nu var det en hel del.
1: Måste vara liksom någon som...
2: Man måste stå, ja.
1: Jag menar att någon som...
2: Och spela på dem.
1: Är det svårt? Jag menar att är det liksom... Måste man ha någon som är... Jag vet
2: inte. Måste man, tror jag, vara proffs för att spela på ett glas. Men det måste hållas... Man måste fortsätta att hålla den där fingret.
1: Det klingar hela tiden. Det var det.
2: Fingret måste hållas vått. Men jag har förstått att
0: de är stämda. De har så mycket vatten att de är stämda enligt en viss...
2: Ja, så det ska komma... Det kommer en viss ton ur ett visst glas.
0: Ja. Det var alltså... Stycket Stars av den lettiska kompositören Eriks Eschenvalls.
2: Man kan lyssna på vad som helst av honom, så kommer det att vara bra.
0: Är det så?
2: Ja.
0: Okej. Och här var det
2: är då vissa saker som är enkla i livet och det är en av dem.
0: Till en dikt, texten var alltså av Sarah Teasdale som har skrivit om att titta upp mot stjärnhimlen. Och sen hörde vi också här den här höga sopranrösten. Det sägs att kulmen i det här stycket nås i ett starkt känslosamt parti där sopranen kliver upp på den här höga tonen som målar upp universums storslagenhet. Det är det som är tanken. Så att,
2: nice.
0: Ganska fint. Det här var från ett album som heter Lux som kom 2015 med den engelska a cappella-gruppen Voices 8. Och nu här till näst sist ska vi ta något ganska speciellt och när vi talar om det här så tänkte jag nu redan sätta på den här. Så kan vi ha det här lite i bakgrunden för att det är ungefär så här det låter i nästan, eller i en timme ungefär, eller vad?
2: Ja, ungefär en timme.
0: Det här stycket det här, som du ville lyfta
1: jag
0: fram.
1: Jag här som klingar.
2: Nej, jag ville liksom lyfta egentligen genren, ambient,
0: okay.
2: Space music, för det finns ganska mycket av det.
0: Jag kan ju berätta så mycket att det här är den amerikanska elektroniska musikern och kompositören Ben Lee Jordan som förekommer under flera pseudonymer.
2: Men alltså i det här, verkligt många.
0: Men i det här fallet så kallar han sig Flash Bulb.
2: Ja.
0: Och det här är alltså ett entimmesverk som har nu börjat här i bakgrunden som heter Solar One.
2: Ja, så är det.
0: Och hur har du kommit för dig att hitta det här? Den här artisten och det här stycket. Det här är en sån här lite terapimusik.
1: är det här ett liksom stycke då?
2: Ja, men, är det inte, varför skulle det inte vara
1: hålla på så här? Men att hur liksom är det, du lyssnar på det här i en timme som blir nog ganska...
0: Det byter nog lite, men inte mycket.
2: Okay. Kan det fara åt något håll lite, men ganska lite händer det. Men alltså, jag älskar sån här musik. Jag kan lyssna på det jättelänge och tydligen hemskt många andra också, för det är en ganska stor... En ganska stor genre. Alltså förstås finns det liksom ambient space musik som har mera förändring än det här.
0: Mm. Jag läste här att enligt honom själv, Flashbulb, så är Solar One så är det ett resultat av omfattande forskning genom trial and error, som han säger. Alltså han har liksom försökt och hållit på. Och målet var att komponera musik med theta-vågor och ASMR.
2: Mm.
0: Som huvudsakliga verktyg för att påverka lyssnarens sinnestillstånd.
1: Ja, så det är, man blir ett visst om man lyssnar
2: på det. För det är liksom samma
1: vågor som man kommer in i.
0: Ja.
2: Och det finns det ju massor av liksom olika former av hur ljud påverkar hjärnan och vårt nervsystem. Och.
0: Men jag satt alltså här när jag skulle ta ner det här för det här programmet så att jag lyssnar lite på det här en god stund.
2: Ja,
0: och
2: hur var det?
0: Ganska skönt.
2: Eller hur?
0: Och sen läste jag det här följande texten.
1: Mm-hmm.
0: Det fanns en sån här varning för lyssnaren.
2: Oho.
0: Du har inte sett det här.
1: Varningsfans brukar det finnas nu för den i allt. Jaha, vad var det?
0: På grund av spårets starkt avslappnande
1: och
0: hypnotiska effekt så har artisten gått ut med en specifik varning. Man rekommenderas uttryckligen att inte lyssna på låten när man kör bil, cyklar eller utför andra aktiviteter som kräver full uppmärksamhet.
1: Ja, precis så.
2: Just det.
1: Ja, men att här kanske man kommer in i en sån här djup andningsyoga.
2: Vilket svarar kanske Morten på din fråga att hur kommer jag i kontakt med sån här musik? Jag behöver lugna ner mig.
0: Och vet du vad vi ska göra nu?
2: Emellanåt, så
0: nu ska alla ni där ute och vi här för en liten stund ska vi lyssna lite sådär.
2: Ska vi vara tysta?
0: Vi ska vara tysta och lyssna helt på det här för sig själv.

0: Ja, men det är ju alltså känslan av rymd,
1: ja,
0: som det handlar mycket om. Och också, vi lever i ett så impuls, en så impulsstät.
1: Och hektisk. Tid.
0: Ja, så det här är ju motsatsen på ett sätt i det. Att det händer saker, men det händer så pass långsamt att det inte känns som att man blir bombarderad och man hinner liksom följa med dem.
1: Det var alltså då Flashbulb, som han kallar sig, Bren Lee Jordan. Solar One heter det här, passande nog för det här vårt rymdtema här. Hej, tack Emma Raunio och tack Mauri Kuokkanen för tack, de här Martin, inspirerande diskussionerna och den här musiken om rymden. Och vi ska avsluta med ännu ett stycke här som du har valt, Emma Raunio, som
0: ja,
1: är lite mer så här elektronisk.
0: Ja, det här är liksom elektronisk, allt pop indie någonstans. Jag tog det för prodden främst, alltså för hur det är producerat och hur de har jobbat med just utrymme.
1: Det är alltså den norska singer-songwritern?
0: Ja, som jag spelar Emilie Nicolas tidigare också.
1: Okej, och med Emilie Nicolas ska vi avsluta med hennes låt
0: Dark Matter.
1: Dark Matter från 2018. Tack Mauri, tack Emma.
0: Tack Morten.
1: Mitt namn är Morten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Kom ihåg att skriva till oss med frågor och förslag på teman till musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: Finland går med i en fransk satsning på kärnvapenavskräckning med avsikt att stärka det finska försvaret. President Alexander Stubb säger att samarbetet varken ersätter eller strider mot NATO-medlemskapet eller mot NATOs kärnvapenparaply.
1: Diskussionerna fokuserar i huvudsak på två frågor. Det ena handlar just om Arktis, om att EU ska bli en starkare aktör i Arktis. Det pågår en kapplöpning om Arktis för tillfället. Kina och USA har flyttat fram sina positioner medan Ryssland rustar upp i norr och utgör ett säkerhetshot för EU när det kommer just till Arktis. Och här var de nordliga länderna väldigt samstämmiga. EU bör ha en tydligare strategi, vässa sina klor när det kommer till just Arktis. Den andra frågan som diskuterades här var givetvis Rysslands provokationer och Rysslands hybridattacker mot flera länder i EU. Och där finns det såklart en oro och också kanske kan man säga en de flesta var överens om att de här provokationerna de kommer nog att fortsätta.
2: Vad var ledarnas budskap i den här frågan?
1: Att det här kommer att intensifieras, att vi bör vara beredda på det här, att Ryssland kommer att fortsätta testa Europa på många olika sätt. Men att det här är oerhört viktigt att vi nu hålls samlade och inte låter de här ryska provokationerna splittra väst. Det är ändå lättare sagt än gjort. I Tyskland ser vi att högerextrema AfD har fått en hel massa stöd i vissa regioner i Tyskland. Och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz fick flera frågor om just det här. Hur ska man kunna hålla ihop Europa? Och han var nog väldigt tydlig om att det viktigaste nu är att stödja Ukraina, för det här är till och med viktigare i vissa frågor än inrikespolitik, sa han, därför att det handlar om Europas framtid, att hålla Europa som en demokratisk del av världen.
0: Och där hörde vi från EUs utrikespolitiska ledning och ledarna för nordliga EU-länderna som idag samlades i Rovaniemi. Daniel Olin bevakade mötet på plats. Vi hörde också Ellen Ias. En misstänkt rysk drönare har hittats vid polska Östersjökusten, meddelar landets försvarsminister. Polsk militär bärgade drönaren i havet som kan ha rivit in från internationellt vatten. Bedömningen är att det kan röra sig om en enklare långdistansdrönare. Drönartypen används främst som lockbeten men kan också bära sprängämnen. Och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz stödjer tanken om att EU kunde skaffa gemensamma isbrytare. Men enligt Merz behöver hela unionen och inte bara de nordliga medlemsländerna isbrytare. Han kommenterade frågan under det arktiska toppmötet. Så till Sverige, där stänger Centerpartiet nu dörren till regerande statsministerpartiet Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en ny regering. Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade det här valet, det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö till SR idag. 95% av rösterna är räknade efter gårdagens val. Skillnaden mellan de två blocken är fortfarande hårfin. Det är nu 3 mandat som skiljer den nuvarande oppositionen och regeringen. De oräknade rösterna kan få en avgörande betydelse. Det säger Peter Stadius som är professor i nordiska studier vid Helsingfors universitet.
3: För 4 år sedan var det ju så att de här så kallade utlandsrösterna sen svängde det här valresultatet. Och nu har man då räknat att det är drygt 28 000 röster som skiljer. Och delvis de här sista utlandsrösterna och sen också sådana som har röstat i andra kommuner än där de är bokförda. Så räknar man med en ungefär 230-250 000 röster till och med. Och eftersom de här utlandsrösterna ofta brukar gå till förmån för högerblocket så finns det nog mycket som tyder på att det kan bli väldigt jämnt.
4: Vad kan det betyda för regeringsbildningen sen då?
3: Om det blir så att högerblocket nu trots allt lyckas få en majoritet så på den sidan så kommer det förmodligen att vara mycket enklare för att man har ganska tydligt sagt i valrörelsen hur man tänker göra och det betyder det att det historiska att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får ministerposter. Däremot på inom vänsterblocket så är det ju betydligt mer komplicerat och just nu när man väntar på de här onsdagsrösterna som kanske går till torsdagen så det som sker just nu är jag i all tysthet så i båda blocken så sonderar Ulf Kristersson och Magdalena Andersson inom sitt läger. Och på vänstersidan så vet vi ju att någon, antingen Centerpartiet eller Vänsterpartiet, måste på något sätt ge avkall på de krav som de har haft under valrörelsen.
4: Sverige har ju hållit fast vid den här blockpolitiken, men i och med att det är så här jämnt och spänt det här valet, så kan det hända i förlängningen till och med att Sverige överger de här blocken?
3: Det där är en jätteintressant fråga. Danmark har man ju nu gått in för en sån här centerkoalition. Och vi ska inte tala om Finland, vad vi har för traditioner som är väldigt annorlunda från Sverige. Just nu verkar nog inte tiden vara mogen för ett blårött samarbete i Sverige.
0: Säger Peter Stadius vid Helsingfors universitet. Han intervjuades av Carmela Walder. Hackaren Alexander Kivimäki är nu efterlyst i hela Europa. I juni efterlystes han i Finland, men han har hållit sig undan. Kivimäki har inte avtjänat hela sitt straff och därför blev en efterlysning aktuell. Han har fortfarande ungefär 5 månader kvar att sitta av sin fängelsedom. 29-årige Kivimäki är dömd för bland annat grovt dataintrång som drabbade 33 000 klienter hos psykoterapicentret Vastaamo. Konsumentpriserna steg något i augusti, meddelar Statistikcentralen. Inflationen var 2,2% i augusti, upp från 2,1% månaden innan. Framförallt drivmedel och villaolja blev dyrare. Trots det sjönk räntorna på bostäder och studielån, vilket bromsade in prisökningen. Nu en titt på vädret. I landets södra mellersta delar väntas klart eller nästan klart uppehåll i natt och på morgonen blir det lokalt dimma. På eftermiddagen ökad molnighet i väst och vid västkusten möjligen skurar. Nattens lägsta temperatur -1 till +6 och dagens högsta 14-17 grader. I natt blåser svag vind, på dagen tilltagande omkring syd. I landets norra del klart eller nästan klart uppehåll i natt och under morgonen lokalt dimma. På eftermiddagen ökad molnighet i väst. Nattens lägsta temperatur -3 till +4 och dagens högsta 10-15 grader. I natt blåser svag vind, på dagen tilltagande omkring syd. Och väglaget är dåligt i natt i Lapplands västra del och i delar av landskapet norra Österbotten på grund av frosthalka. Femdygnsprognosen sträcker sig till lördag. I morgonkväll drar regn in västerifrån. Senare i veckan utlovas både uppehåll och skurar. Under dagen 10-17 grader, längst i norr under 10. Natttemperatur mest 1-12 grader. Sjövädret, Finska viken, nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden. I natt varierande riktning och god sikt. Norra Östersjön, varierande riktning 2-6, från natten sydlig vind som tilltar, på eftermiddagen 5-9, god

0: Ålandshav, småningom tilltagande sydlig vind, först 1-4 och från och med morgonen 5-10, god sikt. Skärgårdshavet, varierande riktning 2-6, från natten småningom tilltagande, på eftermiddagen 5-9 och god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande omkring sydväst, först 3-6, från natten sydlig vind, från förmiddagen 8-13, god sikt. Kvarken, sydväst 4-8, från natten småningom tilltagande, på morgonen sydlig vind 4-8, på eftermiddagen 7-12, god sikt. Bottenviken, västlig vind 3-7, från natten småningom tilltagande sydlig vind, på förmiddagen 6-11. På morgonen och dagen lokalt regn, mest god sikt. Saimen, väst till nordväst, 1-5 meter i sekunden, från natten varierande riktning och god sikt. Och utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Östra Finska viken, tilltagande omkring syd, på dagen under 14 meter i sekunden. Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Botniska viken, tilltagande omkring syd, från onsdag morgon är sannolikheten för hård vind 40%. Och vädret på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 16 grader, västlig vind 5 meter i sekunden, klart sikten 50 km. Kotkranke 15, väst-nordväst 3, klart 45. Orengrund 16, nordväst 2, klart över 20. Emsalö 17, nordväst 3. Kalborgrund 15, sydväst 6. Östertokan 16, sydväst 5. Gråhara 16, sydväst 4, klart 20. Makilo 15, sydväst 4. Bogaskär 16, syd 2, klart 38. Hangetulludden 16, väst-nordväst 5. Russarö 16, Venö 15, väst-nordväst 5. Utö 15, nord-nordväst 5, klart 39. Notgrund 15, nordväst 5. Fagerholm 14, nordväst 6. Vilsandi 15, syd-sydost 3,50. Gotska Sandön 15, ost-nordost 2,47. Kumlinge 14, nordväst 4, klart över 20. Nyhamn 15, väst 4, klart 20. Märket 16, sydost 3. Enskär 14, nordväst 5, klart över 20. Kylmäpihlaja 14, väst-nordväst 5, klart 20. Tahkoluoto 14, väst-nordväst 5, klart 49. Selgrund 13, klart 50. Bredskäret 13, väst-sydväst 6. Strömmingsbådan 14, väst 5. Valsörarna 13, sydväst 6. Kallan 13, sydväst 5. Tankar 13, sydväst 4, klart 49. Olkokalla 13, väst 5. Nahkiainen 12, väst 5. Brahestad 12, väst sydväst 5, klart 20. Uleåborg 12, väst 6, över 20. Marjaniemi 12, väst 4, klart över 20. Kemiet 12, sydväst 4. Och Ajos 13, väst sydväst 6, klart 20. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 16. Uleåborg 18. Brahestad 16. Jakobstad 18. Vasa 19. Kasky och Mäntyluoto båda 15. Och även Raumo 15. Åbo 14. Föglö och Hange 16. Helsingfors 18. Borgo 20. Och Fredrikshamn 24. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,4 meter. Enligt pollenrapporten avtar gräsblomningen som fortsätter i landets södra delar. Mindre mängder ambrosiapollen kan nå landets sydöstra delar. Och Försvarsmakten övar med drönare på Vattajauden i Lohteå hela denna vecka, dagligen klockan 7-22. Närmare uppgifter om aktuella övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheter med Peter Petrelius.
1: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
2: Nej.
1: Bra. Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
2: Vilken ålder är våra lyssnare i?
1: De vet alla.
2: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. Nej, då vet man kanske inte ännu.
1: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
3: No. Den oanständiga sporten breakdance.
1: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
3: De är liksom för mycket.
2: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

Hej! I kvällens aftonandakt hör du Gunilla Teir som bor i Kristinestad. Hon kom med en påse, en plötslig och oväntad gåva. Vi är vana att få presenter på födelsedagar och andra bemärkelsedagar, men mer sällan på en helt vanlig vardag utan anledning att fira. Min kollega ville ge mig ett par gardiner. De passar inte längre i hennes hem. Utan att känna mig särskilt bra eller ens ha varit hemma hos oss tyckte hon att jag kunde behöva dem. Jag tog tacksamt emot påsen med gardinerna. Det visade sig att de kom till användning. När jag i sinom tid tyckte att de hade gjort sitt gav jag dem till en vän som brukar klippa matrasor. Hon i sin tur tyckte att de var för fina till det ändamålet och hängde upp dem i fönstret. Den gåvan blev till glädje för många människor. Vi lever i en tid när återanvändning och cirkulation har blivit både viktigt och trendigt. Idag är det inte fel att ge gåvor som är begagnade. När jag gick på klassträff klädde jag mig i en klänning som jag hade fyndat på loppis för några euro. Det kändes helt rätt. Eftersom många, särskilt unga människor, är minimalister kan det vara klokt att fråga först innan man ger något vidare. Tanken är att en gåva ska vara till nytta och glädje, inte bli en belastning. Vad behöver en människa egentligen? Jesus och hans lärjungar var i ständig rörelse. De hade ingen fast adress. De gick runt på dammiga vägar i Palestina. I bergspredikaren säger Jesus att vi inte ska samla skatter här på jorden utan i himlen. Under kyrkans första århundraden fanns det kristna som i protest mot kyrkans förvärsligande drog sig undan samhället för att leva ett enkelt liv. När dessa blev fler uppstod eremitkolonier där man levde ett enkelt liv tillsammans i andakt och bön. Klosterväsende uppkom. Kloster finns inte längre i alla kristna samfund. Ändå finns behovet att dra sig undan. Det har blivit populärt med pilgrimsvandringar. För en kortare eller längre tid kastar man loss från vardagen för att vandra efter en pilgrimsled. Man går ensam eller tillsammans med andra. Man möter människor som är ute i samma ärende, kan byta några ord och kanske följas åt en bit på vägen. När man packar sin ryggsäck inför vandringen är man tvungen att tänka på vad man egentligen behöver. Packningen får inte vara alltför tung att bära. Ändå måste det viktigaste finnas med. Det är en utmaning att lämna sin trygga och invanda vardag för att gå till fots mot ett mål. Det är skönt att slippa vara tillgänglig 24/7 och få gå i egen takt utan att någon påkallar ens uppmärksamhet. Samtidigt finns det tid att tänka, tid att reflektera över andliga frågor och känna Guds närvaro. Livet är mer än det materiella. Det är inte fel att ha egendom. Frågan är snarast vad som är viktigast i livet, vilken grund man bygger sitt liv på. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också, säger Jesus i bergspredikan. Och fortsätter med att säga, gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Vi har fått en gåva att ta emot och också ge vidare. Glädjebudskapet om Jesus. Gåvan är 2000 år gammal, men ändå alltid aktuell och ny för den som tar emot den. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Efesos: ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig.
Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Välkommen till önskeprogrammet Tack och lov. Programmet där du får önska vad du vill av den kristna musiken, både gammalt och nytt. Psalmisten uppmanar oss i psalm 98 med orden "Sjung en ny sång till Herrens ära", och i slutet av dagens program ska jag presentera lite ny musik för dig. Dagens första önskning var av Ture som skickat in den till tackochlov@yle.fi där han skriver så här: "Jag vill att Tack och lovs lyssnare kunde få höra Sarah Lieberman med sången Gadol Adonai. Vacker sång, intressanta instrument och det bästa av allt, då applåderna efter sången börjar stiga Sarah ner från scenen. Hon vill inte ha applåderna." Sarah Lieberman, messiansk jude, bosatt i Israel, är en sångare, lovsångsledare och inspiratör. Hon har gett ut 3 album där det senaste, The Invitation, också finns utgivet på, förutom engelska, hebreiska, farsi och arabiska. Den här låten spelades in live i Jerusalem under Lövhyddohögtiden 2019 i en konsert arrangerad av en annan messiansk jude, Paul Wilbur. Paul Wilbur är en amerikansk sångare, textförfattare, lovsångsledare och pastor med 20-talet album i bakfickan och många av dem liveinspelningar. Låten är ett samarbete mellan Wilbur och Lieberman där han har skrivit musiken och hon står för texten. Nästa önskning kommer från Sivi Pedersöre som skriver så här: "Jag önskar höra Glädjens blomster med kör. Jag har själv sjungit den för flera år sedan med en kör som inte längre är verksam." Ja, vi ska lyssna till den svenska folkvisan Glädjens blomster framförd av Orfei Drängar. Hösten börjar ju göra sig allt mera påmind omkring oss och ett människoliv kan ibland jämföras med årstidernas gång. Men det kristna hoppet ger vi handen, det som den här visan sjunger om. "Men där ovan för hopp och tro blomstrade evigt friska." Visan är arrangerad av Hugo Alvén som var körens dirigent under 37 år under 1900-talets första hälft. I den här inspelningen från 1993 är det Robert Sund som leder kören.

Marita i Hangö skriver så här: jag skulle önska höra I himlen är jag väntad av Arthur Eriksson. Den har spelats på mina föräldrars och min systers begravningar och nu närmar deras minnesdagar sig. Jag minns dem med kärlek och värme. Den omtyckte sångaren evangelisten Arthur Eriksson med en sångarkarriär som sträckte sig över 30 år sjunger här sången I himlen är jag väntad i en inspelning från 1979.

Vi ska fortsätta med himlen som tema. Signaturen Marita H. skriver så här. Jag skulle vilja höra Mia Marianne och Per Filip. Jag har ett fint minne från när de besökte Österbotten för länge sedan. Jag fick en liten pratstund med dem efter konserten och hur det nu var så kom vi in på finska språket och Per Filip sa att han inte kan ett ord finska, varpå jag genast hakade på med mina rakastan sinua, vilket resulterade i en jätteglad blick och kram från honom. Det ögonblicket glömmer jag inte. Jag skulle bli jätteglad om du spelar. Jag har hört om en stad och var molnen med dem. Det svenska sångarparet Mia Marianne och Per

Filip hörde under flera årtionden till de mest älskade kristna artisterna i Sverige. Under 1970- och 80-talen gav de ut närmare 20 album, varav flera sålt guld och platina. Båda är utbildade operasångare och har också varit engagerade vid bland annat Dramaten, Riksteatern och Kungliga Operan, förutom de tusentals konserter de gett under alla år. Idag är de båda över 80 år, men framträder så mycket som krafterna tillåter. Vi ska lyssna på Jag har hört om en stad och var molnen.

Du som just kommit med, välkommen. Du lyssnar på önskeprogrammet för kristen musik, tack och lov, med mig, Rasmus Forsman. Vi har just passerat mitten av programmet och jag har 4 låtar kvar på spellistan för idag. Vill du önska en sång är det bara att mejla in till tackochlov@yle.fi eller vill du hellre skicka med vanlig post i adressen tackochlov, postbox 1000 65101 Vasa. Programmet finns också i en månadstid på arenan och där kan du lyssna hur många gånger du vill på det. Ka har skickat mejl där hon skriver så här. Kan du spela sången He's Alive eller någon annan av Don Francisco? En del låtar jag gillade tyvärr för långa som Got to Tell Somebody och You Are Forgiven. Jag lyssnar mycket på Don Francisco då jag kommit till tro och behövde lära känna kristen musik. Han sjöng om det som jag själv kände och ännu känner inombords. Ja, He's Alive med Don Francisco spelar jag i vårens sista program, så jag har valt att spela sången Come and Follow från hans album Brother of the Sun från 1976. Don Francisco, som i år fyllt 80 år, är inte längre så aktiv som artist, men finns på sociala medier där han fortsätter att uppmuntra med hälsningar om en gud som förbehållslöst älskar alla människor. Franciscos mest kända och uppskattade låt är sången I Don't Care Where You've Been Sleeping från skivan Forgiven. Låten handlar om Guds kärlek som går så mycket längre än vi människor någonsin kan föreställa oss och förstå. Hur hans förlåtelse täcker allt vi någonsin gjort fast vi själva kan ha så oerhört svårt att förstå det. Det här är också i stort det tema mesta delen av hans produktion handlar om. En förlåtande god Gud. Vi lyssnar till Don Francisco som sjunger sången Come and Follow.

Mikael Svarv var musiker, sångare, låtskrivare och arrangör från Larsmo. Är för en del kanske ett bekant namn, för andra kanske helt obekant. Han verkar ofta i kulisserna som arrangör eller som musiker eller kapellmästare, men gör ibland också egna framträdanden. Han har gjort 4 skivor, varav den första gjordes 1994, då var han bara 20 år. Från den skivan som heter Inspiration, vilken han gjorde tillsammans med sitt kompband That's It, ska vi lyssna på sången Led mig, som han själv skrivit.

Senaste vinter hade tack och lov 20 program. Den här vintern blir det 30 program. Det ger mig lite mer utrymme att sprida ut önskningarna, och det här igen ger mig möjlighet att kunna presentera ny musik på ett annat sätt än vad som var möjligt senaste vinter. De två sista låtarna i dagens program är från album som släppts i år. Den första låten med en artist som heter Corey Henry. Henry, hemma från New York i USA, är ett så kallat underbarn som redan vid 2 års ålder trakterar piano och Hammond-orgel, vilket idag mer eller mindre är hans huvudinstrument. Han är en aktiv jazz- och gospelmusiker och producent, och bland annat känd från gruppen Snarky Puppy som spelar jazz fusion. 27 augusti kom hans nya album Devotion ut på de digitala plattformarna, och vi ska lyssna på öppningsspåret Don't Give Up. Solisten här är sångaren, basisten och musikproducenten Fred med det passande efternamnet Hammond.

Du har alltså lyssnat på önskeprogrammet Tack och lov. Det här är ett program som du får vara med och utforma. Skicka in din önskning om vad du vill jag ska spela, så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Önskningar skickas via mail in till tackochlov@yle.fi eller med vanlig post till Tack och lov, postbox 1000 65 101 Vasa. Den andra skivnyheten, lite gammal nyhet dock, är den svenska sångaren Mikael Järlestrand som i våras gav ut albumet En värld som väntar med 12 nyskrivna sånger skrivna av Stefan Berg. Stefan Berg är kanske ett bekant namn för någon. Han står bakom sånger som Mitt i ett äventyr och Fångad av en stormvind som Carola Häggkvist sjungit i den svenska melodifestivalen på 90-talet. Mikael Järlestrand, som också flertalet gånger varit här i Finland, är en svensk kristen sångare, låtskrivare, pastor och programledare på Kanal 10. Han har gett ut 14 skivor sedan början av 1990-talet och reser runt och sjunger mest i Sverige och är väldigt uppskattad i hela landet. Från skivan En värld som väntar ska vi till sist idag lyssna på skivans sista spår En dag. Tack för att du lyssnat. Kom ihåg att programmet också finns på arenan. Där kan du lyssna på det när som helst. På återhörande.

Du har lyssnat på önskeprogrammet för andlig musik, tack och lov. Programledare var Rasmus Forsman och ansvarig redaktör Lukas Snellman.

0: nyheter. Först Norge som drabbats av en ny hackerattack. Denna gång är det Stortingets webbplats som ligger nere. Enligt tidningen VG ska det bero på överbelastningsattacker som en rysk hackergrupp satt igång. Tidigare i september utsatte samma prorysk hackergrupp flera norska universitet och högskolor för attacker efter att först ha förklarat cyberkrig mot Norge. Attackerna ska vara ett svar på Norges stöd till Ukraina. I Sverige är 95% av rösterna räknade efter gårdagens val. Skillnaden mellan de två blocken är fortfarande hårfin. Det är nu 3 mandat som skiljer den nuvarande oppositionen och regeringen. De oräknade rösterna kan få en avgörande betydelse, det säger Peter Starius, professor i nordiska studier vid Helsingfors universitet.
1: För 4 år sedan var det ju så att de här så kallade utlandsrösterna sen svängde det här valresultatet. Och nu har man då räknat att det drygt 28 000 röster som skiljer, och delvis de här sista utlandsrösterna och sen också sådana som har röstat i andra kommuner än där de är bokförda, så räknar man med en ungefär 230, 40, 250 000 röster till och med. Och eftersom de här utlandsrösterna ofta brukar gå till förmån för högerblocket, så finns det nog mycket som tyder på att det kan bli väldigt jämnt.
0: I Mali dödades minst 50 soldater i en attack mot en militärbas, uppger säkerhetskällor för AFP. 5 av soldaterna ska ha varit ryska paramilitärer. Jihadister har tagit på sig attacken som en av de dödligaste för den maliska armén sedan konflikten i landet inleddes. Finland går med i Frankrikes kärnvapenparaply. Syftet är att avskräcka andra länder att angripa Frankrike och Europa. Frankrike är det enda EU-landet som har kärnvapen, och flera andra länder har tidigare anslutit sig till det franska initiativet. Enligt president Alexander Stubb ska kärnvapen inte förvaras i Finland under fredstid. Kärnvapenavskräckningen handlar framförallt om att stärka det europeiska försvaret, skriver Stubb på meddelandetjänsten X. En 43-årig man döms till långt fängelsestraff för ett uppmärksammat dråp i Åbo. Efter att ha dödat sitt offer förvarade han kroppen en längre tid på sin balkong. Den döde mannen anmäldes försvunnen den 19 februari och hittades först 2 månader senare i samband med en husrannsakan på balkongen. 43-åringen döms till 10 års fängelse och för kränkning av griftefriden. Det var nyheter med Peter Petrelius.

0: Yle Vega.
1: Jag heter Simon Karlsson och du lyssnar nu på Vega Kultur, vårt alldeles egna kulturprogram här i radion, som idag ska handla om till exempel Tove Janssons flitiga brevskrivande om progrockbandet Kingston Wall, och vi ska också träffa Klaus Härö och Jakob Norrgård, inte samtidigt dock. I musikväg ska vi bland annat lyssna på lite Kuusi Koski och Anna Järvinen, varvat med till exempel lite emo-rock och Tolkien-musik. Vi börjar ändå med Lale och låten Behåll ditt huvud.

0: Vi ska börja med Tove Jansson, allas vår älskade Tove Jansson. Under flera decennier så tog Tove Jansson emot uppemot 1500 till 2000 brev per år. Sammanlagt blev det ungefär 100 000 brev. Brev skrivna av framförallt barn och unga som ville dela med sig av sina liv, såväl glädjeämnen som olika slags bekymmer och sorger, drömmar och förhoppningar. Tove Jansson besvarade varevigaste ett brev, även om det tog jättemycket tid. Tid som hon skulle ha kunnat ägna åt sitt konstnärskap. Men Tove satte en ära i att besvara alla brev hon fick, konstaterar konsthistorikern Tuula Karjalainen, som har forskat i Tove Janssons liv och som i höst är aktuell på svenska med en bok om Tove Jansson som brevskribent, Tove Jansson och världens barn.
1: Häneltähän meni valtavasti aikaa, kuinka monta muumikirjaa ja muuta kirjaa hän olisi kirjoittanut sinä aikana, kun hän nämä 100 000 kirjettä kirjoitti. Mutta hän sanoi, että jos hän jättää vastaamatta, niin hänen omatuntonsa soimaa häntä niin, ettei hän pysty silloin kirjoittamaan yhtään mitään. Ei mitään.
2: När man frågade Tove Jansson varför hon skrev brev istället för att till exempel skriva fler böcker, sa hon att hon skulle få så dåligt samvete om hon inte besvarade de här breven. Och då skulle hon inte kunna skriva någonting alls, konstaterar Tuula Karjalainen, som är helt övertygad om att Tove Jansson också älskade att både få och att skriva brev, även om breven tog mycket av hennes tid. Breven gav henne en unik inblick i de ungas tankevärld.
1: Toisaalta mä luulen myös, että hän rakasti näitä kirjeitä. Hänellähän ei ollut lapsia itsellään, hän ei tiennyt lapsista kovinkaan paljon, mutta näiden kirjeiden avulla hän seurusteli näiden lasten kanssa, tuhansien lasten kanssa ja eri puolilta maailmaa olevien lasten kanssa. Niin hänen niin kuin perspektiivinsä niin kuin lasten maailmaan oli valtava. Ja kyllähän sillä oli merkitystä ja kyllä niin kuin tietyt asiat näkyy myös Tuven tässä ihan kirjallisessa toiminnassa.
2: Man kan också se spåra brev till Tove Jansson i hennes litterära texter. Det här kunde Tuula Karjalainen konstatera när hon satt på Åbo Akademis bibliotek och läste igenom korrespondens till och från Tove Jansson. Här finns till exempel ett brev från en ung tjej som jobbade som au pair i England och som en natt fick en panikattack och gick ut i parken i bara nattlinnet. Ute i parken dansade hon tills solen gick upp. Det här brevet inspirerade Tove Jansson till att skriva novellen Meddelande.
1: Jotkut novellit on niinku suoraan jostain tietystä kirjeestä. Ne oli ihana, kun mä sen novellit tiesin. Ja sitten kun mä löysin sen nuoren kirjeen tuoltahan kirjastosta ja sitten huomasin, että haa, tästähän ne on lähtenytkin. Esimerkiksi ihana tarina siitä nuoresta naisesta, joka, tai ne on nuori nainen, joka on au-pairina Englannissa ja saa semmoisen vähän ahdistuskohtauksen yöllä ja lähtee yöpaidassaan kulkemaan sitä kaupunkia pitkin puistoon ja siellä näkee, kun aurinko nousee ja tanssii. Se kirja on aivan ihana ja se asia toistuu Tuven omassa tekstissä ja monta muutakin.
2: Ett av alla dessa barn som skrev brev till Tove Jansson var den då 11-åriga Emma Salokoski. Idag sångerska, låtskrivare, körledare och röstskådespelare. Och Emma Salokoski berättar att Tove Janssons böcker alltid varit väldigt viktiga för henne.
3: Mamma läste Muminböckerna alla för oss när vi var små, så det blev liksom väldigt så där, väldigt viktiga för mig och jag tror för alla oss barn. Och hela den där liksom Muminvärlden och de här figurerna och deras mänsklighet och deras visdom. Jag tror att den har varit liksom till och med formbildande för mig. Viktigt att skapa sån här, en slags moralkod också, en förståelse för människan. För att jag tycker att Tove hade en underbar förståelse av människan och det syns i allt som hon har skapat.
2: I något skede så bestämde du dig för att skriva brev till Tove. Hur gammal var du då?
3: Har jag ett datum på det? Det har varit 87, så jag har varit 11 år. Och då hade jag läst en intervjubok med Tove Jansson och så läste jag där att folk skriver väldigt mycket brev till henne och att hon lite kämpar med det där att hon hinner inte skriva svar till alla. Och då trots att jag hade läst det här så måste jag ju genast skriva ett brev till henne. Men jag hade faktiskt träffat henne på riktigt också på sommaren eftersom vi har sommarstuga i Pellinge skärgård. Och Tove och Tuulikki var ju i Pellinge skärgård, vistades under somrarna där. Och de hade sådana här midsommarfester på Högbergsgården och kanske också andra fester, barnfester på sommaren. Där det var olika program och jag var en gång på en sån här barnfest där Tove läste sina egna historier. Och så gick jag och pratade med henne efteråt och sa att jag skriver också böcker. Att jag skriver hästböcker. Och någonting sånt här. Och så kunde jag då hänvisa till det här när jag skrev det här brevet till henne senare. När jag hade läst den här boken så jag skrev till henne att vi träffades på sommaren, jag hade en röd klänning. Du kanske kommer ihåg den där röda klänningen och jag sa att jag också skriver böcker och jag skriver hästböcker. Och så skrev hon tillbaka till mig. Det räckte några veckor men hon skrev faktiskt tillbaka och så sa hon att jag kommer inte ihåg din klänning men jag kommer ihåg dina ögon. Som jag tycker är underbart sagt nu, särskilt nu efteråt liksom läser det där brevet. Så att hon visste nog hur man ska tala till folk.
2: Hur kändes det att få brev av Tove Jansson?
3: Ja, alltså nu kändes det ju fantastiskt fint. Och jag har ju sparat det där brevet. Nu har jag äntligen då i år ramat in det också, det där brevet. Det har bara varit någonstans bland mina viktiga minnespapper. Men nu har jag ramat in det. Men jag har inte fram så att det inte ska bli gulnat i solen. Jag har det någonstans i mörker. Men att ja, särskilt nu i dessa dagar så känns det ju som en värdefull liten relik kanske. Det känns ju väldigt speciellt.
0: Det sa Emma Salokoski och vi ska höra mer om Tove Janssons brev efter lite musik. Det här, det är Anna Järvinen med låten Lilla Anna.

0: personer som hade just det här dilemmat. När allting annat är så personifierat och liksom matas av dig, men boken är inte liksom riktigt på samma sätt. Att de liksom att jo, jag skulle vilja läsa böcker, men vilken bok? Och sen är man kanske riktigt van heller med att på det sättet följa de här institutionella strukturerna. Det kanske inte riktigt tillräckligt det att ett bibliotek rekommenderar. Det är kanske riktigt det effektivaste sättet att sortera den här verkligheten för de läsaren.
1: Jag tänker ännu på det här med betydelsen av litteratur och läsning som folk ändå tillmäter den på något sätt också, som kom fram i den här utredningen, att vad är det för värden som man ser i litteraturen? Vilken betydelse tillmäter man den?
2: Ja, det har mycket att göra med den värld vi lever i och hur omvärlden ser ut också, det här snabba och fragmenterade medielandskapet. Så ett attribut som, eller värde som man tillskriver litteraturen, har mycket att göra med att det möjliggör återhämtning och mental avkoppling. Att kanske tidigare har man tänkt sig att man vänder sig till en bok för att man har det tråkigt eller trist. Idag vi har sällan tråkigt eller trist, för det är hela tiden någon stimuli som gör anspråk på vår uppmärksamhet. Så bokens roll och värde handlar mer om att vi kan ta avstånd från det här ständiga liksom, någonting som gör anspråk på vår uppmärksamhet, och sitta ner med den och ta en stund och en paus från allt det. Det andra är också, om vi tänker på hela informationslandskapet, så även om människor har lärt sig att navigera det, och det var intressant att se hur sofistikerat det är i många fall, så det kan upplevas som ganska utmattande och tungt, för att du går från en media till en annan och du vet inte riktigt vad du ska lita på. Du måste sy ihop den där din uppfattning om vad som egentligen har hänt och vad som är sant. Och där ger boken någonting mer robust, någonting mer förankrat, väl uttänkta resonemang och så vidare, och det här uppskattas också.
3: Det var Marit Lindqvist som hade intervjuat Oskar Korkman och Sebastian Schauman, som har gjort den här rapporten för SLS om litteraturens plats i vår vardag idag. På tal om litteratur och fantasy-litteratur, som är en del av det, så ha en Tolkien-serie, en Sagan om ringen-serie, Maktens ringar, nyligen kommit ut på arenan, 16 avsnitt. Riktigt trevligt att titta på, tycker jag i alla fall. Det är Amazons stora serie. Det har gått 25 år sedan Peter Jacksons första Sagan om ringen-film hade premiär. För den filmen gjordes det en hel del, och de filmerna gjordes det en hel del musik till, och en del av den musiken använde sig av alvspråket Quenya som Tolkien skapade, och det språket är modellerat på finska. Tolkien var ju väldigt intresserad av finsk kultur och Finland. Och jag tänkte att varför inte uppmärksamma att Maktens ringar nu finns på arenan med att lyssna på en låt av Enya, Hayley Westenra och The Royal Philharmonic Orchestra från London, där man hör lite Quenya. Den heter Made Be.

0: I veckan så blev det klart att filmen Orava är Finlands Oscarsbidrag den här hösten. Det är Markus Lehmus-Ruusu som har skrivit och regisserat den. Och i huvudrollerna till Orava så ses Miro Lopperi och Mimosa Villamo. Och det här med finsk inhemsk film så för mig till att Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa hade biopremiär i fredags. En sjukhusfilm som tar avstamp i riktiga händelser från vårdkrisen och strejken för snart 20 år sedan är det väl. Och Cornelia Berg har intervjuat Härö om hans 10:e långfilm och om samarbete med manusförfattarna Kirsi Wikman och Jimmy Carlsson.
1: Hur känns det nu för dig när publiken möter filmen och den får sitt eget liv?
2: Det har varit otroligt att få feedback för den här filmen. Det är ändå alltid spännande, det är inte så att man blir van. Utan det är alltid så att det är alltid den filmen som man i någon mån spänner för också, att hur ska publiken ta emot det. Och när det handlar om vård och när det handlar om folk som är i behov av vård, så är ju folk också som ser filmen, det handlar om känsliga saker. Och det kan bli väldigt personligt. Och det är klart att man som regissör frågar sig att har jag kunnat behandla det här rätt.
1: Om vi går tillbaka lite i skapandeprocessen då, så du har ju tidigare jobbat just med Kirsi och Jimmy. Men hur föddes idén till den här filmen?
2: Redan under, tror jag, 2007 års sjukvårdsstrejk så behövde jag fråga mig att vänta nu att om det blir en massuppsägning inom specialsjukvården, betyder det då att här inte finns någon verkligen som sköter det här, som är mest sårbara? Och jag blev att tänka och fundera på den här saken, och 2008 kom det en artikel i Helsingin Sanomats månadsbilaga som behandlade ur en mammas synvinkel. Dag för dag såg hon hur hennes nyfödda behövde vård, och samtidigt fruktade hon och hennes man för att finns det någon kvar här nästa måndag som tar hand om mitt barn? Och jag frågade mig efter den artikeln att skulle det gå att göra en film som är lika stark som det här, som den här artikeln var för mig när jag läste den. Den liksom svarar på många av de frågor eller många av de känslor som jag liksom kunde tänka mig att man skulle ha om man så att säga är i behov av vård i mitten av en strejkaktion.
1: Finns det någonting som du som regissör behöver förbereda dig extra på inför den här filmen?
2: Det är klart att när det gäller en film som utspelar sig också till en stor del på en sjukhusavdelning, så måste vi få alla de här sakerna rätt. Och redan från manusskede så har ju manusförfattaren Kirsi Wikman talat med en massa skötare, suttit med på avdelningar, intervjuat folk för att få det där, liksom, hur agerar man, hur jobbar man tillsammans. Skådespelarna har också haft övningar, också enbart med vården. De bara har övat att dra på sig liksom, gummihandskar eller ta käsidesi som det heter, så att du inte tittar på den här handskan du sätter på det, utan du gör det i farten. Och de har övat en massa sån här, så att sen kan du glömma det och bara gå in i det som är själva innehållet i scenen.
1: Vad är det som du hoppas att publiken tar med sig från den här filmen?
2: Jag hoppas på något sätt att när det handlar om såna här saker som är viktiga för oss alla, jag menar, förr eller senare behöver alla vård, och då vill vi också att den här vården ska fungera. Vi vill att de människor som jobbar ska ha vettiga omständigheter att jobba för oss och för våra närmaste. Och på det sättet så är det här en gemensam sak. Så jag skulle hoppas att den här saken och den här filmen skulle vara en erfarenhet och upplevelse som förenar folk när de ser den.
1: Den här filmen är också en samproduktion med andra länder som Bulgarien och Litauen. Hur ser du på den finländska filmbranschen idag och det här samarbetet med andra länder?
2: Finsk film görs med ganska tajta medel, och det är inte så att det har blivit lättare med åren, utan det har blivit svårare. Fast film har en viss lagbundenhet och det görs på ett visst sätt, så finns det nog alltid ett element om att man hittar på liksom, uppfinna hjulet på nytt, för att det är så utmanande med de här tajta resurserna. Och där ligger vi ju efter våra skandinaviska, våra grannländer som har en större ren liksom, lokal finansiering för sina filmer än vad vi har i Finland. Och samtidigt har vi i Finland ett läge där finländarna liksom procentuellt ser mer finsk film än vad svenskarna ser svensk eller danskarna dansk film. Och där, så vi har liksom ett bra läge i Finland där finska tittare vill se finsk film. Men helt en vanlig finsk film, om man skulle kalla det här en vanlig finsk film idag, så för att bli av så kräver att det är en samproduktion. För att få ihop finansieringen så kan vi få kanske hälften eller nästan hälften från Finland, men resten ska vi hitta någon annanstans. Och det förlänger de här processerna, och det gör att vi också behöver ta in filmarbetare från andra länder och jobba. Och det har ju den fördelen att vi finländare får se hur andra jobbar, och det blir en viss sån här hälsosamt utbyte av idéer och liksom yrkeskunskap och förståelse för jobbet. Men det som är tråkigt i det här, att det är ofta så att det jobb som skulle kunna innehas av finska filmarbetare också liksom den nya unga generationen så innehas istället av kanske estniska eller lettiska eller litauiska filmarbetare. Och då är inte vägen det att vi ska förbjuda den vägen, utan vi behöver öppna liksom vägar för att finansiera finsk film på ett sånt sätt att vi kan göra den i Finland och att vi kan få finska filmarbetare med, för annars lär vi inte upp en ny generation filmarbetare, och det behöver vi göra.
0: Det var Cornelia Berg som hade intervjuat Klaus Härö.
3: Ylevega.
0: Till sist vill jag gratta Carola Häggqvist på 60 års firandet. Hon fyllde alltså 60 här i veckan. Jag är ett stort Carola-fan. Jag hade svårt att välja vilken låt jag vill spela här i programmet. Men jag valde en av mina favoriter där hon sjunger med en annan av mina favoriter. Och det är dessutom en låt som först fanns med på hennes debutskiva. Det är Säg mig vad du står med Sara Larsson. Och alltså Carola, Vegakultur är tillbaka igen om en vecka.

0: Nyligen nyheter nu först om att USAs president Donald Trump är missnöjd med Googles storinvestering i Finland. I ett inlägg på sin sociala medieplattform skriver Trump att Google vill bygga en massiv anläggning i Finland bara för att bolaget anser att tillståndsprocessen är för svår i USA. Av allt att döma kräver den amerikanska presidenten att Google ändrar sig och istället investerar i USA. Kanada förbereder samtal om fördjupade relationer med EU efter att handelsrelationerna med grannen USA kastats i en djup kris. Enligt The Wall Street Journal har EU-representanter ställt sig positivt till ett kanadensiskt förslag om att Kanada skulle kunna bli en associerad EU-medlem. Premiärminister Mark Carney reser den här veckan till Storbritannien och Frankrike och ska tala inför Europaparlamentet i Strasbourg senare i veckan. Kanada siktar inte på att bli medlem i EU, men vi inleder diskussioner om en unik allians mellan Kanada och unionen, säger Carney.
1: We're not looking to become a member of the European Union. What we are looking and beginning will begin discussions for unique alliance with the European Union, between Canada and the European Union. We share the same values, we have the same priorities, and we have very complementary strengths. We're stronger together, and this is at a time where the world's more dangerous and divided, and friends need to stick together at these times.
0: Vi är starkare tillsammans, så vänner bör hålla ihop i tider som dessa, sa Carney. Ukraina har föreslagit sina allierade att det ska nå en överenskommelse med Ryssland om att stoppa attacker mot kritisk infrastruktur i Ukraina. Enligt president Volodymyr Zelensky skulle Ukraina i så fall vara redo att stoppa attacker mot Rysslands kritiska infrastruktur. Tidigare under dagen hävdade USAs president Trump att Ukraina och Ryssland redan bestämt sig för att avstå från att attackera varandras energianläggningar. Finland går med i en fransk satsning på kärnvapenavskräckning för att stärka det finska försvaret. President Alexander Stubb säger att samarbetet varken ersätter eller strider mot NATO-medlemskapet eller mot NATOs kärnvapenparaply. Och inga kärnvapen ska placeras i Finland under fredstid, säger president Stubb också. I Sverige är omkring 5% av rösterna oräknade efter gårdagens val. Det är nu 3 mandat som skiljer den nuvarande oppositionen och regeringen. De oräknade rösterna kan få en avgörande betydelse, det säger Peter Stadius som är professor i nordiska studier vid Helsingfors universitet.
2: Diskussionen fokuserar i huvudsak på 2 frågor. Det ena handlar...
3: För 4 år sedan var det ju så att de här så kallade utlandsrösterna sen svängde det här valresultatet. Och nu har man då räknat att det är drygt 28 000 röster som skiljer. Och delvis de här sista utlandsrösterna och sen också sådana som har röstat i andra kommuner än där de är bokförda. Så räknar man med en ungefär 230, 40, 250 000 röster till och med. Och eftersom de här utlandsrösterna ofta brukar gå till förmån för högerblocket, så finns det nog mycket som tyder på att det kan bli väldigt jämnt.
0: Säger alltså Peter Stadius. Och vi fortsätter med det svenska valet. Statsvetaren Åsa von Schultz blev mest förvånad över att valet blev så jämnt. Hon tror att framförallt Socialdemokraterna och Sannfinländarna här hemma tar lärdomar inför vårt riksdagsval om ungefär ett halvår.
4: Jag tror ju att de är där för att lära, precis som du säger, spionera. Vad funkar inte, vad kan de inspireras av och vad kunde funka i Finland? Och så tror jag att de har en del möten också och liksom försöker liksom stärka samarbete. Nu var det ju så att Sverigedemokraterna gjorde sitt tappade riktigt ordentligt, nästan 3 procentenheter. Så att
5: fråga på det, vad tror du det beror på?
4: Oh, det är en jättekomplex fråga. Frågar man Jimmie Åkesson själv, partiledaren, så säger han att det var stödröster till Liberalerna. Tittar man på vallokalsundersökningen så tycks det inte vara någon väldigt stark förklaring. Själv tror jag att det har att göra med att de har fått igenom väldigt mycket av sin politik och den svenska invandringspolitiken har skärpts markant. Den har gått så långt i restriktiv riktning att det har börjat liksom bli mycket historier i svenska medier om att det utvisas folk som kanske man tycker borde ha rätt att stanna. Och jag tänker att många väljare som har tyckt att det är viktigt att få en mer restriktiv invandringspolitik kanske känner sig mätta på den punkten nu. Och det här är den fråga som Sverigedemokraterna äger i politiken. Och om den redan har uppfyllt så att man inte behöver ha mer av det, så kanske det finns skäl att istället tänka på ekonomiska frågor, och då är Moderaterna kanske sakägare på det området. Om man tittar höger ut så är Moderaterna liksom kända för att äga de sakfrågorna i politiken. Så jag tror att det kan delvis ha att göra med att den där politiken som många väljare tyckte var viktig att få genomförd, den är nu på plats.
6: Men det har sannfinländarna kvar än att jobba på här?
4: De har ju gjort sitt bästa under den här regeringsperioden att få igenom den politik som de står för, men jag vet inte, det är upp till väljarna att bedöma hur mycket som, om de är nöjda med det eller om de tycker att det behövs ännu tuffare tag.
0: Det sa Åsa von Schultz i Vega eftermiddag tidigare idag. Hon intervjuades av Joakim Runt och Emil Friman. Nu tar vi en titt på vädret. Och utsikten ända till imorgon kväll, det utlovar i landets södra mellersta delar. Klart eller nästan klart väderuppehåll i natt, och på morgonen blir det lokalt dimma. Under eftermiddagen imorgon ökande molnighet i väst och vid kusten möjligen skurar. Nattens lägsta temperatur -1 till +6 och dagens högsta imorgon 14-17 grader. I natt blåser svag vind, på dagen tilltagande omkring syd. I landets norra del väntas klart eller nästan klart uppehåll i natt och på morgonen lokalt dimma. På eftermiddagen ökad molnighet i väst. Nattens lägsta temperatur -3 till +4 och dagens högsta 10-15 grader. I natt svag vind, på dagen tilltagande omkring syd. Väglaget är dåligt i natt i Lapplands västra del och i delar av landskapet norra Österbotten på grund av frosthalka. Femdygnsprognosen sträcker sig till lördag. I morgon kväll drar regn in över landet västerifrån, och senare i veckan utlovas både uppehåll och skurar. Under dagen 10-17 grader, längst i norr under 10. Natttemperatur mest 1-12 grader. Sjövädret, finska viken, nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden, i natt varierande riktning och god sikt. Norra Östersjön, varierande riktning 2-6. Från natten sydlig vind som tilltar, på eftermiddagen 5-9, god sikt. Ålands hav, småningom tilltagande sydlig vind, först 1-4, från morgonen 5-10, god sikt. Skärgårdshavet, varierande riktning 2-6, från natten småningom tilltagande, på eftermiddagen 5-9, god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande omkring sydväst, först 3-6, från natten sydlig vind och från förmiddagen 8-13, god sikt. Kvarken, sydväst 4-8, från natten småningom tilltagande, på morgonen sydlig vind 4-8, på eftermiddagen 7-12 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, västlig vind 3-7, från natten småningom tilltagande sydlig vind, på förmiddagen 6-11. På morgonen och dagen lokalt regn, mest god sikt. Saimen, väst till nordväst 1-5 meter i sekunden, från natten varierande riktning och god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Östra finska viken, tilltagande omkring syd, på dagen under 14 meter i sekunden. Västra finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, tilltagande omkring syd. Från onsdag morgon är sannolikheten för hård vind 40%. Och vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö +15 grader, nordvästlig vind 4 meter i sekunden, klart sikten 46 km. Kotkarankö 11, nordväst 2, klart 36. Orrengrund 15, nord-nordväst 4, klart över 20. Emsalö 13, nord 2. Kalborgrund 15, väst-sydväst 6. Östertokan 15, väst-nordväst 2. Gråhara 14, nordväst 1, klart 20. Makilo 12, väst-sydväst 2. Bogaskär 13, väst-nordväst 1, klart 50. Hangetulludden 14, nordväst 5. Russare 13, nordväst 6. Venö 13, nordväst 6. Utö 13, nord-nordväst 4, klart 28. Notgrund 13, nordväst 5. Fagerholm 12, nordväst 3. Vilsandi 14, nord-nordost 3, 50. Gotska Sandön 11, sydost 2, 45. Kumlinge 12, nordväst 2, klart över 20. Nyhamn 14, syd-sydväst.

Väst 4, klart 20. Märket 15, sydsydost 6. Enskär 13, nordväst 2, klart över 20. Kylmäpihlaja 13, nordväst 3, klart 20. Tahkoluoto 13, västnordväst 2, klart 50. Selgrund 10, klart 50. Bredskäret 13, västsydväst 5. Strömmingsbådan 13, västsydväst 5. Valsörarna 11, sydväst 7. Kallan 13, västsydväst 8. Tankar 12, sydväst 5, klart 50. Ulkokalla 13, sydväst 7. Nahkiainen 12, väst 6. Brahestad 12, väst 4, klart 20. Yleborg 11, väst 3, över 20. Marjaniemi 11, väst 5, klart över 20. Kemi 1, 12, väst sydväst 5 och Ajos 12, väst 4, klart 20. Här slutar rapporterna och det var till kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. Nej, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
2: Den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: De är liksom för mycket.
1: Där är sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
3: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde. Som också har förstört sina liv.
5: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden. Bilbomben i kampen. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.
6: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
7: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
8: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
9: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
10: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
11: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Varmt, varmt välkommen till Fatta familjen, kära lyssnare. Och välkomna våra experter, beteendevetare Petra Krantz Lindgren och psykolog Stina Hinström. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej, Patrik! Hej.
1: Hörni, vi pratar om gränssättning i Fatta familjen idag, hur vi kan undvika bråk och konflikter. Många föräldrar som hört av sig uttrycker, jag vet egentligen hur man borde göra, men jag klarar inte alltid av att göra det. Förstår ni liksom den svårigheten? Ja. Mm. Vi har det i teorin, men sen är inte lika lätt i praktiken.
3: Det är ganska lite här i livet som vi verkligen vill göra som vi gör 100%, eller? Mm. Jag tränar inte så mycket som jag hade önskat att jag gjort, eller läser så mycket böcker som jag skulle önska. Eller har du
2: gör inte det alltså.
3: Nej, sen är jag rätt.
2: Tänkte
3: nu.
2: Du är psykolog, ja. Du har ju koll på det här. Jag trodde bara det var jag som var lite otillräcklig.
1: Nu ska vi bjuda in en tvåbarnspappa som ofta hamnar i konfliktfyllda situationer med sin femåriga son. Han funderar mycket på hur deras kommunikation ska bli bättre. Hej föräldrar och välkommen till Fatta familjen.
4: Tack så jättemycket.
1: Du skriver i ditt mejl till oss att det har varit ganska konfliktfyllt runt sonen under en lång tid. Hur skulle du beskriva situationen just nu?
4: Jag kan ta ett exempel från i morse bara när vi skulle ut i förskola och jag skulle klä båda barnen. Vår treåring var lite tjurig och mammig och ville inte riktigt vara med. Och samtidigt så hoppade vår femåring runt och ville lyssna på ljudbok medan vi öppnade dörren och tryckte på hissknappen och han skulle fortsätta lyssna och blev väldigt arg. Sen sprang han in och tog av sig alla kläderna för att han ville ha det på ett annat sätt. Och där blev jag lite överväldigad och försökte tvinga med honom. Och då reagerar han ju rakt tvärtom. Och så fort han reagerar så slutar han lyssna eller ta in vad jag önskar. Så han säger ofta då fula ord, försöker vara elak, försöker provocera fram en reaktion på något sätt.
1: Mm. Så vad hoppas du då få hjälp med oss, Stina och Petra?
4: Jag vill väl prata lite om gränssättning, hur vi ska tänka när han är i affekt. För han är ganska gränslös, han provocerar för att få en reaktion, både verbalt och en del fysiskt. Och hur ska vi tänka egentligen med vilka gränser vi ska hålla och vad vi ska släppa och hantera senare eller så?
2: Du, jag undrar om det kan vara så att du tillskriver honom lite väl mycket tankeverksamhet i de här situationerna. Du säger att han är affekt. Och det vi vet om hur hjärnan fungerar, det är att när man hamnar i affekt så tänker man inte speciellt mycket. Inte överhuvudtaget. Den tänkande, logiska, resonerande delen av hjärnan kopplas bort. Man blir lite dum i huvudet helt enkelt när man är i affekt. I den situationen så är det så lätt att vi tänker att vi ska vinna, jag ska få honom att förstå. Men han är ju inte där, hans hjärna är bortkopplad då. Vad tänker du när jag säger så här?
4: Nej, men det stämmer nog väldigt bra och han är väldigt självmedveten om det och vi pratar också om det när vi pratar efteråt. Hur han inte kan styra sig när det bubblar i honom. Mm. Och hur han inte vill att vi ska hamna där, men att om vi är där, då kommer han göra allt det här ändå.
2: Ja, och vad smart han är, för det är ju precis så.
4: Han är otroligt smart.
2: Han kommer att göra allt det där ändå när han hamnar i affekt. Mm. Och vet du vad som är din främsta uppgift i det läget?
4: Berätta.
2: Det är att vara nära eller i närheten, beroende på vad han föredrar. Och låna ut lite av ditt eget lugn. Du ska smitta honom med ditt lugn. Och då behöver du hitta lugnet i dig själv. Kan det vara så att du också hamnar i affekt och har lite svårt att reglera dig?
4: Det händer, absolut.
2: Ja, och då står det två dumskallar där och skriker på varandra. För exakt, båda två har kopplat bort.
4: Bråk,
2: liksom.
4: På gården.
2: Ja, och då ska man inte sätta gränser. Det är fel tillfälle att försöka gå in och sätta gränser, då är det bra att sätta sig på golvet. Och jag brukar tänka att kokt spaghetti, det är ganska bra i det läget. Man blir lätt en rå spaghetti som står där i vakt och pekar med hela handen, men tänk mer kokt spaghetti. Så i det läget så lånar du ut lite av ditt eget lugn. Och sen, det kommer att göra att han går ner i affekt. Och då har ni möjlighet att prata. Och där är det inte läge för utbildning. Där är det läge för kontakt. Attans vännen, du blev så arg nu. Var det så? Och du ville lyssna klart på sagan och så sa jag att vi behövde gå ut genom dörren. Det blev ju inte alls bra för dig, eller hur? Nej, och då skällde du och så sa du och så... Aj, och hur blev det för dig? Och där behöver du lyssna. Lyssna för att han ska känna sig förstådd. Han är mycket mer öppen för att förstå dig.
4: Ja.
2: Men när du säger att han provocerar dig och han vill ha sin vilja fram, så tänker jag att det han egentligen vill, det är att bli förstådd.
4: Absolut, det håller jag med om. Jag vet hur viktigt det är för honom att känna att han blir lyssnad på. Och just som han är både verbal och väldigt smart. Han vet ju när vi har tagit in vad han säger och inte. Sen känner jag igen mig mycket i det här att vara väldigt mån om att bli lyssnad på. Och liksom okränkbarheten i det. Så var jag nog också mycket när jag var liten.
1: Stort tack för att du tog kontakt med oss och ville dela det här. Jag tror att det kan vara hjälpsamt för många där ute.
4: Tack till er, verkligen.
2: Så, ha det gott.
1: Ha det gott. Fint. Hej. Idag. Du lyssnar på Fatta familjen. Jag heter Patti Hansén och med mig i studion så har jag idag psykolog Stina Hinström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Och nu ska vi ta en fråga från signaturen Kämpande mamma. Hennes 8-åring använder ett väldigt grovt språk som sårar både hemma och i skolan. Så här skriver hon. Hej, jag har ett barn på snart 8 år. Hen är inte utredd för MPF, men vi misstänker att problematiken finns där. Ett av barnets svåra beteende är att hen uttrycker sig grovt mot oss i familjen, men även mot både barn och vuxna i skolan. Det är ord som bitch, håll käften och så vidare. Hur hjälper vi på bästa sätt barnet att sluta med dessa ord? Det har nog hållit på i över 1 år nu, och det känns som att vi har testat allt. Vi har pratat om det, vad orden kan betyda och hur det känns för dem som får dem emot sig. Vi har givit konsekvenser i form av spelförbud och dylikt, försökt förekomma barnets ilska och så vidare. Det här tär både på oss, på syskon, på skolpersonal och på barnets egna sociala relationer. Och givetvis på barnet som egentligen är ett smart, roligt och glatt barn. Vänligen kämpande mamma.
3: Jag tycker att det låter som att man skulle behöva göra en lite noggrann analys av när de här orden uppkommer. Vad driver innan det händer? Hur mår barnet innan? Vad händer i situationen? Alltså få sig en bild. I vilket sammanhang utlöses de här runda orden? För att i så fall fundera på om det är någonting som man får ändra i situationerna. Kombinerat med ett hopp om att det går över, att inte göra det här större än vad det är. Det är klart att det inte är önskvärt med fula ord, men det är också bara ord.
2: Om jag får, nu tänker jag märka ord här lite grann. Mm. Men när jag läser det här mejlet så ser jag, det känns som att vi har testat allt. Och så räknar hon upp föräldern vad de har testat. Och det jag saknar här, det är att lyssna på barnet. Vi har försökt förstå vad det är som växer i barnet som gör att barnet säger så här. De har testat att förklara, de har testat att straffa och massa saker. Men just det här att kanske ta barnets perspektiv och försöka förstå situationen ur barnets perspektiv. Det är möjligt att de har testat det, men det står inte här.
1: Det är ju liksom ett ganska kraftigt uttryck som föräldrar att bli kallad för bitch eller vad liksom barnen väljer att säga. Det kan ju vara lite svårt att vara den vuxna i rummet just när man möts av de här uttrycken. Alltså hur ska man förhålla sig just när man får det här haglet mot sig av svordomar?
3: Om man vet att de här orden, som de, för de flesta av oss är, det är liksom absolut nej, vi använder inte de orden. Och så är det det som man förmedlar, men också till sig själv då, att jag kommer inte för den sakens skull bli likadan. Jag menar inte att man ska relativisera det, men man behöver inte blåsa upp det till något större än det är. Så vill jag skicka in.
1: Vi ska samtala med en förälder till en 3,5-årig dotter som är både viljestark, envis och väldigt trygghetssökande. Och det här visar sig särskilt på morgnarna när föräldrarna ska ta dottern till förskolan. Hej på dig, förälder!
0: Hej!
1: Kan inte du bjuda in oss och ta med oss in i en helt vanlig morgon hos er? Vad är det som brukar hända?
0: Ja, det är lite olika, men ibland så får vi med henne direkt. Men ganska ofta så är det utbrott och hon börjar gråta och vill inte och så. Jag försöker locka med att ja, men den och den kompisen är där, eller myta henne med någonting. Du får äta en majskaka i bilen eller vad det nu kan vara. Det är liksom den taktiken vi har kört med nu, att vi måste få med henne frivilligt.
1: Och när det blir riktigt jobbigt då, vad händer då?
0: Alltså jag kan inte ens beskriva liksom hur mycket hon skriker och sprattlar och håller på. Jag kan knappt bära henne när hon är så.
3: Nej.
0: Vi har snackat med lite andra föräldrar och vissa säger, ja, men varför tar hon inte bara henne över axeln och går iväg? Men alltså dels så känner jag liksom inte att det skulle vara så säkert. Alltså det skulle vara en trafikfara. Dels för att jag tror inte ens att jag kan pressa ner henne i bilbarnstolen och spänna fast henne i det läget, för att hon blir så pass upprörd liksom och bara skriker och sprattlar. Och då är också vår fundering lite så här, är vi på rätt bana med att vi försöker att få med henne av egen fri vilja så att säga? Eller måste man liksom ta till hårdare metoder, och hur ska det gå till i så fall?
3: Och när hon är på förskolan, hur har hon det där?
0: Alltså hon verkar ha det bra. Ofta när vi hämtar henne och frågar hur har det haft idag, så säger hon liksom att det har varit kul och jag har lekt med den och den. Mm. Och pedagogerna säger också att hon verkar vara bra när hon är där och liksom, ja, leker med de andra barnen.
3: Vad tror du det handlar om från hennes håll att hon så ogärna vill vara kvar hemma? Vad handlar det om?
0: Jag tror att hon är en sån där som inte gillar övergångar. Mm. För det här handlar ju inte bara om när vi ska till förskolan, utan det kan vara andra saker vi ska göra också. Och ofta det är det svårt att bara ta sig ut genom dörren. Liksom. Mm.
3: Och jag tänker att det är hon ju inte ensam om. Även om det kanske inte är det vanligaste, så är det ju inte heller helt superovanligt.
0: Nej, precis. Nej, och det vet jag också att det är många som har den utmaningen. Men jag fattar ändå inte riktigt hur föräldrar får det att gå ihop. Alltså det känns nästan som att alla på förskolan kommer i tid. Och så här.
2: Jag tvivlar på att du är den enda på den här förskolan som har en unge som inte vill gå dit, även om det kan se så ut från utsidan.
0: Ja.
2: Men jag kan säga att i mitt jobb så möter jag jättemånga föräldrar med samma utmaning som ni har.
0: Mm.
2: Det är lika mycket regel som undantag, skulle jag säga.
0: Mm.
2: Du, jag är nyfiken, har det någon gång runnit över för dig så att du faktiskt, för det händer att föräldrar bara, nej nu, fan, rent ut sagt. Och så blir man så arg så att man lyfter upp barnet och går iväg till förskolan, trots att det inte är så man vill vara. Har det hänt dig också att du har gjort det?
0: Jag vet inte om det har varit just till förskolan, men det har varit andra situationer då jag har försökt göra det, bara... Ja. Liksom tagit upp henne och försökt gå liksom. Men
2: och hur alltså, blev det då?
0: Ja, men alltså det blev extremt stressigt såklart och mycket känslor och så. Men också att jag känner att jag liksom inte ens klarade rent fysiskt att bära henne när hon håller på och stretar emot sådär.
2: Men du har ju redan testat det här då. Det funkar ju inte för er.
0: Nej, det gör inte det.
2: Nej.
0: Nej. Nej, men det är bara man känner sig så... När en annan förälder säger det som så självklart, så känner man sig som att man håller på att dalta så mycket. Alltså man känns lite tuntig, eller måste säga.
2: Mm.
0: Lite mesig. Som en curlande förälder eller sådär.
2: Men det så är du ju inte. Du ger ju ditt barn vad ditt barn behöver.
0: Mm.
2: Tror du på mig när jag säger det?
0: Ja, det gör jag. Mm. Och jag vet väl det egentligen. Det är bara så skönt att höra det från experter. Mm. Att man är inne på rätt bana liksom.
2: Du, jag hörde dig säga en sak som jag vill testa det. Mm. När hon säger att hon inte vill gå till förskolan så säger du, jo men du kommer ju ha kul där. Och tänk på det här roliga och du kan leka med den och den personen. Jag fattar så mycket din instinkt där. För att du vill påminna henne om allt som är bra. Och jag är inte säker på att det är så det landar i henne.
0: Nej.
2: Som okay. Om du inte vill gå till jobbet en dag, har du en partner? Om du inte vill gå till jobbet en dag och så säger din partner till dig, men tänk på allt kul du har på jobbet. Blir du bara, ja just det, jag har så himla mycket kul på jobbet. Eller finns det en risk att du tänker att din partner inte riktigt fattar din situation?
0: Ja, men så kan det vara det sista där, ja.
2: Jag tror att ibland så kan det vara hjälpsamt för barn att få höra att min mamma fattar. Jag ska fortfarande gå till förskolan, för det är inte förhandlingsbart. Men min mamma fattar att det kan vara lite jobbigt för mig ibland. Och jag vet, älskling, du önskar att du kunde vara hemma idag, och så går inte det.
0: Just det.
2: Och även om hon inte förstår alla de orden, så

0: kan det kännas bättre för både dig och din dotter.
1: Precis. Så får man väl acceptera också att det är barn, man, det är oförutsägbart. Och att det kanske inte finns någon mirakellösning på att komma iväg i liksom tid varje morgon. Och det får man väl acceptera liksom, och ha det där tålamodet.
2: Känner du dig nöjd så här?
1: Ja, det gör jag.
2: Fint. Då önskar vi dig lycka till.
3: Ja, varmt lycka till.
1: Ja, tack för
2: att du hörde av dig. Ja, tack ska ni ha. Ha det bra,
3: hej då.
1: Hej då. Ha det bra. Hej, hej.
2: Nu ska vi ta en fråga från en förälder som ofta hamnar i förhandling och tjat med sin son. Så här skriver hon till fattafamiljen@ur.se. Hej fattafamiljen. Vi behöver lite hjälp med att förstå vår son, nyss fyllda 9 år. Han är en smart, rolig och en god kille med massa energi. Det är främst situationer som innebär att sitta stilla, till exempel vid matbordet, och när det är läggdags som det blir problem. För det mesta ska det förhandlas om nästan allt. Om tider, skärmtid, godsaker på vardagar, tandborstning och så vidare. När jag säger till honom att det är mat så säger han alltid, jag kommer snart. Och så får jag tjata upp till 10 minuter. När vi äter lämnar han bordet minst 2-3 gånger för att gå på toa eller fixa någonting. Jag börjar tröttna på att hela tiden vara den som tjatar och bråkar. Jag försöker oftast ha överseende med matsituationerna. Men min man tappar tålamodet snabbare och det blir ofta konflikter. Och jag försöker vända ut och in på mig själv för att medla så att det inte ska bli bråk. Sonen är väldigt aktiv och vill nästan aldrig sitta stilla, förutom när han kollar på surfplatta eller spelar tv-spel. Men även där far han runt i soffan ibland. Har ni några tips och råd? Och det är ledsen och uppgiven mamma som skriver det här.
3: Oh. Alltså, vi människor är ju lika och väldigt olika. Så att jag vill ju faktiskt skicka till mamma att tänk om du ändrar perspektiv här och tänk att jag har ett barn som älskar att röra sig, som mår bra av att röra sig. Och att det är ändå något som det larmas om att de gör alldeles för lite, de här små, va? Så tänk om de istället, ja, det här är en kille som har rörelsen i blodet, som just nu verkligen inte gillar de här stillasittande och äta tillsammans aktiviteterna eller gå och lägga sig för att sluta saker hända. Och det är inte så himla konstigt. Vi kanske kan acceptera att 2 minuter vid bordet är det vi får, eller 1 minut och sen går han och så kommer tillbaka. Det är inte så himla stor grej. Man kan ha måltidsrutiner på jättemånga olika sätt. Alla gör inte som vi gör här i Sverige till exempel. Lite sådär, att helt enkelt inte tycka att just det där vid matsituationen är problematiskt. För det tycker jag är väldigt onödigt, att hon ska behöva sitta med stress. Och du sitter ju garanterat med barnet och pappa och lilla syskon med det också. Och då blir det som ett självspelande piano och då vill man ju inte sitta kvar där.
4: Ja, just måltidssituationen, vi har så ofta romantiserade föreställningar om hur det ska gå till. Man har sett på tv så här tända ljus och så sitter alla och pratar om sin dag och det är mysigt och man sitter i evigheter. Alltså måltiden blir som en arena för alla våra drömmar som handlar om gemenskap, tänker jag. Men måltiden måste inte vara arenan för gemenskap. Man kan ha gemenskap på massa olika sätt. Det kanske funkar bättre för just den här familjen att spela spel tillsammans eller gå en promenad ihop eller visa varandra sina bästa YouTube-klipp, inte vet jag. Men släpp strategin, som i det här fallet är vi ska äta så himla mysiga måltider, och fundera, finns det andra sätt som vi kan må bra ihop som familj? Det brukar vara väldigt hjälpsamt, och sen så i 15-16 års åldern så är det oftast mycket lättare att få till de där romantiska måltiderna som man har drömt om.
2: Det som kanske komplicerar till det lite är ju, den här mamman beskriver ju att hon klarar av matsituationen, pojken springer liksom av och an mellan toaletten och matbordet, men hennes man blir väldigt irriterad, så där är de inte heller riktigt i synk. Och det kan ju göra matsituationen ännu svårare.
4: Alldeles oavsett så tänker jag att de behöver ju prata om det här utanför själva situationen. Det är nästan ohållbart att hon ska sitta där och gjuta olja på vågor åt massa olika håll och hålla alla nöjda. Man blir helt slut av att göra det. Utan det här är ju ett samtal som hon och pappan behöver ha utanför situationen. Det funkar inte riktigt kring våra måltider.

0: hur ska vi tänka?
1: Men det är ju inte bara matsituationen. Nej. Hon beskriver att det är nästan allt. Alltså det handlar om tider, om skärmtid.
2: Just det.
0: Ja, jag tänker att det finns mer än ett behov inblandat här. Ett är rörelse. Mm. Och det tar sig uttryck väldigt tydligt just i måltiderna. Ett annat som jag anar i spinn här, det är ju ett ökat behov av självbestämmande. Och där kan man då behöva se det. Mitt barn har vuxit. Större behov av självbestämmande. Hur kan jag möta det och i vilka situationer kan han få bestämma mer om A, B, C? Då kanske det blir lättare att komma när jag säger till att maten är klar. Men jag anar, jag kan ha fel, men jag anar mellan raderna i den här texten att det finns en pågående maktkamp. Men maktkamp möter man oftast bäst genom att fundera på vad bestämmer jag för mitt barn som mitt barn egentligen kanske kan bestämma över själv. Mm. För det är oftast att barnet har utvecklats lite grann.
2: Så du tänker att låta dem bestämma mer saker för att förekomma och liksom...
0: Exakt, fundera över, finns det områden där han är mogen att ta eget ansvar? Mm. För ofta så är det så att vi håller på att micromanage, lägger fram kläder, bestämmer, du ska duscha före middagen, du ska göra läxorna den här tiden. Det kan vara områden där han kanske är mogen att ta eget ansvar och då kan man släppa ifrån sig makten över de områdena. Så behöver man inte bråka om allt.
1: Och vi ska strax runda av dagens program, Petra och Stina. Men jag vill bara stanna upp vid en fråga som jag tror att många föräldrar brottas med nu och då åtminstone. Och det handlar om konsekvenser. Alltså om barnen inte har lyssnat eller går över en gräns. Ska vi använda oss av konsekvenser? När ska vi i så fall göra det? Hur ska vi göra det?
0: Det var den lilla frågan du ville ta precis innan vi avslutar här.
1: Innan vi rundar av.
0: Ja, Stina, vad säger du?
2: Nej, men alltså, det är lite så här, alltså, konsekvenser blir det ju alltid av alla beteenden. Så att det man menar är ju straff, ska man straffa? Mm. Vi säger konsekvenser, men det blir ju, någon konsekvens blir det ju liksom per automatik på det mesta som händer. Jag tror verkligen att de flesta människor, om de är i hyfsad balans, vet själva vad som är rimligt att göra. Och ett bra rättesnöre är ju, vad vill jag lära mitt barn? Vad vill jag att mitt barn förstår av den här situationen? Vad vill jag att mitt barn får med sig som grogrund för att bli en vuxen, ansvarstagande person? Med omtanke om både sig själv och om andra.
1: Mm. Och har det varit i ditt eget föräldraskap? När liksom... Du kanske har satt någon, jag vet inte, Hinströmsk regel och så har barnen inte riktigt leverera.
2: Jag har kunnat bli jättearg. Sen har jag försökt att vara öppen för att lyssna på argument på varför det är den gräns eller så som jag har satt eller det som händer, om det är orimligt. Då har de ju varit lite större än många av dem vi pratar om nu. Alltså att man kan liksom argumentera då för sin sak, för att jag tycker att det är viktigt att kunna argumentera. Men det har jag ju väldigt många gånger i stunden ångrat eftersom jag har blivit övertygad eller omkullpratad och jag har ju fått det tillbaka. Mm. Men i det långa loppet så är jag nog klar. Det hände senaste veckan när jag sa en gräns till mitt lite äldre tonårsbarn kring utgångstider där mitt tonårsbarn sa till mig att jag blir väldigt arg och jag tycker att du är mycket orättvis beroende på hur jag har betett mig. Jag kommer inte kunna prata med dig om det här idag, men imorgon efter middagen skulle jag gärna ta med ett snack. Kan du då? Mm. Då sa jag ja.
0: Så barnet är till dig? Ja. Det är imponerande.
2: Men det är ju ett stort barn.
0: Ja, men ändå. Ja.
1: Min lösning med en av tonåringarna, det var ju när hon ville vara väldigt sent på en fest. Då var jag helt överens med det, men jag sa att pappa kommer att hämta dig från festen. Mm. Och då fick hon köpa det och det blev väldigt bra.
2: Ja.
1: Även om kanske det inte var det roligaste att ha pappa som kom och hämta från festen.
0: Åh, nu fick jag association till när jag gick på barnförbjuden bio första gången. Jag var 14 och ett halvt och gick på 15 års bio. Och då hade min pappa, ja men då får jag komma och hämta dig. Och han hade ändå varit lite schysst för han parkerade på en bakgata för att det inte skulle vara så här jättetydligt då att han stod där och väntade. Problemet var att utgången från bion var ju på den här bakgatan.
2: Ja, ja.
0: Så där stod min pappa i, det här är inetsat i mitt minne, toppluva och träskor. När man kommer ut från Youngblood, vad jag hade sett.
2: Det var inte okej.
0: Det var inte okej.
1: Men vad har du själv gjort då?
0: Vad jag gör aldrig något fel. Nej. För det var väl det vi pratade om nu.
1: Nej, men hur har du tänkt själv eller gjort kring liksom när liksom dina barn har gått över någon gräns eller?
0: Och det är lite svårt, det får vi nog kalla in dem och prata om.
1: Mm.
0: Men jag tänker, som jag tror Stina sa förut, det blir konsekvenser av allting.
1: Mm.
0: Det handlar, tycker jag, väldigt mycket om, inte att vi är en konsekvens, eller vilken konsekvens vi liksom ger, utan hur vi är i det sammanhanget. Och kanske också min intention, som ett av mina barn har varit lite dålig förlorare, kan jag säga, när vi har spelat brädspel. Och då vill ju inte jag spela mer med hen när det flyger pjäser och svordomar omkring mig. Och då kan jag gå från det där spelbordet antingen i att nu går jag härifrån för det här är inte roligt för mig längre. Men jag kan också gå därifrån med du uppför dig så himla dåligt nu och därför tänker inte jag spela mer med dig och nu hoppas jag att du lär dig någonting. På ytan ser det ju likadant ut. Jag går ifrån spelbordet. Men jag tror att jag hoppas att jag sänder ut olika signaler beroende på med vilken intention och med vilket kroppsspråk jag gör det.
1: Med de orden så får vi runda av dagens program. Stort tack Stina Hindström och Petra Krantz Lindgren.
2: Tack själv.
1: Och stort tack också till alla er föräldrar som har skickat in frågor. Utan er, inget program. Vill du höra mera så har vi också en längre version av Fatta familjen i poddform på UR Play. Och så finns vi också överallt där poddar finns. Fatta familjen görs av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken idag sköttes av Mattias Miselli. Mixen gjordes av Johan Hönkvist. Lovisa Haag och Johanna Larsson är våra ständiga producenter. Själv heter jag Patti Hansén. Sköt om er.
3: Idag så ska vi prata om hur det är att delta i OS. Och närmare bestämt hur det är att delta i OS i Paris år 2024. Och sen blir först ett skämt och sen ett hatobjekt i hela världen. Och jag förstår att det här kanske inte är någonting som är det mest allmänna problemet. Men det här kan drabba vem, no, inte nu vem som helst, men det drabbar
4: alla.
3: Det kan inte drabba alla, men det drabbar Reagan. Och jag pratar förstås om president Ronald Reagan. Nej. Jag pratar om Reagan, alltså breakdansen Reagan, Rachel Gunn. Och det här är så bra ämne.
4: Det är det verkligen.
5: Mm. Visst är hon forskare också?
3: Ja, hon har doktorerat genuspolitik inom breakdancing.
5: Mm. Det där ämnet som allt känner till.
4: Och men hon kanske skulle varit där och pratat istället då, istället för att försöka göra breakdance.
5: Come on, det där är sån shaming liksom.
4: Är det direkt?
5: Jo, absolut.
4: Okej, men heja Reagan, jag tyckte att det var fantastiskt att vara med. Men vad jag ska tala om? Yeah. Jo, jag ska tala om valrörelsen i Sverige som har kukat ur. Alltså det var nu den 13/9, det vill säga bara några dagar kvar. Och den här valrörelsen har bestått av någon form av jagande från våra politiker på att få bli virala på internet. Och det har styrt valrörelsen i viss mån. Och det ska vi snacka om.
3: Det är så bra. Jag har aldrig längtat så mycket efter någonting som efter att valet ska vara på söndag. För att sen är det över.
5: Ja. Alltså, det är ju demokrati i ett nötskal. Sen är det över.
4: Sen är det över. Alltså, sällskapet borde ju ha en watching party, tycker jag.
3: Jag tycker det också. För att det har varit starka känslor här nu inför. Det är alltså bara helt enkelt för mycket för mig. Men vi går igenom det. Och Adrian?
5: Ja, alltså jag är först och främst jätteglad att väga använda ordet kuka och ur förstås. För då kan jag säga svordomar också.
4: Ja.
5: Men alltså, vi ska alltså tala om språk och litteratur. Och det är ju efter att alla andra människor i svensk film har talat om språk och litteratur de här senaste veckorna. Det har alltså varit en livlig språkdebatt där man då har undrat om finlandssvensk litteratur är fullt av syftningsfel eller om det bara är jättehäftigt. Och det där, jag menar, jag är ju författare och jag är en författare som skriver böcker som är fulla med skrivfel. Så jag är ju jätteintresserad liksom, dels hur ni ser på det här men också vad fan är det jag håller på med?
3: Okej.
4: Okay.
3: Jag är ivrig och lite rädd.
5: Bra.
3: Nu ska ni ge över till ordet till mig någon av er så att man vet att jag heter Anne. Så att det blir sådär passligt.
4: Anne. Vad vill du göra då, Adrian?
5: Good. Ja, men du får göra det, Vega. Du är konstig.
3: Juppe, klipp inte bort det här.
4: Anne heter den. Take it away.
3: Jag har tittat på en ny dokumentär om Reagan. Mm. Som kom 1/9. Den serie Untold på Netflix, inte Next Story. Och den handlar om Rachel Gunn som stolt och glatt deltog i OS i Paris i den nya grenen breaking. Alltså på gammaldags svenska breakdancing. Eller det är inte svenska, men breakdancing.
5: På gammaldags svenska shotties.
3: Det går bra. Det här, jag började tänka på språket, sen blev jag helt sådär nojig.
5: Yeah.
3: Nojo. Reagan, stolt och glatt deltog hon i OS i Paris i breaking. Och minuterna efter uppträdandet så var hon redan ett meme. Och hela världen skrattade åt henne. Mm. Och några timmar bara senare så började folk till och med hata henne. Hur kunde det gå så här? Alltså hon är inte den första som har varit med i OS och gjort dåligt ifrån sig. Tvärtom. Jag vill ge en exempel på det har gått helt åt motsatta hållet. Ni är för unga för det här, men i Calgary 1988 så deltog Eddie the Eagle. Eddie the Eagle.
4: Det är klart vi har koll på Eddie the Eagle.
3: Mycket bra. Den här mannen, så han vägde 9 kilo mer än han borde för att han skulle kunna flyga. Och sen så hade han extremt dålig syn. Så han måste ha på sina tjocka brillor in i skidglasögonen. Och när han flög så blev de så immiga att han var helt blind i luften. Och han kom sist förstås. Men han satt brittiskt rekord eftersom ingen annan har tävlat i det från Storbritannien då. Han blev sen en global kändis och en idol som tjänar massor med pengar. Och sen förlorade han det, med det en annan story. Sen min favorit, har ni hört om Eric the Eel som deltog i Sydneys simning? Och det här var en 22-årig kille från Ekvatorial Guinea som aldrig hade sett en 50 meter lång bassäng, alltså den olympiska bassängen. Och tidigare när han kom dit till Sydney så var den ganska lång, att han hade bara tränat i hotellpoolen som var 12 meter lång, och den fick han låna 2-3 timmar i veckan innan turisterna kom dit. Och sen hade han också tränat i floder och i havet där lokala fiskare försökte ge tips åt honom att hur han skulle röra sig för att inte drunkna.
5: Nice.
3: Och i det här kvalheatet så tävlar han med två andra som tjuvstarta, och han var den enda som då skulle simma den där, förlåt jag skrattar, alltså det här är ljuvligt, 100 metrarna, och de sista 50 metrarna så såg det ut som att han hade liksom svårt att hålla sig flytande. Men vet ni vad som hände då? 17 000 i publiken, alla hurra och heja på honom, alla börjar älska Eric the Eel och bara jubel när han kom in liksom fram efter många om och men, det tog alltså väldigt lång tid. Vad hände sen? Han blev en hyllad symbol för den olympiska andan, och i hemlandet blev han en nationalhjälte, och det är han fortfarande i denna dag.
4: Okej. Okay.
5: Så det här liksom, vad du försöker säga då, att det har hänt någonting med mänskligheten, vi har gått från det att vi hurrar på underdogs till att vi hatar dem.
3: Mm. Så vad var det som hände här? Kommer ni ihåg, breaking gjorde sin stora debut i OS, det hade aldrig varit en OS-sport förut och kommer aldrig mer att vara det.
4: Nej.
3: I Paris 2024, och det var så höga förväntningar, jag till och med köpte nästan
4: flygbiljett.
3: Och
4: för att få se breaking.
3: Snoop Dogg köpte flygbiljett och han var så ivrig att han öppnade hela det här eventet och med B-boys och B-girls, och det var så spännande. Och den här kvinnan, en 36-årig vit akademiker, var där och representerade hela Oceanien.
4: Men alltså, säg inte det något om OS, liksom bara att de gör allt för att locka publik.
3: Ja, ja.
5: Men jag tänker att det här hänger ihop lite med vad du kommer att tala om, Vega, att alla gör ju allt för att bara få uppmärksamhet.
4: True.
3: No,
4: det är samtiden.
5: Men det är samtiden, ja.
3: Det är sant, alltså i OS i Paris, de har så här till exempel i Los Angeles 2028, så vet jag att de kommer till exempel hålla cross bara för att det hör ihop med Los Angeles och den kulturen där. Och i Paris så ville man ha för att locka unga människor breaking. Och det var en bestämt 2023 att man kommer ha det bara en gång. Många tror att det var på grund av Reagan som man slutade med det, men det är alltså inte sant.
4: Nej.
3: No?
4: Så för att skapa lite hype kring OS helt enkelt.
3: Ja, ja. Mm. Och jag minns när jag tittade på det här Reagans show, så, och det är tre ronder.
5: Men vänta nu, alltså, men vad är det för point med att ha en gren en gång? Det är ju liksom, alltså, du kan ju inte jämföra några resultat, du kan inte egentligen vara, alltså, du kommer att vara bäst i OS-historia någonsin, men bara by default.
3: Mm. Bra fråga. Jag tror inte att det är ett självändamål att ha det bara en gång, men man kanske redan då 2023 märkte att det här började barka åt skogen, att de där urvalsprocesserna var väldigt svåra. Och när folk undrar att hur är det möjligt att Reagan kunde kvala in, så det här är alltså, det var så svårt, alltså de här breaking organisationerna är så alla nya och vet inte riktigt hur man gör det här, och hon läskar faktiskt ha varit den bästa den dagen som uppträdde, alltså det ser också andra sådana breakdansare från landet. Man tänker att de som var mest talangfulla om man tar med då, inte bara Australien utan hela Oceanien, så de mest talangfulla, de visste inte så om den här tävlingen och de hade inte råd att delta. De var liksom, så de bästa dansarna finns ju på gatorna oftast.
5: Men det var det som var min tanke också.
3: Ja.
4: The streets.
3: Så jag tror att det här kunde ha varit en möjlighet. Man märkte det här problemet att det var inte bara i Australien kanske. Något så här, jag vet inte.
4: Eller var hon bara den enda som liksom sökte?
3: Nej. Det sökte massor av människor. Och efter hennes det där att det blev sån hatkampanj, så började man sprida såna här rykten om att
5: hennes man hade varit och riggat någonting. Ja, vad heter han? Sam Sex, om ja. Han hette tränare.
3: No, han hette Sam Sex innan han började träna barn och sen böt han bort det där sex.
5: Varför
4: det? Är det sant?
3: Ja, det är sant.
4: Okay.
3: Skulle du väl att han ska fortsätta med det?
4: Sam Sex.
5: Alltså, inte vet jag om det är bättre att han liksom döljer att han hette Sam Sex och tränar mina barn. Inte vet jag om det är något trevligare.
3: Bra poäng. Men alltså, det är sant att hennes tränare var hennes pojkvän. Men det var ingenting var riggat och ingenting. Allt gick nu helt rätt till, utan det blev nu bara så här. Men nu ska, och inte, frågan är också att var hon nu sen så dålig? Vi ska gå igenom det här lite. Det är tre ronder. Och första ronden så fick hon 0 poäng. Det fattades power moves. Det fattades snabbt fotarbete. Det fattades sådana här akrobatiska freeze. Alla de här hör till elite breaking. Men ingenting av det här fanns. Och hon gjorde rond 2, samma, hon fick 0 poäng. Sen hände det som gjorde henne viral för resten av livet. Hon tänkte att jag måste byta strategi. För i breaking så är också originalitet viktigt. Att du har en egen röst och du gör en egen grej. Och här fattar hon snabbt ett beslut. Tillsammans med sin tränare som stöttar henne och puffar henne. Du är bra, du är bra, du kan göra det här. Och då, i rond nummer 3, så fick vi se följande saker. Känguruhoppet. Ett hopp från sida till sida. Med händerna fångat som kängurutassar. Så här.
5: Jag gillar hur du gör det här just nu. Du ser så där. Det är oklart vart du vill.
3: Ja, och det var oklart. Men jag undrar också att vart vill hon? Det får inte takt i musiken och det såg liksom lite besvärligt ut.
4: Alltså bara för lyssnarna, nu har Anne gjort kängururörelsen i ungefär 2 minuter.
5: Ja, och det är så där lite svajigt från sida till sida.
3: Sen så, hon menade att det här var en hyllning till Australien sen efteråt när hon skulle försvara sig. Och det finns ju känguru där då. Sen fick vi se ormen. Och det var att rulla runt och slingra sig på golvet. Och det var ingen rytmik i det hela. Utan man sa bara att har hon ont den här kvinnan nu? Att den här äldre kvinnan mår dåligt där på golvet. Och sen sprinklaren.
5: Okay, ja. Som är sådär lite hajlande medan du försöker hålla bort solen.
3: Nej, jag håller nu i min lippis som jag har, en immersionär lippis. Och så sprinklar jag vatten på er och det är också australiensiskt.
4: Att sprinkla vatten, ja.
3: Jo.
4: Det hände bara där.
3: Jo.
5: Alltså, jag var sådär, det är Elon Musk i studion nu.
3: Nej.
4: Nej, men du glömde, hon var ju tvungen att göra den här först.
5: Vilken?
4: Som Elon Musk gjorde, nu ska vi inte prata om Elon Musk hajlande kanske, men att han gör den här aggressiva rörelsen först över bröstet innan han lyfter handen
5: in. Men det var för att han fick en stroke.
3: Ja, det är väldigt kortvarig stroke. Han mådde också idag.
4: Sen måste armen upp. Musk.
5: Ursäkta, fortsätt.
3: Och så gjorde hon också sen, det här var inte bara, hon gjorde något sådana riktigt okoordinerade bakåtkullerbyttor och så här stela poseringar. Det allt var i otakt. Och jag är erkänt dålig på att dansa. Folk pratar, man pratar hemskt mycket om mig. Och då pratar man ofta om att min dans, det är det enda man pratar om. Att hur kan hon röra sig som den här rörelsen och så fult och i otakt? Och det är jag.
4: Jag har hört det här på stan.
3: Ja. Och inte känns jag nu så mycket, utan det här är fakta. Men jag tänkte ofta sådär för mig själv. Jag var lite sådär, när jag såg det där, så var lite stöddig. Att inte ens jag kan dansa sådär dåligt. Inte ens jag kan dansa sådär dåligt. Men vet ni vad jag gjort hela natten?
5: Du har tränat.
3: Jag hade alltså fel. Jag kan inte dansa sådär bra. Det här är humble, alltså det här är lite svårt att erkänna. Jag kan inte dansa sådär bra. Till exempel en övning som hon gjorde ganska snyggt är headspin. Man står på huvudet. Ja. Det kan jag göra. Jag har alltså på riktigt tränat. Jag tränar så att peruken har blivit flintig hela natten. och jag kan stå så att jag håller i händerna, så kan jag behjälpligt snurra mig runt.
5: På riktigt?
3: Men man ska göra det utan att hålla i händerna. Alltså, inte får man ha händerna i golvet. Man ska snurra så här, fötterna i V. Och alltså, jag har varit 5 före döden hela natten när jag tränade här. Och jag tänkte, hur svårt kan det vara? Det var svårt. Kan ni det här?
4: Absolut
5: att
4: inte.
5: Att stå på huvudet?
3: Och snurra runt med händerna.
5: Nej.
4: Alltså jag har kunnat stå på huvudet, till exempel när jag var på yogaläger i Indien i min ungdom. Och sen yogalägret var i Kerala i Indien, och vi hade en tysk yogalärare, vilket alltså, ju var väldigt komiskt.
5: Alltså jag tycker det är roligt att Kerala och Kerava låter helt likadant. Så jag tänkte att du var på yogalärare i Kerava.
3: Alltså, vem har inte
4: du vet att det skulle vara något?
5: Det skulle vara, du skulle stå på huvudet där, och det skulle vara någon sån här finsk kvinna som är sådär ordestan.
4: No, eller så hade det just varit en indisk man eller kvinna, med tanke på att det var en tysk jag hade som lärare.
5: På riktigt?
4: I,
5: Jesus.
3: Alltså, bara jag vill nu bara säga det att jag har också varit på yogaläger i Kerala med en tysk instruktör.
4: Men är det samma?
3: Jag vet inte hur många tyska instruktörer där finns.
4: Rökte han mycket gräs?
3: Det gjorde han.
5: Oh good.
4: Det här är helt sjukt, breaking news.
5: Vitsigt ändå.
4: Jag vill, visst var det bra?
5: Ja, det var jättebra.
4: Tror att lyssnarna fattade?
5: Jag tror att alla förstår det där, om de inte förstår så får de kännas.
4: Ja.
5: Mm.
3: Men jag kommer att förstå det här imorgon. Men om jag, det där, om jag skulle ha övat tillräckligt bra, så skulle jag visa att er att jag kan göra det här. Men, alltså, man måste värma upp nacken ganska. Jag kan inte riktigt visa nu att er när jag stoppar huvudet, alltså, och misslyckas. Det skulle vara jättesnyggt för, här för alla radiolyssnare. Men det där, alltså, hon har tränat i 10 år. Vi talar nu fortfarande president Ronald Reagan.
5: Ja, jag förstår. Men alltså, jag tycker det är lite konstigt att jämföra med dig. För att jag menar, OS är ju fortfarande OS. Och man förväntar sig att det är liksom, vet du, världens bästa idrottare. Som sen, vet du, möts. Inte så där, vet du, någon bara. Men det är ju det som jag liksom, okej, jag följde en dokumentär, men jag försökte ändå läsa in mig lite på det här. Det verkar ju som att hon har varit omgiven av kärlek och uppmuntran. Och det är fel. Det är ju det liksom, alltså, men jag tyckte så synd om henne också. Att hon har först varit omgiven av kärlek och uppmuntran. Och nu så säljer hon hälsningar på typ någon sån här, vet du, site, vad det nu hette, Cameo eller något liknande. Att det är liksom det vi gör med våra hjältar. Att vi är så där, vet du, bara ratar dem tills de får sälja, vet du, hello, I'm Reagan, you know, Breaking Bad, sånt.
4: Ja, det verkar vara utvägen för många avdankade kändisar att hamna på de där sidorna, vilket är djupt sorgligt.
5: Ska du också dit?
4: Kanske jag borde.
3: Men där finns ganska stora namn också.
4: Jo, det gör det absolut. Som kan ta, de tar ju jättemycket betalt. Ja. Jag har någon gång varit inne och scrollat på de här sidorna.
3: Jag också.
4: Alltså mängder, men jag tänker med dollars.
5: Men tar det inte, alltså jag tänker att det tar bort lite av hela den här auran, liksom det här kring kändisskap, att vara, du kan få typ Kevin Spacey att säga, I did not do it.
4: Ja, men ja, att man kan begära också exakt vad de ska säga.
5: Alltså jag skulle så begära.
4: Men det kan man.
5: På riktigt?
4: Jo. Alltså om du vill ha om,
5: kan inte bara använda
4: du vill ge mig, jag fyller snart år, Adre.
5: Vad fyller du?
4: Det kan jag inte säga här. För då vad heter, får jag inga jobb som skådespelare.
5: Men du får jobba.
4: Om de vet hur gammal jag är.
3: Jag
4: är för ung. Jag är så ung. Och jag är ung. Men alltså, så då kan du be Kevin Spacey till exempel göra en hälsning till mig på min födelsedag. Du kan säga exakt vad han ska säga. Så du kan be han säga att jag är liksom en äcklig liten slyna, om du så vill.
5: Det låter ganska attraktivt. Men alltså, varför är man inte en AI i det här fallet? Okej, det här har vi inte. Vi ska inte gå in på det.
4: Förlåt, Anne.
5: Tillbaka till din dans.
3: Efter att det här skedde så tänkte man att hon har gjort bort sig. Det här är OS. Adrian, det här är inte liksom Anne Hietanen som ska delta i OS-grenen.
5: Anne, jag ber om ursäkt att jag inte kom på det där själv. Varför kom inte jag på det där?
3: Och man skrattade. Först man skrattat henne och tyckte det var roligt, men så tyckte man också i Australien att man hade skämt ut hela landet, och det här breaking community var ju sådär att, nej, men nu har du förstört den här breakdance, alltså du har förstört rykte för oss. Och sen det här var ännu liksom inte så farligt, sen började man prata om kulturell appropriering, och som du tog upp, kanske du frågade var det uppstod, frågade du det eller tänkte du fråga det?
5: Nej, jag sa att jag utgick från att det här kommer från gatan, så det att man har urvalsprov där folk liksom ställer upp, vet du, bakom eller framför OS-flaggan, så känns inte så street. Det är ingen cred. Liksom.
3: Nej, det blir fel. Och det kom från 70-talet, och det var fattiga svarta eller puertorikanska unga människor från arbetarklassen som gjorde det på gatan. Och sen kommer det Anne Hietanens akademiska lilla syster. Mm. En vit kvinna som inte så bra heller, utan har fått för mycket kärlek. Mm. Och då börjar man verkligen att hata henne. Och då tyckte jag, det minns den här hösten 2024, redan vid Halloween började folk klä ut sig som henne, och då började jag tycka att nu kanske det går lite för långt. Men nu när jag såg den här dokumentären, så nu har jag igen börjat tycka illa om henne.
5: På riktigt?
3: Ja, alltså förstås är det här hemska hatet helt fruktansvärt, det behöver man inte kanske säga, men alltså hon hade hennes jurister, och det här är inte med i dokumentären, alltså det här är hela dokumentären så här PR för hur härlig och ljuvlig hon är och hur synd det är om henne. Okej? Det är hennes team som har varit med och göra det, så det är inte ens en dokumentär enligt mig. Men sen så efter det här så var det en australiensisk liten teatergrupp som skulle göra en parodi musikal på henne, och sen ge pengar till ett kvinnohem. 500 dollar skulle de ha sparat in. Och några timmar innan föreställningen så säger hennes advokater att det bestämmer det, det här får ni inte göra. Och de skulle måste betala 10 000 dollar till en sån liten, liten teatergrupp. Och det här var så extremt tondövt att hon sätter alla sina jurister på det här och försvarar hennes immateriella rättigheter. Och speciellt i Australien så har hon mycket rättigheter för parodi och satir. Att det var liksom inte ens en chans att hon skulle vinna det, utan hon ville bara förstöra för dem. Mm. Så det är ju den där lilla detaljen, och sen också att hon beter sig, att det verkar som att hon hade ingen självkritik eller självdistans eller någonting, att hon var bara så jätteprivilegierad och lite borta från verkligheten.
5: Okej, men då förstår jag. Så det är inte att vi som art har hatat underdogs, det är det att hon inte egentligen är en underdog.
2: Ja.
5: Hon är mer en pudel.
3: Alltså snyggt, det var det är någonting som var som så tondövt där, och att hon, inte, och att hon vägrar se det själv.
5: Okej,
3: okay. Att hon blev sen ett offer, och klart att hon är också, alltså alla är vi offer, livets offer.
4: Absolut. Ja, livet är ett lidande.
3: Och sen om ni undrar också en sak, så för att stoppa så här glada förare, efter Eddie the Eagle så införde olympiska kommittén den så kallade Eddie the Eagle-regeln. Eddie the Eagle-regeln. Och den kräver att idrottare måste placera sig i topp 30 eller bland de 50 bästa i internationella tävlingar för att alls få åka till OS. Och det här stoppar Eddie själv då från att någonsin kunna delta igen. Men det finns alltså sätt att komma in ändå, olika kvoter och till exempel den här, så man kan, det kan ändå hända saker och ting.
4: Mm. Så att, det är inte, vi är liksom inte past att det här kommer ske igen.
3: Det kommer ske igen.
4: Fantastiskt, det ser vi fram emot.
3: Vega Ardsten.
4: Jo. Alltså, jo.
5: Mest riksvenska jag har hört på länge. Jo.
4: Jo, det är jag som är Vega Ardsten. Så att alla vet vem som talar.
3: Sällskapets Zlatan,
4: ja. Förr ville jag kalla mig själv för Sällskapets Enfant Terrible, men jag tror att Sällskapets Enfant Terrible numera är Adrien Pereira.
5: Men det har jag kallat, men jag tror att man måste vara faktiskt någon fransman. Man måste vara typ fransk och sen måste man vara typ medelålder.
4: För att få vara det?
5: Ja, okay. För att man har elakt barn. Men jag tycker att vi kan dela på det. Du kan vara
4: enfant.
5: Du
4: kan vara terrible.
5: Bara stå bredvid varandra.
4: Ja, exakt. Vilket vi gör nu förutom att jag sitter. Okej, okay. Det ni inte visste i början när jag introducerade mitt ämne var att jag citerade Ulf Lundell, vilket jag gör kanske allt för sällan. Det vill säga typ aldrig. Men 2013 så konstaterade Uffe att landet har kukat ur, med åsyftning till Sverige. Så att redan då ansåg Ulf Lundell att det var liksom, det barkade åt helvete.
5: Det är ju alltså inte en ny åsikt alls. Det kommer ju alltid, varje generation har det där.
4: Har det där, ja. Just att någon säger att det har kukat ur.
5: Nietzsche sa det när folk slutar kombinera. Ja. Och liksom, vet du, Platon har sagt det säkert. Det är alltid.
4: Mm. Och det här gäller då den svenska valrörelsen idag, tänker jag, som jag känner har kukat ur. Har ni följt valrörelsen i Sverige?
3: Ja, går det inte göra det?
4: Mm. Är det omöjligt att missa?
3: Det är omöjligt att missa om man har hört kan svenska, tror jag. Eller?
5: Fast jag tycker att allt måste man... Alltså jag försökte gå in på SVT, ja. Och de var sådär att det här visas bara i Sverige.
4: Jag vet, det är som helt tur. Hemskt. Man måste ha en, du vet...
5: VPN.
4: Alltså vi kommer att prata liksom hur den här valrörelsen har, så att säga, lämnat... Alltså det är inte en traditionell valrörelse längre. Och jag tänkte att vi skulle börja prata om ett ord som är följande. Statsmannamässig. Mm. Vad får ni för associationer när jag säger statsmannamässig?
3: Jag tänker på Kekkonen.
4: Mm.
3: Jag tänker på motsatsen till fördomsshowen.
5: Alltså, vad är fördomsshowen?
4: Vet du, det är så bra. Det där är Åsnebryggan, så jag kan fortsätta direkt. För jag ska prata om fördomsshowen.
3: Ska du göra det?
5: Vad är det för någonting?
4: Jo, det är alltså en show programledd av Emil Persson som också har en ganska stor podcast i Sverige som heter Fördomspodden. Och det går ut på att om du hade varit där, Adrien, och jag hade varit Emil Persson, så hade jag sagt en fördom om dig. Har du en fördom om Adrien? Ska vi testa konceptet?
3: Okej, för nu är inte han en statsman.
4: Nej, det är han inte.
5: Ja, det här kan vi ta. Vara statsmannaktig.
3: Du kanske kan, alltså, ja.
5: Det är ett adjektiv.
3: Nej, men jag har så hemska fördomar. Nej.
5: Säg dem.
3: Alltså, det här är fruktansvärt. Alltså,
4: vet liksom, men vänta, jag tar en.
3: Okej. Okay.
4: Jag tar samma som Emil Persson tog med en viss politiker.
3: Okay.
4: Du har aldrig haft sex i en bil.
5: Vad ska jag säga åt det här?
4: Du ska bekräfta eller dementera den här fördomen.
5: men hur, alltså, jag har.
4: Du har?
5: Ja,
4: ja, bra.
5: Flera
4: ja.
5: Gånger.
4: Yep, då är det samma svar som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gjorde när hon fick frågan. Och det här för mig är väl ändå någonting, att en högt uppsatt politiker väljer att gå ut med intima detaljer om sitt sexliv. Är det oproffsigt eller gör det, Anne håller på att dö här borta.
3: Alltså, jag har sett det där eller, klippet så många gånger ja. Och det är så, mot min vilja. Och det är ungefär det värsta jag sett någonsin. Du vill inte höra en politiker, en statsman eller en politiker, du vill inte höra Magdalena Andersson svara på sina frågor. Magdalena Andersson gjorde inte det.
4: Nej, det var statsmannamässigt av henne. Men Elisabeth Thand Ringqvist då, bekräftade helt enkelt att hon har haft sex i en bil. Hon sa inte flera gånger som du, men i alla fall en gång vet vi att hon har haft det.
5: Men vet ni vad, alltså det så, jag har direkt associationer till morgonsoffan i Finland. För där var det, alltså när vi nådde när Sannfinländarna splittrades, så hade de en, vad heter det, Sininen-linja, blå linjen om vad den kallas. Mm. Och deras ledare var en man. Och han, tror jag, det var nuvarande finansministern, och han satt i soffan tillsammans och de talade om sexliv. Liksom, och det var så pinsamt, för att det var liksom sådär på ett finskt sätt, och det var liksom sådär mycket blickar, och hon tittade ner i marken, och han var sådär att, du händer det ju ibland.
3: Nej.
5: Vilket vill du hellre ha? Vill du ha ja många gånger, eller vill du ha det där liksom antydda? Vet du, sådär att,
3: Det kanske är ännu värre.
4: Antydningen är nog värre. Mm. För då får man bilder i huvudet. Absolut. På ett annat sätt. Inte bra.
3: Det var så dåligt. Nej. Alltså du vill inte höra, vet du, det är som att se en äldre släkting vika ut sig. Vet ni, man vill inte.
4: Har du förstahandsupplevelse av en äldre släkting som har vikt ut sig?
5: Nej, vi ska inte gå in på
3: det. Jag är den äldre släktingen.
4: Du är den äldre släktingen. Okay.
5: Får jag alltså bara fråga nu snabbt, när du talar om det här, liksom att det för igen så försvinner det någonting av den här chimären av politiker. Mm. Det är det som stör dig.
4: Ja.
5: Men jag tänker också att i dagens tid var det så liksom, alltså de största världsledarna så är i någon mån reality TV-kärnor.
4: Ja.
5: Så det är ju någonting här som är liksom jättestört.
4: Mm.
5: Så vad ska man göra med det här då?
4: Ja, vad ska vi göra med det? Alltså, tänker du vad vi ska göra med informationen eller göra åt problemet?
5: Ja, alltså både och. Alltså, jag är så där verkligen öppen för alla förslag.
4: Alltså informationen försöker jag bara förtränga allt vad jag kan.
5: Så du tar upp det i radio?
4: Jag tar upp det i radio. Så att, ja, men du måste, för att om jag tar upp det nu i radio så delar jag det här med alla lyssnare. Då är det lättare för mig att hantera det.
5: Jag
3: ser också det här som en form av terapi.
4: Ja.
3: För att vi ska kunna gå vidare.
5: En offentlig terapi.
4: Ja.
5: Sekretessbelagt på inga sätt.
4: Nej, absolut inte.
5: Nej.
4: Ja, och det är väl härligt.
5: Mm.
4: Men vad vi ska göra åt det, alltså det är väl... Oh, vi förtjänar bättre politiker, känner jag bara. Att det här för mig är just oproffsigt och obehagligt, och jag vill inte.
5: För jag tänker...
4: Men borde de inte... Alltså det måste man ha tillräckligt självinsikt, tänker jag, och fatta att det här vill ingen höra.
5: Men det är väl det som jag tycker att det är så konstigt, för jag tror att alltså, i en värld då typ att du, folk följer nästan vad som helst, mest baserat på vad det är som väcker liksom, anstöt. Mm. Så det är ju bara fråga om uppmärksamhet, som vi sa.
4: Yeah.
5: Så då måste du tävla på något sätt om det. Och då att vara jätteanständig så ingen bryr sig.
4: Nej, det blir inga klipp.
3: Mm. Alltså det är också ganska svårt kanske att säga nej till fördomsshowen. För om du är den enda partiledaren som säger nej och alla andra säger ja.
4: Mm. Ja, men då blir det samma problem igen ju. Då kommer de här bilderna. Vad är det du döljer?
5: Absolut.
4: Intressant.
5: Ja, exakt.
4: Men jag tänkte ta ett annat exempel också. Eller det finns flera exempel här som vi ska prata om. Men Kristdemokraternas partiledare, alltså Ebba Busch, har blivit lite viral genom ett tv-program hon var med i. Herregud, det här är så pinsamt. Hon börjar alltså fejka en så kallad förortsdialekt.
5: Nice.
4: Nice, ja.
5: Vad sa hon?
4: No, hon, nej, men det, alltså hon började ju också typ stamma mitt i det här, men det var liksom att hon, ja, jag ska inte härma, Vega, stopp. Men alltså,
5: stammar hon alltså på riktigt också? Eller
4: nej,
5: var det liksom
4: hon började liksom tappa det efter ett tag, och sen sa hon, vad heter det, och det här ska jag inte göra. Och det, vilket gör det ännu värre.
5: Absolut.
4: Ja. Och sen blev hon fångad på video när hon var och tittade på, alltså före detta kartellen, medlemmen Sebbe Staxet som hade konsert. Och på videon hör man hur hon går fram till honom, dunkar honom i ryggen och säger: bror, bra spelning.
5: Jättebra, jag älskar det här. Kan du bara berätta för människor som inte vet liksom svensk politik, Ebba Busch, hur ser hon ut? Vad är hennes vibe?
4: Alltså hon är ju, alltså framförallt, alltså nu håller hon ju på att försöka bli folklig, men förra valet så var hon väl liksom Sveriges järnlady, alltså vår lilla Margaret Thatcher nästan. är min uppfattning.
5: Så, en människa som verkligen säger bror, bra ställning.
4: Ja, absolut. Ja,
3: alltså, hon är ju väldigt välpolerad och välsminkad. Ja. Och väl, så det passar så väldigt illa i hennes mun, allt det där.
4: Och var ju, men också viral under covid för att hon hade fester och sammankomster som var helt olagliga. Och inte olagliga i Sverige, men det var opassande. Det var inte statsmannamässigt.
5: Så lite sådär Johnson-aktigt från britterna.
4: Ja, lite så.
5: Ja, bra.
4: Och hon är ju kristdemokrat också, så det är också.
3: Och Sebbe Stax har blivit troende.
4: Ja, han har blivit jättetroende. Ja. Precis som Doggelito blev.
3: Va?
4: Ja, han är också jättetroende.
3: Yes, so.
4: Ja. Apropå ordet viral, jag tänker att det har funnits en stark trend också där politiker i Sverige går liksom full on TikTok. Och en som har försökt göra det här och lansera sig på TikTok är alltså

0: Socialdemokraternas partiledare Magan Andersson, som ju är ganska okarismatisk, rätt tråkig, slätstruken, kanske statsmannamässig, men hon har man försökt göra mer folklig genom att lansera henne på TikTok med snabba klipp, och där hon bland annat testar och recenserar, ja vadå, kebabsås.
1: Okej. Okay. Alltså det där, jag visste inte vart du skulle få med det där.
0: Nej. Jag tänkte först låta Erik svara på det, men sen kände jag att jag var tvungen att klämma ur mig snabbt kebabsås, för jag vet inte vad som hade kommit ur era munnar.
2: Ja, tack, tack. Kebabsås.
1: Men alltså jag bara så där, men det är ju i sig ett bevis på att det här är skrämmande, att man inte vet vart man ska fara med det där.
0: Exakt.
1: Vad kommer folk att säga?
0: Vad kommer folk att säga? Och det känns ju också, alltså det här gjorde ju, inför förra valet så var det Johan Persson som då var partiledare för Liberalerna, alltså gamla Folkpartiet, som ju lanserade sig själv med en korv-image. Att han åt korv hela tiden. Alltså allt han gjorde under hela den här varelsen var att han typ åt korv. Han åkte runt, testade korv, pratade om korv. Han var korvmannen. Och han blev ganska uppskattad för det här. Ja. Det gick bra för Liberalerna med honom.
2: Ja. Jag måste säga att jag uppskattade, jag tyckte om och skrattade, men jag uppskattade också den här korvshowen. Mm. Det gav mycket innehåll.
0: Det gav mycket innehåll. Men jag tänker på detta att, vad heter det, Maggan försöker göra sig känd som kebabsås konnoisseur, Johan Persson var korvmannen. Men om ni skulle lansera er som politiker på typ TikTok, vad skulle vara er USP?
2: Oh.
1: Alltså det finns TikTok. Okay. Hej, jag vet vad jag ska göra. För att jag fick höra om det här. Det finns någon på TikTok som bara liksom är snygg i stolar. Hans hela grej är att han lutar sig bakåt i stolar. Mm. Du vet att det är det jag kan göra.
0: Det kan du göra.
1: Absolut. Hela min grej skulle vara laid back. Ja. Det skulle vara det som jag gör.
0: Yes. Mm. Hej, det funkar.
2: Min skulle vara headspin. Jag skulle lära mig det, men det är alltså inte jättebra, men så att jag ändå skulle kunna göra det. Ja. Och jag skulle ha en sån här headspin hatt som gör att man skulle få runt lite lättare.
1: En foliehatt.
2: Nej, man ska ha en beanie. Nej, det kunde jag också ha. Jag kunde också vara folihetsdamen.
1: Ja, men du gör headspins med den.
2: Och sälja silvervatten. Mm. Alltså, nej, vad skulle vara din USP?
0: Ja. Jag vet verkligen vad det skulle vara. Precis som nej.
1: Ja.
0: Jag skulle vara precis som Hitler, höll jag på att säga.
1: Men det är ingen USP alls. Det är så många som är precis som Hitler.
0: Nej, då skulle jag vara en hundälskare.
2: Åh, vad fint!
0: Men alltså, så att inte som Hitler. Absolut inte som Hitler.
1: Han älskar inte hundar på det sättet du älskar.
0: Nej, jag älskar hundar på det. Okay, jag skulle ha ett Instagram eller TikTok-konto där jag pratar ur hundens perspektiv. Det skulle vara gulliga videon på hunden.
1: Men det där skulle gå hem hos alla.
0: Jag tror det skulle funka svinbra.
1: Ja.
2: Jag följer det bästa konto i hela universum. Jag tror att det heter Djursnack. Och där är flera katter och en hund som pratar med jättekonstiga röster. Och de bara svär och är eländiga. De är från svenska. Alltså, och det skulle vara ett parti jag skulle rösta på dem genast.
0: Ja.
2: Hela blocket.
0: Hundpartiet. Ja. Men det har ju också, herregud, det här har också varit ett förslag i den svenska valrörelsen som har kommit upp. Som har varit helt, som för mig är helt bisarrt, att man skulle utöka alltså VAB, alltså vård av barn, så att det också gäller husdjur.
2: Halleluja! Alltså, tänk vad underbart. Tänk och ingen ska jobba någonsin.
0: Nej, för min hund är alltid sjuk.
2: Den är så sjuk.
0: Ja.
1: Men alltså, nej. Men varför står jag upp? Jag vill sitta ner. Det där är ju förfärligt. Det där är ju bara liksom, alltså folk har ju fel i huvudet.
2: Tycker du att man ska prioritera barn framom hundar?
1: Gud ändå. Alltså vet du, Anna, det sorgliga är att jag tror på det att folk kan bli stötta för att jag säger ja.
2: Mm. Jag känner mest det.
1: Ja.
0: Men alltså, men kan ni tänka det här samtalet till sin chef? Alltså, min hund är lite förkyld idag. Men okej, så att vi vet nu att du skulle luta dig tillbaka i stolar. Anne skulle vara liksom foliehattstanten, alternativt headspin-tanten. Och jag skulle vara den här jättesöta hundpersonen. Jag tänker också att man skulle kunna vara ganska hård i debatten om man hela tiden vet att den här personen också hemma är jättegullig med sin hund.
2: Oh.
0: Och apropå vara hård i debatten så måste vi tala om något som är lite allvarligare. Och det är den skenande rasismen i den svenska valrörelsen. Och då tänker jag naturligtvis främst på Sverigedemokraterna, det höger, ytterpartiet på högerkanten som numera har blivit helt rumsrent och som i stort sett alla verkar ta politik från eller ha en vilja att samarbeta med. Men de har alltså haft två valreklamer som är liksom helt sjuka. Bland annat i Skaraborg så satt man upp på stadens bussar följande, vad heter det, valreklam. Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem.
1: Wow, det där var på många sätt spännande.
0: Ja.
1: Alltså, men så tanken är att människorna som har invandrat från Mogadishu liksom skulle vilja hem dit.
0: Ja. Det är deras hela liksom take på det.
2: Och det var ganska strategiskt. Alltså just där så fanns det 20 somaliska busschaufförer.
0: Mm. Och vad gjorde de, Anne?
2: De sjukskrev sig.
0: Ja.
2: De vabbade sig själva.
0: De vabbade sig själva i protest mot det här, vilket ledde till att valreklamen plockades ner. Men det sjuka är att valreklamen hade alltså godkänts. Alltså det här var tydligen inga problem. Men nu är den borta. Men en annan valreklam som inte var godkänd var den de hade i Stockholm. Där det stod vid centralstationen i Stockholm vid tunnelbaningången. Här är du ej välkommen om du begår brott, lever på bidrag, inte lär dig svenska eller missköter dig. Det är alltså det här med vandel som vi har pratat om förut i sällskapet som de åsyftar. Jag vet inte vad jag ska säga om det här riktigt. Det är liksom bara... Men den plockades också ner. Så att... Men de har ju fått jätte... Genom att göra så här grova valreklamer så fick de, har de också blivit virala för en dag. Åtminstone en dag.
1: Ja.
0: Så apropå det här att, som du var inne på, att man gör vad som helst för att synas och för synlighet.
1: Ja, det som, alltså det som jag så knäppt är att det här har ju verkligen... Det här är ju offentlig liksom, kunskap att det är så... Liksom viralitet fungerar. Mm. Alltså Mark Zuckerberg har framför kongressen sagt det här,
0: ja.
1: Att liksom algoritmen funkar på det viset. Att desto mer du pushar, desto mer uppmärksamhet får du, desto mer måste algoritmen gå med på saker och ting.
0: Mm.
1: Så det här är liksom helt inbyggt i systemet.
0: Ja.
1: Och det är så weird.
0: Det är så weird.
2: Algoritmen prioriterar hat. Och faktiskt på tal om den här Reagan, så orsaken för den där gamla killen aldrig blev hatobjekt var på grund av att det var före internet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och de... Och, men
0: ja, de klarade sig där.
1: De hade också fina djurnamn. Jag tänkte på det när du sa Eel och Eagle. Jag skulle se den tv-serien. Tillbaka till dig, Vegard.
0: Tack så mycket. Tänk om man kunde sammanföra de två. Det hade varit härligt.
1: Alltså, de skulle kunna lösa brott.
2: Nej, men... Har vi en barnbok på kommande?
1: Nej, det skulle vara typ som en tysk deckare.
0: Apropå böcker, så vad heter det? Det här blev återigen en bra åsnebrygga. Så har vi ju Sverigedemokraternas, en av deras toppolitiker är Richard Jomshoff. Jomshoff, hur talar man den?
2: Jomshoff tror jag, men jag är inte helt hundra.
0: Det är för sällan man vill säga hans namn, så att det är därför jag är osäker på hur det uttalas. Ja. Men han har då alltså gjort, framförallt, han har skrivit en bok om islam som är typ 400 sidor lång, som jag aldrig kommer läsa. Men han har också gjort väldigt kontroversiella uttalanden. Han kallade alltså Aftonbladet, det är en stor svensk tidning, chefredaktör Anders Lindberg för kvisling, till exempel.
1: Det vill säga det är en förrädare, det är liksom nazistisk.
0: En landsförrädare, ja. Det är ju alltså åsyftar Vidkun Quisling som ledde den här nazistiska skuggregeringen i Norge under andra världskriget.
1: Ja.
0: Men alltså det som sen hände är ju ännu värre, och det var när Magdalena Andersson liksom tog markerade mot det här. Och då Jomshoffs liksom direkta svar är att han också kallar henne för Quisling.
1: Alltså det är som bra mic drop varje gång någon säger någonting. Quisling.
0: Quisling.
1: Ja.
0: Vi ska liksom börja wrap this up. Men vi har också en apropå liksom att bli virala, så har vi en politisk trend med så kallade attackinlägg på TikTok. Jag läste en granskning av de politiska inläggen där att 3 av 4 är ju sådana här attackvideoinlägg som är riktade mot politiska motståndare. Och det är antingen väldigt hårt klippta videor där de här meningsmotståndarna framstår som dumma, eller egna attacker mot politiker på andra planhalvan. Och den som kanske har gjort sig mest viral här är en politiker från Örebro som heter Marcus Allard. Känner ni till honom?
2: Nej, inte på rakar.
0: Han var alltså... I media har han beskrivits som vänsterextremist som sen har bytt sida. Nu har han anklagats för alltså rent ut sagt liksom rasism och etnonationalism. Och Örebropartiet som han representerar är jättestora i Örebro, och det finns en risk att han kommer in i riksdagen på ett historiskt sätt, och det är att partiet skulle få så mycket som 12% i valet i Örebro att han får ett mandat i riksdagen. Och han är galen. Alltså jag rekommenderar alla att googla den här mannen, för det är helt sjukt. Han står alltså i talarstolen i regionen i Örebro och kallar folk för feta, för idioter, för äckliga. Han liksom bara vrålar, och allt blir då korta klipp som kan komma ut på TikTok och som blir mer eller mindre virala. Men det här händer också i plenisalen, alltså i riksdagen, att politiker går upp och försöker göra fixa ett snyggt klipp som man kan lägga ut på sociala medier.
1: Jag undrar om det är något liknande som händer också i Finland, för det är ju talas mycket om den hetska debatten, alltså hetska stämningen just i plenisalen. Och då liksom har man talat mycket om hur sannfinländarna är med där. Men det kan ju också vara, inte vet jag, någon form av positionering. Man försöker liksom hela tiden tänka på nästa valrörelse. Det är det som Trump har introducerat också.
0: Ja. Men jag tänkte sätta knorren på grisen nu så vi kan gå vidare till Adrians ämne.
1: Tack.
0: Och det är att jag tror att den här liksom valrörelsen som varit inne på har just kukat ur på grund av en sociala mediefiering av den. Alltså, det är på sociala medier som striden pågår om valet, väljarna och makten. Ulf Kristersson har en tendens att helt enkelt blåneka till kritik, och det har blivit viralt, men han vet att det kommer vara ett klipp dagen efter det som också blir viralt, så det är inte så farligt. Och Tand Ringqvist talar om sex i förhållsshowen, för det kommer bli ett klipp med spridning enligt regeln. All publicitet är bra publicitet. Och Maggan äter kebabsås i mängder för att framstå som en kvinna av folket på sociala medier. Kolla, hon äter kebab, precis som vi. Och till sist, den officiella valdebatten i tv spelar ingen roll, liksom att ha vettiga debatter på rimlig nivå i riksdagen, för det är de här 10-sekundersklippen på TikTok som kommer att avgöra valet. I alla fall verkar hela politikerkåren tro det, enligt devisen: den som skriker högst vinner.
2: Amen.
0: Amen.
1: Det var hårda ord.
0: Ja. Och med de orden så skickar jag över bollen till Adrian Pereira. Varsågod.
1: Tack, Vega. Alltså, grejen är ju den att flera gånger under din prata så var jag sådär att nu kommer du att räcka över ordet till mig. Det var sådär liksom att vi ska gå in på rasismen. Så var jag sådär, men nu ska vi gå in på mitt ämne. Så vi ska gå in på böcker. Så, men nu ska vi gå in på mitt ämne. Men,
0: var jag för långdragen, tyckte du?
1: Nej, jag älskar ditt ämne. Jag var bara sådär liksom att tänk vilka tangenter man kan sådär. Alltså tangents, paralleller man kan säga. Just det. Redan började jag så som en svenskan här. Men alltså... Ja, Finlands svensk litteratur. Nu har det ju pågått en språkdebatt i svensk Finland som till och med nådde Sverige. Mm. Och jag tänkte då att Anne, du är ändå författare, du är litteraturvetare. Har du följt med den här debatten kring Hanna Ylöstals andra roman Solårets slut?
2: Jo, jag tycker att det har varit ganska intressant, för att man har ändå pratat om någonting ganska väsentligt.
1: Det håller jag helt med om. Vega, hur är det med dig? Jag menar, du insåg jag nu på vägen hit till studion att du är publicerad poet.
0: Det är jag.
1: Har du också följt med den här debatten?
0: Jag har följt med på avstånd och ganska lite, för att vara helt ärlig.
1: Jättebra.
0: Du kan informera och upplysa mig nu.
1: Absolut, jag ska absolut göra det. Alltså, nyligen så publicerades Hanna Ylöstalos andra roman Solrätts slut. Och det är en... vad ska vi kalla det, en relationsroman där det är liksom en bror och en syster. Mm. Brorsan dör, och sen är det som en sån där sorgeprocess som pågår där. Något mer än det här så tänkte jag inte diskutera romanen i sig, för att den som är intresserad av att följa just den diskussionen, hur den är romanen, så den kan följa med det på, vad heter det, Vega Kultur, Ted och Kai, Ylva Pereira gör en sammanfattning av hela debatten i Hufvudstadsbladet, och sen så Svenska Dagbladets, nu ska vi se vad han heter, Ludvig Hertzberg på SvD. Alltså den debatten som då uppstod och som dränkte hela romanen i mitt tycke, så var alltså just som Anne säger, viktiga frågor. Alltså, kan författare, finlandssvenska författare, skriva? Liksom,
0: Överhuvudtaget.
1: Ja. Alltså deras, liksom, böckerna visar sig vara fulla med syftningsfel som inte har tagits upp av kritiker, för det känns lite fult att göra det. Och sen liksom så här, har förlagen språkgranskat tillräckligt? Har Hanna Ylöstalo fått tillräckligt med stöd i den här processen? Hur kan man sälja litteratur till Sverige om den är full av finlandismer? Alltså, på många sätt jätteintressanta frågor. Håller ni med om det här?
0: Ja, jag bara undrar, har ni inte haft en redaktör?
1: Den frågan ställdes också av åtminstone svenska yleskritiker Marit Lindqvist, och det här, ja, alltså, har hon haft en redaktör? Hon har haft en redaktör, redaktören uttalar sig också i pressen. Alltså, det har varit...
0: om att han är dyslektiker.
1: Nej, om att...
0: Eller hen, förlåt, jag vet inte om det är vilket
1: kön. Det var förlagsredaktören Tapani Ritamäki som uttalade sig och menade att det här var liksom a blown out of proportions. Okay. Och det här är liksom en sak som diskuteras i svensk Finland ofta, för att vi hamnar i kläm mellan finska och engelska. Och det är helt rimligt, och det finns också den här hela internetdelen av det här som just Ludvig Hertzberg tog upp, det vill säga att språket förändras på grund av internet. Alltså, fortsättningsvis jätteintressanta frågor, tycker jag. Samtidigt så tänker jag mig att det är en svår debatt att liksom ha utgående från spekulationer kring en författares språkkunskaper. Liksom, hur bra svensk kunskaper har Hanna Ylöstalo som är en författare och en redaktör, en litteraturredaktör? Det vet man inte egentligen utgående från en bok, på det viset, skulle jag säga. Det som man å andra hand skulle kunna diskutera är att varför uppstår den här debatten just i samband med den här författaren och den här boken?
2: Mm. Nej, men orsaken var ju det att Sara Nyman och vår svenska Yles Marit Lindqvist hade så diametralt olika åsikter om boken och språket. Att ena, alltså Sara tyckte språket var väldigt fint och Marit tyckte att det var mycket fel. Och Marit kommenterade också när Silver kom ut, alltså Yles Talos första bok, så hade hon precis samma invändningar om språket. Men det var bara det att det var så intressant att de hade så otroligt olika åsikter om boken. Vi tänkte faktiskt att de hade läst olika upplagor.
0: Ja, men det här är väl så som bra konst ska vara, eller hur? Det ska vara vattendelar.
1: Jo. Det ska vara vattendelar.
0: Alltså en som folk ska älska och hata samma verk. Det här har jag själv varit med om när jag har gjort teater, att en kritiker har hyllat mig och föreställningen och en annan har sågat mig och föreställningen.
1: Ja.
0: Och då tänker jag, det här är bra.
1: Det här är bra. Ja, ja, för jag tycker ju det där är ju så intressant att liksom att tänka att det är bra när det delar. För jag tänker också att beroende på vem du är som konstnär och hurdant verk du har skapat, så känner sig människor trygga att ha olika åsikter om dig.
0: Just.
1: Att det är liksom, om du är jätte etablerad författare i svensk Finland, så kan inte kritiker egentligen kritisera ditt språk. De kommer inte att göra det. Det skulle vara fullständigt dajo.
2: Vänta nu, nej.
1: Du håller inte med?
2: Jag tänker att man kanske är försiktigare. Alltså, Hanna Ylöstalo är ju redan hon har ju en viktig position i litteraturvärlden. Hon är jobbar som förläggare.
1: Hon är redaktör, litteraturvetare.
2: Redaktör, litteraturvetare. Men alltså för mig är hon en prominent figur.
1: Ja, men hon är inte en prominent författare. Alltså det här är hennes andra roman. Att det är det jag menar, att liksom det här du ska gå ut och säga till exempel Monica Fagerholm kan inte skriva.
2: Ja. Men det här är problematiskt det här. Det handlar om två olika saker, eller hur? Det handlar om det konstnärliga skrivande som konst. Nu talar vi inte om genren litteratur, för det handlar kanske i min syn mer om hantverket. Sen pratar vi om språkriktighet som är hantverket för att framföra det här konstnärliga. Och hur mycket är de här beroende förhållande till varandra? Är de fristående? Som Ylva Pereira skrev, språk en vild häst? Eller är det bara en häst som du ska styra? Är det ett husdjur som du har fullständig kontroll över?
1: Jag är så glad att du tog upp Ylva Pereiras bild där. För att, vad heter det? Alltså, ja, hon talar om att språket är en häst och det är liksom, du kan inte tämja det och det liksom för dig hit och dit. Och jag tänkte att det där är en jättefin bild som känns bra för människor som äger hästen.
2: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Alltså är det så att du inte äger hästen? För det är liksom en genomgående i den här diskussionen är att man tänker sig att man bemästrar språket, eller att man åtminstone liksom, du kan lekfullt förhålla dig till språket på ett sätt som inte kostar dig någonting. Och det är väl det som jag tänkte att till exempel jag tänkte på mitt skrivande i så fall. Skulle någon någonsin gå ut och säga att jag inte kan skriva? Så det skulle vara så bad taste. Det skulle vara på riktigt en situation där jag tror att folk skulle få fel i huvudet. Man kan säga att jag är jätteful i mun. Men det att man skulle säga att när jag skriver, liksom, min litteratur är oftast invandrarklassad.
2: Så det är att
1: det jättefint, jag älskar invandring. Men liksom sådär, vad heter det? Vega ser helt nollställd ut. Men alltså,
0: kring invandring.
1: Ja, va? Kring invandring. Ja, men alltså att det liksom finns då en berättarröst. För att i Hannas böcker så finns det alltså berättarröster, de är två olika, bror och syster. Språket är inte i mitt tycke särskilt spännande, men det skiljer sig aningen vem det är som talar.
0: Mm.
1: Okej, okay. Jag har då en bok där det är en invandrarkvinna som jobbar som fabriksarbetare. Och det är genomgående liksom, vet du, hennes syn på saker och ting med inslag av en mera etablerad berättarröst. Så hon på något sätt strider hela tiden mot den här berättarrösten som är svensk. Och jag gjorde det här för att folk inte skulle komma och säga åt mig att jag inte kan svenska.
0: Mm.
1: Vilket skulle vara en rimlig invändning egentligen, för att jag är ändå uppvuxen i en omgivning som inte är svenskspråkig. Men man skulle inte ta upp det. Och jag håller inte med dig, Anne, om att man kan skilja på, vet du, genre-litteratur och konstlitteratur, för att frågan är hur många människor som berörs av den. Att det att liksom konstlitteratur skulle vara den platsen där språket finns och frodas, men inte läses av någon. Att den ska kritiseras för att man inte kan ha liksom språket i sitt grepp. Så det tycker jag är jättekonstigt när man tänker till exempel då Ted Okai som tog upp den här frågan. Så Ted Forsström är författare. Han har skrivit barnböcker. Men om man tänker efter, barnböcker når en publik som är jätte, liksom, hur ska vi säga, formbar i deras språk. Samtidigt är finlandssvensk barnlitteratur jätteexperimentell och hyllad sån.
2: Men det är sant.

0: mycket särägen. Liksom. Ja. Och inte skulle jag gå ut och säga att Malin Kivelä, så hon har jättekrångliga meningar. För att Malin Kivelä har skrivit jättelänge. Det skulle vara jättekonstigt.
1: Men kan det också vara att man tänker att hon behärskar, att hon kan rida om hon vill? Hon
0: det är ju det som är hela grejen. Mm. Att den här diskussionen uppstår i vissa sammanhang. Kan vissa böcker, utgående från det, att kritiker behandlar dem så olika och är så obekväma att ta upp diskussioner kring språk, beroende på vilket verk det är och vem upphovspersonen är, kan de här böckerna beröra språket på samma sätt? Kan liksom ett språk som kommer från en invandrad fabriksarbetare liksom anses vara lika mycket en del av det svenska språket? För min tanke är nej.
1: Det där är jätteintressant. Jag minns när Hassan Kemiri kom ut med Ett öga rött. Det var början på 2000-talet. Då fanns det en sån här vild förväntning. Och vi var så ivriga. Ja. Alltså jag läker nu till en svensk medborgare. Att vi tänkte, nu kommer det någon som förnyar språket och bryter upp det. Och det här kommer att göra oss mycket rikare.
0: Ja.
1: Men det hände aldrig sen riktigt.
2: Nej, det stämmer. Men hypen var ju total.
1: Ja, och då tänkte vi att det här är... Nu hände det något bra här, men sen hände det inte. Det blev för, liksom för nischat på något sätt. Det var ändå sen att det fanns
2: något... Jag minns att Ett öga rött läste man i skolan. Det kändes som att det var, liksom blev undervisningslitteratur.
0: Ja.
2: Mer eller mindre. Och språket i Ett öga rött är ju inte representativt liksom, för hur man talar svenska i Sverige.
0: Nej.
2: Alltså varken om du är uppvuxen med liksom, i en förort eller om du är uppvuxen i ett villaområde i Täby typ.
0: Nej. Det köper jag helt.
2: Ja.
0: Alltså jag tänker ju att det här är också ett problem kring hela den här diskussionen, att man på något sätt tänker sig att böcker berör människor på något sätt där de är liksom, som du säger, det här representerar hur man talar.
2: Mm.
0: Eller sen att det ska inverka direkt på hur man talar, för att vet du, om vi då ska ta vet du, Annes exempel på vet du, breaking, så Sverige har gäris.
2: Ja.
0: Svensk-Finland har inte gäris.
2: Det stämmer.
0: Och vi kommer inte att introducera gäris från en bok, utan det kommer att komma genom invandring. Det kommer att ta 20 år värt av det här för att vi ska komma till en punkt där det uppstår gäris.
2: Ja, vill du förklara vad det är också för lyssnarna?
0: Gäris är alltså en förortsslang som betyder tjej eller flickvän.
2: Ja.
0: Det var min förståelse av det hela.
2: Det stämmer.
0: Så det bästa som vi kan få utgående från den här situationen är liksom så här att kulturtanter, oberoende av kön, sitter och diskuterar hästar och liksom är så här, det här borde vi ta i tur med för att säkra att det ska bli bättre / sämre.
2: Kulturtanter, oavsett kön. Jag måste ta ett stopp där.
0: Alltså, jag tycker ju att det passar.
2: Okej. Okay.
1: Man kan identifiera sig som kulturtant, vem som
2: helst. Ja, men alltså, att du menar att kulturtant... Vänta, vad sa du nu, Anne?
1: Man kan identifiera sig som kulturtant fast man är 12-årig kille, om man vill.
2: Om man vill, okej.
0: Okay. Jag tänker att man kan identifiera människor som kulturtantar. De får inte identifiera sig själv.
2: Men det är för att det känns liksom lite... Liksom, att om vi jämför kulturtant och kulturman, till exempel. Där det känns som att en kulturtant har låg status och en kulturman har hög status.
0: Men det är ju inte så. Alltså i dagens läge så en kulturman så...
2: Är det lägsta man kan vara?
0: Alltså det är ju spott på riktigt. Men en kulturtant, exakt. En kulturtant, och nu är du...
2: Kan vara fin och gullig.
0: Ja, och jag menar, om man tänker till exempel på den finlandssvenska kulturen, så många av de tongivande rösterna är kvinnor. Mm. Det är liksom både vet du, litteratur, men också vet du, recensenter.
2: Ja. Och det är också de som går på teater.
0: Det är de som går på teater, det är de som läser in sig.
2: De bär upp kulturen.
0: Ja.
2: Ja. Okej, nu är jag helt med.
0: Ja.
2: Ja, bra. Då löste vi det.
1: Men för mig var det otroligt spännande när jag först läste, jag läste Ultravåld och så läste alla recensioner, alltså Tone Schunnessons bok, och det var en enad kritikerkår som hyllade Tone Schunnesson.
0: Ja.
1: Och folk sa att om hon inte får Augustpriset så äter jag upp mina händer och mina skor och mina fötter, och så sa de inte. Men sen så var det en ung...
2: Fan vad hon skriver bra alltså.
1: Tone Schunnesson, ja. Men så har vi Göteborgsposten, kanske för 2 veckor sedan, en text att varför säger ingen sanningen om Tone Schunnesson?
2: Var det rubriken?
1: Det var rubriken, jag bara, vad är det här? Och hon menar att språket är förfärligt, alltså det är ju översättningar från engelska, det är klumpiga bilder som inte matchar, det är alltså svängelska, satsbyggnad, wow! Och sen när jag läste hennes exempel så märkte jag att det här är sant.
0: Mm.
1: Jag hade blivit så tagen av berättelsen, av storyn, av den där världen, att jag inte en enda gång tänkt på liksom att jag hade satskonstruktionen rätt. Där tänker jag att om man skriver stor konst så kan man, den är

0: står det över att om du kan hantverka perfekt eller inte, att är det här nu en finlandism eller no, inte i Tone Kynnesasfalt? Förstår ni? Alltså för att ja, du försöker komma.
1: Absolut. Och det där är ju någonting som just också tas upp av den här, vad heter det, den här SvD-texten, den här Ludvig Hertzberg-texten, just Tone Kynnesson och Ultravold. Och där blir det ju en sån här fråga där det är så att han menar att eftersom att vi har funnits i en tid av autofiktion så jättelänge, så är stil, det vill säga attityden i texten, viktigare än att man egentligen kan skriva. Och det här är ju någonting som jag tycker att är jätteintressant, för det är liksom sådär att tänka att kan du bryta regler om du inte förstår dem? Så det tycker jag att är intressant. Det är en intressant fråga. Du ler, Vega.
2: Jag ler.
1: Varför ler du?
2: Jag tyckte det var väldigt välformulerat.
1: Tack.
2: Ja, det måste jag säga.
1: Tack.
2: Och det är en jätteintressant fråga. Kan du bryta regler om du inte kan reglerna?
1: Nej, men om du är liksom, du är skådis.
2: Ja.
1: Och du förstår dig ändå på teater, du förstår dig på scenen, du förstår dig på hur man förväntas röra sig på scen, hur man förväntas vara.
2: Ja, hantverket.
1: Hantverket, ja. Du kan bryta det.
2: Ja.
1: Men om jag går på scen så kan jag ju bryta det, men jag kan ju inte...
2: Men du vet inte att du gör det.
1: Nej, jag vet inte. Nej. Jag kommer inte kunna göra det konsekvent.
2: Mm.
0: Exakt, man vill att om någonting är felstavat så vill man gärna att det alltid är felstavat på samma sätt, eller sen att det är felstavat på olika sätt, men att det är medvetet val, ett konstnärligt val.
1: Ja, men grejen är ju också, det tycker jag också är intressant här, för jag tror ju, Anne, att din svenska förmåga är mycket, mycket bättre än min. Och det är inte mitt sätt att säga att jag är sämre än du, utan det är liksom, alltså jag tycker ju om det som Marit Lindqvist sa också, att man är ödmjuk inför språket. Det tycker jag ju jättemycket om. Och jag tänker att när man diskuterar sådana här saker som språklitteratur, så blir det jätte en sån här bombastisk stämning, superlätt.
2: Mm.
1: För man försöker hävda sig. Och då blir det en sån här sak där det, vet du, så att, alltså, jag skriver alltid fel vad gäller innan och före. Det gör jag alltid fel. Och min förläggare måste alltid säga åt mig, det här är fel. Och jag är bara sådär, bra, jag ska lära mig det där.
2: Det går inte. Nä. När man läser böcker och upptäcker sådana här, alltså blir ni irriterade? Alltså över den här typen av, alltså om det är stavfel eller syftningsfel eller vad
0: ja,
2: det nu må vara.
0: Ja, ja, det blir jag nog. Men inte till exempel Gunnar Björlings dikter, så det är inte så att jag blir rasande.
1: Men för den som inte vet, så Gunnar Björling är ju sådär känd för modernistisk liksom, dikt. Han skriver typ att man ska spänna bågen mot evigheten.
0: Ja, nej, alltså det beror ju på vad det är.
2: Mm.
0: Men nu tänker jag bryta mot alla regler och fräckt avsluta snart vårt samtal, för det här skulle kunna vara ett nytt tema.
2: Jag hade velat prata längre om det här.
0: Okej, prata lite till.
2: Men alltså, nej, men jag förstår.
0: Säg
2: ner, jag förstår vad ni...
1: Rid hästen.
2: Jag vill rida den vilda hästen.
1: Mm.
2: Ja. Men vi kanske tar det en annan gång.
0: Kan vi göra det? För nu märkte jag att jag drog mattan under ditt galopp.
2: Ja,
0: jag förstörde det.
2: Jag travar alltid.
0: Mm. Du får trava. Ja. Vi travar vidare snart igen.
2: Ja, absolut.
0: Låter det bra. Vega Ardsten, tack.
2: Tack, Anne Hietanen.
0: Adrian Pereira, tack för besöket.
1: Tack, Anne.
0: Och jag, Anne Hietanen, säger tack och godnatt.
2: Godnatt.
1: Godnatt.
2: Puss, puss.
3: Yle Vega.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.